0: خدمت برنامه شب و شبان لراديو ادهوک ام بخير انك جرم اراستي مختاري تكين مختار تو بخيرتي
1: استرائي مام قال ممنون ينقوي ناك وام منقوا عم يفون كرين زوزو سباس يوم قد كاين هر صاغ بني ان شاء الله
0: يلاك صاغ بي دوباره تو بخير بي ام قهدارت خوشي اقدار كاين كو دي درفت بو ترخان كاين بشتي 25 سي خولك در باز بنش برنامه هر بسیار اکوان همیل درگونده مرسی دا شن بسیارت خو آرسته ایمه بکنوش لای میوانی و او بسیار دینه برسفدان هر حوالا کل گلمه بجدار جیبید دناوی چیتت پشه کشان دا بو خلاتی هر وسا بینردمه سوشال میدیای جی اگر وان جی بسیار اک همیل درگونده مرسی دا شن بسیارت خو آرسته مبکن کنه کومیت او پسیار همی دینه برسفدان و که ما گودی دینه و دوانجی چند پیشه کشان دا بو خلاتی اول گل ما پیوندید کن هر وصا اول سوشال میدیای جی گل کومیت افرد کن ملایک کن ام دینه و دوانجی کن پیشه کشان دا بو خلاتی اویوی چند بختی همی حوالا اسپی بید گل ما ای مختار دوباره تو گله بخیراتی
1: بیست را دی بی گله گی صحابی عمر دری مامی عزیز
0: گله گی صحابی
1: در چوه من
0: کیف خوش بوین تون دگر
1: ما خدایست را دی عمر کیف خوش بوین دید نام بود ممنونیت این گله گی صحابی انشاءالله امر کیف خوش بوین کنگو ام اموده کری بو ویره
0: بله
1: دو خواست کری بو لولینگو کنده بسیار مبکم جا بانگو بده
0: بله گند خوشن مختار آن نه
1: خود پا ای فکرام من گند گل خوشترش باجری از نو که حاطی من باجری هایی با دور که بیره منو کلی و کلی گرام ما جاره کردی
0: یعنی تو گندی جی تو امرو حاطی باجری بنا تا تنگ بود
1: خود ما اوی سرحلدان نوزه ای که پیل اما دستر گنده خود من گنده خود ودان کری بوار بکا بوار بکا هر روشه که گندی با درام سالا که باجر راتی
0: بو چی؟ چو خوشه چو بویه اگر کتو صحش گندی بکی؟ سخت جوای خوشه؟
1: اما از جوای که خوشه و ایگ یو دویش مثلا مروانی یا بله. پترش مثلا محبت پترش باجه را گنده مثلا از بینم عیده بیشم یعنی هم عیده بخیر پیک و گند همو جماعی مال بله. ماله چو از پیده زی را بینه و چوی نمز گفته
0: بله.
1: من نویجا خوکر یا عیده و چوی نم مال مال پتشت خار
0: بله.
1: و پشت اینگه مال ماله
0: گریه ها و خوش ها بجه ول دفو ها بوه ول دفو
1: نه ما باجه ری خیر از لحظ بده عیده
0: بجا ما در مستا گند خوشن چند تا گرنگ گند آوا بنه نگره جارا گره گند نکرد نت آوا نه مختار
1: او چه که بواشن کام
0: اه جنکار
1: بوار بکر بوار بکر پارا پتر شته سرکی بجنکن خرد او جنکا برای خدا باجه را
0: ملی
1: یعنی با جنکا باجه را خوشه نه وکی گنده های پا حاشو مثلا گارش های حیوان های
0: ملی
1: سخبریت یاب کرد سخبری پید بید بگو حبی مالاتی جنیکو بیستانت هاین تو واسا خبر کن ای بابا گوشن کنه خوشه بس بوزالام باور بکه باور بکه هر بدل بدل من یعنی فکرم رای من هر وجه که گنده من سالا که دو کتریتن
0: راز بشی
1: والله وکی
0: راز بشی وکی تا اما جبه که کم رو وقتی گنده
1: اره والا
0: پیستره سقای خوشه جیان وکی بجن بگل اکا بین فره هر گنده
1: رحمه های مروانی ها گنده های باجرانی نه نو که با جیران من ها گنده هزو که یک کچی کس ها نه سردان ها نفس مرحبا یا نه چه گنده و یا نه چه
0: تا بحث وان خوشیت گنده همی ها کنم بله بجا گنده هوای آوا هنو که یا نه
1: خود ما گنده ما آوادانه گنده ما ویکوویجی آوادانه و پروپاتر مثلا منطقه ما هم شم کنه بجنه مزوری
0: بله
1: هم مزوری نه منطقه ما شم کنه ویکووی گنده ما ایک جبلی بلام چی داریم مالا گنده مال آقا مرسی دو منطقه شم کنه خره مرسی دو بوشتر همو گنده
0: بوشتره
1: بوشتر همو گنده
0: چند مالا
1: صد و ده دوازده مال امیل گندی
0: ماشالله اصلا گندی بوشه
1: بی بوشه گند الحمدلله قطب خانه آله و آماده آله و قصدقانه
0: آله امده بحثی وی چنده که بله. باشی تا گود گندی ما یه آوایه نوکه نزدیکی صد مالا پتر یلی تا گود این سر حوزا مزیری آوه
1: بله مزیری
0: چون گود تا گود مزیری نه
1: بله مزیری نه
0: یعنی مرسی دا سر عشره تا مزیری آوه
1: بله
0: گندی هوا کبی تکیری یعنی جغرافیا گندی هوا اب چه رنگه مختار؟
1: خوده گنده ما کفته سر ناحیه اتریش و ناحیه اتریش ها ناحیه مزیرو یه
0: بله
1: طبعه قضا شیخانه بس فکر به حالی هم سر دو که وینه برای که هم سر حکمت ها المركزي ما بين منو كم صار دو كي بينا بس كناحي ناحي وما ناحيات ريشة أو دوله بري ما مثلا في رخير روش أوفوه و قندي بيرو باصف رويا رخير روش حالاته و مرسيدو ايكي و باسكدير جميرا اولا شرفونا رخي بوك بوشوري و قندي ملكشون يويا اوجه اولا شرفونا جميرا امجينون تاكين بو بيلي ما بيك مازن بيك بجين فابي عردي وكي براك بله
0: بله دمه کسی که بنمونه هکر صبحی مدفت از بیمه گنده هوا دی چوا امریکا سرکی و گنده مرسی دا کی را مروف بیتا؟
1: خود مامی عزیز
0: چند ریک دینا گنده هوا؟
1: گلا ریک دینا گنده
0: هوا ریکا سرکی آش خرا نیزیک تر همش سنتر دوی که بینوین؟
1: ویگا و ریکا سرکی افریکا چید بو
0: بله
1: بریب چیه با عدری دی باد قصراش علوی بر رخی قصراش علوی دیهی
0: گلی رومان و که
1: بله بله گلی رومان روی دیویر روی دهی سایتر ادریش اگه تو که سایتر ادریش ده در باب جسری بیتا دو شهارا شهارا اگه چی با ادریش بنا حیه جا اگه چی با ادریش بنا حیه شهارا اگه یه دسته چه راسته تید در راسته تر نف گندی دا شهار نف گندی دا
0: بله چند کیلومترش دو که دیره یعنی تقریبا
1: خود دید بجمتا حتی 67 کیلومتر
0: یعنی سی خلک نیف ساعت مرو دیگه ایتا
1: خودش بکر شاره او افریقی خراب کری
0: مل.
1: یا آخه بچه که نخوشه نکوانا دیگه ایتا
0: نان هکه شا جاده ایغا خوش بید اش دهو که بو گنده هوا
1: چند نیف ساعت 35 دقیقه
0: ایتا سی خلک دیگه ایتا
1: بله ها دیگه ایتا
0: بله جیرانت گنده هوا مرسی دا
1: بله
0: جیرانت وکینه
1: من میگم تا رخی روش حالات و بیرو باسر نبود همه زیر نجامه رو
0: همه زیر نجامه
1: بله بس رخی روش آخر روش آب روش حالات و گنده میرسید دویا و باسکدیر جامه رو اولا شرفانه
0: پر گود میرسید دوی؟
1: میرسید دوی بله
0: یعنی چند میرسید
1: ما هم تا بیشم اکاز از تاریخ و میرسید بیشم تاریخ کبنه
0: بیشه بیشه که بحث دیرو که رسانت یا گنده جی بکن بومه
1: میرسید بیرامانو تا کنگیاکی آبادان کردن یعنی با پسیرا بای خوش اکی با میشه گویدی از نوز هم کنگیاکی آبادان کردن
0: که بری بچینا دیرو که که بحث جیرانت خوبه که
1: جیرانه بله
0: تا گود مرسیدا دوی هین یا ایتی نه
1: مرسیدا دوی باسکده ری اپ رغوه سر اولا شرف آبانه
0: بله
1: رخه جنوبی و هم ملکیشان اینه اولا شرف آنه ملکیشان اینه گنده ملکیشان و رخه روش آوه و بیره و باسف ریه اوج هم زیرینه
0: بله سر شرف و شرف و کوچرن
1: خودی هم خود کوچه نه اصلی خوب ولی شرف آنه بس بین کوچه نه تا سی میلی و
0: طبعی مانه یعنی جیران تو هنده کوچه
1: بله فرحان قبل آقای تو با تو مناسی
0: بله بله
1: اما او مره با گنده ویه هل مره با
0: بله
1: او کفتا بن گنده ما دو بل چه پانکی بجنی
0: کدا سر مرسی دا براسی
1: بله
0: مرسی دا ایک هین مرسی دا ایکن
1: بله
0: ماستر ایک ماسترش دو
1: بله ماستر یه ایک ماسترش یه دوه
0: چوا مرسی دو ایک مرسی چوا
1: ما به تو بیشتر مخ ماسترا مرسی دو ایک دوه
0: ایک بند است بیکن
1: ام گندگ بین سال 58 ازی بچیک بن بیرم بته تفا
0: بله
1: ام تقریبا 200 مال بین
0: بله
1: گند مات کفتا بن چوی خیره دو ام ما این ویر مثلا یو وقتی دو ما مرد گندی ما اگه بوش بود منطقه خره کس جو گندی ما بوش رو نبن و اگه دیجی مثلا گندی بوار بکر مدرسه ای کمین مدرسه بود مرسی دو
0: بل.
1: منطقه خره نبو بله لعطری شیخ بو و شیخ که مدرسه که بود نگو مدرسه نبو باز که دیره بگره لسرکاف بگره
0: بل.
1: لبیرو باسف رو بگره خرد هنه مدرسه باید خوندن قطابی مدرسه نبود منطقه خره یو دو بیشه مزگفت اگه محبول گنده اینا
0: ام ده بحثه قطاب خانه و مزگفته
1: بله بله
0: نوکل مرسی داد دو
1: بله
0: چند مال هنه
1: حتی 6-7 مال ها دهین
0: این 100 مال هن.
1: بله
0: و بره این چند مال بون و او چند مال بون یعنی بره هر دو ایک بون
1: بره ایک گند بون ایک گند بون و که پشتی نوتو ایک سر هلدانه
0: پشتی نوتو ایک
1: همه بینه دو گند وی برخ گنده مرسی داد دوی
0: یعنی نوکه وانج مختار خواه
1: وکی بله بله مختار خواه وانج بله
0: کدا بحث دیرو کار رسانت یا وی بکن میجو وی بکن تا گوت یا کفناره سال چند هات یا آفا کنن یا کفناره
1: مدا با
0: مرسی دا
1: با او را کمام عزیز ما مرسی دا بسیار با بخوی ها کری با پیره خوش ها کری
0: بله
1: چه گوت یا مرسی دا امنا تا کنگ یا که آفا داری مرسی دا زور و زور یا کفناره هندی بجا کفناره چکی وقتا کی مثلا مانه هبو میره گوته میر سیدو
0: بله
1: اب جگہ تو چھ پشتو مرسی دو کاو نو کا تو چھ چھ یوی بارے ہو کے گلی دو گلی میں تھین پشتو گوندی گوندی ما ایک کاو ایک بیلے گلی مالوی ایک بیلے گلی رازو گلی مالوی اگر تو چھ بس کہ خرشينورا شكافتن نفضة وشا خرشينورا شكله حيشتري لي وشكله محرابي لي وشكله دكاني هكي
0: كافية كلها يعني قندهوة تجي شينورا
1: بلي بلي شينورا
0: نوكي جاو شينور موينة
1: حتى بيوار خنس يوتي ساكري يشك رحمة الله خدنا موية عملية خدكري أبجى أول شيء نوره هنجي ميلك هبو تميل سيدو ميرسيدو نميل سيد ميرسيدو من أوه ميرسيدو كأنه فدا كأنه فكرن ميلك هبو كتميل سيدو توش كفتو هبو وأنا حين شيلو تيرو بحدا قامي خوش كفتو جودا في سردمي رسبيد من منطقة وأنا ما شامكون كده شامكونو سيريزي شامكونو سيريزي قندك كتبين شو خيره قندك كابتن يبقى كوش شامكون اني قندك كابتن بيجو بونكي
0: بل
1: ابجا او ريسبيد منطقه هرد هون دوين رولي مير سيدوي شو لك هبو مشكلك هبو
0: بل
1: تو دو تويره شو لك تو راسا كبي غورين اخوره لوي زماني مير سيد هوتا غورين هوتا غوريو تو مير سيد
0: يعني اي نوفي نوفي مير سيد شويره هوتا
1: بل مير سيد
0: مير كابو
1: بل مير سيد بو
0: مير سيد بو
1: بل هوتا غورين هوتا بو مير سيد تو ویگا جا میشد گلا کو بوشه بیا یو کم نورا می بتا نہ بو به مزوی کایو دون که اوه دون که نہ بو بیر مزور بس میشد گلا کو کم
0: مودم گنده وای کف نورا
1: بله
0: بره دا گلا مال له بو نو کیج سات مال اکن جینه و هند یم بر فر ابو ابو دو گوند مرسی دو ایک مرسی دو دو گنده هوا گنده مرسی دو
1: بله
0: اب چی کارت تا نیاسین او تشتل گنده هوا هی اول گنده من نا او چنا ی برش بر نیاز گنده هوا
1: خودمون بر نیاز اول شی اول تشت گنده ما زمان بر وای زمانی که زمان ما وقتی ما زیارو ما سر تشو تولی بو و راز و پازو بو و جودیاری بو ما را پدر جودیار پر پدر جودیاری که کم بو ما اردیس را عادی نبود با آویه بو بس دم نبود بس پر پدر سر خدا کنه تشو تولی بو پازی بو راز بو آره ولو وقتی دیج مثلا گنده ما تقریبا که بس بود تنهایی که شب که خوی تایید با
0: نه من دیدی
1: گنده ما یعنی وی زهر دمی شده برای باور بکا باور بکا گنده که واسو بو یعنی همون حس که دلی بی مزگفت ما هبو مزگفت هوه یعنی خود وکیلا لویل بگیر حتی تیا دو گیت مزگفت هوه که مزگفت نبن
0: مزگفت هوه یعنی بفره
1: بو طبق بو بشتی طبق بنی خر در راب بند در راب در راب در بند چکر بند ا دوهم مثلا جحيل بيراميد او سرقوش تيري بشود وهم زغوت مفاقيل هبن
0: بله
1: خدي وكيلاتو بيراميد او حتى نسكي 20 فقيو مهم زغوت 30
0: بله
1: دشتو
0: و و صلو چنده بو
1: خدي ابي متا 5 8 بي دو و 5 8 بيراد كي شكه بون زنده بم اشكاس
0: يعني صلت 50 بو
1: بله صلت 50 بو بله يعني 50 بي هر بو 50 58 بو چكي 58 ما دهتو ده مرسي دو
0: بله
1: صح يسيلا بو خان یکی و بو دوست روی نخواه سحسی لا کرسی حلاج نب کرسی جنبن
0: بله
1: افجا اب متا فقید مزگفت همه دوتش تو فروبینه و شیوال گندی بند دانه بو فقیه بند
0: بله
1: ما هبن جامعرک مثلا شیخ محمد میرسیدی معروف و المنطقه
0: جک بله
1: بری چند سال که عمری خوده کر
0: خوده جرازی
1: امو بسرمانا باور بکا یعنی او فقی خر اوی درس دانه و اوی مثلا ات شریعتی نشود دان خر نشود دان
0: دست آینی دانه
1: دست آینی دانه
0: نوکش او مزگفت مایه
1: نه خیر هفته پنج حکمت هاتن افجا او کابل مجم ماین سرید آینه خاره مزگفت ما تجیب بر کر
0: ویران کر کنده
1: بارنیا ما تجیب بر کر حتی نوک او کونی مزگفت نوکی او بکرن بس او گنده که اون میسید دویه بخبری کریا بوری
0: بله جان گنده هوا جی خلک گندی برف باجی رو هاتی نه
1: هاتی نه ام 2000-3000 مالی نکد بحثی بکنی میرسید از او را بوشه 3000 منفوز بگو به حالی هنم پتر شک پارو پتر خریل باجی رو
0: پیوندی تو چوانه این گلی گدو تاخه بنده
1: گلک ام خرم رو بدگین
0: چه آریشه ونینن
1: بله
0: و چه آریشه گلی گدو
1: نینن خود الحمدلله چه آریشه ونینن خال
0: و گل جیران جنینه گل کوچه رانینن
1: نه نه نه
0: بشن کوچه گلک تهارن ها گلک آریشه پیدا کن
1: والا کوچه منطقه من فقیرن اجازه منطقه سمیلی رو دارم
0: خبرانا بشن
1: خود خبر رو با چه دیده از این آدیه
0: گلک گوتن دور کوچه را حتی نگوتن بجن کوچه گلک خبرشن بس اگر مستقید بار بکر داد خبرشن خلک دی پتر خبرات بجیز کوچه
1: بار بکر اید برای چه ای بز جحیل نوکه خبر رو نبیشن
0: راسته
1: اره والا
0: او دل خود داد بشن دل خود خبر دل خود او پتر تا آزارن
1: ما بگو به مال جامعه اولا شرف و یا شرف و نجیروید منه بور بکا یعنی اول ما چیتر
0: کرد همید باش
1: اول ما چیتر
0: وای راست کرد همید باش هند باشن الله و رحمو رحمو دلوانیا جرال گنده هوا مایه آن نه که تقدام میمرو به تیم برای رحمو دلوانی گلک هوا ها
1: او رحمو دلوانی نیم کار رحمو دلوانی برای که هوا غنی و که هوا برای که هم دوست مثلا او چه می مابوی متهم خطرت گوده چه به ایرانی ما دو چه هم هر دو چه آویی بن ماش چهار پنج آش کبن او آش تا آبش ولت کردن
0: بله
1: اوج وقت چونه مثلا مشهور ما به مولین
0: بله
1: از داخلوس کم با که بجیرو نمیخلص نگیریا در راست حوال بین لولی چینا لولی بده هاری کاریوی گین لو شولوی خلاص کده پک به هند بو مول
0: بله
1: یعنی بگر چلی برینه پازی بگر درینو گن ما دو دیگه دستو بو دوسکو دوسک بن بخر گوندی هاری کو هاری هاری کاریوی گودت کر ماونات کر کس مینی تو حس محتا
0: یعنی و هاری کاری گودت که زباره بون
1: زباره دو صبح بینه مثلا
0: مل
1: بیش مول مختاری به بابو صبح زباره فلان کس چلی برینا
0: مل
1: اون دچ نه گنم درین هنگ به دوست کو مول لو کو قینا و او
0: جان
1: دو اخر چ نهاری دو هاری کاری بکن دو داخلی درین دو چلی برین او هاری کار رحم او سون جاوس و رحم بو
0: مل
1: و کی دی مثلا
0: نکنه ما نو که زباره مایل
1: خود زباره کی کی بینه و کی نو که عجب چیه
0: پونو که معیشه معیشه و دهاتی و سر چر گوندیم این چون خودان کن
1: خود
0: آن گونده وجه و کی باجر آله هاتی هن
1: خود خرابتر
0: یعنی اینجی اینجی ویره هیکو فقید من نویره
1: آره آره کیت کیت هم نو که وکی باجر آکی نیره دو که لاتی
0: هم ده ناوی گوندی جه وکی او نه گونده او گونده دو که نام چی تاوی گوندی آن هیک بچی
1: سبب کیه سبب چیه
0: اما اگر کی بده این خلقی گوندی بده اگر
1: اب شود کین بس نه وکی برای او برای او چته بر همه برای مت کر او مکانینا
0: بل
1: هات جهل رو کد هاتو نیورو یونیورسیتیا
0: بل
1: جهل نو کانو کا کی منا ساعت حافظین رو ما بچ من اف شولی دونو چریدو
0: بل
1: بس جهل نو کین یونیورسیتیا تو ساعت هاتو نیورو مهم عزیز
0: بل
1: اب چلیب کای مثلا اکو برولی ما خودن تنزیلات شوفر بیکما کو
0: بل
1: اجو یک مرو وکی ما گوتے ها ورل دو هیر سپیدا بو سانا بو گوتے خود ورل دای گوتے بو دالم تا خودی تن گوتے بو دمو قوتن و دای انا بو خنه فسکاد رو کبا خبی
0: اه یعنی
1: اجو مام عزیز
0: یعنی گوتی جامی نفسین است
1: اه جحیل ری جحیل بو ور بک جحیل نفسین مام عزیز ما
0: بو چی یعنی بو چی روشت و تیتال و وکی بجن دا بو نریت گنداجی وکی باجر لهاتینا بو چی یعنی چه جوازینی نو برا باجر گوندی
1: خود تقریبا ولادی بس مام ما پورا پتر سبب حکومت بود.
0: حکومت چی
1: کردی؟ ورم معاشی و معاشی و معاشی و
0: معاشی خستن؟
1: بری بیا سر ایوه کده بود چه هیتن دا بحالی. هکر مانه سال ات موزیکا دیه سر نوتوی که دیه سر گوندی هم.
0: بل.
1: ما چه موچه نبو.
0: وی.
1: خود اف رود ایدرین ما خد بنا پرزک بر
0: کار شول.
1: او به برنجی دایی نه او کل چلی هاوینه خرد بنا کل بنا.
0: یعنی پا نوکه هین چه کار کن گوندی؟
1: خود نوکا ما های ما نه ما های بس کی برای نی نشول
0: کار چر گوندی چت کار رزن بستان
1: گن گن می چینین
0: گنم
1: بل قبا قل کو چینین خود وکیل وکیل اویش ما های وکیل سیر مس ما های جیر ما های خوخ ما های ابا ما های مثلا تا شو توج اند مولا های نه کنین ما
0: بله ام دچینه نو برکا کورتو پاش دی وکیل
1: بل کرم کوم
0: گالاکسی سپاس
1: اچو

0: أصلاً ده كميت أبخينم أياس مزيري أياس بخير هاتي أزارو أرزو سباز بوتا ماموستا سربس ريكاني ماموستا أرشد إدريس هروسا دلفين سبينداري فرهاد رفانت سارة زاخو ربيع محمد عبد الستار مرسيدي دلوان هركي شاكر زيباري أرشد إدريس جهان دوسكي كردستان زاخو أفافالامي بخير بن بو نو برنامه ای که گدلوان بجید در سوشال میدیا گنجی هرکیا اد بجید بسیارامن رول گنده مرسی دا اد شورش دا یه چا بو چند شهید هنه و شورش گرینه
1: اوی مولو تا
0: دیکو بسته وان شورش هم که و شهید هنه پیشمرگه هنه
1: شورش مرسی دا کرین بور بکن منطقه خره مرسی دا نبس مرسی دا منطقه شمکانه شمکانه هم بجنه طبعه شامکونه توبعش اتریشا طبعا مزرینا
0: بل
1: منطقه شامکونه سر جبهه بو
0: بل
1: سولو شس شس تو نه بو بجم
0: بل
1: تقدم مستمر بمجو هرشد رژیمه بردو مستر گنده مرسیدو و منطقه خره طیارا مستم بردو من هر رو جوره که جو قصف کرد دبو بس ری چوپون کی بن ام شکفتو و بیر روژه خریش نه در کبیر با شوره ما بشه بو درینا گرمی بشه بو برنجی بشه بو وکیدی مثلا شوره ما خیر افکیشون بو بو مال بشه بو
0: مل.
1: ما سید حمو هاد گل عسکری سوریه گل چطا نبیتو نونی اینم گل چطا هاتن هجوم کرم مرسیدا خود وکیدا از جحیل بمینگی و حینی
0: تنوکی جی جحیل یا؟ تنوکی جی جحیلی مختار؟
1: نه خود بازی پیرم نوکی پیریم
0: نه نه نه که تو جحیل نبا تند بوا مختار بله بردو
1: هفته ویک سال هم هستم
0: تمن دریج بی ایشالله
1: اتاجی ایشالله ایک لوری ما بود گوتی علی کوری بروری جوری بو
0: بله
1: ده پیشمرگا گل بو او پیشمرگا مقر نبو اینجو وقتی دا هر مال پیشمرگا لولی بو چشی بو چشورایی بو دو داته ها تقدم ها گوتی کس را میره نکد بلا بین جیب گره بلا بین دبا بنا جاتانا اسکر وی سوری جلگل خود وکیلا
0: بل
1: خود وکیلا هاتن هون بن گندیدا جنکل گندی کرا کرا گوزی گوتی حاجه ها چتو هون گوکیا با مون گندی گندی سوری کانی کی شریکان علی کورس
0: اف اف سالا چند بو مختار
1: ابا سالا بم 68 بو اون 60
0: یعنی گندی هوا جهات کافل کرن و ایران کرن
1: سه جور اون یازم سه جور
0: سه جور او پشتینگی اوا بو یا
1: اوا نبیا هفته پنج ام ترحی کرین حتو نو تو یکی دو بوده کامل کامل
0: شلوی رژیمه فهاتن
1: بله بله بو کازینه و غیره
0: بله بردوام
1: هاتن او با علی کور صادخوره و او بله صادخوره دوی دل تا دو کس شخص سری گون سری ملی بینه سری ملو گون یا مرسی دو
0: بله
1: ویره طرمه توی خسنه ویره او گوده هجوم اخته بی هجوم دو با آتل بول بره کرو امال کت گوته بن گوندی دو
0: بله
1: آتل بول دو با هیلا از کار شکست اگه گوته نظیر پیشمرگه بو یوی علی کور چوسا دبا به
0: بله
1: داشته تیه دو به معنی دبا بازی رمی لیکرد بی که دوش که رمی لیکرد الله شهید کرو بره هاتن دبا بخوبر جاره کدی حجوم ها کدی این هوا پشتیم چند فتره که سه جا اینا هر سه جانا شبسین اینا گوته مرسی دمو لازم
0: مو لازم
1: حتی نوک اف کنیم ها موجوده همو عرضا
0: جبر چه گفت مونه نزنی؟
1: نشه بستینی
0: نشه بستینی
1: نشه بستینی
0: زحمت بو
1: بزحمت.
0: شورش
1: سه جوم کرن
0: براوانی بله
1: وقتی مالا مصطفی هاکی یک مرسی دا تقریبا شش هفت شبا مرسی دا بود
0: بله
1: روژه چوچی های شبه هایت از گندی دا
0: بله
1: خارنوه خارنوی و ریشنوی رابینوی لالی ما بود
0: نو کجی و پیشمرگی هنه گندی؟
1: مهنگش وقتی شورش ها کرد
0: او وقتی شورش دا وابو نوکه بحث نوکه
1: که نوکه همه
0: هنه پیشمرگی گندی؟
1: بوده همه گند خر پیشمرگی هم
0: و شهیجی داینه؟
1: اره اولا شهیجی میدو
0: ایده کنه وزنده که بیجه شهید
1: خود بوده شهید مرسید شهید خورشید مرسیدی میدو شهید خورشید مرسیدی میدو شهید سلیب کردی میدو
0: که بحث کسی نافداریت گنده هوا بکن کسی نافداریت گنده هوا کینه بنامونه گنده هوا چند بنا مالن چند باب کن
1: ام مرسی دا تقریبا نزگی 3000 مال اینا بر بلاوی اینا هم اردو
0: 3000 بنا مال
1: 3000 مال مایت هین مال
0: بل.
1: نه بنا مال مال
0: چند باب کن چند وقتی بجن ایجاخ
1: سه ایجاخ مایت چور ایجاخ مایت هین اگه بین مومیسی اگه بین شیخ امیری اگه بین روو اگه بین بودین
0: افنا وشکی وقتی
1: خود اوه ها مومیسو یا قدیمه
0: تشکیش بنا مالی
1: نخیز آخوی آواتی
0: تشکیش بنا مالی
1: اش مومیسی با
0: شکی با هاتی افنا
1: مومیسو من که ایتر چنو بی او بی زاخوی لدمالی زاخو لکن نه مای شهید بی او که کشتن اوشی مومیسی هم چی نویره ما گوده کوهر ما تاریخ ها که میادره به مومیسی باش ام اک هاتی ام هاتی نه هنگر نالی ما هاتی نه گوده کوهر هم شی ام گلوی شوار من سیاره هم چونه پشتا زاخو گوده او گنده مومیسی ها
0: گنده مومیسی
1: ها مومیسی ها قدیم
0: بوده
1: هنگر بره هاتی نه او جنو که بگره ناف از جو از دید مومیسی تاین ناف شبکوی تاین ناف رکانیو تاین و ناف سندی گلیو جه تاین
0: وی راسته حوالا که سوشال میدیای از بارم هر دکه که دلوان هر کی بو بحث چی این گنده هوت کن

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلگن خوشتوی افشو اما میوانداری که گلگای هجایه اما بحث گندی مرسی داد که کو گندی مرسی داد اتکویت سر حوزا مزیر یاوه و ما مختار گندی آماده کردیه کو مختار شکری عیسی مرسی دی میوانه مه مختار درچوه نافدار یه گنده مرسی دا قطابخانه هوا و قطابخانه ویره حتی آوا کرن شمیجه در چوه توی کسانت وکی بجن خاندوان کینه یه گنده
1: خود ما بسردم شورش و ایلولی و ما چه خواهیدت کس در نچویه بس لطوه که پی حل برای در چوه گوه ما مهندس بیتاین می دکتوریتاین
0: بله
1: ما مستوید ما قطاب خانه میتاین که جن و که ظلام هر دو ایتو نو آمیتاین هر دو رکزا
0: و اش گنده هوا دا برپس و پلامازن و نینن
1: و ده پلامازن میتاین بابتن از پیشمرگاتی رتبت افسر مثلا رای دا مقدمه بمیتاین
0: بله هکر جانم بیتر درفت بدادم از پیوندی ها که ورد بگیرم
1: بکرم
0: ایکی خلک گنده هوا پیوندی ها کری
1: بله
0: عبدالستار مرسیدی
1: بله
0: تلفون ها کری ام کیف خوش بوین کوب ایکش خلک گنده مرسید ها پیوندی گلمه دا کری او جی حوالا که من برنامه عبدالستار مرسیدی شبت باش بید
2: شبت باشته رو خوشته رزو سلام بو همی کارمندید رادیو دو کل زیروانی به درگاه حتی که کمی صدیقی به جوازی
0: یلک ساق بی عزیز من تو بخیراتی سلاف و رزو نجی بوتا بو همی گهدار و بینر و همی خلک گنده مرسی دا
2: عزیزی از راستیش میجم پیوانی بمونه کنی هنگ مالباتا من هنگ مدرسه نه هنگ اکود بیجه قطاب خانه
0: بله
2: کردستانه نه بوم همی ها گرد نجینه تخنسه لوید من همی ها اجا کچو جن و کر و پیر و کال یه ترازی همین مال با تا منه و از دست خوشیل تد کم کتا میوان کری شکری مختار مختار گنده مرسی دا راستی هجیه یعنی یاوی بو من بو گنده کری بار نکه کم گنده از تشتیوی گوتی کم گنده هاتیا کرن اجا ممنونی تینه کتا میوان کری گیلو گاز در گنده و زانیاری سر گنده تا بو من پیدیار کری و هم ممنونی تما و رز و صلاح بوتا و میوانه تا و
0: کبوکات مهلی کارا وسته صلاحت مجی بوتا هنه توش ارک مختاری راضی
2: خوده اکا جار اگادی جی بیتا مختار هر ده تبلید خوده بوله دای
0: ماشالله یعنی مختار ماشالله اکر گندیش مرگی
2: راضی بچه هم ساماده اینه
0: هر ساق بن انشالله سر کفتی بن که که عبدالستار میستی تو گندی جینو که
2: بله
0: مال گندیه
2: بله
0: و چه دا خوازی و چه که ماسید گنده و هنه؟
2: خدای پس مام عزیز کماتی او ام سالا بیتا بفر و باران ام بیجی پیش شارعی
0: بله
2: چی بو رخی گندی برخی دسته چپه و تقریبا

0: نيفاكو غوندي بترا
1: بله
0: الكبيتا بالشارعي او صالات بيتا باران وبفر يعني اوفزي كسي ورا خو نشد بتا مولخو خو بيوجي تو نشي بتشي لو خو دار رخي عرضه كي كبر بيت حتى تو دار
1: ما و او غازنده او غازنده نگوند يا مختاري مختاري نگوند
0: يا ام حس كان ابريكو في ماي كونغو جانو ومختار حاضر و هر حواله كي گهداري بكرت هي ويدار مش حكمته ما
1: بله
0: ابو كي موسيت كيم بو ما چیکت و ممنونی واینه عمرز و صلاوتن بو مختاری بوته بو هر کسی که نوکه حاضر به رادیو دوک
1: گلک صاحبی گلک صاحبی صلاو رزن مجی بوته و بو همی گهدار و همی بینه رهنه گلک سپاس بو پیوندت یا جوان گلمه دا عبدالستان مرسیدی بحث ریکی اگر داخازیت گنده هوا او گازنده او داخازی جارکی گاندیتا
2: خودمون
1: تگاندی جهه که پیوندی من
2: بری او بیشنه من گوند که گوندی بینه اما بخود چوید خودی دی یعنی ابزون مثلا گوندی می مرسی دا
1: بله
2: سر شارع رئیسی مثلا هر کسی که دستان خاص افصاله افصاله دستان اکو عجیب بود ماشا الله
1: بله
2: خیر و برکت بود کس نشد سر رغبت بدر خانی هم آخر آردی آف حلاوید
1: بله
2: ببینه کنید اوه خودی هم گله جورم چنار سیدای نشان مدیر ناحیمه ها جامعه رو چه مزیریه؟
1: بله
2: خود جامعه تخصیل نگیره بودی میادا اگر ما یه منطقه شریک نفتی
1: یعنی پلانه داد بیجیم خودی چه
2: گیم؟ بودی میادا شریک نفتی علاسات او ده بون کلونه تنگو چه کن کده قیر کن کده چه کن چه ما چه کن ام جهلی ویف قیرانو معاش نموچه او جولات یا جامعه بخود تخصیل نکیه نسایده نشوان جو بس باتو انشالله چی چه بیت او جه چه
1: بله ده انشالله خلک گنده هوا ادبر دا جیانوان اب چه رنگ بو چه و جیان خود در باس که تگو سر ترشو توالی بو
2: خود ما بتبیجه مرسیدو ما هر بنچه بو چمین ما اکف ترخی
1: یعنی اف نوکه مرسیدو نوکه
2: بله
1: یعنی بری روی جهینه بو
2: نه خیر بنچه بو نوکه جی موجوده
1: بنچه های بو
2: بله
1: این نوکه ها دینه سر جاده
2: خود سر جاده بله او جان برای مثلا
1: سالا چند اینا سر جاده
2: مومی نوتو یکی مومی عزیز
1: نوتو یکی یعنی نوتو یکی اینا دینه سر جاده
2: منطقه شمکانه کف عامتن یه ترحیل بود سال هفته پینجه
1: بله
2: وقتی کنکسن با کردو کفتی در بدر ایران بین رژه مباسی هاد امکین زیلا دا
1: بله
2: برینه کانیلان بن خیوت بن کپرا فتره که چند فتره که کم هم میویره ماین داره که دیم راه که هر پینج گندک چو هر پینج مالک هاوت اینه گندک گرانتیه سرسیاتیه
1: بله
2: منطقه سرسیاتیه هم هاوت اینه هر پیش مو افنه گنده کی و منطقه گورونه کی ام هوتی نه ویره ام ماین ویره او جا پشتی فتره که هایی که پراه گی بچو حتی سالا نوتو ای که بیان تفاضا
1: بله
2: بایدی اصلا گنده خو ما گنده خو بدا کری و بدان کری او جا وقتی برای زمانه برای گنده مل بین چیو بو ما دو چم هبن گوده که دیک چمه خطاره او بینو کنمو گنده مل رو لیره ده ما اصلا تویت خورا پتا پا تویتن مد کرد
1: تویتن وحه بول گندی
2: اما اکثری زراعت ما یا
1: بر دامانه تویتن وحه نافدار بود خوش بود
2: اره اون کلک خوش بود دامان جا دامان کاروالی من هم دشته من هم میسل پشتا پشتا هسته
1: ما شالله
2: دامان فروشم کنم
1: نوکه او تویتن نمایه
2: نه خیر تویتن نمایه تویتن نوکه تویتن ترک بی کسنا که دخرا بیا دارو بارو فقی اره اولا اوجا داخل نیو رو هنه ما سرو کنیم و دویر خرب نستر دا اردکی کولین کشکه هنده دا کولین دا بلگیت با جان و قندکا دا کهینه دا تماده هی کنه تماده هی کنه نوف دا و دا کهین نانی دا خوی هنده بطان بو دست مجه خرد دا موره توی نیبن او تعل و دا کهینه بخدا اکیلا هنده بطان بو خوش بنو کنه تو بایده بدا حتی نو
1: کنه
2: و وکی دیجا ایواری دا بنا رز
1: و برنشتکر یا آف بو مرسی دا بره؟
2: بره بره ما دوش سه آش او ها بره
1: و برنشتکر هی
2: بره؟ ما برنشتکر
1: گنم برنش
2: ما برنشتکر او اوویه مثلا بود اخسی اوویه که گنم مد کرم گنم گو جوتا بو پنجار و گو جوتا او دا کرم که اونه بده اتوی بری جدو از نمانت کیل و گو جوتا
1: بله
2: برنش مد کرم خودی افجا هنگی ما قره ها بین گوته مثلا اف ساله
1: بله
2: قره دولت برنجا سوالا کدی قری کلاکو برنجا او جا چه ملکی وی زویو ال بوی قری و دو کتن
1: بل
2: دو کنا برنج وکی ما دو اوش سه اوش ما بر هبن مد چمیدا او اوش دو نشولی سر مدار
1: یعنی جیانا و یا سحاریا کو یا سپیدا یا روجانا ال سر وان کارا بو کی بجن و تر شو طول هبن و پاس
2: پاس ما بو و دما
1: چو پاس رشوه بو مثلا
2: یه برو پدری رجبو
1: رجبو
2: یک

0: بيه جيمبو
1: سبي جيمبو
0: ما بينشاش كريت حيواني هابن سبيدل جنيدال كابن ما شاء الله
1: و شفون هابو
0: شفون هابن شفون
1: نوبوني بو
0: خودي شفون بنا انا شفون شفون ولي ما هارجي توتر كوچار توتر
1: مال
0: بنا شفون دو مولو خوين نويري اما دلالي ما كنجي بنو هاري كاري بابوت كرو
1: والكيري نمس شفون مولاك دو بو ويانجي هر شف مولاك يبو
0: نا نا مولو خوتي نا
1: گوندي مولو خوتي نا
0: گوندي اندك جو اندك هاتن مثلا همو زگردي بن زگردی همه دو هشت وکر مالکی بود و شفانت اجابا دا شنگست خوش بود نوکی رو که بود
1: حوال سوشال میدیا که ایاس مزیری بیشت والله و مختار ما واسطانت
0: نه نه والا حدوش بیده بابی بود
1: هر ساق بیشالله شف بیری تو چه بود؟ اوه بحث روژه کر که جان ویشه وی بود
0: شف
1: بیری چه بود؟
0: شف بیری ما مهبن دوسته هنرمند اگمال گندی هبن هنرمند
1: کشتودیو و استرانبیش هبون در خوش
0: ما هبن خود ما دو هبن فکر ویژک ایدری تو با کری کسی تو تید موین او کریت هاین از به ما دو جنینن ایکی دوتی صادق احمد بکر رحمت الله خودی ربین نمو ایکی دوتی محو هر دو که بینی ادو شبه دو الارده که خربل مالای که او دو قیر کنم استرانا افجا نه استرانا پاستا
1: چه استرانا نگوتن؟
0: بیروتی شرابن
1: این شراب بود.
0: آره شراب.
1: و که ما چیروک وقتی بیشتر که چیروکی بود.
0: آه چیرو باش دنگ بنا.
1: دنگ بله.
0: ما همین بازار چیروک بیش.
1: مل.
0: چیروک بیش.
1: کی بود؟ نویتون چه بود؟
0: نویی که حامد بود. نویی که محب بود به عیشانی.
1: نمونه نوکه.
0: نمونه دو
1: شیره. خودش راضی بیشتر.
0: دوست داشت چیروکی بیشتر به تو را خلاص نبود. افشار افشار که یه کامل کام.
1: مل.
0: داشت آب بوده چی نفری.
1: مل.
0: سرام بیشتر دو مقام بیشتر. دو مقام دو جهال خر خر بنویریش. شایدن هم مثلا شورو
1: کیل المالکی اینترش نخاره استراتا نگوتن
0: اکثری مال جهیلو مثلا حفرت
1: این زهر نه تنها مالاتا
0: مال من نه هست
1: تو اینکه گنج بود
0: اینکه چکار بم از نه جهیل مات او ام مازون بن او مازون بن دوین گه بول گله بول خور نخور مقام بشن ام دو چینه ویری
1: چه مقام تو شی ما مقام کی بجی
0: خدا مقام انو زانه بجی اری خلاص مقام پس اینا به عفو کرد اری والا
1: بل
0: با هبودو شورو دوستار اولی صبر قطام بود ظلام این دان مالک هر روز شبکه بود زباره مالک بود
1: بله
0: دا کتک همه دا اینه صبر قطام کتکا حتی درنگی شبه داشتن اینه بود زاده اینه ترشک چهت کرده جوری
1: هفته بله
0: دا ترشکا اینه کتلکا این دان نبرا تیره خود دا خلاحات بیده دا اینه بیده شبار دورا شبارو که
1: بله
0: دا جحیلو چک کش بانه هر دو رگز ها دا خرب نستره که دا مالکه دا قوام بیشن بشه بارو که را و دا
1: شوله خوشی
0: صوری هرم اوجه ها بو زستانه جب خود همه دا چین هم مال هکی مثلا مسی چار چیروک بیش هبن اوه چیرو نومد چیروک همه بیشن دا شوه خره بیشن دا ساعت ده نه الله خلاص نبو شوه کدی ور نبو دا کتا کسر دلی بدا دیو چی بوله فیلی
1: شو بود یعنی شو بیدی تا ویشی وی بود
0: اره خودی ویشی وی بود
1: بله گنده ونو که آویه آفله هی نوکه؟
0: الحمدلله
1: صراخ نوکشی هی آف
0: گنده که بین
1: آفه نوکه هین
0: لیم گنده هم لی آف و مشه آف صلاح خیر و برکت هم آف و باشه
1: کانی و کانی که تو
0: خر کانی نه و کانیت بوشه
1: یکم بحث نوان کانی کب که کانا
0: بود مانچنه خود ما هم دو جوی
1: تایی بود
0: دو جوی تایی مهت رئیسی
1: مل
0: بین جو ممی و جو آشا
1: بو چه اف نواهاتی نسر
0: خود اف جو ارد او جو آشا آش سر
1: آش سر جو ممی
0: جو ممی هم نوی جو میره که تاکر
1: ممی بود ممی بود
0: نوی ممی بود نوی آتان آف کرد اف هر دو جو بوار بکر بوار که تو چه دید آفتا بد
1: صابوش بود
0: هندا بوشه او او جو مثلا ما یه های او گندیم عملی من خطاره کنی بین کنی خطاره او جو او که بوشه زوره بوشه چه بگی مازال البر
1: در
0: ما یه های کنی ده حلی ما یه کنی کاسک وقتی کنی کاسک
1: بله
0: اوه یه کی بود کاسکی بد خورده
1: شکل بله
0: اینا وی کرا کنی کاسک
1: جان
0: اره والا
1: جان ربیع و محمد سوشال میدیایت بجید مروف ده چه وزانید اف کسه کسه که خلق گنده مرسی دایه ده چه وزانید بری همه زانی نبس گندی یعنی عشیرت خیر مروف زانی فلان کس رابه چی مروف زانی و مزیریه و کوچره و دوسکیه برجا بجده چه وزانید و مرسی دیه
0: خود من از اول شیب رابه چون از رابه چون مزیریه و اکا مزیری بس مرسی دیم و اکا دیم مثلا هکر از مرسی نم از چه و به خوب نه بجم سر مرسی دو آف مود و رون کنه در دیار کنه
1: بله بله یعنی گله جارت زانی آخف نمروف زانی تا اوه فلان دوره فلان جیه بنمونه نو که آخف نت آمیدی و زاخو یا مروزانی
0: تبه فرقه هره فرقه گره فرقه هر منطقه که خونه و شکل
1: اکه وجا گنده هره یعنی جواز یکه یعنی لحجه یک آخف نه پیوک یا سر بی دمه مروفه پیوی گلید بیت مروزانی تبه یه مرسی دیه
0: خوده ام بس برنیاس این موم مومینیه
1: یعنی
0: همه پرا پتر مرسی بینه همه چه دید موم هچی بینه موم فلاس موم فلاس دوی چهاری
1: یکی گودی موم زاده به مرسی دید
0: خود اگل اگل گودی توی مرسی دید اره بر چه دا گلاته بیری موم مدرم خود با
1: مادم این استران بیش و زور ها بوندن خوش و زور ها بوند نوکه شهیان تو اجید خوش بود
0: خود شهیان ما برای عجیبی بینه سه شب و سه روزا دا اولو دا اوجا ما یک ها بود گوته حسین علیلی
1: بله
0: اوی خاصی استران دوات ها بود ده هست به دهت ایواری سرانا بیشیدن ایواری ده هایی دسته شکاقیش در مال خودم میتوند پری بری پایی بیشم بود اگه من هم بود جایی بود پیرامیر بود گوته هاشا از اوی آخمهنا بیشم گفت ها تو سایی باشی ایس به تو سرانت بیشی دو لره ایلوی هایی دسته شکاقیش در مال خود اره والا اوجا دسته شفو سر را دوات کرد شفیش تمثیلی بن مثلا پس مام زاوایا و به زاوایا
1: اشی کنه مسلاوی اوی گل فروش
0: خال زاوایا دا گرن دا این برک هم برک دا برکی پیچن و دا حالا ویسی کایده بکن و دا اندالی دارای دن دننگ حاکم یا ریشتی خواری حاکم
1: سزا ورن این وکی بجن جزات کرن
0: حاکم ریشتی خواری الان جزای خود ده اون نه وقت دوی خود ده بابا بکن از گوشت کمی نکن گوشت دید لبن گو داشتنی این نخواه دا جزای خود ده
1: مختار
0: بله
1: ایاس مزیری و دیار خلکی کنده هوه ایاس مزیری بجید گنده مرسی دا گل جارا سینده ناف داره سینده این گلی سید خود
0: اوجا بودمه ما وقت حکومتی هم ترحیل کرین مانم
1: بل
0: وقت حکومتی هم ترحیل کرین هفته پینجی اوجا هم در بدر کفتی لهم میسول
1: بل
0: تو چوب هم میسول کیز دکانا تینه بو یا مرسی دی بو
1: بل
0: دکانا تینه مرسی میسول بو و هم مرسی دیا
1: مرسی دیا وجا بوشی سای ناف دارم که سینده این گلی سینده خون
0: خود ما بزنی اما هم قدیم بابن ما وقت امرسی دو
1: بله
0: اگر چیزی داشتی که باشی که چیزی که تونه چه کرد
1: بله
0: تونه کرد پرکی کرد دو بیده کشا حکر تا نگیشه حاشا حاشا بین عوشن کرد ایزی گرد نکشا آره والا
1: مختار دمه من گمه مای کرتی کرتی بلس
0: ایشتو زیاد حتو
1: ما چل افکره والا زیاد
0: ایشتو مای برو کنه بگم ایده
1: بجه کرکی هره او گنجی رو بیره او بلاش به مداکت این گوه ما دا تا خوی تو یه خبرات بشتم به ما
0: نه باشم خبرات بشتم برو هم دوی رو بینوی پاشین که او ده خودی سل کهی
1: نه ما بخوشی بگم و چه ها پیش واز یا ججنات که رمضانت کرد گنده هوا گنده مرسی دا نمید با هل کفتک
0: برای
1: پیچه گب گرتی ها با عبده لسکی
0: برای مثلا رمضان دو هیتن مثلا دو ام خربنا جمع مزگفتی مزگفتی حتی درنگی شوی افجا دا اوید رمضان دا کباره کرن و دا او کرن وکی دیجی مثلا دا قرآن خوینن جشنیجی مثلا
1: و چه برهوید کرن با رمضان و
0: برهوی
1: با قلی چید کرن و چی چید کرن
0: افخوم پاییز هر مال که دا حیوان که دو افر کشیدن دا کتا قلی بوزستان خره حتی با بهار دو قلی کرد اجا رمضان با رمضان نبا دا هم قلی کرد چمال نبا قینات کرد او قلی دو که جرک هم جاکر لین مازان
1: خری خمالی جی بایدی
0: او لین مازان هم لین دو دو لین مازان آن دبن دا تجریح قلی کرد و دا جمع دینی دا کنتی از دستان این نداره کرد اغلاوی که دادا نصر ارنا تا آگری دو واسه خطاب کرد خوش بود تام بو مثلا جشن ایجا که دا بیده با رو جشن سپید رو بیچید دا نبید سپید عیده کن مزگفته دو در کبیر هنگی وی وقتی دو دو چنه مالا مالای تشته خون
1: مالای
0: مالا مالای دو وقتی دو
1: تا دست پیک بحث کرد که پیکون چوما تشت خال جاکی و هم پیکون گریان
0: دا پیکون اگر افشنی دا مالا جاگل جماعت ریسپیه دو گون دیخر
1: مل
0: اجا هنگی بنا مال بنا هر بنا مالا که ریسپیه دو گل مالا گریان و گوندی مال مالا حتی گوند خر خلاص کر با
1: جانا مختار مختار یارب فردوس حوالی پیشوینا وی دست خوشی المتید گرای سپاس بوتا یارب فردوس که ایاس مزیری بیشت بیتی شیوکا خوش داده بختاری بار بگه که ایاس من ام دا خازانه بوری میشید که این ایوب خوش شیوکا خوش آخاری بنا خاری ایوی آخاری به ما بول جه شیوکا خوش آخاری که ایاس گلک سپاس بو بجداری تا الحمدلله علا کل حال گلک سپاس بو تا الحمدلله علا کل حال جهت خوشت گنده و هنه سبای از به من سیرانه که
0: دفعه؟ هماره خود اکبر مصیف گنده مایی
1: چنه؟ چه مصیف مایی؟
0: خود هماره ولا سر و کنیه او وینی آخر زرگیزه جرگنده هینه هست که خوب بخوابه و چنه؟
1: بلاشه؟
0: بلا پوره پوره برای ام نحو ام نبو جرید اگو پرو پاگین
1: ولی
0: ام خاکی گنده اینا
1: یعنی بینه بیره سبای از او که که نهید
0: ده دمه وان کن ده فراویلی ده اینتا ده ده بینه مصیف و جید خوش جید هین ایس فینک اما نخمم نینه ولی ما پاره نینه
1: یعنی اگر صبحی ام بین درسته
0: صبحی تیز های بکایی تیز ده هر روزی تیز
1: تا بحث شینوار را کرد شینوار
0: شینوار را که تو باید به شینوار را بینی ولی ما ده عجیبی است به حکمت است یعنی احتیمانات اثر مع الاسف مع الاسف
1: مل
0: سال نوتو نوتو ای که اندک عالم اگ در کب خزینه خدا و شینوار مجموع لیک بر نداره مثلا محایا دی چش کفته یکی شکل حشتره یا نخیو یا شکلی حیشتری یا برا دیچه شکفته که مثلا بینی سیری شکفتو سیری جا
1: بله
0: بوار بکا بوار بکا او وکی طارین و نا طارین بس ما طارینه
1: و پاراستینه حتی نو که
0: ایمو تا عالم هم نوی شب جو روی چنه شب شبی ما اوشه اینه چنه وکی طارین و نا بس چه طارین داره وی پیش متر روی فرایا کیلیاتو وی پوزده متر روی کیلیا بله شکفته بخون سه چهار سیری جا و دی بیجی ابا بگیچی و لبخ کریا می های اردکی مثلا گازا پلنک شکلی و ایترا و تیلی داوینا و اکی لاتا ایک لاتا لاتا ایک برندو می های بینه شکفتو سیکو دکانا سیکو دکانا دیت بخ کری شکفری دو و اکی دکانا و بریا و عدل بیش او سیکو دکان شکفتو درگا و اکی درگا یا محرابا چجور
1: نویتوان چنه؟
0: شکفتو درگا شکفتو سیکو دکان
1: اف نوشکی و حتینا
0: و مش او درگاه وکی درگاه
1: وکی درگاه
0: ابی نیست کشکار درگاه سی کد کان وکی دکانه کبی رو بری یا بری وکی دکانه ابی یاد دکانه سی کد کان یا اش کد درگاه اش کد سی کد کان اش کد سریج سریج و دکان سریج جنوبی طریق نه از جوربا یا اش کد گازاپل نگ وکی لاتو یک لاتو یک لاتو یکی بلندتر یا اش کد زیبی اش کد زیبی شکلی
1: جان ننی شنوار زورن
0: بله زور زور
1: چه جور دارو بار گنده هوا نه دارو بریه مازیه بنمونه جور گیای با مب کرتی بیشه
0: خود امام عزیز مه های مثلا دار بریه های مازیه های کزان های سماق های گوشت های کروسک های
1: گنده و
0: جای خیره خیر و بیره مانه بینه چای زا خوب خیره چون یه مب خیره خبوشت های
1: خوزی که تا
0: مکه مثلا کاری های کاری و کلی بینه کاری و چای مه های مثلا بینه بنی یه های مثلا گیشک یه های توریاز یا های بودی چی بین
1: یعنی
0: زبلوک
1: چه جور گیانه گیا گیا این
0: مثلا طولی هست طول گای سوریاز های پیمریش گای کاری های اوک یا کلی یا چی های
1: گورستان مقبره
0: گورستان را باید باید گورستان من تو گورستان هستم بحسیب
1: ای یه گنده گنده مرسی دا ایک و مرسی گا دو هر دو ایک گورستان
0: نوکه ایک ها نوکه ایک گورستان برای جا ایک بو
1: ملی
0: بس نوکه شما یک هم از اکادیو نیو شکری برای که مگله که تاین مثلا گرستان ها سر ملک گرستان ها دارد مردین که گرستان ها گنده بادین گرستان ها پینشش گرستان میه تاین مرسی دار گله که بوش بودی
1: این چرا ما کسی دیجه مریت خوب بینن دفعه ها اوی جیرانت و
0: خود دیمونه هر اکیم گرستان ها خوی های
1: بونمونه یکی که نبید آنجا ری که دوید خوشن گونده گورستان ها ری که خوشن
0: گورستان ها نوکه ما شکری ها خوشن بس یا برای نه ما هیل های برای
1: و مریشو های
0: خود مریشو ملای ها
1: نمای
0: نه نه ملای مای گوندی نوکه
1: ملای گوندی خود خیر های بنویس بیشو
0: خود خیر هم بسران رو چیشو
1: و کسان رح سفگو ها نید گوندی بونمونه عبدالستار مرسی دی حوال مای برنامه نیدینه
0: دینه
1: نه
0: نه نه نه نه نه
1: نه نه سلامت بابا و دین هل گوندی ره سبک
0: آره خود دین ما دین تاین دوست
1: دین این بزیری دین دینن
0: اون بزیری همون دینن
1: کنا به دوان دین ها بشه گونده هوا گونده بسیده
0: ما صدیق نکه موجود هل گوندی
1: بله
0: ما های جرگیز با بری فتره که عمر خوده کرده
1: خوده جرازی بیتی شاء
0: الله آره اوجه که بای او
1: یعنی نه ضرر نوکید بیشن؟
0: نه نه ضرر نوکه فقیرن
1: و این چوا خیلی چوا سره در یه گلد کد نو ایشینه اول
0: بودا بیشن هر روز پیده رو بیدوه پیده ساعت شش پیش رو بیدوه یه درسته شورایی چنه قصروکی قلیخون
1: چنان کسروگی قلیت خود.
0: آه قلیت با خود با خیر خود مشاله ور همه معمولیت وانه چنین.
1: کی چی تبه رحصفی؟
0: آه.
1: اما گر خلقی سواره
0: بود. ولی خور ناسی زاید هست اشتا قصروگی اما چرا آده رازی
1: برای؟ خوزی جدی بابا ارو قلیه بود الله خوزی جدی.
0: هر رو خور نویر قصروگی بات امه قلیه بلاش.
1: بله. هزر نتوی و ویانا والاتی لدف خلقی گندی هوای چرنگه خلقی گندی هوای وکید بجن هش ملت خود کرد هش حکمت خود کرد هش آلای خود کرد سروک خود کرد یا نه یعنی هزر نتویل دفیا چوا یا بلنده؟
0: خوده امیر هشتا هشت بلندتره سر بلندگی داشتو
1: ماشالله
0: باور بکن باور بکن
1: صحت و خوش
0: اما چا با بین ما با پیرین ما ام به کردینیه و مل. و خواستا با مالا با پارتی و بارزانی
1: مل.
0: ما تخصیل نکریم حتی مریج ام پارتی نه و بارزانی نه خوده مریج سبه حکمتی داشتو
1: صحت و خوش دو ماهی که پسیار یعنی هین خلق گند مرسی دا تو یک مختار گندی
0: بله
1: دخوازت هوا چنه چکه ماسیل گنده هوا هنه پریکا مایکا رادیو دهوگ برنامه شو شوان تو بگه اینی بگه جهت پیوندی دار دیو گازنده تو بین دخوازی تو بینید گنده مرسی دا
0: خدا هم گلک ممنونتون گوی نه گو اب در فتا دای
1: هم خزمت کارت هوا این
0: هم گازگل و گازنده خوب گه این نه جهت پیوندی دار ولو حکمت ما تخصیر نکیده و مراستی چکه ماسیل واسو ما نموینه
1: بل.
0: بس یا سرکیل همه بگو به سرکیل هم محتاج پی تیوی خاصتا ورزیز استانه دا باور بکه هم یعنی سرخونه شو بینه مال تشار ای رئیسی تراستینین اف منطقه ما خاصتا افزه ها یعنی همه بود استانه که باران بیتن یا باران بیتن اما منطقه خب بیتا آف کنگید آوه هم اگه حکمت هاری کنید
1: یعنی دا خازیاوه یا گند یا سرکی ریکن نف
0: بس ریکن نف گندی دارم
1: نف تاخان الگندی
0: آه نف تاخان الگندی اما اگه خوب همو چنک باید سرکی چه کرد باید رئیسی اکو بشن
1: بل
0: او ما چه کرد بنا دو بامنی حکمتی ولو جامعی سیدوی هده دامه
1: ده انشالله تا گماسی و دا خازیت خو گهانده
0: آره والا میت گهانده
1: هیویای چنده گهش بنا جهت پیوندی دار
0: انشالله
1: اول دیو گازنده تو و گماسی تو بین یه گنده مرسی دا وقت تو مختار گندی تا گهان گلک سپاس بود تا کتول دفما آماده بوی مختار گنده مرسی دا شکری عیسی مرسی دی سپاس بو وان زانیاریا الدور گنده هوا
0: هم خدمت کارتون گوینه و خدمت کارت ملت خوینه و خدمت کاری گنده خوش ما
1: گلک سامی سپاس سپاس یکا بسنور گهدارت هجاب خوشتوی بو گهدارت ما و هر حوصا او حوالی گل ما بشدار که عبدستار مرسی دی بو ایکش خلک گندی بو که ما در گهید پیوندی گلی نهلا نوکیدی و سپاس بو بینرد ما سوشال میدیاج بار بکه گلی کومیت هاد بون در فد نبو از کومیت بخینم از دا خازالی بوری نجد که بس اوید گلی کومیت فرای کردی من اوید همی ها کند پشه کشان دا بو خلاتی سپاس یکا بس نور بو هفکار ما گلی که هجا کل کنترولی جی و سوشال میدیاج جی گل ما دا بو ما مستا نهل خلیل حتی شبکه دی شاد و بختور بن بخاطره

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آورابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

السرحة جماج راديو يدهوك بهاري كاريا أفكار خوريان محمد خلقه كانيش برنامج بدباش پیشکشی هواكين دوید هندک تشتن روزانه دمیج خورد بین دفخو هشیار بگین دا گوب خوشی و بختواری بجین او جیش قو باوری و جیانن دویدن الدف مرووی بجین دا گوب مروو جی بردوامی بدتا جیان خو سپیده باش هیویا روژگات جی دلخوشی بختواری و سخلمی بو هواد خازین گوهدارن هجه و خوشدویم گوهدارن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش افریکا جید گلوه داینو ده خلقگانیش برنامه هوا سپیده باش پیش گشکین به امیده گو برنامه افرو ببیده جه رازی بونه هواین برایز هر جه که لینه و گوهداری آمدگن البسته گل بردست مال جرناو و نشان مزاد اف هلبسته هب خام خلات محمده ده پیشکشی وکنید.

Guhdarin xoştevî guştê sor yê çewriyan jî yê bidohin bi êk ji xwarinên giran tê de hejmartin û bi xwarina wê mirov hest bi têrbûnê digetin û her wasa piştî xwarina wê jî cesteyê mirovî hest bi bêhêziyê wastiyanê digetin. Gel hindê jî gede an ku me'î de pitir tu hestîtin heta ku evî guştê sor herisyan jî hel digetin û kêşe bû heriskirinê durist dibîtin. Lewa nûjdarekê buharê xurakî amajê bi hindê detin ku ev xwarina giran an ku guştê sor nabîtib tinê bihêde xwarin. Divêtin hindek xwarinê dî yê bi mifad gel bihêne xwarin da ku asan karî erkê heriskirinê de durist bibîtin. دکتر سمر محمود عباس کو بسپوره که باره خارنه الولات مصره در باره خارنه گوشت صور اوجی گوشت صور یب جوری یب دوهن ده بگه اهرام ده هندک شیرتا الخلکیت گتن اود بجیتن گوشت صور بگرانترین خارن بو هرسکرنه و سرگده تهت هجمارتن دو پاتی لندت گدن که خارنا گوشت صور یه چور بطایبتی جی اگر زیده گاوید خارناوی دا به هده کرن براورد به خارنه دیم ماوی که پتر دویدن حتی پیده هرس کرن ادویده می جی دا جسته دی هست باستیانه گدن و زک دی وارمیتن لوا گلک یا گرنگه که اگر تو گوشت صور یه دوهن بخوی بدویه که هندک خارنه دید گل دا بخوی دا که هرس کرن یا باش بیدن و او خارن مفای بگهین پروسا هرس کرنه. افنوشدار ها پترد بیجیتن گلکا گرنگد گل خارنه گوشت صور یا چور خارنین هفصنگ بهینه خارن آنکو خارنه که آسانی برانبر به گوشت سوری هفصنگ بیدن و رول ها بیدن بو آسان کرنا ارکه هرس کرنه. بوفه چنده جید بیجیدن گل خارنا گوشت سور گلکا گرنگه گوهرندک خارنیت سفک بهنه خارن گو رول ده هرس کرنه ده ها بیدن. بو نمونه او خارنه کو پریشالا دولمندن. و بشتی خارنه جی خارنا فیقی گلک یاب مفایه او همیوت گن کو او خارنت ها آسانتر به نه هرس کرن و گرانی جسته بشتی خارنه کمتر ببیتن. هر واسا او بسپور بار خارنه دو پاتی الوی چند جید گدن کد گل خارنه گوشت سوری جور گلکا گرنگه کو آوکا پتر بهت او خارن. او جا اف آواهد گل خارنه بیتن یانجی بشتی خارنا گوشت سر. هر واسال دم خارنا گوشتیم زلاته و کسکاتی نید گل دا بهت خارن و جی دیوه گتن که ارکه هرس کرنه گلک آسانتر ببیتن و گده جی هست باستیانه نگتن و سخلم یا ریوی کاجی یا پارستی بیتن. دیفراجی افنوجدار تایبت به بوار خوراکید بجیدن هفصانگید خارنا دانن خارنه تایبتی جی گوشت سوری چور تنه بو اوی طاما خوش نینه بلگو هفصانگید گل خارنه دی بینگا وکا سرکی بو دیر کفتن جی کشه این هرس کرنه و گده و همی اف خارنه کو رول هیا آنکو گریارا هرس کرنه آسانت کن گلک پسانهی بردستت کهوم تای بدیجی فیقی و کسکاتی.

لبرانبره پسیارا کنگرسمن امریکی یا دیموکرات مارکو روبیو وزیر دروه به سرسورمان و برسواوی دادن اود بجیدن و او پیلاوه یا سروکی دایمن سروکی امریکا دایمن و گلک بومن یا گنجایوش قایده هم و گوتی اره اولش ناکارو بارن دروه یانجی سیرکه بری هنگی جی روشنما دیلی میلیا باریتانی بلاف گریب بوم گوترام پید ماوی بوریدم پیلاوا مارکا جور فلورشمیم به دیاری بخشیه پشککا وزیرن خو پشککا بر پرسن مزن ین امریکی جدر اما جه پیچندید گن گوترام پی گرنگیه که تایبت دایه به رخصار و جلو برگن بر پرسو هاری کارن حکومت خوم او تاوی راده که هندک جاران او خو جلو برگانیان جی پیلوان اب دیاری ده تاوان بر پرسن بلند او جی گلک جاران ده ناوند امریکا ده بویا جهه ترانه بگرنو یاری بگرنه.

0: دمشمیر نه سپیده ال استودیوی که رادیو دهوگ دم خاندن کرتیا دنگ و باسایه هفکارم آخینگ امین ل استودیو بر هوا و دکرتیا که جگرنگ ترین و نترین دنگ باس نبرو پیشکشی ما و هوا کدن تو گلک بخیر رادیو آخینگ سپیده دا باش بیدن
1: سپیده تا به همی گوهدارن رادیو دهوگ خوش و شاد بید سرخان
0: زور سپاس دمین این گوهدار گلده بزاین چه دنگ باسل بردستن
2: کردیان دنگو باسا دهن پیشکش کردن.
1: سرود مسعود بارزانی لسر تراکیا جوکیا اکز درباره چکید دست پیشمرکی داره که هند. هیام که جبروی روش سیاسی تایبت یکو هاتیا پیش هندک آلی بحث لچک پیشمرگی دیکن او لسرویه که لکتانن شاش و بوچون ندروس ددنه دیار کرن. سروگ بارزانی آماجه بویه که جدیکت لویره پیتوی همی آلی و یکی لبیراخو ببینن. کو پیشمرگی جدائی بویه خوی نورنجو روندکن گل کردستانه. حکومت آهری ما کردستانه گاون خوب و بلافکن آپارچ زویان لسر فرمانبرین گری بست بلستر لیدیکت. وزارت آداره یا دخواز آداتاین هوی لسالن خزمت آوان دیکت و وزارت آباجیر وانیجی ببرهویان دیکت. بو بلافکن آفرمه که لسر وان فرمان بران این مرچ لسر دهنه بجه اینان. سرک وزیرین عراق دنوی سرکا فرمیده را گهندیه. بنگین عبدالله رکانی بفرمی بو پست سرکه دا سالات آفروک وانیان مدنی عراقه حتا دست نشان کرنه. کمپانیا کورک تلیکوم در آگهاندن که دار رخنه ایل دسته آر آگهاندن و گهاندن عراقه دی گریتن. به وی چنده تومد بار دیکتن و به آلینینه و ما بس را گریه لکار نوان دیکن کمپانی جی دی بیجیت. بزافده نکرن به بریارن ظلمانه امج بازاری بهنه درخستن. سقاناسی هرمه را گهاندیه که افرو دی گرمترین روژا حفتیه بیتن. او پلین گرموتیه دی بلند بن. هر وسا دیار گریه جی لهندک دی ورام پلا گرموتیه دی گهیت سرچل پلدا. نجیروان لزگین رازی نبو وک سروکی یا نیازخو دزبکار بیتنو او خو جوی پستی و کشا.

0: وکی ابرود دیرو که دال چارده هیوا شش سال 1881 زندان کردن شیخ عبدالله نهری لباجر استانبول. هر وصال چاری هیوا شش سال 1992 با یک امجال لحرم کردستان جوادان اجتماعی کردستان کن بو و سینده یاسایی خارد و برای نکه جوه که مگوتی چاری هیوا شش بویم چاری هیوا شش سال 1881 زندان کردن شیخ عبدالله نهری لباجر استانبولو لچاری هیوا شش سال 1992 بو یکم جال لحرم کردستان جوادان اجتماعی کن بو سینده یاسایی خارد هر واسا ابرکا چاری هیوا شش دو هلکفت جیهانی جیهنه کشوانا روژا جیهانی پاراست نزاروگان و یادوی جی روژا جیهانی دیک و بابان اما و روژه لهمی دیک و بابان پیروزت گین و دخازج خدای مازن و دلووانت گین کن همی او کسین کن دیک و بابت و دا جیان دا ماین خدای وان نعمتا بوانا بهلیتن و پاراستی بن و خیزان دا دکو او خیزان خیزانکا بختور بیدن بگمان هر اندامک خیزان رولک گرین که ید خیزان دا و چی بینه ویدن اگر او اندام خیزان دیک و باب بن و ده همیان بومه بپارزیدن بردامی برنامه افروز بده باش دا گهدارن هجا و خوشتوی ام ده بگ و گهداریا فیچره که گین اونگو جلای حوالو هفکارت موت هنه آماده گرن و پیشگش گرن روژانت برنامه سپیده باش دا ام گهداریا ایک جوان فیچرات گین گول سر بابت انجور و جور هاتینه آماده گرن جلای حوالو هفکارت مل رادیو دو هک هاتینه برحف گرنو خاندن افرو کجیه که جوان فیچره یا برحف او ام دی بیگ و گهداری کن
1: سلاف گهداران هشه بابا دی افروکه دی بحث لی مفاین رحانه گین رحان ایک اجی کسکادین ببهنو بو تام خوش کرنا خارنه جی تیتب کار اینان جبلی به چنده رحانه زور مفاهنه بسپورن خوراکی دمال پر منوع دا بلاف کریه که رحان بیده اگره کم کرنه آزارن زوروکا حیوانه لنگ جنان چون که رگره جگر جیبونا مال بچیکی و هاریکاره بو که هز به بهن ودانه بگی هر واسه رحان یا مفاداره بوان کسین هز به دل تک چونید کن بسپور جی تکه زدگن که رحان ادبیده اگره جناف برنا خانه این پنجشیره جبر کمادهین دجا اکسی تدان هنه و جناف برنا زور باشه بو بکتریایا و ویروسان دیسان رحان زور یا باشه بو کمگرنا کشالشی و کارت کرنه لسر پیوندین دناف براش نومیران داد گدن چکو کارت گدن بو زده بونا آرزویا سیکسی و مرووی جنخوشین دلی جید بارزیدن
0: فیچرا ما پیگ و گهداری کری هفکار ما سیوان برهو و پیشکش گربوم گهدارن هجا و خوشتوی هندک کار یت هین و هندک عدد یت هین بیدن گلک بساناهی بن در جاهی روژه اگر امانا انجام بدین دیبیت اگر کو روژه ما به باشتر و دلخوشیتر بریوه بچیتن و هندک شوانه اگر تو یه نچار نبی بو مواکه درش اول سره کل جهه کبتنه نمینم بزاوه بکه او جهه دوله زیزی بو گهرم داکو جه اوی جهه دوله بیزار نبی هرچه نبی دن ده هفته دو روژان خوشخارنا گوشتی افجا چه گوشت مریش که بیدن چه گوشت سور بیدن دیر بخه و بزاوه بکه تو دو روژه دم تنه کسکاتی و فقی بخوی بزاوه بگه هر دم یه مجیل بی بفیر بونه و هرچه نبیدن روژه دا یانجید هفته دا یک دو بابت نی فیر ببه افجا الدور هر تشتگی بن چه گرده به کارو بارنده این روژانه بن یانجی بابت که گشتی بیدن بزاوی بکه بردوام هرچی نبیدن هفتی جاره گدم ات سرشتی دابی یان جیدگل سرشتی پیوندی دابی دمکی نف سرشتی دا درباز بگف جام چه نف سرشتی در ودا بیدن چه پارک که بیدن هرچی نبیدن هفتی جاره که دم خود هرخان بگه کود نف سرشتی دابی لیوان جها نمینه اوین کود دوزانی لوی جواده یا او کسی لوی جواده دا بحث خلکید گن او ده بیده اگر کو کارتی گرنا نرینیل سر درونه ده ببیدن و روژا ده جی خوشی درباز نبیدن دست بگل خوب بوره و پاشیل کسان دیجی ببوره هسته لی بورینه چه برام برتب خوبی دنیان جی کسان دی بیدن ده درونه ده آرام گتن و ده بیده اگر کو دل خوش ببیم هرچی نبیدن ده 24 دمجمه را ده ماوه اکی ترخان بگه و دوب خوب مینبتنه بو هزر و خیالن خوب بزاوه بگه روزانه کارک باش انجام بده بو کسان اندی ببیا کسک مفا بزاوه بگه گلوان کسا بی یان جلوا جها بی اوین کتا دل خوشت کن و تو گلوان کسات که یکنی و تو به دلخوشت بیم اجبر کو کنی مفایک زور بو درون و سخلمیت یا جسته ای هیا او خارن او گیانورن لرخو دورن ته هین چه بالنده بن چه پشیک بن چه گیانورن دی بن بزاوی بکه خارنه بدهی و وده هست دلخوشی دادادا اگر هوا زاروکه که بچیک مال ده هیا دمکی ترخان بگه و گل اوی زاروکی درباز بگه گل هنده کده او زاروک به دلخوش بیدن تو جیش لای درونی و ده آرام بی بو کسان اندی و هر واسا بخو دعای خیره بگه جبلی ارکن خوین روژانه دمکی ترخان بگه بوب جه اینانا حزوار ازوین خوبون من اوینه کشان خارن چه گرن وینه گردن موزیک جنین و سترانگوتن هر ایک جوان حزال دفته هیا و بهره اکتا جوان تشتا هیا جوان بابتا هیا دمکی بو ترخان بگه و دمکی خوب درباز بگه هندک جاران سفر اکی بگه و بلا توی بتنه بیم گهداریا موزیکن باش بگه بزاوی بگه هر دم کسه که لگدای ریکو پیک و پاقشو بجیم بیم و هر واسا هندک جاران پارز جبیر بگه بزاوی بگه هفتیه دا دمکی ترخان بگه بو خارنا اوان خارنا و اوان شیری ناهیا اوان گوتو حجد گی حتی اگر بزیان جیبن برای جکا گیم بخو اجبرگو اوه جیده بیتا اگره دلخوشیه تا گل هیویا دلخوشیه و بختواریه بو همیان هر جه گلین و گهداری آمدگن

Guhdarin hejew xwiş devil ve di mahiye gelek caran sosyal medyaya da binin ku reklam tetekirin bu hindek dermanan, bu hindek habon, bu hindek jurin qahve ku bu parat bejin bu parastına saklamiyet başın yanji debne agari hat nakhar ya kesha zede ya mirovi. Jonji jureke qahve gelek berbalav bu butnaf sosyal medyaya da و رکلام بود ها تکرن اوجی قهوه چکلیتی بو گو الویدی ماهی وزیر وزارت سخلمی حکومت هرم کردستان فروتن و رکلام کرن بو اوی جور قهوه انگو قهوه چکلیتی قدقه گریه و دوی باره جیده هندک خوشدارین تند داینوان کسا اونگو اوی جور قهوه تفروشن یانجی رکلام بود کن وزیر سخلمی حکومت هرم کردستان رد گهینی دن که بریار دایب قدقه کرنا قهوه چکلیتی و دست بسردا گرت ناوی و کم کرنا و نهیلا ناوی لبازار هرم کردستان دا. آشکراجی کر که هر پیجک یانجی فروشیارک رکلام بو اوی قهوه بگتن یانجی اوی قهوه بفروشیتن دهیتا دای خستن و ده ری بری یا سایه بیتن. سامان برزنجی وزیر سخلمی حکومت هرم کردستان ادبیجیدن بنویسی نکا فرمیم قهوه اجکلیدی ها دیا قدقه گرن اواجی پشتی پشکنین تاقی گهیش لایه تاقی گهن کوالیتی و کنترولی و جور درمانی بو ها دیا گرن و دیار بویگو او جور قهوه مدن کیمیایی دیدهنه هر واسا وزیر سخلمی حکومت هرم ادبیجیدن گو اف قهویت بیده اگره توش بوم به نخوشی اندلی بلند بونا فشار آخینه هر واسا پشکنینا دیار گریه که هیچ بنمایه که زانستیجی بو اوان مفایانینا اوین گلدمه رکلام کرنه بو اوی قهوه تینا دیار کرن. هر وسط نویسر وزیر سخلمی حکومت هرم دهاتیم قدقه کرنا کرین و فرودن و هاورده کرنا اوی جوره قهوه هاتی را گهاندن. هر وسط هاتی دیار کرن که او پیج و اکواندن که سوشیال میدیای ده رکلام بو وی جوره قهوه دکن و یاریم سخلمی والاتیت کن دهنه دای خستن. او هر وسط هر جهه که گواف بر همه لیبی تن البازار هرمه ده دست به سر اوی برهمی داهیده گردن و او کسین گو پشتی قدقه گرنا اوی برهمی هر اوی برهمی تفروشن دهه نا روانه گرن بوداد گهه. دیماهی جی وزارت سخلمیه ده خازه جوالاتیات گتن که خو جبکار اینان اوان برهما دیر بخن اوین گو چه به نماین زانستی و سخلمی با مفاید وانینن و بتایبتی جی اوین گو شلای هنده کسان نبسپور و نشار زاوه رد سوشیال میدیای دا رکلام به تهده گرن یعنجی بود تهده گرن و خودیر بخنج همی ایوان برهما اوین گو با سخلمی رکلام بود تهده گرن و مولتا فرمی وزارتا سخلمی دگلده نبیدن جبرگو اگه مولتا وزارت سخلمید گلتا نبیدن هیچ به نمایه که زانستی بو اوان مفایانینه اوان کت سوشیال میدیه ده رکلام بوده دکرن گل هیویا سخلمی و سلامتی اکا باش بو همی لایکی و هیوی دارین ام همی جی بو پارستن سخلمی آخو و هر واسا بو اینا نخارا کشا زیده که اوجی رک اکا بو سخلمی آخو رکن زانستی و ین سخلمی بگری نبرد.

گوهدرن هجو خوشتوی هر اجدست بگه شرد نوبرا امریکا و اسرائیل دگل ایرانه جه 28 شباط افصاله هر ما کردستان به 856 موشک و

0: Ronan hatta armanç girin o heriş bu serhata girin ku ev herişet her jibun eger ku pişkek heriş bu ser kompani kelgehin nefti bun و جه اگر اوان هرشت هجی بشکه که زور یا کمپانیم بیانیت نفته لحرم کردستان کارن خو را گرده بون. دهی شانده که بلند یه حرم کردستان اونی نرین کمپانی نفته ادگل سروک وزیر عراق علی زیدی کمبون. بشتی کمبونه و دوی کمبونه ده سرک وزیر عراق بریار دا گو هر جه او رو روژا پینشنبی همی کمپانی نفتی الهرم و کردستانه دست به کارن خوب گن و همی بدوین امنی جی بوان به هنه دابین گرن دا گو انارده گرنا نفت جارکادی روتا خوی آسایی بگریده و دست ببگده و دا گو بزانین او بریار سرک وزیر عراق چند بر جواندی هرم و کردستانه دا یا چند هاری کاره بو و جاندن و یا آبور حرم و عراقی ما پیوندی گریه به آبور ناس و مامستای زنکوی دکتر بشیر یوسف رنگه که اکسرد گلمده سپیدات باش بیدن دکتر
1: سپیدات باش سرخان سپیدات و همی گودارت رادیو حواجی بخیر و خوشی بتم
0: ساغ بی گلکس باس دکتر اوه هفته هندک روژن مهوان مهات نگوهارین جبرکو حفتیا پشتی ججن بو و هر واسا از مونین قطابیا جی کن جناب هوا وک ماماستاید زانکوی گلکت مجیلن به از مون و افجا دم پیچکات نگوهارین وکی امزانین روژ چارشن بیم ما به تا آبوری هی و حفتی بو روژ پینشن بی ها تا وگو هستن و هم گلک سپاسی جناب داد کن کو همی دلیوا و همی دماده هاری کاری گلمو چه دم مداخازش تکری بو بابت اتمت و پشک دار بید گلمده
1: ما چه آری شلگه چه رو جانینه هر وقتا که پشک خزمت ها گوه دارید رادیو بکه انشالله به هم قردان بیدن یا جی هر رو جکا دیتر بیدن من آماده اینه
0: دلک سپاسیت ادگه دکتر بریار دهی یا سرک وزیر عراق بو هندکو افرو که کمپانی نفتی همی دست بکار خوب گنه و هنار دکرنه نفت دست بیبگده و چند حکار بو و جاندن و یا آبور حرم او عراق که پشتی شرعه و دیماهی امریکا و اسرائیل الگر ایران گله کارده گرن لعراق بو بو که نفت وک بدوینت هاده و گوهاستن او بازار و گرم وکید بجن گرماتی خوش دست دابو
1: بله بگو من پترول هر ما کردستان رو لکه هر سرکی هی گشه کلن آبور هر ما کردستان شوکی تایدت و عراق شوکی گشتی چون که درستی هفت آلوزیم دید ماهیه یه انشارت مبره اسرائیل و امریکا شلکی و ایران شلکی بیتر و و گرتنا تانگوه هرمز شوکی برچاف بو اگر هنده که باج زمانه که رخصت ناف آبور عراق دا طایبتی شویه دا هسته برده چنده پی گوهره تره سرکی یه دماهی جید عراق او بو تو بجن دمارا خیمه آبور عراق و او جی بندر جهان را و پای آبور یا اواکو کمپانیه پترول این عراق یه حرم کردستان برهر کردی که پیش وقت پترول اخو در بازی بازار جهانت کرد که پیدوید به بوریه بانش برده چنده جی حتی راده که گله که مازان پترول هاد بو کم کرن یعنی گهش بوی آستی که عراق مرچ یا 200,000 برمیل پترول جی در بازی بازار جهانه بکرده برده چنده جی دمه برز علی زیدی هاتی بوی سروف وزیر عراق ایکم پنگا واوی او جی داکو کیبول سر گشه کرن آبوری یعنی او چنگی مرووک آبوری ناس مرووک بسپورد بیاوه دارایی دا بینم داکو کیه توی نل سر گشه کرن آری امنی و مثلا ری سیاسی و چه سرطر یه گشه کرن

0: قابوره بر چند جی دمه هاتی کن و بوی الگل کمپانین پتروله این هرم کردستان که و چندین سال آلوزی الگل بغده هین سرا هندک سنتین کم آجی هندک دولارین کم یه بره خسنا پترولش عردید شتوسا و چندین سال حتی بجن تاج دمانه که خسکت آبوری دام بر چند دمه دیشی حتی بجن راس پاردی نفت کمپانیه که هر اندست کار خوبی کن هش ایورو از نیشانه هم دیگه که نیاز اگه باشه هی یا پاقشه هی که کار بکن و که هر کمپانیه که دیا پترول الندوره که دیا عراقه از خود بیده اگر هنده که گشکر نکو گل اکا برچاف ات آبور حرم کردستان دا بکرد و براستی گشکرنا آبور حرم کردستان بخو گشکرنا دولت اکا فدرال اوکی عراق پشوه که گشتی چونگی ام همی زبانین حتی نکه شیلوارن یه نگتیف یه انشار ایران و امریکا و اسرائیل حتی نکه هشتا شیلوارن گلکت مظام یه نگتیف سر آبور عراق بکن عراق حتی نکه نشیایه رجه اکا باشا پتولی در بازی جهانه بکرد بر بچنده جی بجتن هر برمیل اکا پترولی شوه آخه درد کردیدن او پشکداری دیگه شکل نابور داد کردن بجتن ارد ریه حکو بجن هاری کاری پیشکشی و ناکین بر بچنده خود بینم یعنی او خود دو نامه ایه نما ایکید بشتن که همی او آلوزین پیش وقت دوید که چندین سال امر گل هوه هین مدرتن هم چاره سر بکن یادی بشتن که هینجی پشککن جگه شکرن آبوره و فرق و جداهی نا اخمت نظرا وان کمپانین که العراق هین و الهرم و کردستان هین که پشکداریت گه شکرن آبوره داد کند
1: بله دکتر راوستاندنا هنردکرنا پترول زیانک مازن گهاندیم عراق برانگه که گشتی و هرم کردستانی جی برانگه که تایبت اره دست بکرنا ویاوی پشتی بورینا چند هی وکا به چه آواده وان زیانه قربو گدن یعنی او زیانده هنه قربو گرن یعنی جگ نه
0: پروسی سرخان یعنی قربو کرناوی گلک یا بزحمته چونکه پروسی اگر بو جناب تو همی بهداره تربیه جدیار بکن و عراق نابرا 3,400,000 حتی 3,500,000 برمیلا و شناف داجی 400,000 برمیل هریما کردستانه اوانا در بازی بازار جهانت کن دم افشار پیدا بیو افرقا درست اوا پاپورا کو پترول عراق در بازی بازار جهانت بخواد ایگرستن اکثر داشتگان در خاره و چندین روزا یک برمیل عراق جی در بازی جهانه نبود در بچند جی پین پیشین که پیدری هرم کردستانه بون برای و کدجن بوریامه یا هرم کردستانه و پیشین یک کمپانیا بر هفه گری اوشان 200,000 حتی 250,000 برمیل در باز بکن و هیدی حتی گهشتوی آستی گوتی اگر هم چند بلن بکم نشین ملیونه که چه دیتن حتی مخصوص در برمولا بلن کنش برده چند جی هرگا وکا تو بی و تو دست وان کمپانی زبالاح هر مکردسان با رابطر امریکی کندی اف نرویجی اف کمپانی دیگله که نافدار جیهانه حتی چاینی سینی اوه هینگه تو چی بیجی که اوه ده پشکداری که گل کاما بکن او زیان مازونا بری چند سالا یعنی بری چند حیوا بلکی پشین اوه بسانخی قربو بگن بس قربو کرنوی که پشین بجمده اگر 3,500,000 برمیل تو 0 برمیل در بازی جهان رکید پشین بجمده حتی 4 سال دیجیتون افشه جهوی دهاته پر بکن اوه جبر بچند بجتن یعنی نمرجه که افشم قربو بکن مرچ اوه که افشم درگه هکی دیه دهاتی یه درستاهی یه ایمن شه اوروپی و پیدا بکم که شه اوروپی و کنداز عربی و درگه سرکیه که بجنه هرمز شه اوروپی و ده همی گوه آلوز دیدن حتی که اگر به تذکرنجی به باجت مازن يد ولاتن نظم كرنا سر درب أزبونا تدرولة شبرلتشان دجي يعني عراق تجن يال بقربو كرنا جرتن قربو كرنا ويجي بزمون درجه تركية كو جرداي أوروبا كده تركيا بيدم هرشان ده جل اجدن كو سوريا و لبنان و اردن اراجي بلكي راكي سراكي بن بيگو من تجارة راكي سراكي نابن چنكي حتى بجمتا شبت نيف چرخي دي ترجي آلوزيت امناهي و سياسي ده غلا چارة سهد نابن جبالي چند جي همي گاوا بويا پترولا يا ولاد انطوان دفر رادار باز بتنيت كو امناهي هين ولاد دفتن امناهي هيا بركة الدفر اتجال اوروبا غيري داي بتن چنه تركيا و تركيا جي ملومان هرم كردستان كوبشن درگه سريكي عراقي اتجال تركيا
1: بله دكتور اگر عراق رجا برهمينان و هنار دكرنا نفته زيده بگتن روجه دا بو قربو کرنا بشگه گاوه زيانا کووا چند هیوا گهشتیه اوه ده چه کار دیگرن البازار نفته سر تا سر جیهانه گدن
0: بله بگو ما اتر خاندمه هم بجین کو بایب برمیلا پترول جیهانه بلند بو رامانوی و کوپیدوی که بازاری نای ندابین کرد یعنی در مثلا دهوچ که دی هنده مثلا برمیل پترول بیتن اگر روزانه هنده برمیل نیند بازار دهوچی با رامانوی و که او برمیل باری میکنن ابصاد دولار از که احتمال افشن دوصد دولار آن دوصد و پینجی دولار بز برایی ها بازار پترول جیهانه و همی ولاتن پیش سازی کو پیش سازی آن هر سرکی الفر پترول سوکمانیه اف کمپانی تو آن آیت پیش سازی توش آلوزی گلکت مازم بود جبرده چند جیدنه کو در هم اینا نا عراق یا پترول در خسناوی و در بازکرناوی بو بازار جهان بلند دیتن بگو من دیگه شکر نکادی یا باش ات آبور جهان دا پیدا بیتن چنکی جبیر نکه یعنی نه راست او خو خوب کار دیگرنه المجد کردن اگر بیراته بیتن من پیش وقت جدگل اجارت گود مثلا هر گاوکا پترول دنیا گران ببیتن نه راست او خوب دل مجد کردن بگو من بر اینو که بیتن حتی 1500 2000 راجی ده مثلا یک لیتر زیت هیپ کری وکو خوارن بس چنکی بازار جهان گران بو استمال اکثر برفشند چوفته ایده بشن ما ده زیده چه پیوندی اپ ترول رهیه از بشمتا بازار جهان یک بازار و دنیا و تو گنده که بچی که همی ریاده کارتگن الیکودوبکن بازار بازاره که جهانی الیکترونیه کارتگن نخویه هی جبرده چنده جی هر باوکا بو اف حکومجن برای خستن پترول و بازار جهانی و برای شمی ولات آقا بیتا پر کردن بگو من شارک را دیده گشه کرنه تا آبوری و باشتر پیدا بکن دنیا ایدا و بگو من خیلی چی به خوشی پوی جیانا داری بیتن که اکو بشم هیزا کرینه هیزا کرینه پاره یا هیز بو جارک را دی وکی برای از گشه کرنه جارک را دی زفری دارد
1: بله هم دست خوشیل دادگین دکتر بشیر یوسف و برناس و ماماستای زانکوی زور سپاس بوده بودلی و داده برنامه و پشکدار بوید گل بابت افرو
0: فرکتی
1: زور سپاس بداده باش بیدم.

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید گین. ابروکه گهدرن هجا و خوشتویج دنگو باسین ورزشیج یارین گرنگین ابرو دهه نکرن ده چارچو و یارین حوالینی اوین گود نو برا والا دانده دهه نکرن ابروکه چندین یاری دهه انجام دان جوانم لدم جمیر هفتی مغرب ابروکه سلووینیا دی یاریت گل قبرس گتن ایرلندا دی یاریت گل کنیا گتن اول دمجمیر هشتی شفجی سوید دی یاریت گل یونان گتن اندورا دی یاریت گل لیگنشتاین گتن لدمجمیر دهی شفجی اسپانیا دی یاریت گل هلبجارتی عراقی گتن اول دمجمیر ده او ده خلقجی فرانسا دی یاریت گل کود دیفوار کردن.

0: جی د درېجیا دنګو باسا ته پېشکش کړم هر وسال دم جمر هشتي شف جی درېجیا دنګو باسا د هته پېشکش کړم لدم جمر د هپشتي برنامه سپېده باش د برنامه فوکس ته پېشکش کړم توري افریقي برنامه فوکس د ورزشي بیتن لدم جمر 11 برنامه هفتيانه برګری شارستاني د هته پېشکش کړم لدم جمر 3 برنامه دیالوگ دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر چاره برنامه بیاروگ دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر هشتونی ویفشوه برنامه شف او شوان دهه ده پیشکش کرن. هر جه دم جمیر دهی شوه حتا دم جمیر ششی سپیده جیم یا ترخانگیری بو دوباره بونه برنامه روژانه و هر واسا هفتیانه ین افروکه روژا پینشن بیم. برنامه برگیری شهرستانی افرول دمجمیر 11 دهه تا پیشکش کرن شلای حوال هفکاراما رژین نهیلی و تهت آماده کرن و پیشکش کرن بوهنده بزانین ده بابت افرو که چه بیتن ما پیوندی کریه به رژین خانه سپیده تا باش بیتن
1: سپیده باش سارا خان سپیده تا همین حوال گهدارت را بیده و باش بیتن
0: ساغ بیم گهدارت ما افرول دمجمیر 11 ده چه بابت گهداری کن برنامه برگیری شهرستانی دا چه بابت اگی ده حل خن بو برنامه افروکه
1: بله وکی دیار گفت سپاسی و رادیو ما رادیو دهوگ دست پیش خر بویه بو در هفت کنو پیش کش کنو بی برنامه لواجی کل هر همی هفت یا لاروشن پیشن بی ایک جو کورین گیرن که بل جی کب نی ورزی و گیری دای تینا پیش کش کرن بو افروکه جی خود هفت کتن کدی هر او توره بیتن نده کودگر ورزی ها بینه یا دخل و دانی دست پید کردن گلک سلطنا پریزا پیش و پلخ و کشی بیدی که مهمی ها دیدید گره مالتا یعنی بیدن سر ها تشتگی بچی کاخوب که جگاره یا هر تشتگ بیدن ها گره که حتی راده ها که مزون روی گری دروز با جبرن در افرکه جیده از خلقه ها تای بد بیدن تن دکانه چرا کار کرد بینه بعدی سانجی آموشگاری دید چبن یا ام بیجین مزرعه آنکو خانی دیدر یه گشتیاری تای بد دورو برید وانده جارا دارید خودانیش خافلتی صد بونده پاقش ببیدن لیبو اگر گوبه را چو گلک ریدان درزن دارن دیجی که هم دیو حوال دایم پتر ابرو که اتنا فرادی ها دهوگ دا به حسل بی توری که این غوشان این دیجی دا گلک به حسل ریدان این خندقین دیسانجی و دیدنان از جهن زیدگاوی تنه گیرن یانجی ندانان ها سیستم اطلاق گیه اگر ومران راندنه وان جهان چکارگه بیدن مول بند جهن برسره بند حتی مالید مدا ابرو که سراخان بیتن هواجی گلگ و هدارا جی هبن افقنینی دغازه بچیک مدمال دا هبن وک تأمینه که خوده نکد به هر ریدانه که گوام بچین دستی که هگه بچیک بی کنترول آوید کن
0: بله بابت اکی گلگ گرین گب تای با دیجی دویورزی دایدی دنیا گرم بویا و گیال آقاران جها هشک بویا پیش و پلخ پیدا بویا گلک ها گرین که و... بله گلک جها جی مشیرت گلید بن که هم چپگین لی اگر او شیرتش لای جها که پیوندی دار و وکید بیجن تای بدمند بیدن به گمان دی آزانستی تر بیدن و پتر جی مفاد جه دوار گردن دست خوشیل تدگین هفکار ما رژین هیلیو دی بیجنه گهدارین هجا و خوشتوی جیم جواره او خلقا برنامه برگیری شهرستانی بنو پیویا مفاعل گردنه زور سپاس بوده سپیداده باش بیدن رژی خان
1: زور سپاس داره خان سپیده باش باش
0: روشا سقای پیش بینی کری بو افروکه روشا پینشن بی گهدارن هجا و خوشتویم بلندترین پلی ابو افروهاتی پیش بینی کردن 33 پلی استیلی زینو

خدمت همه دو بین گهدرین هجا و خوشتوی هر جا دمجمیر هشتونی و یو برنامه سپیده باش ما پیش کشی همه این برز خوشتوی گر هیوی دارین کم شیا بین وک پیده بی خدمت ها بگین و برنامه افروژی و بی درجه رازی بونه همه این هجا و خوشتوی هیوی دارین کم رو جانین به هموادانین پری دلخوشی الپیشیا و بن و انه یا خود رو جا اکشن بیده هینه و خدمت ها خلقه کنیش برنامه ها سپیده باش پیش کشی وکن هتاوی دمی صلاب و رزن سارحاجی و ریان محمد جر رادیو دهوک عبیل بکنو بمینم خیر.

0: رادیادهوک جهوا بو هوا
1: کورتین دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
2: سروکی بارزانی راگهانت پیشمرگج دایک بوی خین و رنج و پرمسکن گل کردستانی و چکی ویجی دیروک و پیداکاری و کرامت و بیر و باوراویه حبلی رو بغداد رکبتن و هرج ابرو کمپانین پترول الهرمی ده دستب کارین خو کنوه لروجا ایک شمبیا بهتن ده دستب معاملین تاپو کرنا پارچه زبین فرمانبران هیتا کرنو پشکک جیشوان فرمانبران تشین کارتین خو این عردی ورگرن چاندنا دهو که راگهان بر همه افصاله یه گنمی جوتیاران دیگه هیتا پتر جه 600 هزار تانا وزارت سخلمیا هرمی قهوه چکلیت قدغت کتو هجداری جدت که هر پیچک یان فروشیارک ریکلامی بووی قهوه بکتن ده ریپری یاسای بیته. پارزگار هبلیر راگهاند جد سایت هبلیر کویه ده بری دمخو ابدومایی هتن. افرو روژا پنشنبی ایکم پیشنگه ها کتبین کردی لپارکا شی سامی عبدالرحمن الهبلیر دهه تا بکرنه. ترامپ گفن هلوشاندن آگر بستی لی ایرانی تکتود بیجیتن ایک سربازی وان به تا کشتن به هرش لدجی ایرانی دست پی کنه با. جواتا نینرین امریکا بریارکانی جبو سنوردار کرنان دا سالاتا ترامپی پسند کرد که بریاره ری به ترامپی نادتن بزفرین بو کنگریس امریکا دوباره هرشی ایرانی بکته با. کردیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن بمینن اب خیر و خوشی.
0: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رینامه دیالوگ و بیاروگ روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگند.

0: ده ورز خاندنه افسالادا چه قرمانی هبون؟ لسر چه آزبون و کیبونه قرمان؟ آرمانج جه وکرنا قرمانیان بلندکرنا آسته ورزشیه یان آرمانجا کادی الدی وان قرمانیان هیا؟ هر واسا ام بزانین کو گرینترین یارین افروین حوالینیه ده چهن انجام دان اف بسیاره همی ده دنوا برنامه فکس افرو کبن و روژا پیشن بی ادگل ما مستو احسان حسن رو برگشتی چلاکین ورز کتو رو برگشتی چلاکین ورزشی و دیدوانی لیره و بریا گشتی و پرورده پارسگاه دوگی ام بحث جه ورزه افصاله خاندنه بگین چه قرمانی هبوین افصاله
1: بله از بدش می ورزش دیاره گرینگی بمروی اشلای سخنمینا بودن که بردامی ها ورزشی شو کن همه زانن بردامی ها اشیانی اتوان که سرشتی دیرش اشواز دارن کجا که بکه همه بینین سرانسر جهان پیتا که مزونه پیت ورزش دیسان بزا و دیدوانی تیتا که مرد پیتا دانه و کدیار دو آرسته ها خوبر گیرد آرسته ها که ورزش و که حکار سرکی جهانا گلاندا آرسته ها دویجی ورزش و که زانست ها که کپیتیویه و کلین و که همو زانستن دیین مروبایتی و سرشتی سر بینکنش به همه جی باشتین درگی هم خوب بنجیرین جلوالا پی پشکفتی پیتا دانه که ورزش و که افغانان و که سرکان یا ورزش یعنی باشتنی دیگر با هفتنگاده نوازش هر والا تاکی ورزش کتابخانه های اکی ورزش کتابخانه یا پیشکفتی بید برا مانوی اوک و اولا که پیشکفتی هست واره ورزش دا در باره پسیار تا بعد سالانه اما تو بده بری سرکین ورزشی بری دستکن از سال خاندن هم خوب بنکید که این وزیر تا برنامه خوی سال تا دیاد کن طبعا برنامه نه سال جی گیرده برنامه وزارت تلوزده یعنی بری اینکه هم خوب بنکید که این سر اصل وزارتی الویری ام قارمانیان دستی شدی نخته این تیمه دو کجی نه پروردن قضایی بسر پروردی و گشتی پرورد پارزگی ایتین ام کبونه که گلن تیخین و دویری برنامه خوی سال دانی با قارمانی تا ساله مطین چه قارمانی پاسی دی خیزبون قارمانی فوت ساله با قناغا بنارت ایک بوشه چیستان قارمانی فوت ساله کچان با قناغا حد بونه هر سه قهرمانی تپامزی بکران و کیچان قهرمانی والیبال بکران سر از قناغ نمادی طبعا قهرمانی شطرنج هر سه بکناغ ایک بوشش که بجرا ایکیه اف قهرمانی تیتر خستن سر از پروردان
0: بله بشین السر آست اف آستاتی ندانن کی بونه قهرمان آست قطابیان پیشه دار چا بوی افصاله
1: قرآن

0: ya futsalı karamanya ve tereddütü kuruş helal bu karamanı karamanya küçün şey ya futsalı disan bu konağa habbuna tereddütü bazaraj bu konağa ama dey tapalınızı ya kuranı küçün burası ya karamanya salana havriki babayna karamanya dün kuruş ava uruş helal titekin peter ev kontrolü sebe karamanya iken evci karamanya karamanya ku selası küçün uruş ava bu selası kuran uruş helal bu taban ava bu konağa ama dey bu قرمانی بوله بوله بچرایی که پشتی ورزی سلامن اکثر وسیله به دلیلی چرایی نوشتی دوونی قرمان بو پروداشنگار بو دسته این قرمانی شطرنجی پروداشی میلی با قناغ ایک بوشش یا قرآن کچان بزده این
1: بله مامسا بجین اف سرکفتین فانویتا دانه دیار کرن سر آسی قزاد دوه که دی پشکداری قرمانی دیده کن یه به دا که یه بلندتر یا هم تنه همه اف چالاکیه یه؟
0: پروسی جیده خیه یعنی
1: ماموستا؟
0: جیده خیه پروسی حتی میکه قارمانی سرعت وزارت پرورده نهاتین ریخستن هرچند در دستوی کار سال خاندنی کنبون الوزارت دیده کنن دستی شکن آقا قارمانی دیده کنن کن بیده کنن سرعت وزارتی
1: بچین چالاکیان اف ورزش آق طبخانان پیش بکویدن کوکو جاران سالن بوری گلک جوش خروشکا گلک نابره قطابیان هبو جماوری هبو بری بچین ده سالکا و چه آرسته که کجارا کدی ورزش آق طبخانان بزفری ده و
0: ترازینش آستی ورزش آق طبخانان نخیر براسی گلک آسان که تنگ افکت که بنا طریقا ورزش آق طبخانان یو سرکی نبونه کادری ورزشی بسپورت کنه قطبخانه ده یعنی
1: اکی از دوی به چنده جی بیجم که هجمارا ما مستایان دیف
0: بیجی تینو پیگریه پرورده یعنی وزارت پرورده رول خود به چنده ده بیتن اکی این بنا ما مستایان ما اگر لحنده که پروردن قضای ما ایتنگ ما مستاینه بسپوری وانا ورزشی بیجی ده بیجی ده بیجی ده بیجی هنده که سال دوزار شارده بر حتانه که شما مستاین ورزشی نه آدن در مزارده خلکی که خانه نشین به تو جیوینه های تگرفتن چه بنا دیجین که مسیح که مهی طیبت تربتن قضا در اندر وی پارزگی مسیح بسپور بینید دیسان نبونا پروگرام که درست خواندن طیبت پانا وردش ورش آن شکاتی پاسی حتی که گوهرین که پروگرامی دانا ها تکنن اما این زانه پیشت هر چه سالان گوهرین که اصلا ورشی در تکرن و در هنده جی پی تیوی حتی رکی فکرین را جی تکرن فتر سر لینه که کلاسیکی برزان پروفیسی پروفیسین ایج بلی هندیشی که بنا وان انوازشی حتیه که به یعنی ایکش بینگاوی تهره نباشی که حتی حابتین به داوی به تاخت تکی دو ما حفتی دو دوانه هبون او کتنی وانه که تتخاندن یوازشی که گلی که که معنی حفتی همی امو سو هزد کنگ و که رویبری و چارکین ورسیو دیده وانی که ایکش از باب تصالبا بیرن قطبخانه اوه نبونا چالاکیان یعنی پیتیگیه تو بری قطبی به چالاکیان دکو حش خواندنی کت حش وانا خود کت حش قطبخانه کت ایش بلی هندی جی اصلا گادی از سیرکی براسی حتی که هندی که خیزارید محوص و حضرت کن تو اگر زارو کنوان مثلا ورزش کرد خواندن خود را سرنا کرد اما انا وجه هزر که شر شد چنکی هم دایمان زارسی دیر دیکومش که سخرم کلشه سخرم تاین جبلی اندیجی نبون آیاری گه ها غول نوازشی این طیبت وزشی را اوشی آریشه که هر آمازونه اوش سال دوزار و چارده برای حتا نکرد پراستی تقبیلی که یاری گه ها دنا ها تکرین هر سا کلو پر نوازشی اشن بجمت گله کت که من جبلی اندیجی که مسیح های پراستی شوازه حفرانگاندن ها ما مستایی و از چی خودان شیان یعنی و شور که تنشو کلچی راستی اوشی دیار یا های تیده اگر اجاره دیبینی ما مستایی که قطبخانه گل اکی خواهد کرد اکی دیه ما یونش دیه تقریبا تقریبا ما تقریبا که ما که بجنه و صاحب باشنینه آن مثلا جانب حافظ نینه با ما مستایی کار کرد و ما مستایی چکار نکرد
1: بله اوه بود چه ود گریدن؟
0: راستی آسان کنه که من افریکا وزشا قطبخانه
1: بجن اوه بود چه اگر آفت گریدن کش بجن نمراوی ما مستویکی اکنه بیدن؟
0: با دیگه نکه گریدن اگر سرکی اوه یعنی رازم وزارت پروردی جارک چاره که گریدن راستی چون که وزشا قطبخانه درنگی پاسی پرویلان چکن یعنی پیگیویه امپیتر دیگه که چه ها جهان گریدن روانی در قطبخانه یعنی

0: هەنی وقتی زارک خود بتا کتابخانه نه برای خود تکرار مثلا مستوی بیکاری یا مستوی روی زانستی چیه برای خود دنه کاچی چالاکی به کتابخانه هنه بله هم بر واجی به برای خود دنه برای خود دنه کتابخانه کاچی خانه تیره گنه راست خانده نمای مراسط و پیتی دی زانستی بس چی بینه که کو پرورد دوازشی همین زانستی خود بکنی حتی اف و نجی در کفی یعنی وقتی با پیلی مفروضان خانده نزم یعنی وقتی آرمان جد فتنه و پروردی تحت ده همان مثلا هنده جی یشما روید وزارت ماسی بوله خود به چنده ده بینید و باکی مسیح سرسد
1: بله ما مستعف چندت بیده اگر هنده که گله جارا بجون دمه کار دانم رین قطع بیده دیدن ده بجون وانا ورزش درجه که کمیا بودانای اول بیده اگر هنده که نمروی درست نه ده دانان بله ما مستعف
0: بله
1: بجم اف چند ما مستد بجید اف آی سر روان استنگان همیه تین اول بیت اگر هنده کد نمرا درست بو قطابی نهی تدانان دمه ام کارتابی قطابی بینین
0: درست نهی تکرم دی چوار نمرا نهی تدانان اگر اجار من تزانید نه اینده جار نمرا تدانان اگر قطابی زیرک بیت نمرا ریان باشه اگر قطابی بجدار بیت نمرا ورسیم
1: بجین اشوائی تدانان
0: کلوپر نوازشی هبر ما مستد شکن و نخو درستی پیشکش که تو دلوی رزانه تین که چش کتا بیش هجی نمرا باشه از به هنده جی که چون که نمرا کتا کفت وانا وزشی نا کمیدن از به هنده بس اکر مادم تا پروگرام خاندنه هیا مادم تا وانا پراکتیکی هیا پیتی دی هر کتا بیا گیت ما پر خود دوانه ده و نمرا وی گوش چانیتی با بیتا ده
1: بله ما مستعص دومه ایک بسیارش ده بکم جبر کچالاکی نو ارزشی و دیدوانیه بجن هوا خول هنه بو پیش ببرنه آسته ما مستعی هر واسا بو آسته دیدوانی که زده تر چالاکی نو ارزشی و دیدوانی بین انجام کن
0: سالانه باسته مکوره ببری چالاکی نو ارزشی خولا بو ما مستعی بکن منه پرورده ایتین باسته سالانه امنه خولا بو بکن هر پرورده که دیف پی تی بیاوی مثلا نیزی جیم کنبونه تیم جیم هر پرورده که کل بوده باشه با ویفتی ام بوده خودی بکن اف خوده جی طبعا چلتی دیو اتو دین نوال گوتنا با مستاین بسپور و شرازدر و دور بیوان دادوان نیزولتی نه عروستان با مستاید زنکوینه اف خوده تین اوام قضایان شین او بین دو که ام خلده کن که از جمارا کنید ام چین او هر قضایی که جدا مثلا با آمیگی با آکیری با بردرش با شیخان با تکیتی بو دو کوشاور و شلات شنگار همین هم ما مستافر تینه ویری باندی تیبیه ما مستای نورف باشه با من که خولان ببینه برنامه می بردام انشاءالله پشتی ما هی بکیان هی بونی بید درست برنامه می بکیان خولان تینه با ما مستای نیت روازشه
1: بله ما مستای از پیوا داد ماهیه گلی و بمده چه دخوازیه که با ما مستای ما بوده که باب زاروین و با قطابین قطابخانه تایبت بوان ورزشی ببوره بجم ده پیوات یا دماهیه بو ما مستاین ما هر واسه بوده که بابان بو قطابید ما بو گرینگی که بدن وانا ورزشی ایک جوان این سرکی بیدن
0: جاری دستی که وزارت پرازی تر گرینگی وانا ورزشی بدتن اج برینگ نخوازمش دی بابان اوکو بری طبیق خو بری زارکن خو بدنم ورزشیه چونکو پراسی مت ورزشی در دو آماجن فرکیت هین آماجن فرکیمی دیسان آماجن پروردی دفن وکو پرورده پر آماجن پروردهی بومد گیرنگه واسه تاقان در فیری کازانی پیر یاد بنا فیری یا سایت یار یاد بنا ولی نزبت نوکو پرورده ام تیر بره خود این آماجن پروردهی روشی آقاکی ناکی سایت یا خطابیه کن ویتم رو وکی کاری گرد مفجوبا که دا بشت داهنان بکر دیسان فیلی گانه کار کام بید فیلی رزگتنی بید فیلی رزکوپکی بید فیلی پاکوژی بید فیلی حوکی و قبلتی من انجام بید فیلی گانه وزشی و هرکاری بید هر اولا یک با آرمان جد که پرورد وزشی سرحاتی آقا کرن هیگه ما او هم ببینین پاشارو جوز شاق طب خانان برستش بشی تو ابنا تا کنن هکر حمول یک دکو بین دست خونه کنن نفج در وزارت پروردین و بگیر کشتی پروردین خدان قطابیان ما مستای وزشی هر ساره ببرین قطاب خانان هنی کار بکن با هنگی وانا وزشی برست پیشتر بشی
1: بله زور سپاس بو مامستا احسان حسن رفع بری گشتی چراکین ورزشی و دیدوانی لی رفع بری گشتی پرورده پارسگاه دو گی کدت فوکسا افروکه دا گلمه داد بجدار بوی زور سپاس بوده
0: زور سپاس حسن من سکر کنیز
1: بله گهداران و کودیار که برنامه فوکس با روژانین پیشن وی تایبت به ورزشه و جه گرنگترین یاری نو وارتنه و کاس آسیا که افرو کلدم جمیر هفتی ایواریده هلبجارتی لبنانه یاریت گل هلبجارتی یمن گدن هر واسا گرنگترین یاری افرو که ین حوالینی بجنین ودی الدم جمیر هفت و نیف یا هلبجارتی ایرانه ده مهوانداری هلبجارتی مالی گدن هر واسا الدم جمیر هشتی شفجی هلبجارتی سویده ده یاریت گل هلبجارتی یونانی کتن دمجمیر ده هلبجارتی اسپانیا دیاریت گل هلبجارتی عراقی کتن دمجمیر ده و ده هلبجارتی فرانسا دیاریت گل هلبجارتی کود دیفوار کتن که و گرینترین یارین افرو کبون تا فکسکادی دمی باش بیتن موسیقی

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا دهوك راديو هاشتو هاشت بوينت بينت هاشتو هاشت بوينت نا
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
2: سروک بارزانی راگهان پیشمرگش دایگ بویه خین و رنج و روندوکین گل کردستانه یه چکی ویژی میجویه و فیداکاری و کرامت و بیرو باوریاویه. هولی رو بغدار کفتن هر جه افرو کمپانیین پترول لهر می دست به کارن خوب گنوه. لی روژا اکشن بیا بهدن ده دست به معاملین تابوگرنا پارچن عردین فرمانبران هنه گرن و بشکک جی جوان فرمانبران اتشن کارتن عردی ور بگرن. رفه بریا چندنا دهو که راگهان دیکو برهمه افصالای گنمی گهشتی پترجه 600 هزار دنان. وزاره دا ساخلمی هرمه راگهان قهوه چکلی دی قدغت گدن و هجداری که تونجی دادن که هر پیجاکیان فروشی رک رکلامی بووی قهوه بکتن دی ریپری یا ساهی بیدن. پارزگاره هولیر راگهان جو سایده هولیر کویه دی بری جوان خوب دو ماهی که دن. افرو روژا پیشنبی اکمین پیشنگه ها پرتوگین کردی لپارک شهید سامی عبدالرحمن لحولیر ده برای بچی دن. ترامپی گفن هلوشاندن آگر بسته لیران ادگیدن اود بجیدن ایک سرباز وان بهه ده کشتن ده هرشی دجی ایران دست پیک دوام. جفادانی نرین امریکا بریارکانی جبو سنوردار کرنه ده سلاتا ترامپی پسند گیره که اف بریاره ره به ترامپی نادادن بیزفرین بو کنگریسی دوباره هرشی ایران بگدن. سپاس بو گهداری با.
0: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو و دنباش بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیو دوگ در پروگرام برگیری شارستانی در خوشحالین دوی پیشن بیشی بهین خزمت آوام. گهداران وکی ها دیار در نوا پروگرامی دا آمارین هر ریدانکا جدا جدا تینه تومار کرن تای بجی ج سنتر پاریزگاه دوکی و قضا و ناحیه نوی هندی دورو برین و آن بیشین مفرزک و بنگیه که افریدانه تینه تومار کرن و دیسان در پریکا برنامه پیشکشی هواین هجاد کن. هر دیسان جی هر جار ایک ج بنگیه ما یه برگیری شارستانی پریکا پیوندیه به حسل وان ریدانان کن یه لسنوری و بنگیه درست باین. زیده باری مهبانه که خواهی تایبت مند در نوا برگیری شارستانی دا بومه پتر بحث چند بابت آند کن. وکی ها دیار جی که ورزی هاوینه دست بکر و تا گرم دست بید کد گیش و گیا ایدید بهیتن دخلو دانده گهیتن ام چاوره نا که این رویدان گلک بن لید ویتن ام بر هف جی بین بو خود نکتن هر رویدانه که چه بیتن پتر آماده کاری این جدی به نکرن بونده گیمترین زاره رو زیان اف رویدانه کنترول بن. جبر به ایکی جی بو وی خلکی ده ایک جمعه بانین من رزدارو خودان خزمت که برچاف البرگیری شارستانی رپید روشین وار خلف جبنگ هزاوی تیدید گلمه دا بیتن لی بری ام بچین الای میوان خواهی که هر جارم ده پیدا چونه که دنوا آماران دا کهیم. بله گهداران اجبر که روشانم پیشن بی پروگرام دست پید کتن ام آمارا پیشن بیا در باز بوید اخینت گل یا هفت یا دی فویدا هکر ام صحب کنه لبیستو هشتی مها پینج دوزار و بیستو ششی لروشا پیشن بی بینگه مالتای چوی ریدانکا پیشو پلخی دیسانجی بینگه سیمیلی جی تمان روش دار ریدانکا پیشو پلخی کنترل کردیا و لامیدیه جی ریدانا پیشو پلخی ها بویا هر دیسان لروشا پیشن بی بینگه دوگ جی ریدانکا پیشو پلخی کنترل کردیا و لکلک چیجی و تا لروشا پیشن بیا در بازوی پینج ریدان پیشو پلخی ها بونا. هر ده همان روش دا بینگه نزاری در کفتی آریدانه که که برده که کاره به آگر بر بویج اگر شد کاره بل نزیک مزگفتا قاضی محمد دیسان هو با قرطال کرنه جی کسک رزگار کریه که ما باید نوا شقه که روستی دا اف کسه هاتی قرطال کرنه و بسلامتی گهشتیان اف کسو کارن خوم. لروش اینی جی بینگه دهوک دیسان بینگه بروشکی و بینگه قصروک و گیره باسه چار ریدان پیچ و پلخی کنترل کرنه. لروژ یا شنبی جی ام بجین بینگه تناهیه که ریدانه که ملوانگه ها اکولان چه بویه اگر درست بویه جا اگر برچون آغازه لیدیسان خوشحالی و به زیان مازن چه بن جلای بینگهی هاتیه کنترول کرن. هر در روشا شنبیه دا مفرزا مرینا در کفتی ریدانه که ترومبیل کش اگر هات نوچونه چه بول سرکا سمیله بری ریدان مازن یان آگیر و سوتن درست ببن اف ریدانه هاتیه کنترول کرن. هر روشا شنبی الزاوی تو بروشک دو ریدان پیش و پلخی هاتینه کنترول کرن و آگیر هاتیه بمراندن بری که گلک بر بلاف ببیتن. لروشا ایک شنبی جی مفرزا بازاری و تان بجینیاسی که دهوکی کو سوتنا کلو پلین کافیه که درست بوینه اکثر دان بشین مفرزه الجه ریدان آماده بون بری که افریدانه برفره ببیتن. لروژا اکشن بی دیسان بینگه ماسی که لجا دا 20 متری کنترولا ریدانا سوتنا ترومبیله که کریه که آگر جا اگر شورت کاره ببر ببویه. روژا اکشن بی جی چندین ریدان پیش و پلخی هنه بینگه ماسی که او دیسان بروشک و سمیل و دهوک بروشک جارکادی ام بیشین بروشک دو ریدان هبون ید پیشو پلخی بینگه مالتاجی در کفتی و دیر لکو کم پاشار یا مفرز خطاره او همی در کفتینه ریدان جدا جدای پیشو پلخی جبر که پراستی جیب مخابنی و ایدی بیتن هندک جاراش کم ترخمی ها مبید نهست کرن برپرسات یا مبیدن آگر درست به هندک جارانجی کاشه چه اگر اگه بیت لید ویتن ام تاریکار بین اف آگره درست نبن یا اگر درست بون اش کنترول ها منه در کبن. لروژا دوشن بیجی لقص رو که جا اگر قنین غازه آگر درست بویا و ریدان جلای بینگه قص رو گوه هاتیه کنترول کرن. بله لروجا سیشن بیجی بینگه دهوک در کفتیه دو ریدان پیشو پلخی و دیسان ریدان اگجی یا سوتنا بر مایکا بو لاماجید بیجنگ هدارن عزیز بر مایکا تایبه جی اگر هین بینن گلکن یا جهی وان پیشو پلخا بی آگه داری یا بی رن ما آگیری نبردنش برگو هین زاننده کنگی هوا یکی پیس هیتن یا جی کنگی دش کنترول ها هوا یه هاتی نکنترول کرن لفیدی و با عدر و مرین آجی هر ایکی ریدانکا جدا جدا یا پیشو پلخی هبو. بله گهدارین زیده عزیز و خوشتویم اوه بون او ریدانین دوی هفتیه دا در باز بون که او که روشا پیشن بیا ام به حسیت او رو ناکن چون که ام پیشن بیا تلینت گل هفتیه بهیتن لی که ام بو هوا پشیوه که یه ورد بین بحث دکین نک بو هنده پتر ام بیشین بلا ریدان هبن لی ام هیوید کین ایدی وقتی ام وان ریدانات بینشین پراسیج مجه دلگیرانیه لی نچارین جی بحث بکین گلویشی ام بیشین اگرت وانا پتر یواد بیتنش خمساری یا مد چید بیتن یا نشتشت اگه بچیک جلیس که که بچیک اف ریدانه چید بینش برگو دمی مسح کریه سی بشید و ریدانه یه پیشو پلاخی بونه اگر از دو یدی نبینه سبب اف آگیره حل بیتن هشتا نگه هشت یگر مکه هند که آگیره بخوا یعنی وک سروشت ام بیشین درست بیتن لما جهیوی دارین ام همی هاری کار بین بوکیم کرنا وان ریدانه بله که رایان هم بچینه پیوندی ها یا بینگه دوکی برگیری شارستانی اوشی پولیسی مدجوار یاسین دید گل مدا بیتن بو ما بحض بگتنش برکو گلگ ریدانم پیشو پلخی تای بد جلوی بینگهی هاتی نه کنترول کرن لهر بینگه هایی ریدان هبو هاتی یک کنترول کرن خوشبختانه لهم گه داریاوی بکن
1: برای اسپاس بوارو هم به مهر باش بیتن هم وکو بینگه برگیری شارستانی دوکی سوارت ریدانم پیشو پلخی وکی یادیار هم ساله پیشو پلخ برشک و یک جار مازن

0: bilin bu hem. Ben şu yeme bu arada veriyor belge iş çalıştığını, nişet çok diyarı ve beri emidim al, serbest kuşağı planın başı ama da kari fatine kirim. Bu aptara. Bir sonucu şire doğmuş dairme bu hemi havlatkan eve. Sohbeti evin kaçta, nasıl gazet bu, cihet bu, cihet bu gen, yani o gedar bunu şiarın çiğ o giren usana erken, çünkü bunu zani, dama kutu o gire gibi çiğ erken, تو ببینی او اگره ببیتا یعنی اگره هنده کو تزاره ها دونم و بشینکاش و دار و یعنی غز و پیستان و حتی دو ماهیه تیتر ساتن و شینکهشی گلک پیزی بیتن بجا سرمه همی ها پیتی بیا اما کو ریوه بریا بگی شارستانی الدهو که هر اصا ام داخل جمعی حالا تیر کتین و خلق خوی هجات گنگ اینجا افصالگر هاری کار بند گرمه چین که پاسی رجک زور یا گیا یو پیش و پلخی رجک ها زور بلن بویه لو ما جاب صلاح دویتن هم وکی دیشن ترفی رکا باش گل بکنید و بی بیش ماری دانا چنکه پراستی جی کارمند رده بلیا برگی شارستانی همی کارمند و افسار و رده برا بگره زور ما بید بین بیتن گیانیوات ما پر تیه دا بیشی چکو گلک چی هایت نده کافه نین کرینه گلک شی جهت ما پر تینه گلک چی هایت بلن بین ابش بیتا بارگرانی از تو زحمت اکا مازن با من نو ما هم همی پیگ و هم سالاجی جنگا خوب پارزین و آگره ها نهل کن گلک جارا دبینی رزوان ها کردی آگره اگی بچی کل کردن و آجه و دردور مال ها تو پیشین و هم زورن بهانا هم ده کتی بشیدن یانوار چکو سایت هم حشرات هم من خیر افتشتن نا بیدن چکو تو نزانی او آگره بچی گل با اگی پیز دبیدن سلطان ها بزارها دونما و چی ها و بچی های دیوید آچیتن لو ماجی تو ماهی که دیدش من همین خلقی من خوشتیوی هاری کردن و خودی من همه همی ها پارزی تو خودستان ها مجموع را گرفتن
1: هوشداری و شیرد جره و بری و برگیری شارستانی ها دو که هاولاتی خوشتیوی لوی ورز بحار نبنه اگر تکدان و سروشت و جنگ ها کردستانه گشت و سیران خوابگن لحشیار ریدان آگیری و آوه بن و برمایی کن خواه لجه سیران نسوجه داکو آگیر بر بلاف نبید و کش و هوا ساخلن بمینید. لورا پیتویه توان بر مایکا کن بکی و لجهکی تایبت دانی. هر وسان لجهن آو و بنداوا دیر بکبه. تایبت جیزارو کاب هیچ شوکی پشتگوه نیخن. داکو گریان و سیرانین هوا خوشی در باز بن. شبو هر ریدانه که جی پیواندی پیلاگرم صد و بازده بکن. افهله دی 24 دمج میراندا و بی بران بر دگلوه راگهاندنا روی بری یا برگیری شارستانیا دو گیم.
2: بله گودارین زده عزیز و خوشتوی ام گلوه دایند پروگرام برگیری شارستانی دا دوباره ام پناوی خواب هوا بخیراتنه که گره مراسه ری پیدرا و برایس شینوار خلف لبنگه زاویته دیکن تو گلب خیراتی سرچاوا
3: نجا سپاس ممنون صاحبی گلک سپاس بوده
2: برای استا چوا پروگرام بچه مدست بگیری چوا بو؟
3: بوسه گلک یعنی گلک گلک جام را رسیتن و سرکفتی بین انشاءالله دست بگی از دست خوشیل هفت کم و کاری و گلک پیرو زراستی
2: گلک سپاس
3: ارساق بین انشاءالله
2: بله برای شینوار هکرم بجین تای بچی بینگه زاوی تایش برکو بیتم پتری یا ریدانان هر سال وقتی ما گوهلید بین ویلوی گلک چه بین نخواست ما خودی نگدم ریدانید بر فره چید بین وکی سال در باز بویدشی دا همی پیاغه دارن لواجی بو وی ورز گرمایی ها وینه ام بجین وک برگیری شارستانی ها دهو که ام بجین اف همه هنگی ها ویانشی اف کار کردن آوی یا اکسر چونکو اونا بیتا همه هنگی دیگل بینگه هنهوا تای بد بینگه زاویتا چاو آماده کاری ها دینه گیرن بهنده ام بشین کنترول هر ریدانه که بگن یا ریپری هر ریدانه که ببن
3: زور سپاس با سبارت قسیارتا و مزابیو چندی بهتا کردن بری مثلا ورزی هاوین بهتا آماده کاری تا دینه گیرن بنمونه ام دی بحثی جنگ هاوی که آن که دورو بران اغلب چونکی جهت ما چیهایی نه
2: بله
3: پیدویه مثلا هم ده بیشنه جه آگیری آن که خطا آگیری بهتا چه گیرن اش رکه هاری کاری ها مثلا حبا دارستانه وش حبا بلدی و مثلا اوه دهن هاری کاری مثلا ده رکه چه کن با ما بینا ویره با ویره داردان گلک مازو نبید هم افصالاش دستخوشی گلک الوانات کن کارک گلک جانت رابون یعنی

0: حتی کو کاشی که هاتی ابرین کو نزیکی ایک نبن چی که گلک جرار دانیه چه بون آگر العردی نبویا بلکی کاجه بو کاجه ها چوی و تو نشوی کنترولی آوی آگریب که افصالا انشاءالله ما گلک بر هفیت باشد گیرین و
1: هکود بزن باتا هم بیشین تک آلوزینا چقید کاجه
0: بله
1: هوا افتنا
0: او جیات چرا سر کرن و و انشاءالله ده افصالا باشتر بید
1: هیویی که امجی جوارید که این ماندی بونو هیمه دا و همیان گو ام نکبیند نوا چوری دانین مدرسی دارویید مازن دا
0: هیوی آخر اینشالله
1: بله هر دیسان جه که ام بیشیم پتری ها اگر تای بجی ام بیشیم بو ویورزه ها وینش برگو اگر ام بحث که این زوستانه دی اگر توی هندک لافا بن یا آخ بیتن جهی که مدرسی دار بید گلک جارا آفل را بیتن دی بیشیم ریدان چید بن لیه که ام بحث ها وینه بکن تای بجی تو ارزی گرمه دا ام بر دوام دو پاتیلوی ایکی بکن پتری ها او تشتی کد بیتا اگر ریدان این آگیری لی درست بن مدرسی لی درست بن سر جنگی هل سر آخه سر گیان دارین به جنگی هل سر مروفا تای بد چنه
0: تای بد من دید وان دست بکی ام دی بحث سیرانیت خو کن دم درد کفن سیرانه که اگر یه پیدوی پیدوی نبید بلا چه آگیر حل نکه اگر یه پیدوی جی بول جه که او سال کد گو دورو بردوید پاکش کری بن اپشتن کار خود سروی آگیری انجام بدد و پاش یه لحشیار بدن که آوه که دلی که دفع مرینید پاش ماویتی نهیلید یادوه سبارت چونا اوتومبیل با سفره جگاره که خوافت نه بطلای که شیشه خوافت نه شکست ناوید بیتا اگر تنده که آگیر بر بیتا ویتشتی
1: مثلا کار لیکن
0: اکی طبعا گلک جارا هم دی بیشین دلان دک آف آفد وی دولکی هایی مثلا گلک جام دولکی جی تاوین هم چیزیت وی دولکی جی دانا کن لی او دولک جی گلک جارا ولی تیتا که درجه حرارت مثلا شلی را بری بار بکه وکی عدسی هم دی بیشین لین شاریتن آگیر دیسا هم
1: شویجی یعنی خالی
0: آف جی یعنی تیجی آف جی وصا تیجی آف بیت یعنی بس اگر یه خالی بیت مادی بود چیست بر ماکیت خود بر جامعه که دهاف مخاره آن دل ویلی جنگه ها خوب پیس کم بل مقابل برام بری هنده بیم مثلا از بکم بلا تورم بلا میده بیت حتی دیگه مجیه که پیدوی وی تشتی است دام مجیوی تایبه اوه یه سبب تنده نه اموزگاری لنده اتکن جی بو گشتیارم خاص
1: بله
0: در کدنوانش و خانیت گشتیاری
1: بله باستی جا و ایکش وان پسیارید مای سرکی بود تای بل جیم هندگ نوکه سر دف بیشن مزرعه لی هم بیشن خانیت تای بدید گشتیاری
0: گشتیاری نه بله سبارت بهونده مثلا از وگا به گشتیارم ازید چون او خانی خود تای بد بخوشیه که کیفه که با خزان خود چگم بونمونه حتی از بهم هم مالا خود بری از بهم کچه و از المال کاره با خود ومرینم آگیره که ایتشته که خود نکتی هل بیتن اسوی بمرینم بالمقابل اسویشی بکم دارو برد خانی خوی گشتیاری تفیا ازش پیش و پلخی پاکش بکم نهلم چوائرت من اش دف جیران خو از خطا که وائره شویری بخو بینم اوجید بینه اگر اندید هندید شورتا که الارده که وائره افسر ایفه گریشت هندید شورتا الویره پیدا بو او وائره نافی پیشی دا نیسترده بینه اگرد ریدانه ام حجداری دینه کوش یاری بان تشتا بن و تاری کار بن دا ام بشین هاری کاری آب کن و خدمت آب کن
1: راستی جیه و ایکشون خاله این گرنگ بو جناب تا آماجه بگیری گوه دارین خوشته وی گلک جارا بیتن ام هزر آنده نکن یون هکر ما هزر گر بید جی وک پیتوی ما برچاف نوار گر بیتن لی اف گلک جاده بیشن اف ریدانش اگری شورت کارا بیچی بو اتخلک کن در باز بوی جی دا دو سی حوالا کانا ما فرای گرنگ گوتی چوا شورت کارا بی یعنی وکی برس شنواری آماجه پیدای واهره اما اگر کنتاکت دا چه بو یان کار لکتی دا چه بو ایتر دی چریز کلی حل دن چریز جی حل دن و جهی که گیشو گی های بیتن ایک چریز کاوی تیرا سوتن آوی عردی همیه هیا لواجی هیوی دارین که افگوتنه برچاف بینور گردن ولی سن بشین پیش وقت یان جی حتی نو کشی هوا چاوا رین ما یان هجداری پیش کشی خودان وان خانی انگشتیاری کرینه بهنده بری که اف پیشو پلخ زیده بلند ببیتن یان زیده بهیتن یان ریدان چه بن او چاف دیریا دورو برین وی خانی بگن
0: بله سبارت تندیم دشتی
1: ناملکه
0: همه چه کرین که آموزگاری و هجداری و کاده چوا سردریت گل وی کاری مکن که تشن هاری کار بند گلمه که ما هجداری داینه پیره که هر دست بی که گشت و سیرانیت مه کارمندید مبخو یه چون یعنی بو نمونه یه چونه با خونید گشتیاری بو نمونه سیرانیه گرینش دیه سر هم سلاف گیری و هم
1: آموزگاری
0: پیشکشی وانان گیرینه یعنی بده هنگی اماده کاری بو هاتی نگیرن یا
1: دیجی میندن سر حالاتی یا نهاری کاری
0: آن سلات هاری کار بند دا چری دان چه نبین چکی هم هستان که چری دان چه بند و ام تاریکارین یعنی اگر بردل جی در کویتن زیم آگدار جی کن هر اند برهویم بونده هم بچین یعنی داره دان گلک ماستر لینه هیدن
1: ویری برس هکر بونمونه خودی نکتن لخانی که گشتیاری آنکو مزرعه ایکی آگیره که بچیک جاره لی درست بو ویری توت گل هنده دای او خامجیلی کنترول کنا وی آگیری بکت یان اکسر پیوندی پیلا ساد و پازده بکتن
0: دست بکی اکید طبعا به دو تلفون هلا صد و پازده بکت و کویچیشیان هنه حتی هم گهینه جهریدانه ویچیشیان هنه بس گله خونی زیگ نگدن هکر یه اکام دو بیشین یه شارازانه بید
1: بلا خونی زیگ اه
0: بلا بشیتون گیانه خوب پارزید حتی هم به گهینه بره اکر یه شارازانه بیدن اکر یه شارازا یک ها بیدن بشیتون وی آگیری بشت هیدی هیدی کنترول بکرد حتی تیمید ما بگه نویری هم او جی هاری کاریا بو ما و خزمت اگر هاری ما کرد او که دی ام خزمت
1: دی بوی کنیم و دی بوی جی کم تر زارا روزی هم هبن
0: دی اکید تاپن دی
1: بوی ویری بارس هکرم بیشین گل وان هاری کاریین دست بیکی هم بیشین یان دست پیش خریین دست بیکی لید گل ویجی دا هبونا سیستم سلامتی دوان خانین گشتیاری دا اوه هوا چند گرنگی پیدایه مینو هر جهی که دیتر و مارکت روشانه بینین تیم برگیری شارستانی سردانا همی جهه که آواهی اکید کن بونده پشت راز ببن شبون و سیستم سلامتی اگر ومراندنه الوان خانی ها افیکتی تکرن؟
0: الوان خانی ها اکل دست بکا خانی بیت مثلا دیف بونمونن دی اجازه خو یا بینات خو مثلا یا جه خود پریفه بتن که وک آموزگاری اب خو دیویت یعنی وان تا بزانه
1: راست
0: ویدیو او همه بخو آماده کرد بگو از آموزگاری پیبدمه چکیه ویدیو تشته که چید کرد بونمونه یه گرتیه دیگه میوانه که بید دیگه بونمونه خیزان ها ویلویره بید اگر اف تشتید آگر ومران دونه البردستی بی نبن یعن وارن ماین مبکارنه اینیتن اما اکید نهالین اف تشته دوباره بیده و دیوی هوشداری گینه و دی آگه داریاوی جی کن چه مارکت بید چه هر جه که که امزانی سره در یک آگرتیه
1: بله
0: اند کسنت و
1: کارتن مارکتن آواهین مزگفتن هر جهه
0: هر جهه که دی بیتن هم سردانه بود کن و رنمان آگر و امراندنی سر عبدید کن
1: دو بشت کن بله الویری هم بیشین جدایی که هیت لگریان این هوان دایان و دیدن این هوان دا بو نمونه و خانی گشتیاری نه نوکه دوروبر این پانزین خاناجی دمه هم سهد که نسوشیال برگیری شارستانی تایبتمندی گازور گرینگی گازور یا پیدای پانزین خانا ویری کار هوا یا پاراستن هوا جاودری و هوا سروان پانزین خانا چه شوازیه بو چه تشتی هرش بر پیش و پلخی یا چه این کار گلگن
0: دست بکر دمه هم چین مثلا بنامونه دینیز چین شد بشنه وکی جاودری ده بو سرکن که چه پیدویه به تکرم بوانا ام دست بکی سرکنی که کامیرتوانا پیدویه ثابت بن به ندانان یاش شوی مهمتر آنکو شوی گرنگتر هم دی بیشین جرس ها هشیاریه زنگ ها هشیار کرنه پیدویه وی او هبیتن اگر کامیرت جدر و نبن پیدویه هم وی آگه دار کن که کامیر جدر و هبن اگر دورو بری توی بردای بنید پانسی خانه بنمونه پیش و پله خکتش تکه او بیند که آگه را که پیلی و شینا چی توار کتا کارمنده خو یه کو پانزینت کتا سیاره او دی همه همای آگه دار کنی لیدتن دی او پتر هاش خواه بیتن دابشن چه کاراب چه تشتانه کن چکی آگیر یه نیزی که وانزی خانه یه اوه ای کش حجداریانه و هم نو کشی حجداری دینوانا بلا حجداریانا یا درست بیت کارو کریارتوانا بلا آماده
1: درست کار پیپن
0: درست بیت کارینان یعنی هر چطه که مگوتی بخوبی نبدانه ویره او سلامتی هاویه
1: راسته بو بابت پیشو پلخ دارو بر پانزین خانه اول وقت بیت وی خدا نیم وان پانزین خانه کارمندی تو هم پیگیری پیت کن
0: چبه نه بیتن بگیری بیتکن لی هشیار بون جی گرک باستره جی بیت لی هشیار جی بن مثلا بجیتن از دی بنمونه متره که پاخش کن بلاب کتا دو متر دورو بره توی بلاب کتا سه متر بلاب کتا چار متر اندی بشید پاخشتر لیب کت اندی زرار و زیانت خود دیتر لیب کت بوی گلک باستره دی پتر یه پاراستی بیتن اوانه دی فرین ماهت مکو اموی آگهدار کن بو هندی سروان تشتید
1: بله برد الویری ام بجین اف تشتین کو پیگ وگری داینت های بجی بو وی ورزی مدید اشبر هبونا باران زوریان رطوبتا زورت آخی دا گیاه که زور جیب سر کرد او گیاه گل بهینه جی هنده تین تبیرا من پتر چاف دیریل سر ریدانا بگن یان شیار ببین خود نگد کی بده ریدانا گب رو درست بویا یان ده درست بیتن لوا گلک جارا بیتن هزر توی چند دانه گن تای بد اگر مال بن یان حتی او جن تای بد جی بن تانکین غازا شل هبیتن افتان که ام بیشین دورو بری و گلک جارا دی بینی توی نادا هندگا پیش و پلق گلکی را خود دورید و های الویره این چاو سر دارید کن تیمین هوا چاو لگریان السرد کن
0: بیشه امال هفته جارا که دست بکار خود کن لگریان آبان جهن تو آماجه بکیری که مثلا جه خوازه بو مثلا خارنگه هکیه با نمونه جه نام پیجیه که جهوی مثلا اگر کپراوی دارن ماهیت وینه بن امنایلین افتشته بهتا دانان که هم بینه رگر با به کاری چید بید بیتا اگر دلگرانی ها خدا نکاری جی لیم با سلامتی ها و سلامتی ها خلکی خوب هم بر هفین هر تشته که هر این ماه که اگر وم راندنه هبیتن هم دل سر
1: بله لگه خدای نگهد ریدانه که ویشی وای درز بی تایبز جگو داره که هم بیشین یین تانک دغازه خدای نگهد زرار و زیان گیانی اوه چه بون شنی هر ایکش ما دیتی بینیا خواه دادن دی بیشید بونمونه بو چی افتشته لیه بو بو چی اوه بونه تا تا گیرن لواجی پیشتر برگیری شارستانی بردوام رین ما و آموشگاریان پریکا پروگرامی بید پیجت فرمید برگیری شارستانی بن پریکا رادیو تلویزیونیت من جدا جدا بن و کی تایبت جی رادیو دهو کود برنامه که تایبت بردوام به حسل بیگید گتن وان آگهداری یا پیش وقت دنج برکو بری ریدانه بلا ام حاضری یا خو پاراستنی جیب کین اگر بوگا واریدانه یانش دستید مجی در کفتی گوه دادلمه آرام بیتن ام بیشین ما تشته پیت ویکر و دی ریدانه کاش نشککی و درست بویم برای سلویری تایبت ام جارکو دی بهی نف زاویتی نحیا زاویتی
0: بله
1: ایشالله دیا دیری ریدانا بید که جید و جوانیه که تایبت راستی جی بو پارزگه ها دوی که او همی کردستانی جی ها بویه تایبت من دیا خواه یه بو مهمی ها لید گل هنده جی خودی نگد خودی نخواسته اگر بشی ریدانک درست بو ویره اف ریدان وی آوی هین همه هنگی کنگی پیت وید بن یا چی هین چاو همه هنگی تگند گل لانین دیتر بو هنده ریدان باشترین چی و کنترول بن
0: مرم پی اوه کرش هزابنگه اکی پتر لیواتا
1: بله
0: اکی دی دواه هاری کاری کن هر سر هلاگرم سادو پازده ام دی بیجنی بونمونه ام پیدوی هاری کاری نه هر دی تیمیت من مثلا کش بنگه نیزی که من او دی تاری کاری های کدو کن گلک جا جه آسه میتن یعنی یا ولی هاتی ام نشیم کنترول سر بیتشتی بکن
1: بونمونه چه واجهت آسه
0: ام مثلا جهت مین لی با خرابتر منطقه من جی جهید من آنکو دی بیشین سنورید من خر چیایی نه و اشتا مینو اوه تینه هل با تینه پاکش کرن ال دیف شان و دیف امکانیات اتوانا تینه پاکش کرن لی هر جهید مترسی میتن بری ام بچین اوان جهید مترسی جی ام حجداری دین خلکی وی گوندی اوی جه او ریدان لی چه بوی که که شارا زایی توی جهی دا هیا توی بوارد واران دا هیا ام بیشنمه بونه منجوری نبوره مینید لی هین حتی که بهت جه مین لی نه ام الویره بشین هاری کاری بکن و ویره آگر بهت کنترل کرد
1: بله ریدانه که ویشی وی ما البیرات اکو چه ببیتن وی آوائی بابت مینان هبیت یه نشار زابون هبیتن آن هاری کاری خلکیل گلو هبیتن
0: طبعا چه بون بری چنده بو هم هر نف ریدانه جدا بون هر رخمک زاویته دا چی نویره اندک خلکی وی گوندی مثلا دی بیشین الویره بودا بیشیتن فلانه داره نبورن نیشان بویا با وانا واناش سرزرا خدا نه که ویره بیفه نا بیتن ام بو بورین جبرکو وان وینو تاتی ندانن
1: اوه هم بیت هاریکاری یک جی بونده که پریکا را کرنا مینان یا نم بشین هو با قرطال کرنه بشین چرا کن
0: سبارت هاریکاری هاریکاری جی بونمونه دارستان پولیستن دارستان هاریکاری آمد گن گلک جارا او جی تن هاریمه
1: دیفیا پیتوی
0: جنگه ها زاویته او جی تن هاریکاری آمد گن ریدان بری چند ساله که بو یا مازان بو گلک خوری و بری نحیا زاویتا پولیسن
1: تیمین فروکوانی
0: تیمین فروکوانی او جهر دیسته هاتن هاریکاری یعنی تین هاریکاری آمد کن لی همون دم داجی اگر هاتو امشون کنترول بکنم دو هاریکاریش ای کسانا کنو اما کنترول کنو زفری نبنگی خود
1: امشی دست خوشی لود کن براستی جی یعنی بی حساب کرن بی هجمار کرن ام بشین ابشا وروش افسر و کارمند و پولیس همی بنگه و مفرزان گشتی رو بریا برگیری شارستانی ارکی دانه و دیسان جیل سر هلنگلک جارا یعنی بو پسیاره که اگر تبویتن بس پشت راستی و خودی نکت رایدان بید پیوندی پیلا ساد و پازده بکی بیتو کودکی دیتر البری ساد و پازده لبده ببران بر جی اف هلده بوجورا کنترولی چیت اکسر بر سواده تیتدان لی نه خودی نکتن تشتکی گلکی نه هنده بیتن تو بحث بکی کوریدان تو هلی مجیل کی تای بد جی تو ارزه ها وینه دا پراستی ما مستاش رخصت داده جی بید از به چند بجمه و گل بیرا من اچیتن هاولاتین عزیز چجارا نبنه اگر هلا برگیری شارستانی تایبه 115 نخواست مدورزه ها وینی دا به تمجیل کرن اشبر هنده گلک جارا خوده نکد تدید ریدانه کیا های حتی افریدانه بگهیتن از بی کار یا بی وک پیتوی پیتوی گر بیتن از هیله مجیل کم دی بیتا اگر مالا حواله من یا عرد حواله من یا جهه که دیتر به تسوتن لانشی خوده نکد حتی پیتوی پیتوی نکدن پیوندی به هلی نکن دانه تمجیل کرنش برگو اف هلبتنه بو خزمت هوای پاراستنا گیان و سر و مال هوای بله الویری هکم بیشین وک پیتوی آلیات یا آمیره بو کنترول کرن و واریدانا تا چرا دل بردستی هوا هنه
0: وک آمیره ما تن امیده بود بر دست من بونمونه آگر تبر بونه چه بیتن ما آف و های بونمونه فوم و های بونمونه و دمایی اف موتور تاوه تاتین آگر پی بیتا کنترول کرن خواز با پیش و پلا خول چی های چکی اندک جه تن سیارا من کن تون بلا من آگه هید بچی تبری تاکبتی و دمایی جی اف بیکمه تویتا اید بوم اینان او جی گلک کارم ایسا فکری گلک نیزی که جی ریدانید بن تشین پریکاوی جی گلک زی کنترول ها گیری بیتا کرن که امیده بوم
1: اتوان آمیران دا وان آلیاتان دا ام بچینش ریدانه بو ریدانه جدای پیتوید بنه یان هر ریدانه که بید پیتویوان همی آلیاتات بن
0: یا هی مثلا تو پیتوی بس با آمیره که ام پیتوی بس با ماده که یعنی افه یا هی چی تو بیدوی هر دو ماده بکی اینا فکر دا حتی بشه وی آگیری کنترول بکی
1: بله برست پیشتر جی تا بحث الجهن ما ترسی دار کر اف جهن ما ترسی دار وقتی آگیر لی دروز بیتن ام بیشین کنترول کرن اوه بو هوا یا بسانا هیا مینو هر ری دانه که یا جی هین جی جاران بیشین حضار خوشندک دشتا ورد کرن پتر
0: سب بارت جهن ما ترسی دار و منامل چی بیته مثلا مترسی یک بو جهه که دی مثلا بونمونه آگیری جه مترسی هم نشین حالاتی خوفره کن آن بچین وی آگیری بومرینی دی مین نل وی جهه که بونمونه هم بشین آگیری لوی جهه کنترولی لیبتن
1: که زیده تر نچی
0: زیده تر نچی تن هم بس نشین بی بکن لیل منامل وی جهه مترسی که بین حتی آگیر بیتا جهه کنترول کرنی منامل چی های امل جهه که دی ترسی

0: اگر بیشین کردی کردن آو و اگرید ورز هاوینی دا پتر چه شوازی پیگ وشند بنا اگر قریدان درست بیدن
1: که آو اگر پیگ و بین
0: تا بجی تو ورز هاوینی دا
1: بونی من از وزدار یکی دمه گنجا چون سروان بنداوا و چون آوان هر دیسا خانی دیستیاری و هم دی بیشنه برکاوانا انکوم از بحیا آوه دی بینی دانه ایواری و برف ایواری و اول جهت مهد بونه منل زوی توارا ایواری آوه و پیچه که دنیا برف سرمایه زیوه چید گنجه ما آنکو یه خزانه ایت مهد بینن خل آوه ده سبب اوه آوه دی در که ویش آوه ساره درا بیت آگیره که الکت اجبر سرما خو نزانید که پیشو پلخ نزیکی ویه یا نزیکی وی نه یا نزیکی وایرک یا نزیکی وایرک نه عبد بوهن دل کت کو بشت خو گرم بکت دل ویل اسوش داری دمه هیوید کن بلا نزیکی وان جهانه بن هم بو خند قاندنه وان پاراستنا گیانه وان بو آفا او تخولی دن بو پاراستنا وی آگیری او ریدانال پشت خو تلی تو
0: راست بله هیویو مجی ابا هین وان گوتنه وان آموشگاری ها برچه فار بگینش برکو هر گوتنه که برس رپدراشی نور خلاف بیجیتن بگو من او چندین سال اویت نا ویکاری دا و پچافیت بینن و کاریت دا کری لواجی اف گوتنه اکسر اجدوی درد کبن و پیشکشی مو حوات کتن لواجی هی وید که این گوهدارین زیده عزیز و خوشت وید بیتن هشتا نگه هشت بیتا وی را دی گرماتی کو زیده یعنی دست ملوانی ها بیتا کنن بس ایدی گرمه و خلاص برفارزه ها وینه چین لی اگر تشار از آیا که تمام نبیتن خانه ها و جنوان آوا دیسانجی سرگوت ناوی دو پاتیت که اینه و دمه تو شاوه تیه داره مگو تشتا زیده هند گرم نبوید بیتن هست سر ما اکید که دوباره که اینه و چه آگیرا حول نده چه آگیرا حل کهی بی شارازایی بی پشت راز بون شنده که دورو برین وی آگیری ام بیشین بوشایی که هی که اف آگیرا بر بلاف نابیدن گلک جارت بیت عرده که تنها آخه هندک بریلی تو ده هندک دارا بخودانیا بری آگیری حل کهی لی گلک کم جها اف سالات بیتن اف ای که ها بیتن جبرکو همی جها پیشو پل
1: و هلبت چونت آوه دا نبو سار باشتا لی هل کرنا آگیری جی کسی شارازا پید وید نه همه از درابم آگیری هلکم و همه از خلاص و از یه شارازا همه
0: راست
1: اف اندک فنر یا هاتی آگیر زی خولید دهتن و جا سال آگیرید کن مثلا دی بینی کیچید مه آنکورین مه دی دست کاری پی او دی دا کن وی فنر دا کن که بشن وی آگیری بچه که بوش کن یان زی هل کن یان پلا بکن گلک جا قپاخوی جد که ویتن او فنر تمین تب جلکی مرو بیوه و اگر خولید داتن اف حالت البرد چافید ما چه بو یعنی بونو مونه بشمتا چه اما ترنشتی بون السر ما دافتشتا چه بو و الحمدلله
0: یعنی دلویری جی هستب کاری کرد رول خرابی
1: هستب نه آرامیه کرد پیدوی از هاری کاریه بم یعنی پیدوی اب چم هاری کاریه و بگم چه لازم چه بایه و الحمدلله چه جهد چه جهد و ساله نه هات نستوتن زی هات کنترول کرد اکتر سکا مازم بو خزانه چه بو قیش قیش اوان هات گلمه یعنی
0: اوان زانی تو تیمی برگیری شارست داری
1: بله هر اوید سرمه دا هر اوجید هفکار و نیاسد من بونه سرمه دا بونه
0: و تا هر جایی که برگیری شارست داری چی تی هست کردن وی گا ویجی دا می دا اگر بیشین سیران و بهم ودان آجی دا
1: بنا اکیت من این است چی جاره هست پندینا کم که اسید بهم ودان اکیدا هر دمکال هر جایی که هم لیبین نه هر ازبم هر کارمنده که مبید یعنی استزام چی بیشم چه بنای تا گوته
0: دست خوش بیتن بله برس شینور حکرم دو ماهی چندین شیره دو هوش داری و آموشگاری ها بهنده که ام همی پیگ و پتر پشیاریانه سر در ید گلوی بابت ورزه ها بین ادا بکین و دریدان این آگیری و ید آوه ادا بکین بهنده ام همید پاراستی بین و اگر ها تو خود نکه برف ریدانشی چون پتر ما آگه جبرگیری شارستانی هیلا سال و پازده هبید دی چه پیش کشیم او گه داراکه
1: دست پی که دست خوشی گلل و کرن و از رو که دست خوشی گلل هفت کن و از دی هوشداری دم از دی بز دو جمارا بجم ایک اون یه دوی امین ایک اون چوایا ایک او تاری کار بن دای دوی امین لیه تشیار بین هگر اوه ام هر دو پی و ایک و دویت خوب کار نه اینین ام نشین چه کنترول ها چه تا بگین اگر او تاری کاری منه بن اگر او پیوندی پیلا ساد و پازده نگن از دی چه شم هاری کاری ها بکم دی شم چه خزمت ها بکم او بلا خزمت ها شما را مبکت از دی خزمت ها مال و سامانه بکم و گیانه بکم
0: بله.
1: از لواد بجمه او ایک و از

روشانه لی راژیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی راژیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: یوندن گوباسان استودیوین رادیو دهود دهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سروکه بارزانی راگهان چکه پیشمرگی دیروک و پیداکاری و کرامت و بیرو باوراویه. هبلی رو بغداره کپتن و هر جعب رو کمپانی نفته ده دستب کار خو کنوه. وزارت روشنبیدی و راگهان ده نراگهان ادبتن سنوره جبو خراب کارینان سوشال میدیای بهت دانان.
3: سلاف گهداران تنگو باسه بدرجی افرو رجا پیشنبی چاری خزیران سال 2026 سروب مسعود بارزانی لسر تورا جواکیا ایکس در باره چکید دست پیشمرگی داد بجیدن هیامک جبروی روشا سیاسی تایبت یا کوهات یا پیش هندک آلی بحث لچک پیشمرگید کن و لسروی یکی لک دانین شاشو بوچون ندرز دن دیار کرن. سروب بارزانی آماجه به یکی جید کدن کل وره پدویه همی آلی و یکی لبیرا خو بینن که پیشمرگ بوی خین و رنج و روندکین گله کردستانه یه. سروک بارزانی آماجه به که جیدتن کوچه که پیشمرگی پارچه آسن و جبخانه و کرسته این شرکرنه نینه چه که پیشمرگی دیروک و فیداکاری و کرامت و بیروباوری و یه. چه که پیشمرگی او سوزو بگیری و که هردم بو گل و آخو نشتیمانه خوهی.
2: پیدار پارتی دیموکراتی کردستان دخاز جهمیلان سیاسین هرما کردستان اتکتن گو بزابین خوش بو در باسکرن روشان نهو یا چقبستی سیاسی زیده تر بکن و دو پاتیل وی چند دیجید کتن گود بیتن هر چیزی تره پرلمان کردستان به تا کارا کرن. محمود محمد راگهاند در اوی قناغی دا بر پرسیاریا همیلانانه کو پیگ به کار جبو شکاندن آوی روشا چقبستی نوکه بکن یا کو بروکا پروسه سیاسی هرما کردستانی گهتی. اما جبه چندی جیکر پیتویه همی پنگاف برف به چندی بن کو بزیترین دم پرلمان کردستانی به هتف کارا کرن دا کو ارکن خوی نیاسایی و نشتیمانی بجه بینی ته. محمود محمد دو پاتی لوی چندی جیکر ده هر گابکا سیاسی و کارگیری دا ادویتن ریز لیراده یا خلک کردستانی بیتا گرتن چنکو خلک جه در سرکی شرعیت نه. محمود محمد آماجه به پیتویا ایک ریزی جیکر رو گوت پیتویا همیلان به هورا بزابه اجبو چرا سرکنا کیشان بکن داکو بشن براب قوناغکا جه گیرتر پینگابان پاویجن.
3: علی فالح زیدی سرک وزیر عراقی پیش وزیر شاندکی حکومت هرم کردستان به سرکاتی کمال محمد صالح وزیر سامانین سروشتی کرد. شاند حکومت هرم کردستان به یابریانی نرین هجمارک کمپانین بیانین پترولی بو کمپانشی با آماده بون هر اکش وزیر در و وزیر پترولی و سرک ارکان سپای عراقی پروه چون. لدی فراغاندان نویسینگا سرک وزیر عراقی زیدی ده کمپانی دا گهداریا تبینی و گلوگازندین کمپانیان کرد در برای بارو دوخه کاروان دبن سیبر وان ریدان دو ماهی ینکو جبر شر دوره پیدا ببان هفدم دیتنگا گشتگیر و گنجایی ها دبر چاف کرن در برای چوانی دست بکرن کاروان کمپانیان بزیدرین دم ده پشک کادی را گاندن دهاتی زیدی آلین پیوندی دا راست باردن که همی وان پیدویان دابین بکنید بنا اگر دابین کرن آسایشا کاری کمپانیان پترول لهر ما کردستانه.
2: هجماره که ولاتیان دیج پروژه روناکی هنه قربو کرن بو پتر پیزانین ادوه راپورت دا.
4: پروژه روناکی ایک جه پروژه گرنگو استراتیجی کابینانه حکومت هرما کردستانه. حازم محمد روبره گشتی قرب الپارزگاه ها دو که راد گینیتن که هجماره که ولاتیان ده هنه قربو کرن ین پروژه روناکی.
5: بله او که دی میکانیزم بوی تدارن سروی اساسی دیدن قربو کرن بشکدار ادمه گلشوانه اون قرد دو جورت قرائستن ایک شوان قرد ماوی روناکی نه و قره که دیجای قرد کبنن اولویه بوی چندیه که قرد روناکی بروان قرابت اقستن اکه او قرن دیشتی بر قرد کبن مهم هر پشکدار اک دیگه تا موافق ایشالله هر سستم اکی بید سستم اکی نیبیتن وقتی تو زانیالی داخلی سستم اکی و هرم کردستان پتری میلیون اکو 900 هزار پشکدار اتکفتی نبی سستمی دا افتشتا یا متوقع اکو هندک پشکدار مثلا نکونه بر بس او تیم سر شو کن تیم کی خامخورن او بردان وردبینی سر و بابتات کن سر کن هر کسی که مفادار نبید که اولید زبره و که اج مفادار بید
4: هر واسان او بری او چنده جی داد یار کرن کت افصالا دا پروژه روناکی دیگه تا همی حوالاتیان لی سرانسری پارزگاه دوکه قیماتیونس رادیا دوک
3: در برنامه اسپیده باشی رادیو دهوگ دما مستای زنکوی و آبرناز بشیر یوسف به حسل گرنگی ها دست کاربون و کمپانی پترولی هرمیت گدن
6: عریضه دیهاتی بوی سروف زیرن عراق اکم پنگا باوی او جی دا کوکی بول سر گشکر نا آبوری یعنی او چنگی مرووک آبوری ناس مرووک بسپورت بیاوه دارایی دا بینم دا کوکی توی نل سر گشکر ناری امنی و مثلا ری سیاسی و چه سرفتر یه گشکر نا آبوره برده چنده جی دمه هاتی کن و بوی گل کمپانین پتروله این هرم و کردستانه که و چندین سال آلوزی گل بغدا هین سرا هندک سنتین کم آجی هندک دولارین کم یه در خسنا پترولش عرضی بشه توسا و چندین سال حتی بجم تاج دمانه که خسکت آگوری دام برده چنده دمه دیهی راست کاردی نفت کمپانیه که هر اندست کار خوب بکن هش افرو نیشانه هم دیه که نیاز اگه باشه هی یا پاکش هی که کار بکن و که هر کمپانیه که دیا پترول هل دوره که دیا عراقه اوه خود بیده اگر هنده گشکر نکو گلکا برچاف ات آبور حریم کردستان دا بکرد و براستی گشکر نا آبور حریم کردستان بخو گشکر نا دولت اکا فدرال و که عراق بشید
2: وزارت ساخلمی حکومت هرما کردستان را گهاند وان بریار دایه به قدغه کرن قهوه چکلیتی و دست بسرده گفتناوی قهوه دو بازاران دا. اشکراجید کتن که هر پیچک یان فروشیارک رکلامی بو وی جور قهوه بکتن دهیت دای خستن و دی روی پریاسای بیت. سامان برزنجی وزیر ساخلمی ی حکومت هرما کردستان بو مالپر کردستان 24 را گهانده. به نویسارک فرمی قهوه یا چکلیتی حت یا قدغه کرن که پیش پشکینی نا تاقیگهی دیار بویا که او جور قهوه ماده کیمیاوی سیبوترامین تدایه. وزیر ساخلمی هر وسا آماجه پی چنده جی که که اف قهوه بیتا اگر توجبونه به نخوش اندلی بلندبونه پالا پستو یا خوینه و هر وسا پشکینی نا دیار کیه که چو بنامای که زانستی تیدانی نه. لدومهی وزارت ساخلمی دخازی جهاولاتیان کرد که خوشبکار اینانا وان برهمان بپارزن یعن که در سوشیل میدیای دا رکلام بود هیتا کرن و محلت که فرمیج وزارت ساخلمی نبیتن.
3: گرا 27 یا 20 والا پیمانگاه هنرین جوان یا دهو که دهده گیرانسته ترد و راپورده هفکارم آخین که دایه.
7: پیمانگاه هنر جوان لپارزگاه دهو که ده 27 مین ویستا والا خویا سالانه ده گیریتن لدور برنامه وی ویستا والی جی شوان مصطفى رفه بره پیمانگاه هنر جوان زیده تر ده بیجید.
8: ویستا والا ما افصالا 27 جه چاب دیریا پارزگار دوی که دکتر علی تتری سپاسی و هاریکاری همه کریه مادی معنی بیلگر ما بویه موکو پیماغا اونر جوان هر سی بشا خو حاضر کریه روژا ای که ششی حیویه دل هولا کنفرانس ها بیدن کنسرت موزیکیه روژا هفته حیوی گوده ما هم مستعدم افخر جی همی بستوی خوب بگردینه باورم دیتشتاکی باش بیدن نتیجه ویان زحمت و ماندی بونا ما مستاو خطابیه.

0: دیف او بری خدا نامن و دیف چونامن یا بر دوام دیتشتکی گلی که باش بیتن
1: او استاوالا دی بو ماوی سی روژان یا بر دوام بیتن لجیرناوی آفراندن بسیمای آزادیه آخین کمین رادیو دهوک
2: احسان حسن رویبری گشتی چلاکین ورزشی و دیدوانی لرویبری گشتی پرورده قضا دوکه در برنامه فوکس دا لرادیو دوکه بحث لقارمانی ورزشی دکته
3: سالانه اما سال دیدوانی چلاکین ورزشی بری دستکن از سال خاندن هم خوب بنکید که این نوسی تا برنامه خوی سال دیدوانید که طبعا برنامه نه سال جی گیرده این برنامه وزارت پرورده یعنی بری اینکه بنکید که این سر اصل وزارتی الویری هم قارمانی ها دستی شدیم نخته هم تیمه دو که جی نه پروردن قضایی بسر پرورده گیشتی ها پرورده پرورده تین هم خوب بنکید گرده تیخیم و غیر برنامه خوی سال دانی با قارمانی تا ساله مثل ایچ قارمانی پاسید خیزدون قارمانی ها فوت ساله بقناغ بنایرات ایک بوشه چیستان قارمانی ها فوت ساله کیچان بقناغ حد بونه هرسا قارمانی ها تپامزی بقران و کیچان قارمانی ها غولی بوله بقران سرسا قناغ نامدی طبعا قارمانی ها شطرنج هرسا بقناغ ایک بوشه کو بجره این قارمانی ها تیپری خطرین سرسی پروردان
4: وزارت روشنبری حکومت هرم کردستان راگهاند ادوید نیاستای جبوب کار اینان سوشیال میدیای لهرم کردستان هبیدن او دیار کریا که به همه هنگی دیگل وزارت و گواسنو گهاندنه رشنویس گبووی هاتی آمده کرنو بشتی کارا کرنا پرلمانی ده او رشنویس بو هتا پیشکش کرنده که سنوره که به هتا دانان اشلای خوفه پولیسین هرم کردستان جی اشکرات کن که دویدن هوشیاری الکترونی جی پولو ایگه بنارد ببیتا ایک جوانین قطاب خانایان و قطاب بیل دور پرساب کار اینانا سوشیال میدیای بهنه پرورده کرن
2: رویبر یا گشتی ها چاندنه لپاریزگاه دهو که را گهانت بر همه افصال یگنمی دیگه هیت پتری 600,000 تانا احمد جمیل رویبر یا گشتی چاندنه لپاریزگاه دهو که را گهانت بریار لچند روژن به دا سایلو بهنه وکرنو بر همه جوتیاران به هیت ورگرتن پیش بینی جت هیت کرن بر همه گنمی جوتیاران یا افصال دهو که پتر جه 600,000 تانا بیت بوزانین پشکا دهو پشکا هریما کردستانی جورگیتنا گنیمی ابتنه 400,000 تننو پشکا دهو کو زخوجی 84,000 تنین گنیمی نه بهای ورگیتنا گنیمی یه دنابا پلانی دا 800,000 دینارن به هر تانکیو گنیمی در وی پلانی جی به 500,000 دینارا دهیتا ورگیتن نه
4: افرو روژا پیشنبی اکمین پیشنگه ها پرتوگا کردی لپارک شهید صابی عبدالرحمن باشار هولیره ده پروه چیدن او ده حتا روژا چهارشنبی ها بهدن یا پردوان بیدن اف پیشنگه ها بجار اکی ادمیجوی چلاکین روشنبیری ین کردی ده تایبت ین گرده پرتوگا کردی به وی آستی و به وی برفرهیت ها تاریخ خستن او ته تا چاوره کرن ببیت ایک جه گرنگ ترین ریدان روشنبیری ین سال 2026 بریار زدتر جه سات و شان خانه و دزگه و نواندن چپو بالاف کرنا کردی باشور کردستان و دروی کردستان پشکداری تیدا بکنه
2: هزین سرایا السلام و که کم گروپ حجد شعبی دی چکن خورا دستی حکومت کته لدیف بیزانی نا چکو تقامنین سرایا السلام دی بو پولیس فدرالی دا خازیا علی زیدی سرک وزیر عراق و بچنو چکن خورا دست بکن شوانا جی کتایب سید و شهده و بزابان نجبا و حزب الله یا عراقی و چندین هزین دی
4: جوادانی نرین امریکا بریارکانی جبو سنودار کرنا دا سلاتین دونالد ترامپی سرو که امریکا پسند کریه که به مره ماره گیری کرنه لبرانبر لبردوان بو نهفرکین سربازی دشی ایرانه بیوگریان بو کنگریسی بریار به زوریا 215 دنگین بله لهمبر 208 دنگین نخیر ها ده پسند کرن اواجه سرنجا نواندن سیاسی بو چار پرلمانتار جپارتا کماری پارتا ترامپی دنگ خودگل دیموکراتان دا اواجه وکی نیشانه که تیده دیدن بو هبونا نیگرانیت نافا هر دو پارتن سرکین امریکا دا در برای آلوزی روشالاتا نوین لدیوه بریارد ویدن ترامپ دماهی به بکار اینانا هیزن چه دارن امریکا بینیدن ده هر کریارکا سربازی دال نافخود ایرانه اگر دو حالتان دا کنگریس امریکا به فرمی بریار را گهاندن شهری بددن یا دویجی رازمندی یا سایکا تایبد ببکار اینانا هیزا سربازی بهده در گرنه
2: اجانس نیب دولتی اوز اتمی در راپورت کانهنی دا هوشداری دتن که مترسیا پنابرنا ایرانه بو برهم اینانا به نهنی یا چک اتمی هیا کونو که گلک بلنتره جه بری دست بیکر ناشری. اول دیف راپورتان شری برنامه اتمی

0: بومی نبتنی را گرتیه بلکو کنو کلینکا مزن ده پروسه یا چاب دیری کرنو پشکنینا اتومیا ایرانی ده درست کریه. لدی بلگه نامه یکا 119 لپری اجانسا نیب دولتی آوز اتومی که کفتیه دست اجانسا بولنبرگ ایران نوکه خودان کوگه کا مزن یا یورانیوم هیوین کریه که استوی نزیکی چکرنا بمبا اتومی بویه. راپورت آماجه پی چندید کن که پشتی شرعی هجمارا پشکنینا بو زیرتر جنی وکی کن بویه و پشکنر نیب دولتی حتا نوکه نشانیه وگرنه وزگهن اتومین فردو اصفهان و نتنز ین کو زیان گهشتیه کتوان وزگهان دا نزیکی 440 کیلوگرامن یورانیوم گلک هیوین کریو 8599 کیلوگرامن یورانیوم کم هیوین کری هبون کنو که چاره نیویسی وان یه دیارنی نه. و بریار روژا 8 خزیران 2026 جواتا پارزگارن اجانسا نیو دولتی آوزا اتومی لیوین ناکوم ببیتن که تدا پیزانین زیتر السر پیشلکارین اتومین ایرانیو چاره نیویسی پشکنینا بهینا برچاف کرنه.
1: گهداران در شهیادن گواسان هاد نفشکش کرن سپاس بو گهداری آوه.
0: بمینن ابخیر و خوشی.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
2: سروک بارزانی راگهاند پیشمرگه جدایگ بوی خون و خبات و روندکن گل کردستانی او گوژی چک پیشمرگه دیروک و پیداکاری و کرامت و بیرو باوراویه. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی پیامکا بهیداری و هبخمیه آرسای مالبات و کسوکار و تاگرین آیت الله مزن شیخ محمد اسحاق فیاضتیت جبو وفات بوناوی. پیبدار پارتی دیموکراتی کردستان دخواز شمیلان سیاسی انحریمت کد که بزابین خوش بو در باسکرن روشا نوکه یا چقبستی سیاسی زده بکن او دو پارتیل و چندی جد کتن کد بیتن هر چیزی تره پرلمان کردستان بیتفکارا کرن. سرک وزیر عراق علی زیدی دیگل شانده هرما کردستان کومد بیتو بریار دتن هر ابرو روژا پنشمی کمپانی نفتل هرما کردستان دستب کارن خو بکن و پیتبینوان بو بهینه دابین کرن. وزیر سخلمی حکومت هرما کردستان راگهاند وان بریار دایه به قدغه کرنا قهوه یا چکلیتی و دستب سرداگتنا و قهوه یاد بازارانده هی اشکراجی کتن که هر پیچک یان فروشیارک رکلام بو وی جور قهوه بکتن دهیت دایخسنو ده ریپری یا سای بیته. وزارت روشنبیری حکومت هرما کردستان راگهاند ادویتن یا سایک جبوب کار اینانا سوشیال میدیای لهرما کردستان بهیت دانان و دیار کر که به همه هنگید گل وزارت وگاهستن و گهاندن رشنویسک بو وی حاتیه آماده کرن و پشتی کارا کرن پرلمانی ده او رشنویس بو پرلمانی هیت آرسته کرن. ایکم کاروان حجین هرما کردستان که جه 153 حجان پیکتات ابرو گهشت فروخانا حولیر و جلای وزیر اوقاف و حات پیشوازی کرن. هیزن سرایا السلام و کو ایکم گروپ حج دا شعبی چکن خو را دستی حکومت کرن و همی دوسین خوجی را دست کرن. دولت بخچلی سروک پارتیا محپی راگهان نابیتن روشا جهپی لترکیا کارتکرنی لپروسا جار سریا آشتیه بکتن. جواتا نینرن امریکا پروژه یاسایک لدجی سروک امریکا پسند کرو لگوره بریار دونالد ترامپی او مفنا بیتن بی رازی بونا جواتا نینران بردوامی به شردگل ایران بدتن. اجانسا نفدولتی اوزا اتومیت راپورتکا نهینی دا هجداری دتن کو مترسیا پنابرنا ایران بو برهم اینان اب نهینی یا چک اتومیو هیوین کرنا یورانیومی نوکه گلک باشتر بویه. بریار روژا 8 خزیرانا بیجی جواتا پارزگارین اجانسان نف دولتی آوز اتومی لیویانا کم ببیتن که تیدا پیزانین زیتر السر پیشلکارین اتومین ایرانیو جارنویس پشکنینا بهیت برچاف کرنه.
3: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یا چنکیا به هورکه ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته. آها کدا صادف صلیب جبیرا منه چی؟ صادف صلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیفک جبران دن نایاب صادف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلمانی و دهوکی والله آفرین صادف دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یه چنکی

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Radyo Ad-Hoc beğene peşkeş giren. Serdir.
1: Serokê Barzanî Ragihan çekê pêşmergeyî dîrok û fîdakarî û keramet û bîr û bawera wî ye. Hevlêr û Bexdarê ketin û her ji ev rû kompaniya naftê dê destbikarê xwe keneve. Wezareta Rewşenbîrî û Ragihandinê Ragihand edbetin sinorek ji bo xerabkarînana sosyal mîdyayê bihête danan.
2: Salav Gudaran Tengu Baseb Dereji Evro Roja Peşembi, Çari Xiziran Asala 2026 Serok Mes'ud Barzani Lisar Tora Civakya Ekes Derbare Çekid Desti Peşmerge İdad Bejidin Haya Mekke Jberwe Ravşa Siyasi Taybet Yakuhat Yepeş Hindek Ali Behsle Çeke Peşmerge İdgen Ülserwe Yekelik Danin Şaşu Buçuni Nedrez Dene Diyar Giren Serok Barzani Amaja Be Yekejit Gedin Kulveri Pedviye Hemi Ali Ve Yekeyli Bira Xobinin Peşmerge Jdaik بوی خین و رنج و روندکین گلی کردستانه یه. سروک بارزانی اما جبه که جیدتن کوچه که پیشمرگی پارچه آسن و جبخانه و کرسته این شرکرنه نینه چه که پیشمرگی دیروک و فیداکاری و کرامت و بیرو باوری و یه. چه که پیشمرگی او سوزو بگیری و که هردم بو گل و آخو نشتیمانه خوهی.
1: پیدار پارتی دیموکراتی کردستان دخازه جهمیلانین سیاسین هرما کردستان اتکتن که بزابین خوش بو در باسکرن روشان نهو یا چقبستی سیاسی زیده تر بکن و دو پاتیل به چند دیجید کتن که بیتن هر چیزی تره پرلمان کردستان به تا کارا کرن. محمود محمد راگهاند در اوی قناغه دا بر پرسیاریا همیلانانه کو پیک به کار جبو شکاندن آوه روشا چقبستی نوکه بکن یا کو بروکا پروسه سیاسی هرما کردستانه گهتی. اما جبه چندی جیکر پیتی بیا همی پنگاف برف به چندی بین کو بزیترین دم پرلمان کردستانه به هتف کارا کرن دا کو ارکن خوی نیاسایی و نشتیمانی بجه بینی ته. محمود محمد دو پاتیل و چندی جیکر ده هر گابکا سیاسی و کارگیری دا ادویتن ریز لیراده خلک کردستانه بیتا گرتن چنکو خلک جه در سرکی شرعیت نه. محمود محمد آماجه به پیتویا ایک ریزی جیکر و گوته پیتویا همیلان به هورا بزابه اجبو چرا سرکنا کیچان بکن داکو بشن براب قناقا که جه گیرتر پینگابان پاویجن نه.
2: علی فالح زیدی سرک وزیران عراقی پیش وزیر شاندکی حکومت هرم کردستان به سرکاتی کمال محمد صالح وزیر سامانین سروشتی کرد. شاند حکومت هرم کردستان به یابریان نرین هجمارک کمپانی بیانین پترولی بو کمپانشی با آماده بون هر ایک جو وزیر در و وزیر پترولی و سرک ارکان سپای عراقی پروچو. لدی فراغاندان نویسینگا سرک وزیران عراقی زیدی ده کمپانی دا گهداری تبینی گلو گازندین کمپانیان کرد. در برای بارو دوخه کاروان دبن سیبر وان ریدان دو ماهی ینکو جبر شر دور پیدا ببان. هفدن بیتنه که گشتگیر و گنجایی ها ده برچاف کرن در برای چوانه دست بکرن کاروان کمپانیان بزیدرین ده. ده پشکه کادی را گاندنه ده هاتی زیدی آلین پیوندی ده راست باردن که همیوان پیدویان دابین بکنید بنا اگر دابین کرن آسایشا کاری کمپانیان پترول لهر ما کردستانه.
1: هجماره که اولاتیان دیج پروژه روناکی هنه قربو کرن بو پتر پیزانین ادوه راپورتی دا.
3: پروژه روناکی ایک جه پروژن گرنگو استراتیجی کابینانه حکومت هرما کردستانه. حازم محمد ربابره گشتی که ربل پارزگاه دو که راد گینیتن که هجماره که اولاتیان دیه نه قربو کرن ین پروژه روناکی.
4: بله او که دی میکانیزم بوی تدارن سروی اساسی دیدن قربو کرن. پشکدار ادمه گلشوانه اون قرد دو

0: سورت قرايسن يك شو قريت ماوي روناكينا وخريك دي قريت كابنن اولويه بو چند يكو قريت روناكي بروان قرابت قستن اك او قرن ديشت بر قريت كابن المهم هر بشكدار دي جهه موافق ان شاء الله هر سيستم كي بيت سيستم كي ني بيتن وقت روزانيه داخلي سيستم كي هر ما كردستان بتري مليون يكون نحصات صار بشكل دار تكفينا بالسيستم ده أفتشت يا متوقع يكون هناك بشكل دار مثلا نكمل بس أو تيم يسر شو كان تيمة كخام قرن وبردوم وردبيني سر بابا بطات كان سر كان هر كسا كم فادار نبيت كو أولي زبر نبك و أجم فادار
1: بي هر وصان أفبري أو چند أجي دا ديار كرن كود أفصالة دا پروژه روناكي دي جيتا همي هاولاتيان لي
2: مروبا كي بسبورت بياوه دارائي دا بينم دا كوكية توين نلسر گشکرن آریه امنی و مثلا ریه سیاسی و چه سفتر یه گشکرن آبوره برده چنده جی دمه هاتی کن و بوی گل کمپانین پتروله این هرم کردستان که و چندین سال آلوزی گل بغدا هین سرا هندک سنتین کم آجی هندک دولارین کم یه در خسن پترولش عرضی چه توسا و چندین سال حتی بجم تاج دمانه که خسکت آبوری دام برده چنده دمه دیهی راست کاردی نفت کمپانیه که هر اندست کار خوب بکن هش افرو نشانه هنده که نیاز اگه باشه هی یا پاقشه هی که کار بکن و که هر کمپانیه که دیا پترولی هل دوره که دیا عراقه اوه خود بیده اگر هنده گشکر نکو گله که برچاف ات آبور حریم کردستان دا بکرد و براستی گشکر نا آبور حریم کردستان بخو گشکر نا دولت که فدرال و که عراق بشهد
3: وزارت ساخلمی حکومت هرما کردستان را گهاند وان بریار دایه به قدغه کرن قهوه چکلیتی و دست بسرده گرفتن آوی قهوه دو بازاران دا. اشکراجید کتن که هر پیچک یان فروشیارک رکلامه بو وی جور قهوه بکتن دهیت دای خستن و دی روی پریاسای بیت. سامان برزنجی وزیر ساخلمی ی حکومت هرما کردستان بو مالپر کردستان 24 را گهانده. به نویسارک فرمی قهوه چکلیتی هات یا قدغه کرن که پیش پشکینی نتاقی گهی دیار بویا که او جور قهوه ماده کیمیاوی سیبوترامین تدایه. وزیر سخلمی هر وسا آماجه پی چنده جی که اف قهوه بیت اگر توش بونه به نخوشین دلی بلند بونه پالا پستو یا خوینه و هر وسا پشکینی ندیار که کوچو بنمای که زانستی تیدانی نه. لدو ماهی وزارت سخلمی دخازی جه اولاتیان کت که خوشب کارینانا وان برهمان بپارزن ین که دو سوشیل میدیای دا ریکلام بود هیتا کرن و محلت که فرمی جی وزارت سخلمی نبیتن.
4: گرا 27 یا 20 والا پیمانکه ها هنرین جوان یا دهو که دهیده گیرانسته ترد و راپورت هفکارم آخین که دایه.
5: پیمانکه ها هنری جوان لپارزگه ها دهو که ده 27 مین 20 والا خوی سالانه ده گیریتن لدور برنامه و 20 والی جی شوان مصطفى رفه بره پیمانکه ها هنری جوان زیده تر ده بیجید.
6: 20 والا مه افصال ها 27 جه چاب دیریا پارزگاری دوی که دکتر علی تتری سپاسی و هاریکاری همه کریه مادی معنی بیلگر ما بویه موکو پیماغا و نر جوان هر سی بشا خو حاضر کریه روژا ای که ششی حیویه دل هولا کنفرانس ها بیتن کنسرت ها موزیکیه روژا هفته حیوی تا نهی دیا بردوان بیتن پیمانگه بخو دانس پیده و ایواری دی شوکاری بیتن پیشنگه ها هر وساد سی شانوگری دوان سی روژا دا دیا بردوان بیتن فردید افساله ام تشتکی باشتر بکین اش برکو ابا دو سال با ما نهاد با انجام دانه نتیجه اندک ظروف چیت مالی به نوکه و بارو دخنو که کردستان تداد بوریتن لی پشتی مده خواست کریش پارزگاری سپاسی و ورگردو گوتم ام مستعدم اف خرجی همی بستوی خوب بگردینه باورم دیتشتکی باش بیتن نتیجه ویان زحمت و ماندی بونا ما مستاو خطابیا دیف او بری خودانا من و دیف چونا من یا بر دوام دیتشتکی گلی که باش بیتن
5: اویستا والا ده بو ماوی سی روژان یا بردوان بیتن لجیرناوی آفراندن بسیمای آزادیه آخین کمین رادیو دهوک.
3: احسان حسن رویبری گشتی چلاکین ورزشی و دیدبانی لرویبری گشتی پرورده قضا دو که در برنامه فوکس

0: لراديو دوكي بحث لقرمانين ورزشي كاتا
1: طلعنا نعم الطريق بدي التركين ورزشي بلد استكنا صلاحان دلني عم كبنا كتكين وسيطة برنامج خوي صالة جدا ديوتين طبعا برنامج ماني صالة جي جلدا برنامج وزارة الوالدية يعني بلين كي كنا كتكين سرقاتي وزارتي الويلي عم قرمانيو دلتي شاتي نختان تينا دوكي جي نحفة بعد القضاء يبسالة برنامج بديو جيشتيا في الوالدة الفالدية يتين عم كبنا كتكين خين وغيري برنامج خوي صالة داني بقرماني تفصالة ما تيش قرماني قصيد خزين قرماني فصل بقناغة بنارات ايك بشير تسان قرمانيا فصل كيشان بقناغة حبنا هرسا قرمانيا تطامزي بقران وكيشان قرمانيا غولي بولي بقران سرسا قناغة نامدي طبعا قرمانيا شطران جهرسا بقناغة ايك بشير كوبو جرا ايك قرمانيا تيتالي خطين سرسا تلوادان
2: وزارة روشنبيري حكومة هرم كردستان راجهانت ادفيت نيوستاي جبوب كار اينانا سوشيال ميدياي لهرم كردستان هبيتن او ديار كريكو به مهنگي ديگل وزارة و گواسنو گهاندنه راشنویس بو وی هات يا آمده گرنو بشتی کارا گرنو پرلماني ده او راشنویس بو هتا پیشکش کرنده کو سنوره که به هتا دانان اشلای خوفا پولیس هرم كردستان جي اشکرات گن کو دویدن هوشیاری الکترونی جپولو ایگه بنرد ببیتا ایک جوانین قطب خانایان و قطب بیل دور پرساب کار اینا نا سوشیال میدیای بهنه پرورده کرن.
0: روبری آگشتی ها چاندنه لپاریزگاه ها دهو که را گهانت بر همه افصال یگنمی دیگهی تپتری 600 هزار تانا. احمد جمیل روبری آگشتی چاندنه لپاریزگاه ها دهو که را گهانت بر یاره لچند روژن بهدا سایلو بهنه بکرنو بر همه جوتیاران به تاور گرتن. پیش بینی جی تیتا کرن بر همه گنمی جوتیاران یا افصال دهو که پتر جی 600 هزار تانا بیته. بوزانین پشکا دهو پشکا هریما کردسانی جورگیتنا گنیمی ابتنه 400 هزار تننو پشکا دهو کو زخوجی 84 هزار تنین گنیمینه. بهای ورگیتنا گنیمی یه دناوا پلانی دا 800 هزار دینارن به هر تنکیو گنیمی دروی پلانی جی به 500 هزار دینارا دهیتا ورگیتنه.
2: افرو روژا پیشنبی اکمین پیشنگه ها پرتوگا کردی لپارک شهیزاوی عبدالرحمن لباشر هولیر ده پروه چیدن او ده حتی روژا چهارشنبی ها بهدن یا پردوان بیدن. اف پیشنگه ها بجاره اکی ادمیجوی چلاکین روشنبیری ین کردی ده بتایبت ین گریده پرتوگا کردی به وی آستی و به وی برفرهیت هتر خستن او ده تچاوره کرن ببیده ایک جگرین ترین ریدان روشنبیری ین سال 2026 بریار زدر جسات و شان خانه و دزگه و نواندن چپو بالاف کرنا کردی باشور کردستان و دروی کردستان بشکداری تیدا بکن.
0: هزین سرایا السلام وکی اکم گروپ حجد شعبی دی چکن خورا دستی حکومت کاته. لدیف بیزانی نا چکو تقامنین سرایا السلام دی بو پولیس فدرالی یانجی بو سپای عراق هنه را دست گرنه. هزین سرای سلام جسی یکو چار هزین مزن پیکت هیتو تیتا چاواره کرن دنابرا 20,000 بو 5,000 چکداران ده بن کو بری دمکی را گهاندیا کو اوت آمدن چکن خورا دستی حکومت عراقی بکن. هجی گوتنیا کو زدباری سرای سلام عصایب اهل الحجی لروجین بوری را گهاند بو کو اوت آمدن چکن خورا دستی حکومت بکن. هرچند هندک هزو گروپان رد کریا کوب دیف داخازیا علی زیدی سرک وزیر عراق و بچنو چکن خورا دست بکن شواناجی کتایب سید الشهدا و بزابان نجبا و حزب الله یا عراقی و چندین هزندی.
2: جوادانی نرین امریکا بریارکانی جبو سنودار کرنا دا سلاتین دونالد ترامپی سروک امریکا پسند کریه که به مرم آره گیری کرنه لبردوان بو نهفرکین سربازی دشی ایرانه بیوگریان بو کنگریسی. بریار به زوریا 215 دنگین بله لهمبر 208 دنگین نخیر ها ده پسند کرن. اواجه سرنجا نواندن سیاسی بو چار پرلمانتار جپارتا کماری پارتا ترامپی دنگی خودگل دیموکراتان دان. اواجه وکی نیشانه که تیده دیدن بو هبونانی گرانیت نافا هر دو پارتن سرکین امریکا دا در برای آلوزی روشالاتا نوین. لدی وی بریارد ویدن ترامپ دماهی به بکار اینانا هیزن چه دارن امریکا بینیدن ده هر کریارکا سربازی دال نافقوی ایرانه. اگر دو حالتان دا کنگریس امریکا به فرمی بریار را گهاندن شهری بددن یا دویجی رازمندی یا سایکا تایبد با بکار اینانا هیزا سربازی بهده در گرنه.
0: آژانسان دولتی وز اتمی در راپورت کانهنی دا هشداری دادن که مترسیا پنابرنا ایرانه بو برهم اینانا به نهنی یا چک اتمی هیا كونو كجلك بالانتراج بري دس بيك ناشري والدف رابورتان شري برنامج اتومي نبتني راجرتيا بلكو كونو كالينا كامازن دف بروسايا چاب ديري كرنو بشكنينا اتوميا ايراني دا درس كريا لدي بلغنامايا كا 119 لاباري اجانسا نيف دولتيا وزا اتومي كو كفتيا دس اجانسا بولنبرغ ايران نوكا خدان كوغه كامازن يا يورانيوما هيوين كريا كو استيوه نزيكي چكرنا بومبا اتومي بويا راپورت اما جابي چندتكن كو پشتي شري هجمارا پشكنينا بو زيرتر جنيبكي كين بوياو پشكنير نيف دولتي حتى نوكا نشانيا وگرنا وزگهن اتومين فوردو اصفهان و نتنز ینکو زیان گهشتیه کتوان وزگهان دا نزیکی 440 کلوگرام یورانیوم گلک هیوین کریو 8599 کلوگرام یورانیوم کم هیوین کری هبون کنو که چار نیویسی وان یه دیار نینه و بریار روژا 8 خزیران 2026 جواتا پارزگارن اجانسا نیو دولتی آوزا اتومی لیوینا کم ببیتن کو تدا پیزانین زیتر السر پیشلکارین اتومین ایرانیو جارنویس پشکنینا بهینا برچاف کرن.
2: گهداران در جهیادن گواسان هاد نفشکش کرن. سپاس بو گهداریاوه.
0: بمینن ابخیر و خوشی.

0: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: سلام و دم باش. سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبالیوز ترکیه العراقی کرد. دیداره که دا دیمای گورانکاری اندور پیوندیت نوبر هولیر و بغدای و انکارا دهاتن گنگشه گرن و بالیوز ترکیه پیزانین ولات خوب و سیاست حکیمان احرم و کردستان برانبر گرژیان دیار کرد. سروک مسعود بارزانی لطورا جواکیه اکس دا پیام اک بلاف کرد که اوجی دقیه پیام سروک بارزانیه. ماویه که جاگر وی روشا سیاسی تایبت یا کب کتوار پیکینا پیک هاتنه دا هندگلان باس لچک پیشمرگی دکنز بی واریدا لگ دانوین شاش و بوچونت ناراز ددنه دیار کرن. ویر پیتی بیا همو آل یک هنده لبیر بینن که پیشمرگش دایگ بوی خوین و رنج و رندکن گل کردستانه یا سرو که حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی پلکفتا وغرا دیماهی شیخ محمد اسحاق فیاس پیامه که سرخوشی آرستی مرجعیتا بلند یا آینی و گل عراق مسلمانان کرد. مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان دنوترین پیام خود سبارت به پیوندین هولیر و بغدای و روشا نافخوی عراق چند پرسن گرنگ باز کرن و راگان کلان عراقی خواستا هنده های لاپرکنو ده پیوندین دا وکن. سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی گل باریوز ترکیه العراق کم بو. اندامکا کمیتا ناوندیا پارتا دیمکراتا کردستان چنار سعد عبدالله دوپاتی دی سر هنده کرکو پارتی الگل هنده دایا بزیترین دم کابینانو و حکومت بهتا پیکینان. سپیده یا افرو دکتر پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبار آینی با مدبونا مول زیندن مولود بریکار وزارت لفرکخانه نیف دولتی هولیر پیشوازی لکم کاروان حاجی کردستان کرد. پشتی که دو روژن بوری داشت اگر آریشکا تکنیکی و کمبونا برمینان غازه لکلگاه کرمور دم جمیرن دانا کره با نشتیمانی لچند دورن حرم کردستان کمبوی نو که بزاو و چارکرنا بنرتی آریشه گهشتی قوناغا دیماهیه. مشتبا خامنهی ربر کمار اسلامی ایرانیت پیام اکیدا که پلکفتا 37 سالیا دا وغرا دیماهی آیات الله خمینی راگان خمینی و ربر شهید علی خامنه‌ای گنجینکا به هفتانه و چرای ریکا پاشاروژا ایرانینه. کرتیا دنگو باسن هاتنه پیشکش کرن بمینن شاد.

0: and has to has point there.
1: سلام ولو ابنو افدم او حمید امت بود شاد بند دل خوش انجار کردیم خلک کانی جی برنامه دیالوگ جی از گدنگ کردستان و رادیو دهو گشتین خدمت او جوانترین رز اسلامت من حکیم حکمت اما دکار و پیشکش کاری برنامه قبیل بکن ادخل که برنامه ما ابرودا مهوانداریا بریس دکتور بختیار احمد رشید ریوبری کاروبارت خوب پاراسنیب سر ریوبری ها گشتی ها تندرستی ها پاریزگاه ها دهو کیوه دکتور بختیار خیر هاتی
2: بجی سپاس
1: بله دکتور ریوبریا کاروبارت خوب پاراستنه چند بشا پکتید و ارکو کارتوی چنه یان چه حبا پکتید
2: بله وقتش نوی خو ریوبریا کاروبارن خوب پاراستنه ساخلمیه ریوبریا که تایبتمن در سب ریوبریا گشتی ها ساخلمیه و هرچی کاره که گریدای خوب پاراستنه خلکه اشنه ساخیا ام خزمت چاره سریه ناکن بس خزمت خوب پاراستنه کوش خو ود گریتن خو پاراستنه اش نساخین وگر نخوشین نه وگر نخوشین گری دای پیزبون آوه یان جیا خار ندا جاودریا یا زبدم دیج نزیروانی یا ساخلمی بود جهن گشتی پمی واجه خو ود گریتن الگل روشنبیری یا ساخلمی یان جی پشتگیری یا ساخلمی کو بهند آست روشنبیری و تگشنا خلک زیده کن سرن بابت انگری دان چا خوش نساخی ها پارزن لواتا روبری ها مجبا پشکات هتن که همی کار انگری دای دست نیشان کرنا پیش وقتی ها نساخی ها بارا پتر و به هنده جیدا که چا خلق خوب پارزیدن و پشت راز بین که اف نساخی ان تایبتی اد وگر کورای گریل تهتا کردن که او جوا بابتا خوبت گرید بابتت وکید واکسین دانه بابتت گریدای خوراکی و بابت گریدای دیفچونا پتایا و بابت گریدای دیفچونا جهنگشتی یا خوراک پشت راز بین سلامتی یا خوراک او همی بشاب خوبت گریدن
1: بله دکتور بابت کرکارت بیانی و آن اف کسید کود این نفری ما کردستانی و الوان جه دو که کارت کن چل مالا چش دل و چند چاف دیدی اوان تیده کنش لای ساخلمیه به؟
2: بله هر کسی که بیانی دی فرین ماین آکن جیبونه این وزارت آن خوی حکمت تحره ما کردستان پیتوی کارت آکن جیبونه بید کتن الدم تیتا پشکش کرن بو آکن کارت آکن جیبونه پشکنین پیتوی بو تینه کرن بو او نخوشین وگر من نخوشین هین که همجه ترسین نخوشین وایروسین هم هر واسا اگر ها تو شوالات های که نخوشی ها ملاریا تدا بیتن چکو ملاریا ما یا بین دست کریل ویرم از دست سر کری گلک رجای گلک و که ما و چندین سال منین هم پشکنین ها بواجید کن و دیفچون ها رو شوات هتا کرن او دم آکنجی بون دم الجهه که شولد کن هر جهه که گشتی بید چه کاره که بید گره دای بیتن جهه که گشتی یکول دیل جهر چاف دریا زیروانی ها ساخلمیه و بیتن ام دوباره اواب دیف جور کاری و دیف جه کاری جه تین مسیح هیوا جه تین مشش هیوا ام پشکنین ها بود گینه و و هنده پشت رازد بین که چه نخوشین یا این وگر که ما ترسیه که سر خلک ما و بلاوون و نخوشیال دفعه بنام کارا گریه لی بگرین
1: بلی ها بوینه با زفراندین با ولاتت وان بونمون هنده کامار دفته هنه دوهو که
2: بر دوامت هین امشن بجین هیوانه آن هر هیوه جاره کنده جا دو جاره اگر ها تو مکسک هاتا دست
1: یعنی
2: در سالات
1: هنده کساتی نزفراندن؟
2: بله بر دوام کاری که بر دوام هم سپاسیار و بریا کنجیبونه و وزارت آن خود که اینکو کار دمل دست تا انجام دان اکثر او کس تا دیپورت کردن

0: تتا آگه دار کردن و تتا زفراندون با وجه جهاتی
1: بله بونو من هندک عمر دستی تتا هنک و کسید بیانی که هاد بنا زفراندون بوالاتی
0: ما حیوان هنده حیوان ما کسی که هندک حیوان ما دویت هنگ
1: یعنی وان شش شیوه در باز بوید
0: شماره پشت راست بینه بس نزی که سه چار حالت دامه هبوی نمه زفراندین
1: بله دکتور بابت پاقجیه و بابت پاقجیه چند تین سرت راوستن چل کافینه چل رستورانتن و چل مارکت و حتی دو ماهی
0: بله پاقجی ها جهن گشتی ای که شاکود بیجن پیتوین سرکین اکو خزمت اکو باش بهتا پیش کش کرن لورا بابت پاقجی هم ام گلک سات راستین ما جهن گشتی ما بیجن ما گلک جورن جهای تاین بس ما هنده جه تاین راستا و خوب پاقجی کارتی که نیلید کد هرچی جهه که اکو خارن لبهتا درست کرن خارن گه بیتن کافی شو بیتن اف جهن کو خارن پاقجی هم گلک دو پاتی سد کن پاقجی ها دو تشتا ایک پاقجی ها جهی پاقجی ها کلو پلن تنبکار اینان
1: بخارنی بخارنی
0: بخارنی بخارنی سر را هنده جی پاقجی ها کساتی جی یا او کریکار الویری جی کارت کن سر پاقجی ها جمع تراستین و دیفچون آوات کن اگر ها تو جهه که پیگیری نبو اگر ها تو جهه که یا جهوی لاواز بو تتا گهدار کرن تتا سزادان اگر پیگیر نبو تتا گرتن
1: بله هندک عمر هنه که همشین بزانی وان شش حیوان ها چی بولده هوگی؟
0: ما حیوان ها نزیکی پترش هزار جه ها هم سردانوات کن حیف نینه هم حتی نزیکی ده جه ها هنده حیوان پانزده جه ها هم دگرین گرتن سپاسی و جربه بریا شاروانی و قای مقامتی همی سران سر پارزگه گلک تاری کارن سپاسی هاوات کن هر با ساجی پترش دوصد جه ها یعنی حیوانه تینه آگه دار کرن دوباره اوه بردام آگهداریات هنک کرن که بگیر بن جزه دباری سزا سزا یه تین بو هفتیانه و هفتیانه نزی که چل حتی پنجه جهات هنه سزا دان سرانسری پارزگه
1: دکتور اوه همی جه هاین چنه و بس جهت فقیر و جار هاین چنه یعنی جه که کسی که یعنی دستیوی یه دولمنده یعنی بولمونه برپرسک او حتی دو ماهی که یعنی همی جه وکی اکن دیف يعني بريالت حكمتها هريما كردستاني شخصي سروكي حكمتك و خمه في خلقي تخوت
0: تجه نيننكو ام نوچين اگر جهك بهتا وكرن و اگر ادای بيت بكار سروانيا ساخلمية و اگر ادای بيت بكار مدا ام ديف چونوات كين ما جهتان يتراغو بجن يخورك ماندي آن يخوادي كري لب سپاسي وام براد بجن قائم قامت همي قضا غلق تاري كارن روبری آسایشه روبری پلیس ها همین روبری گلکت آگه دارن اگر بابت گریدای بیت اب ساخلمیه و پارستنا ساخلمیه گشته بیت تایبتی خارنگه بیت یانجی اوتل بیت یانجی کافی شب بیتن همین لاین گلکت آگه هاری کارن و گلکت پشتوانن لو ات پشت راز بیجم چه جهنینه که ام نشیم چینه آن ام ناچینه نه
1: همین وکی
0: همین جه ایک چاف ایک دید کن دیفیاسای دیفرن مایه اگر جهه که پیگیر بیتن ام رزلت گیرین ام بله. سپاسیت کن خلق... اگر پیگیر نبیتن سزاد دین
1: خلی که بوه که رکل و گرتی بابتی چاف دیریا ساخلمی
0: تین امروف که بیجن رازگو بیت گل خود بله. جواد تا ما خلق ما واسا کار تکرنه تین بله کار تکرنه تین و مروف فلانیه و قسمام فلانیه و بره فلانیه و مروف منه و مروف تا و اف کار تکرنه یا هی ام اكو بيجن همي كساكيب ايك جوف
1: ايكي جورا اولي
0: نا جورا اولي اوغه داريا او تسرقه سر حدو چوا جورا دوية نا ها تسرقه دا اولاني پشتواني ويشت كن اوغه دات كن بيجن زحمت نبيت او نا ها تسرقه است چل ابكم لس زادين هر نا ها تسرقه دا گرين لف ياساي البردست مرين ماو ياساي تاين بردست كو دا صلات دنم اكو بهند سر دليل الفو حالتو كين و ام جه بجید کن و سپاسی هم جارا کادی بجم لاین پشتوان چون که نکاره که بتنه یه گلک جهتم بگ و که بو هنده ام بریاره که دین و بریاره بهتا جه بجه کن
1: بله دکتور بابت جوان کاری و سالون و هین چند سر هنده راوسی هاینا که گل خلکی وی پسیاریت کرد یعنی بشتمه
0: جوان کاری کمالگه هم یا برای گهری نکام مازن چید بیتن و داخازیل سر کار جوان کاری گلک زیدت بیتن
1: و چاوتی باری باشی گراند بیت؟
0: باری باشی گراند بیت چون که خزمت یه نیه تینه تیدا داخاز خلق ما گلک زیدت بن این دیج همچون اصلا دانا جوان کاریه که یعنی تو چند چی بخده خزمت کنی تشتا که برین و که نبو یعنی برینو کس او بابت جوانکاری یان سرتراش خانه چیه ظلام و چوین آفرتا او کارن برینو که اید بجنید یکود بجنید یه کلاسیکیت گفن که سرتراشینه آنجیز گله گله که ره تراشینه آنجین خانمان سرتراشینه گل سشواره فر کرنه آنجی بویاخ کرنه اوید بوینه تشته که لاوکی تشته دیه تاتی نپش با بابت ماسکا و بابت مانیکر و بابت نینوکا و بابت
1: پیسه راستی اینه با بابتا
0: اوگ یا راستی هم گلک دیف چونات کن چونکو ایک گلک جارا مجب خواب شهر ازا یا درست سرنی نه نفراستی بجیتن و داخازی گل ازی تنه گارین بیزم دیفچون ها گلت کن که پشت راز بین ایک تشت ام سر پشت راز بین ایک اف جه ها یه دستیر دایه پاقجه بکن بجین سر برید کرد او کسیم و کارات کن درستن پشکلینت خود کن کارتا ساخلمی ها هی چنه خوشین وگر یه مترسی سرنین
1: بابت جوان کاری ها جین سر راستن دکتور
0: بیدن جوان کاری ها جی بکیدن جوان کاری مدودش تیده هنگی بابت گردای جوان کاری و آریشگاه و پرچه و دینو کوا دا و پیتوی دختوره اینه اگر ها تو بو جوان کاری ها پیستی یان جی بابت نوش داری نه او سنتر جوان کاری ها بابت ها که جدای او گردای پرویبریا که دیه رویبریا گشتی پیتوی تایبت من دیا که جدایه که نگیره دای پاکود بیجن پره و بریا خوب پاراست نوه هم دیف چونه وات کنین اما بابا تاکه نوش داریه پس اگر ها تو بابا تاکه نه نوش داری بید نه پیزید نه دختورک پیتوی بیدن سه جه که جوان کاریه یه یعنی شوله نینو کات کرد شوله پرچت کرد
1: پس چافدری پید بید
0: چافدری پید بیدن هم بهنده پشت راز بین جه
1: ساخلمیه
0: جه درسته او کسی وی شولید کتن او آمیر و آلاو و او تشتب کارتی نیست درستن درسته نپاقش کن یعنی دی هم چونه جه هکی هم بین اینجی نوکجی بابت نینوکا و یه پی و یه واگله که مشهد بید پیت ویا پاقش کرنا وان اکو بیشن بری نوکا دا پیرت ما میدید اینو ما دا برکی رش هبو برکی رش اکو بیشن یک کن کن دا دنه بنه پیت خو هر اکی برکی خو هبود حمام خوبه نوکا دا خازیه تاتی بازاری برای که دا گود بجن جوره که دیه آمیرات هتب کار اینام بوه دا جا بونده پشت راز بین کد پاقشم جا لو هم دوپاد که اینه و هم دیفچون آواد که اینش و هسک بابتا و یا دیشی کرستن درست به نب کار اینان هم گلک جورا کرستن اکسپایر اما چه عرده کرسته که اکسپایر دید چه بویاغ بیتن چه بویاغا پرچه بیت یا نینوکا بیتن چه کرسته که دی بود
1: لخوشنامه
0: ام لخوشنامه او دمل دست هتا دست سر کرن تتشناف برن ام اوستن سزادان دی فیاسای
1: بله بابت گله جاتی تبحث کردن دکتور گله که بونمونه بابت سوشال میدیا گله کسی تن رکلام بونده گلو پلات کن کل سالون و جهن دیتر دی بجنه و یعنی رکلام که رنگ او گلو پلی بو رکلام جیتی تکرن بونمونه شلای وفه دستیر دای نبید یعنی جی بونمونه پیوی آستی نبید هین چند وی آگداری دنه یعنی جی وی دخازیش خلکید کن رکلام بشول نکن تای بچی گلگ بابت ات آفرت و سوشال میدیا و حتی دومایی
0: نوکه راستیه که پیدا بوی سوشال میدیا بیا کارتی که نکار گلگ یا بلفره یعنی وقتی که دو که همیه دوگه خودت در رادیو دو که ده نوکه سح که بارا پتر خلک پریکا تک تو که ورکا انستگرام ورکا تشتا دیف چونت کتن ام ایک تشتی بجنه خلک خو ایک رجای اکت کن هیوید کن ام تکای اک بجنه رجان تا خوازش هاوت کن هر چه جه که رکلام کل آگه دار بن پشت راز بن توشتا مافتا و کولاتی بجیتا دستیری هیا اوی تشتیب شیوه که درست هاتیا کرن اگر ها تو جه اف کارل تتا کرن جه که گومانیه جه که لپشکی تو
1: بجی آنم کلو پل
0: آنکان کلو پل چه جوان کاری نینند شقک و نف مالا دایا و شارتی چنا بیتن افتشتا خلک مه آگه داری واتشتا بیتن گلک جارا دهند دیگو ما گازنده هم پشتیم بابت برفره بو یا بابت ویژن فیل بازیه کاتیا کرن آنکارا که خلط دیدر که بیتن جه که وصایا بن جاکود بیژن سرزاد با مالا که و یانجی یاد شقک ود آواهیکی ود چه گره دامپ او دیه ونینه نه سر جهک گشتیه نه سر جهک برچا و یانجی هرچه نبیتن تابلوی که پیزانینه که اوه وی جهید کد
1: یانجی
0: وی شولید کد یان دستیری ساخلمیه بجل همش خلک خدا خواست که این الديف وان جورا ريكلاما هجلك الشيار بن يان جيجالة جورا دي ريكلام هنا كرين كارستا پاکود بیجن بهایی که گلک یه ارزان و یه گلک جای یه جه گمانه و گلک جورا کرسته ایت هاتین پشتی پات یا کار اینان کار تکر نکا خراب چونکو کرستن پیستی تایبتی یه پیستی یه پرچه اگر درست نبن سوژید جرمید سوژید ضررت کت ضرر جه چه دبید بلی بابت حساسیه بوجه چه بید بنه کار تکر ندیدا بجه امر جای کت کنش خلک خدا دیو وار کلام و هشیار بن دیف چونه بی دیف چونه که بو جدریب که اگر
1: یعنی گمان تدا بیتون یعنی که باوری کسی که بکت آفرته که یا یعنی بابتی که شوشار میدی رکلامه که بو جه اکید کت
0: راست اخو اگر تا گمان تو پشت راز بوی بله حرکت جهت هین جهت هین ام سپاسیات کن جه که باور پیکریه جه که دستیر دایه ما چه گمان ما چه اودی سر کارش
1: ما بساته
0: اگر ها تو تا شک اگ بوتا گمان بسیارش ما بکن بسیار جهت اکیب که کاده بس ضابط کادا بیش نده که آیا او جهه درسته آن نه
1: بله يعني... بله دکتور بابت اکیدی بابت یعنی تا گود سر تلاش خانه و حتی دو مهیکین چونت کن بابت کافی نارگیلا و جهه بشوه این چند سر هند راوستی های نه که خلک اکیفه بسیاریت کد یعنی این واجه ها چند جدین سر هنده که نخوشی لی پیدا نبن یا جه آسنگ لی پیدا نبن
0: دوره ما دهو که یا ناسیار اب جهه که گشتیاری راستی ها نوکه ما حکود بیجن جهن پشتی مغرب ود بن درنگ ایواری که درنگ و مغرب شوه پترن شوار جهه ود سپیده تفکری یعنی ما آری شوه های لیوه راستی ها و هر واساجی اوه وارز هاوی ندست بکر و دوهو که ناسیار اب جوانیا یا سروش دوه جوانیا جهه دوه دا که خلق قصدویت کن گشتیار تن گشتیار جی تن جهن وقت بوری نت کردن ایکی شوا کافه نه خارنگه هنجی و ایکی شوا جی جهن شوه نه جهن چه وخارن بیت چه خارن بیتن چه بابت بجنه دیسکو بیتن او بابت همی اول دیف دا خواز اسی که او جهه روشوانه زیدد بن لیم ایک تشت مه تین مدلائن پیواندی داره تین اگر ها تو جه هکی ده وان جه ها وکت چه کافی بیتن چه خواه و خارنگه بیتن چه خارنگه بیتن چه دیسکی ها شوه بیتن اف لائن پیواندی دار من چه لائن اکی تین ام تکزه سرد کن ایکش لائن هر این گرین کم دیوید کن همه هنگی ها که باشگر رو بر یا باجر وانی رو بر یا گشت و گذاره لائن دیگه گل اکی گرین بوم رو بر یا برگیری یا شارستانیه چون اگر ها تو ریدان اک روی دل واجه ها که بابت خدا نکت آگر لیبر بونا آنجی کار از دیکاد یا جه در کفتنه و در پشت راز بین زیده باری هنده دا اوی جهی پشکنین بود تکنش لای ساخلمی و پاقجیه و
1: تو کارسته و دا لانی امنیشی گلکی گرنگه
0: او گلکی گرنگه دیفچون و تکن ام سپاسی همی لانت کن تو تایبتی رو بر یا پولیس ها آسایش نهلان ها توانباری او همی لانه گلک هفت کارن ام بجن ما تیمین هفت پشکه تاین اگر عردکی جی روزانه حتی اندر شبا ساعت ایک دوی شبه زیده گاویل عردکی چید بیتن آگهداری یا تیمت مد کن ام چینوی جیهی و دم دست که او کد بیجن کارت اجراته نکن دمل دست بگیرو بون اگر لانه که که ماسی اکر بیتن دمل دست گلته نکنن ام ویره سپاسی وات کن گلت جهای راستی اغلبه بارا پتر او جهت مل دهو که چه خارنگه چه کافی شب چه و خارنگه بگیرن
1: بله
0: رین مویدا لی ما هنده جارا هندک او دی تنه کرن دیف دا خازی خلکه ما داخوازی سر و خزم و وان جور جهال در وی دهو که جگل کازه دوی دورا شیخانه دورا فعیدیل دورا دی جگل کازه دوی مره دست پیکی گل تیم الهفش گل قای مقامی ها دهو که و گل لائن پیواندی دار گل قای مقامی قضا و اکثران سری پاریزگه سردان و جه ها جد کنو که رک بخین وادا
1: بلی یعنی برالای نبید
0: نه برالله حتی نو کم شیم بیجیم برالله نینه نه او جهل ویره شولد کنم هم یه پشکینی نبود کن
1: یعنی قضام هین برهندی نه رک بخنی یعنی ونکن که برف زیده بونیان بین پت ريخستين كده
0: ام ريجرين الشولي بس ام ريجرين الجيتشتي خراب
1: بل
0: ام ريجرين الكساك الويري بكتن ما ترسيله بيتن كو نخوشيك بلافكت
1: بل
0: ام ريجرين همدت كين
1: بل
0: بس ام ريجرين الشولي نو كين والديفرين موين كو وزارة ساخلامية ريخستين ام كاريت كين بشترازد بين او كسين ويري نخوشين ما ترسينينا چونكو ما الوجهة او راستيو ما هي ام نخوشين وغل ام غلق جد ترسين چونكو او راستيو كال سرانسري جيهانه اگر تو خوش وانا ساخيا نا پاريزي پشل وقت
1: بل.
0: پشي فايدة ناكت
1: بل دكتور زيدا بونا نارگيله تو نابيني كو ما ترسيه كت كت نفجواكي دا
0: نرگيله بابتا كي غلق ما ترسي دارا غلق جراتا
1: فو قوتي تقود ما ترسي دارا غلق جا ديدارا تن بيش
0: غلق ما ترسي دارا كارتي كنكا غلق خرابا هاي تایبتی ان بیجین سل جیه که هی ان بیجین جیه اید کنجاتیه آن جیه جیه کشلای پزیشکی و ان بیجین جیه زازابونه جیه کهنده جیه هنده که افلشه لشته برهه و بزارگبونه چه جنگ بی آن جی زلام بی کارته که نکا راست تو خول سل اکو بیجین هل دان که جن که کن کارته که نکا راست تو خود سر آوا زلامید کتن کارتی که نکار است و خوش بلی بابت سیها و کارتی که نوه و خراب سر سیها و گریه و بهنا نخوش و همی بابتن لی کارتی که نتوه دیجی تنگل لشی دا ام بیجن خد سنیلت خود جحیلت خو هکر دلیتا چوی هفته جاره که بابت اینه بس روژانه آن روژه دو سه جاره نرگیله جهه مترسیه مت جهه مترسیه و جهه هنده جی کارتی که نین ین دوم درش کشا نرگیله و جگاره جی اونو که بابتا که دیجی هر گرده پوا و ویپا و همی بابتا گرده هم تیتنه چه تیتنه بهتا سوطن وک جگاره چه تیتنه بهتا گرم کرن وک افت جگاره الیکترونی یان جی یا زیتی بسوجید وکی ویپ کارتی که ندوه نرست ندمل دستن دیتو اولی بچک به کخی بس پشتی 10 سال و 15 سال کارتی که نتوه دیارد کن و کارتی که نکا گلک و خراب از ویخن دوبارت کمه و بو کچ کتمه و دی کتمه خش کتمه بجی نواده هشیار بند جیه که هی کو جیه 15 سالی 20 سالی 25 سالی کارتی که نل سر پاشی هکتا آروزی و هنده هبیتن کو مافته یا خوده دایتا تبزاروک هبن کارتی که نلیت کتن کارتی که نکا خراب جی البته که سلمان دیاب زاند لای زانستی
1: یعنی وکو پزیش تول بیشی وکو نوزداری
0: پزیش متشت که هم بجنه گومان هم ترسیه بس متشت که هی بجنه سلمان دیاب یعنی پشت سلمان دیاب مبسادن اول پشت راست کرن کارتی که نت کت لوا نرگیله کارتی که نکا گلکا گلکا خرابه
1: بله دو که گشتی مچن جه شوی نارگیله هنه یعنی بونمون هنده کامار دفتر
0: من جمارا درست به دستمینه بس ما گله که تایم پتر 200 حتی 300 جه همه تاین ما گله جه تاین چوکه ولی هاتی او جه نارگیله لینه بید کس ناچید ده
1: بله
0: اول کار تکر نخرابه
1: این سخن دراو سانه که نارگیله بیتا جده کرن جه خارنه جه زادی
0: ما یاسا یا هیاسا نهلانا تیتنه و دکلوه تیتنه الهرم کردستان و ما یاسا واکی به جهل عراق هرم کردستان پیشنگ بو یک اف یاسا این ادا و سال 2014 اف یاسا 2008 در کفتی یاسا لجه داخه کودان سیاسی هند جاریان جی کاندان دی کارتیکنل سر جه بجه که نوید کتن واکی دو بگواجی می آماجه پیدای پارزگاه هم از جهه که گشتیاریه اوه تنه گشتیاری بارا پتر داخواز الوان جور خزمتات کن نرگیله هبیتن بارا پتر خارنگی هتمه دا گازنده ها و اگه از نرگیله ندانم کس ناهی تدف من
1: بس جهه بویا نرگیله هم بخوی دیتین دهو که نرگیله نینه بس ماشالله تو چیز یا جهه نینه
0: جهه تنجی شد کن جهه تنجی گلت جهه دیه تن اک جاری اف جهت کود بجین سر جهت بجین گشتیاری برا پتر دخواست گلک از سر نرگیله برن بجنه خلق خدا هشیار بن تای بطی بجنه آفرت
1: بله دکتور ایشید وگر دهو که بو جهه مطرسیه
0: ما دو جورن ایشم وگره تنگ ما ایشت و گیرت هنگ کوش کسکی چی تا کسکی چه شرایکا خینه بیت هناسه بیت و بیتن و نخوشیت هنگ یه تفپش کن بیش نشرایکا آجالی و داتنه و گازتن نخوشین این کوش مروی بو مروی نخوشین هر بر بلاف انفلوانزا سالانه ما هی واکسین انفلوانزا تهتن خلکک دانیتن گلکه باشن خلکک ندانیتن انفلوانزا سالانه کارتی که نخود کتن نخوشیادی بابت هنگی گردای کرونا کو بجنه ایکش نساخین هر سرن سر جهان دابو اف نساخیه مهرت هم بر دام هم دیفچونوات که نساخیت گردای پناسه و کپریکا حلمه و وکم انفلوانزا پرسی و افنا ساخیه بر دوام هم دیفچون آواد کن اما مشگاری آواد کن چاره سریجی بود تتا کرن شلای پیزیش کن تایبت مند و نخوشین دی گردای بابت خینه و بابت دی و بابت تایبتی ما دو سه جور وایروس های تین هم گلک جد ترسین وایروس های بجنه نخوشی ها ایدزه و وایروس ایچ آی وی و نخوشی ها کلبون ها ملاک ها رش چه جور دی آنسی
1: پیدا بوی نه؟
0: میت هین
1: بله
0: ام نت وقت یا اینش عالمه ام نه الجهه که
1: نت هندک آمار هنه تو بده دیار کردن؟
0: جمارا درست البرد استمینه بس ما میت هین میت هین گلبون ملا کاراج جوره بی و بر بلاوا یا بر بلاوا ما کمشه بجنه تب ما پزارها حالت تین یا بر بلاوا نساخیه که یا ام روزانه هنده جارات بینی نساخیه که هی ام گلک رای گریه لیت کن بس نساخیه که هی نخ وایروس ایدز خوشبختانه اشتا گلکه که ما بس یا پیداد بیتن یعنی
1: حالت پیداد بن
0: حالت پیداد بن چون که ایک ام ند وقت یا اینش عالمه هات نو چون های خلک ما چی تدر و خلطه تا دف ما که تکلیا های جا گلک جورین واتش دادا ام هنگی شین ام رای گریا لید گیرین ام هنگی شین بز وره دان بجن خلک خدا ایک جاری جحیلت موادا اگر هاتو تو چویه دروی حرمی آن عردکی بکاره که خوشیالشی کداب تای بطمن بین بجین بود تو چویا جهه که بود سکسیب که ریکت خوشیار بر او کسی آن او لجه تو چویا که اف جهه همی دولت و اف حکود بجین اف گره ری گریه نینه بشتت اما تو خوب پارزه بجنوی کسی ریکت هنگل اکب سناهی نه ریکت هنگل اکب بردستن کندومه آنجید بجنه فلاشه کار بینه خوب پارزه خوب پارزه
1: بله
0: ام وقت نجا کدی بجمازه بجمه همی جحلت خوب دا خوب پارزه اگر تو چویه چه در و بید آن چه ناف حرمه ده اگر هاد بو ام بری چنده که که به او حولات یک هاد گوتی از الهبله ره از بومتش تکمینه کدی از چنی که از هزرا خود کم
1: پشه ما بو
0: از هزرا خود کم کم اوام کری و ازش خود ترسم یعنی راستی مگل از سپاسی هایی که چون که هاد او ایک او جرعت ها بو یو دیوی جی ما گوتی اما وجه مهنده نهینی و به همیه کسک زانی پشکرین ما بو کر اما دیف چوناوید کن پشکرین ما پشتینگی که پتا ما پشت راست کری چنه بو توی ساخلمی بس اگر هاد بجنه جهرت مد تو چوی اوی کاری چون که سروشت مروویه تشتکه نه وکو ام پال پشت تنده اینه نه ام گل هندنین بس ان بجین اگر ها تو
1: یعنی تو خوشید گل هندنین کو یعنی بلا خرابیه بچی جواک
0: نه او نتشتا که راوشت میه او نتشتا که جواک میه
1: آینه میه
0: یه همی آینه یعنی ام گل اجار از بسلمانم آینه بسلمانتی گل اف بابت ریک خستی پریکو بیکی بس همی آین همی بیرو باول چه آینی نه چه بیرو باورنی نه بشته تا فحشب کرد شته خراب کرد نه
1: همی آینی سخرم یا خلکید بید
0: همی چون که بشر خود ادای و افریکت به نارکت هنده مترسی سر مروویت کن سر مشت کن بجا بجنا و جحیلا زحم یعنی بیچک هزرا خوب کن کندومی فلاش استعمال کن
1: بله دکتور
0: خوب پارزی
1: بله دکتور بسیاری دیده نکرن بابت بونمونه جماره کازور یا آواره آلویره کم پیت پنابره آلویره پاریزگاه ها دوگه این چند ساخلمی آوان یعنی دیفتون ها بابت ساخلمی و هشیاری ها ساخلمی ها هم کمپیت آوارا هم یه پناه براشت
0: بله هم دهو که وکش بلی که جه که جام بو اکد بیشن سروشت و گشت و گزاره دهو که اوی که سران سر عراق هم بیشن جهان جه یا نافدار اکو جه که هنده آرامگاه ها که خلق قصدویت کردم خلق اکش یا که بجنش گلک جه ها قصدامه و کری بهنده که جه همه آرام بود یا خود به آرامی پارزیتن لورا ما گلک تاین ما پنابر تاین کش در وی عراق هم بجینه ما آوار نافخوی تاین کش ناف عراق دا جه دیهاتی نه
1: پنابره نه آواره نه و پنابره
0: آواره نه ما دو جوره توای تاین ما تاین اکان بجنه خلک ما چه یه روش آوا آن یه شنگال هم دانین وقت خلک خون برده مه باکور بیتون یان جی خلک مه شنگال بیتون هم دیف چوناوات که این چلناف کمپا دا هم در وی کمپا دا بر دوام هم واج همی جوره خزمت آوا دا ما خلک مه روش آوا گلک یه حکود بیجن یه برنیا سب شولد کن گلک جها شهر زایی ها تین بابتت خارنه بابتن خزمت دا اواجی هم پشکنین ها بر دوام بود کن وکی چا هر کره کار که جه که دیب کتن هم دیف چوناوات کن
1: بله ملوانگی هاوان هیچا چاو دیدید کن
0: هاوین ها خوش ها و ایکش خوشیت هاوینه پیناف آویده هم بر دوام پشکنین ها بود کن

0: ام پشکنین ها بود دو تشتاد کن ایک وک پاقش یا گشتی و او کری کارین ویری کار کن و یا آوه ام سبابت آوه باش راستین سپاسی و ملوانگه هندوهو که چه این ظلام ها و این آفرت ها گلک تاری کارن ملوانگه ها بو این آوه خراب بویا یا در کفتی ندیف به استاندرد این پیتیوی بویا می را گرتی می گوت یه دو روژا سه روژا بشو پاقش که آوه خوب گاه را گلک پیگیر بوینه امشین پشت به پشت رازد امشین به جین ملوانگه هیت ما گلک پیگیرن گلک دباشن اش خلک مدا ام اک رجا اکش خلک خوشید کن او جی هاری کار بن ملوانگه ها پیس نکن و جی های بابت های پیس نمیده اگر ها تو ام همی وقت اک بجین وقت اتیکیت تنده بری تو بچی خل آوه بده آوه گل خوب کن بری تو بچی تو که برینگین تو رنگ تو جهه که هاد بیت خواه دا بیتن رنگ جهه که تو هاد بیتن تا تشتکی آنجی تو چو بیا نف حکود بیجی نف گیاه که تشتکی دا
1: بو ساخلم یا تا
0: بو ساخلم یا تا و یه دیجی
1: یه برم بری تا
0: تو بری بچت آوه دا آوه که خود آب که آب و سابینه که لشه خوب پاقش که هرات آوه دا بدل خواه حکود تو در کویجی خوب بشوه ام به هم وقفنه بیجی نوه تو بری بچی و پشتی بچی ملوانگه هی گلک و فره خوب بشوی چون که نه بس تو بتنه ملوانگه هی انگشتی نه نه ملوانگه هی یا تایبت بابت که دیه بس یه انگشتی دو صدا سه صد مروون یعنی رنگ اکی پیگیر نبید وی بابتی و رنگ دشتکی بالاف کد اک جاری بابت این پیستی گریدان پیستی و ام گلک تکز ساعت کن بشیوه که گشتی هم بشین بشین ما کشیت هین من او من این روژانه ما کشیت هین گل ملوانگه ها بس سب جه سپاسی ها که گلک تاری کارن و هنگیشین اوجی که خزمت ها که باشتر پیش کشن
1: بله دکتور نوکه که ورزی هاوینه و دنیا برف گرمی چید بابت ساخلمی یا هشیار یا ساخلمی هوا چه آخف نگ بو خلکی هیا که بو نموند وی هاوینه داب کرد تایی بجی هیند که گل گلک بجن بابت خوب پارست نکارد کن و که دکتورک
0: هاوین وقت دست به که هاوین گرم هاوین افصالا بهار اکا گلک خوش بود اکد بجن شکر به خوده مل هر دست به که هیوا پنج دست به کرد من همی خارنگه هید خواه آگه دار کردینه بابت پاقجی دو پاره تکه سر چوانیا بابت بارا پتر همش خارنگه ها ترسیم که بابت خارنه چون که اکو گرم زیرت بیتن کارت کنه سر خارنه کرد تو تایبتی سر اگر ها تو خارنات مینیدن آن جهت هتا آماده کرن وکی بیجین زلاتانه اف کرستندینه که مینل بردست یا جه خارنه که مینیدن پشت هنگی دا اف خارنات بیتا جه هنده که مترسی سر خلکه بکن و جهرابونه هم جهرابونه خارنه گلک جه ترسین حتی نو که اگم شم بیجین ما دیو دو تشتید مید کرین ایک دیو چونت خو مید چار کرین دیو چونا جها یا کری کارا اول هفته که پشتی ججنه جی ما گلک وی هفته ما شدانده کری که جها که ام بینین کری کارا که لی شول کد به پشکنین به کارتا ساخلمی ام سزاد دین ام سزاد دجوار جی ام تونتر لید کن اگر رنگ از وستان ام بس آگه دار کن ام الهاوین سزاد دین چون که ما ترسیه یا دویجی ما دست به دست پکن که نمونت و خارنگه هاجی که پشت راز بین که اف جهت درستن پشکنین ها ببکن و بدیف چونه ها بهتر کرن
1: بله دکتور هکه بسیار که دیتر بکن بو نمونه تهاوین دا یعنجی نوکه که خلک گلک درد کوید قصد ها جهات کتن چند تیا گرن

0: به بهاره بهارمه خوش بو توی چوه سیرانه جه خوب پاکش که چونکو اگر در جه خوب پاکش نکه کارت که نت پشتینگی تده کرن پاشماویت مینن یا توی دا کارت که نت خراب کن بجه همی بابت اب کسی دست پید کده اگر از خوب پاکش کم از خارنا خوب پاکش کم از جه خوب پاکش کم از پیگیر بم توی پیگیر بی یه دیه پیگیر بیت اول بجین جوا کمی ده درز بیتن بجه هم تکزد کن سر که خلق خود دا نه هلا پیویایی که دیوه شتا دست پید کد توی از گلتت آخوام حکود بجین از بجمتت تو خوب پاکش کن
1: بل
0: دا اجی پاکش بم و دا جواک همی چون که جواک از تو یه دینه حکا تا گوتی پیویایی دیوه یه دیش ده بجی پیویایی دیوه پا نمکر نتکر
1: بل دکتور هاوینه و بابت بونمونه گوشتی و کلو پلیت خارنه هیچ چسن دی راستی اینه که یعنی ساخلم گهت خلکی ماسی و گلک کارین دیترن یعنی بونده که یعنی کسی خلکی نخواب نید خلکی که براستی جی خلکی دو که جامیری مردینی پاکشی دیارن
0: ما اینگی مارکت و اف جهنه که جهن گوشت فروشی و دامس گلک سات راستی اینه که پاکشی یا راستی جی پشتی اینگی جی حل گردن اگر ها تو گوشت یا اون چه گرده بابت ماسی بیتن مریش بیتن جه حل گرتناوه اگر بمینیتن یه نمخوی جه نمایش کرنه جیه یه نشاندانه جی دا بیت یه سارکر بیتن اف جه ها یه دیف هنده بیتن که نگهی تا پلا گرمه که بیجن بیتا 20-25 و زیده تر که کارته که نلی کرد هم گلک جه تن بیجن هم گوشته منو مینید بس حکم ما جلو هم ویتشتی گلک سرط راوستین لی هنده جا خلق ما اواجی گازندک ما یا هنده جا ده گوشت اکی العاده اکی سجاده اکی این ده چیت کردی ارزان تره آن بابت اکی دیت اون زانی اف آجالا اف حیوانه یه نساغ بو بری دیکی سرژه کری تو نزانی اواد شیوه که درست هاتی کرن تای بطی هم نوکت بیجن ما نساخی ها که های گلک ما ترسی دار نساخی ها تایا خیم بربونه هم تایا خیم بربونه نساخی ها که ما ترسی داره نساخی ها که کجکنه
1: پیداشی بو
0: یا هی یا خود جهل دفمه دا او گرنیت ویده او وایروسه وی خود جهل چند وقت دلیوه که خوبینیتن گشت کتن و بیتا اگر هنده که جیانا کسکی و یه دورو برینوی و او پزیشک و او کارمندت ویجی چه را سرد کن جیانا و همیو تخیطت ما ترسیه دا جبابت گوشتی هم بجنه خلق خدا ماسی و دا دل جهه که بینی اگر جهه که نکود بجن سر جاده پشتا پیکه پکه دا یک جاری بابت ماسی و دا گلک هشیار با یک گلک جاراش بهنه ده دیار بید که خراب آن نه اگر تو جهه که جید کری دا تو پشتراز با که سار کری آن نه اگر گمان هبید ام سپاسی و گل خلق گازن داد گهنگ دمه ده تصویره که بو گریده بیجه و مش فلان عادیه کری که زحمت نوی سر دانوی جهیب کن آگه داری آمد کن ام چی نوادا ام آگه داری آمد کن یوی جهی بگیر نبو ام سزاد دن گل اک جه یعنی سزای تون جی ام سر واد کن که بنده که پشت رازد بین ایک جاری هاوینه که پلا گرمه نوکه دست بکر گهشت از سهه سهو پنجه صبح دو زاب گهی تا چله او خارنا آن او گوشت مین تا در وی سارکره که جهه که سارکری و پترش دمو حتی ده دقا چاره که ده تک چید تشتک مین تا با جان سور که آن دا بر حتی به عرده که گرم ساعته که دو ساعته ده خرابید اکل بجن چه شهر از آی پنه ویتنه و یا برچاوه ده بود چی وکی یا بود چی وکی جگل اک جا خلک مگل اک پیگیره لهنده جهه تایم پیگیر نینن ام او جه ها سزاد دین ام دگرین ام بهنده کو بهنده کو دا خود درست کن
1: بله دکتور کلو پلی دم سر و چوی المارکیتا و المولا و الجها و الدکانا و حتی دماهی که سنتری دو که القضایا الناحیا الکومالگها و گندا این چه سر هنده راوسی آینه
0: ایکیش کارن تیمین ما اوه سر دانا جهات کن دیف چونه بی بابتی هم بردوام میتین هندا جارا بابتن گردای با بجین موچه و یانجی بابتن آبوری داده بینی بازار گلک راست یا یعنی میته بوین هندا که وقتا گلک تشت اکسپایر بیتن و تشتا که اکود بجین سی که دا تشتا که بجین یه اکود بجین روزانه یه تشت سروت چی تشتا چون که بازار ها اینه همینده تشتا که هی رواجوی هی تشتا هی رواجوی دکیم بیتن هم بدیف چون آواد کن چه تشتا مدید ام دست سر کن دمل دست تیتا دست سر کن تیتا و گه هستم بو که گه هنما پاشی هم شنافت بین تینا شناف برن
1: بله اف کسی که بونمونت گل ترشو کوالی جیانا خود بولین

0: gundan el cihane in çeser hedi Rusya'ya.
1: Spasi ve gel reveberi ve veterineri gelek harikarın. Çünkü av makuma gudin akuşiyen ve gel men akuşiyen diyen hen yen akubizin hef pişk. الگل آجاله ای کش واجفت تایا خیم بر بود تایا نخوشین دیدا اکو بجن تایا مالتا او جی نخوشکا یا اکو بجن یا کش شیری اوش آجالی تتا مرویدا سردریا و دا امگل روبریا ویترنری چونکه او گریدای کاریوا بایا ام بجن سپاسی و گل اک هفکارن و پشتراز کو بهنده پشتراز من کو اک ترشو طوال قال جوره هويت بالفراه ترشون دنت كان بول مال د دبر كبيجين دف خانكي وجهه ما گومان ما سي او ديك ابو نسا خبون كاركي گلكي باش انجام دا حتى نو كجاكو بيجين اودي وري هات يا دست سر كره
0: بل دكتور رول ميديا رول مامستايت ايني يتمي اينا چنت يا گرينگ بابت شياريا سخلمي كوهاري وبكن بابت شياريا سخلمي وبگين خلكي هم وقت نوشدار هم جی اوجو و پیام آب گهینه
1: میدیا کارتی که نکار راستا خویه همی میدیا گورین چهت بین میدیایی دا بجنه میدیا کلاسیکی یا برفم سوشال میدیا بس ها دمینیتن دزگه که هنده کو بو فرمی و بو خلکه تو گهی خلکه این تو دشته که این یه خارب گهی تا جماره که یا خلکی گلک رول خویه هی روشن بیریا سخلمی اولو که پیت ویکه چونکو تشت گلک بر بلاف بیتن دیهی من خوشه که تای خیم بربونه ها بو اگدو اگو بجن دزگه این آنجی اگدو تنال راگه هندنه بسیاری تو گله کیف ما بیاد بسیاره هنده که پاچه ها خوش به پارزین بابتش دزگه ات راگه هندنش گه هندن و نوچه یود گه هندن و دنگ و باسی
0: چاره سریه
1: بیتنگ بابت روشنبیری جلگر بید گله که فره او گلک افره یعنی گلک دزگه هندی دا پشتینگی اینا خاره به زانین درست مثلا تایخین بربونه بونمونه تایخین بربونه چه چاوات تا پارستان چاوات خوش پارزی چنار کاری توی او گلک افره یعنی نه بس بابتی دنگو باسی بگهینید لیل گل دنگو باسی به زانین ها که بند خلکه ما خوب پارزید رول ما مستاین آینی گلک پیروزه رولک گلک برچافت کنم سپاسیات کنم گلک هاری کارن جی گل ما یا راستی ما چه وقت تاکی اکود بجه ما دست خوب و آدرش کری اکود بجه تاکیم تا خمینه کری ایک تشت افروکل جواکا ما دا گلک بر بلاف بیتن خارنا ساخلم و لوینم بجینه ایکش بلی بابتت گریدای پتیتنه و او نرگیله و جگاره کشانه و دا هنگی ما خود دا خوازی شوا کری گلک هاری کارون هم سپاسی آوات کن
0: بله دو ماهی که هم گلک سپاسی بریس دکتور بختیار رحمت رشید ریوبری کاروباری خوب پارستن پاریزگه ها دوی که بسر ریوبری گشتی یا تندرستی و دکتور هکه بسیار اک منکر بیت آخر نک ما بیت البیرات تو چی یعنی پیام خوب گینی کرم کن
1: زو سپاس ما بابت اک بحث نکرو گل اکی فرم بجین او جی ام بجین وخارنین و زب بخش او بابوی طاق او بابوی کشک و گلک
0: یا یعنی دوی که بلافت بیت
1: همی عرد همیاردا گلک بر بالا بید گلک پروپاگاندا بود هتا گرن
0: گلک خورنا هیز طاقه
1: هیز طاقه دتا تا گلک کشک مازن کفاینا گلک ات داد
0: چه سر هه بیشی کو بیش
1: دتا هشیار کین دتا هشیار کین او خرابترش نرگیله واجی دا تایبتین بو جهل و داد بیشتن از قطابی مدخینم دا هشیار بم دیو وخم شوید خود روزه دویا سیا وختن پشتینگی ده بینی خدا نکتن جلتا که لیده
0: چه بینیشی؟
1: چه ده بیتن؟ مرکشه نم ام نش ام بخل که خود جه حلت خود بجین ام نه فانتازیه ام نش دف خود داوین اما راست یکه
0: یعنی زانستی توید بیشی؟
1: یاد بیتن یاد بیتن دف ما جه حلت هیتن عمری از جان از ما ساله آن بیس ساله آن آدیه بیست و پنج ساله آن سه ساله یه دیف چی ده در که بیتن روزانه دو سه چه کشن اینه بس روزانه دو سه مشروب داقه آن پین جوابت خود نه متحه چونکو اوه نه اوه که دیتا هیلی تشیه بس سر کارته که نگادید کد گلک ها خراب
0: مترسی دار یا توی هنه
1: گلک مترسی توی تین نابیت نبخو دیف همی اواد دان نسر نابیت یکش 18 سالیه خرابه بوی خرابه بو جنادوگیان خرابه بونو جنا شیر در خرابه بایکا کو حزا آنجی دا خواز هنده بید کو زارو گو بم واتش تا بخوتن خرابه بو کسا که شوله که درشت کرد و که شوفریه اون واکو دا هشیار بید تو اگر واب کار بینی دائمینی هشیار کار تکر نکادید کتن هم بجنه اکو بجن برو واجی دیتا هشیار که بس پشتی وی تو نه تو نه نوستی 18 ساعتا 24 ساعتا پشتینگی ده کوی ده کوی ده ده ده ده ده اگاش خونا می نیتن جا کار تکر نکا گلک خراب کن اف بابت و و خانه و دومایی که یعنی الباجر میسال اکی دی کابره اکی بجا همین ریکا بو هنده که خلق پروپانگده بود کن ری خوش کرد کن یا نصیب او ده اصلا دقم بیل وقت دیاری و دا بابتش یش گلک یشنده ده کرده جو
0: خود کی ریک داته دکتور ریک دان یعنی ابا هنی
1: ریک دان او همین جورن اکو تشتک دخوازی تتا سعی کرن او جورن و خارنن غازی و زبخش تنگ خلقه که هی حزا سر هی
0: بس نا بیدویتا کنترول کرن
1: کنترول گلک و سرهات یادانان گلک ریگری لی تتا کرن لی دخوازی جی گلک السر بس کارت که نخ یانجی کار اینا نخراب گلکش اکا مازانم همین ریکا ده هول دن همین ریکا ده بشی چنا بید نده به یه بچی که کمتر ده بچه ریکا که بید ده پده بطن ده بچی که گهین ده دست خو آنجی که چه حلک ده چیتن اینی بابت نرگیله هم ای که همزای نرگیله خرابه
0: اود کشید
1: ده کشید اوش دلگل و الگل به نرگیله ده ویجی کشید یانجی گلک زیان
0: خود کرد
1: زیان خود کرد جا کارت که نکا گلکا گلکا خرابه اف بخارنن و زبخش
0: یعنی تو گل هندی کو خلی خوش دیر کرد
1: هنگی تو دیب که خوش دیر که گلک گلک باشتره چون تو کارت که نوی گلک و خرابه
0: توش آینده ترسی
1: که شاید هنگ و راستی هنج منو که شاید هنگ نوش دارت ما دلی و دا طایبت من دلی گلک و نخوشات بینیم و گلک کسی تموین این جحل چلینه بویه بس روشه چار پنج اگ وقت خانه ام بس ویتشتید بیجی مجا گلک بیجنه جحیلت خوی جاری هشیاری با و گل بیجی ده وپا که کشید ده کلکا اف ده کلا وپا او تا ویجیتن ده وپا که کشید ده بخدا ده مزل تجی ده کل بو زیت ات سو جید زیت اگر تو بشی زیت سات باباخه تو داخ کن و پل میجا ده چپ سریت هید
0: بله دمایی که گرک سپاس بو بریس دکتور بختیار رحمت رشید ریوبری کار بارید خوب پارزنی ریوبری گشتی ها تندرستی زور سپاس بو اوان بابت آنجیوان تولید کو گله گیرین که افرو مدویا وی هاوینه بود خلق و برنامه خو افرو گهی نخلکی بو هندی هم همی پیگ و پیگیری وان رنوایت ساخلمی بین بو سلامتی ها ما و خلکی ما گهداری ما پیگ و زور سپاس دکتور دوباره بخیر هادی
1: بجی زور سپاس دست خوش
0: دست خوش گله سپاس زور سپاس خاطر و خودیاری کارو پشتوانی مهمیابید روشید بید روشید آرامی و آودانی من بو مهمیاب پیگ و

0: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: دم باش سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبایلوزی ترکیه لعراق کرد دیداره که داد دو ماهی که گورنکاری اندوره و پیوندی اندنا برا حولی رو بغدا و انقره دا هاتنه گنگ شکرن و بایلوزی ترکیه پیزانین انوالات خوب و سیاست حکیمانه یا حریم کردستان بران بر گرژیان دیار کرد. سروک مسعود بارزانی لطوراج باکیا اکس پیامک بلاف کرد دقی پیام سروک بارزانی ماوه اکه جه اگر وی روش سیاسی یا تایبت یا کفتیه دوار پیک هاتنه دا هندک لاین باسل چک پیشمرگی دکن او دوی در باره دا لگدانه بهین شاش و بوچون نراز ددنه دیار کرن لوری پیتویه همو لایک هنده لبیر بینن گو پیشمرگی جه دایگوی خین و رنج و فرمیسکن گل کردستانه ها. نیچیروان بارزانی سروک حریما کردستان پیشوازی لبایلوز ترکیه لعراق کرد. ده دیدار دا پیش خسنا پیوندی بازرگانی و آبوری و روش سیاسی عراق و دبر و گرنگی و دیالوگ هولر و بغدا بوچار سرکنا کشه این هلویستی هاتنه گوتو بش گرن. سروک حکومت حریما کردستان پرکفتا کوچا دماهیه یا شیخ محمد اسحاق فیاس پیامکا سرخوشی آرستهی مرجعیت بلند یا آینی و گل عراق و بسرمانان کرد. مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان ده نیترین پیاما خدا سبارت به پیوندی حول رو بغدا و روشان خویی عراق چند پرسن گرنگ بحث کرن و راگهانت گلاین عراق خواست هنده هیا لاپرکینی ده پیوندیان دا وکن. سروک حکومت حریما کردستان لگل بایلوز ترکیه لعراق کومبو ده دیدار دا دو پاتی لسر گرنگیا بردامی بونا هنارتنا نفتا حریم و عراق به ریا بندر جیهان هاتا کرن و هر دولا خواستا خو بوب هسکنا پیوندین آبوری دیار کرد. اوروسپیده دکتر پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبارین آینیب آماده بونا دکتر زیندین مولود بریکار وزارت فروخانه آنیب دولتی هولیره پیشوازیل اکم کاروان حاجین کردستان کرد. پشتی کود دو روژن بوریدا جه اگر آریشه کا تکنیکی و اوکیم بونا برهم اینان آغازل کلگه ها کرومور دمجمیر داناکاره با نشتیمانیل چند دورین حریما کدستان کیم بوین نوکه بزاب بوچار سرکنا بنردی یا آریشه گهشتین قوناغا دو ماهیه نوکه هر دو وزارت کاره به اوسامان سروشتی به هماهنگی کاچل لسر هیلن بو درباسکنا وراوشه. جه درک تایبت راگان لحفتی ها بهتن موچه هیبا پنچی فرمانبر و ماموستاین گریبست دهیتا بلاف کرن. دیار جیکر موچه فرمانبرین گریبست پنچ روشان پشتی موچه دهیتا بلاف کرن. احمد جمیل ریببری گشتی چاندنیل پارزگاه دهو که راگهانت بریاره لچن روشن بهتا سایلو به نوکرن و بر همه جوتیاران ور بگرن. پیشبینی تهتا کرن بر همه گنم افصال لدهو که پتری 600 هزار تنان بید. بمینم خیر.
2: گهداری که نا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.
3: روزانه لی رادیو دهوک گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد، کرد و آوربون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، پرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

زنگلن ژیانه. پروگرامه که روزانه تهدام دکرن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال اف پروگرامه ده تب جهین شلوه در هنر ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل سلام لوابن لحظ جه کلی بن افدمه و همیده میتاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین گجر کادی هاتین از خزمت آده دا که خلکه کنین اجبه پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما که دمک خوش ویب مفاد گله در باز کنین بله وکو هند زانن بابت ادمد وی خوله دا همیل سروی که نه امبزانی کانه پیشنی ها را دا شیرت تا آماشگاری ها تا ده چه بیتن باره هر بابت اکی دا که امد بیجین هروش بابت اک مه و بسیار اک مه و دان استاندن بزا بکن گلوه کن یعنی برای پیوندی هوا و بوچون هوا و آخابتن هوا ام ده بزا بکن اوی بابتی و هر بابت اکی دی دولمند کن دا که بگهنه هندک انجامان هندک ریا چاره سریان یه گنجایی و بینیش بو او بابت هم تلخین ده دا برای بابت اوی که برای بچی بله ما با افریکاشی بسیار که آماده کری بسیار آمد بیشتن آخفتنات چیه بوان کسی انزارو کن خود هنیرن سجادا و تشتان دفروشن او بابت اجی پراستی اگر یعنی بابت اگر شما بابتان زو جاران وکو مافی زارو کن کوریل بی که هاتی اگرتن بحثی بی کت کتن بیتن جی ات سر وی مهیدا کو روژا یعنی بیجین یا جیهانی ها زارو کن باید چه بیتن گلک جیهان آماجه جی بی که دا بیتن و بحثی حال بیتن کرن که چه باشه چه خرابت بی بالی دا تده خرابیت بی باشید و چه نه ما گلک جاران پروگرامت خودش براستی بحث کارکرنا زارو کنی ها کری اما جیاواز جه هر کارکرنه که افریکه اوه اکو وقتی دای کباب زارو این خود فرد کنیان تنرنه سجا را بهند دا کو کار بگن البته اف بابت هنه اتناف باشه رد مجدایان اف دیاده هنه اتناف باشه رد مجدا گلک جارا تیت دیتن و چید بیتن گلک جاران اف زاروی تنه یان دای بابت وانه بکبه

بعد هندك آخفتن این باش و خراب بگشتی امده به هندکل سروی بابتی راستین او رکد پیوندی تو باید گیرین و هندکل سروی بابتی آخوین بزانین کنه آخفتن آتم با بانده که بابان چیت یعنی در قادی حیات در چهار سری حیات تو چل بشی بابانا ده پیشوازی پیوندی تو که بجداری دیگر مداب کن سر هر دو هیلن 751-401-9743 751-401-9742

شارزو که بار خبتینا بجن یا بار زاروان دا بحثی وی کت کتن بیشتن جاده جهه گشه کردن و پرواده کنان زارو که نینه جهه درست یه زارو که قطاب خانه و هر واسا او پرواده او کمال لدیه هیته هر دیسان دما زارو که لسه جادان کارت کتن بیشتن او دو تشتیان امشین بجن سه خالت سرکی ام دو باها بجن که یعنی کاتی که نوی حیایی که شما فین خوین سرکیت خوین دنه گلک شوانا به بهرد بند شبرکو اوه فیری جاده بو و کلان هم بو براستی بزحمت یعنی او بشتون اوان مافت هنه یعنی وکو پیتوی بدست ببینید یا دویشی بحثی به کت کتن بشتن اتکفتت بند هندک مطلسی جدا جدا داین جاده وکی ریدان تات نوچونه تندو تیجی ها کشلایه یا هندک کسان و دیگه هی دوانش آل یکی دیبه بحثیم کشین درانی کردن حتی توجبون به هندک کشین درانی و دیسان جید باره که دیج دا بحث لطه دا کردن که پاشرو جوان و جوا که جید کبیتا اتماتاسیه دا تون کل جه آبا که ناشیانت خو آمجیلی هندک کارندی اد بیتن

هەدیسان شارەزاکێ دی دوی باری دا باری کارکنان زارکان دا بحثی به کت کتن که گوره وان دیو چون و او پیدا کرد یا وان تیدا کرد بحث کتن بشتن به دوی اوه چنده جی بزانی که پتر یا وان دی بابان یعنی که زاروین خود هنه نست از جادان جبر هجار یکا دجوار و نچاریه یعنی اگر سرکی اوه بتن بشتن اوه آل یکه که چه دی بابان جی نویدن یا چه دای باب نینن یعنی حض بکن سپیده حتی واری زاریت مانا البرگرمه بن لبس سر مایه بن لسر جاده دراوستای بن مگر بارو دو خیجیان آوانی آواری یعنی گلک لسر وانی گران بیتن و پیتوی به هندک پاره بن بودا بین که ناجیان خو اما آلیه که دیه بحث ویگیت کتن که برواجه اما هندک چاره سری که دیارت کردن با وی که جی بشتن با نهیلانا اوه دیارده تنه لومکرنا دایی که باوان جی بسنی نه بلکو پیتوی هندک بینگاوین جدی یه ترشت دوی باری دا بهنه آویتن او جی یا که پشتبانی که نه حکومت و رخراوی هایی اوین که بجین دا بین که نه موچه که یا پشتبانی که دارایی بوان خیزانین هجار دا که پیتوی با کار زاروکن خوانه بن السر جادان آره که دیوه بحث یاسای خود یک کردن که پیتوی هم یاسا و چاودری هبیتون یعنی دانان ها یاسا این تون دجی کار که نازارو کن و هر واسا چاودری که نکا رشت جاده اگر ها تو افیقا هنه نیت بتن که نمینیتون نهیلن آره که دیوه بحث هشیا که نیه خود یک کردن که بجیتن بلند که نا آست هشیاری لدف خیزانان لسر گرنگی ها خیندنه و مطاسی جاده و هر واسه بسر پاشا رو جا زار گلوانه.

پسیار همه یه عبرکت بیشتین آخفتن آتا چیه بوان کسی انزارو که ان خود هنده دن سجاده و تشتان دفروشن البته گودان این عزیز لسر آوا که نا زارو که جیم گلک زانه ها دینه دنگ و گلک آخفتن جوان گو دینه این براسی جاکر مروف پیدا چونه که نا وان آخفتن آوان گو دینه دابه کتن دوینی تن که گلک یعنی حکمت کامازن لپش وان گو دینه بونمونه لسر گرنگی آوا که نا پاشروژا زاروکان فریدریک دوگلاس ادبیشتن آوکینا زاروکین پیز و ساخلم گله گله سانهیتی را و سانهیتی را چکینا زلام کش کستی هر واسا نیلسون ماندیلا جید بیشتن زلام یان ببودن زاروک مزندترین سرمایه هر نتوائی کنه چنکی اون پاشروژ درست کن دیسان گوت نکادی گابریل گارسیا مارکز ادبیشتن از ده بالان یعنی پران دم از زارو کن بله ده هلم او خوفیری فریده بکن.

السر شیواس پروردکنه زور گوتنه جوان هاتینا گوتن گلک بابت جی هاتینا نویساندن بله دوش وان گوتن هال بردست امنه که گلک جوانی بحث کتن ماریا مونتیسوری اد بیشتن مزنترین سر کفتنا محمستا یان یا دایکو بابان او ابشین بیشن افزارو کنو که کارت کتن وک پیتوی بی هبونا من یان بی پیتوی اب من بیتن و البرت انشتاین جی گوتنه که گله گله که جواند بیشتن بیشتن اگر تدویتن زارو که تا یه زیرک بیت زارو که تا یه زیرک بیتن چیه رو کن خیالی بو بیشه بلی پاد بیشتن اگر تدویتن زارو که تا هیش زیرک تر بین ویدمی چیه رو کن خیالی تر او پتر بو افوانا بیشه همچه وره پیوان دیتوانه سر هر دو هلین سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 پس یاره ما اوید بشتن آخفتن آده چیه بوان کسی زارو کن خود نیرن سر جادان اوتشتان دفروشن

السر رفتار دیکو بابن گلک نمونه هاتی نگوتن پراستشین گلک زانا و گلک وان کسان ادبار پرواده که نظار کنده آخفتی نه یا کار کرینه گلک آخفتن و بابت جوان نویساندنه جیمز بالتوین گوتنه که گلک جوانت بیشتن زاروک چه جاران گهداره که یا گهداره که باش نبوید بو مزنان بله پا چه جاران جی بهیوی نبوید در چاوله که نا واندا یعنی اول گوتنه که براستی و تو حضرت ادابه که دی تو زانی کنه رفتار انت سر دریات ادگل دورو بر انت چند کارتی که نخو حیل سر زارو انت یعنی پاشه رو جدام هر واسا برات هیری اوشی پیوه که بیشتن پیوه انتا بزارو که انتا دبنه دنگی نفخوی بله یه نوی دبنه بو همیش یانوی براستی اوانا باش بدویت رو بزانیم اما جان لوک آخفتن اکادی یا گلک جوان دوی باری دا بحث کردن بیشتن پروردکنه درست او کمروف لجه گوتنا ریسایان اوه حوصا اوه بکه اوه فلان اوه بیوان اوه حوصا نه اوه که رفتارا باش نیشا زارو که خوب بدهیم.

دیستان ام بچین بحث جاده بکن وقتی که زاروک لسر جاده کار بکردن کنه کسان یه جیهانی نافدار دوی باریدا چه خفتنت بیشن یعنی چوال سر زاروان ها دینا آخفتن کفی انان امیدار یه بره یه نتوین یه گردی آخفتن اکید بشتن کار بکن زاروکا نکتنه زاروکینی جوانا تستینی تن توی دمیدا بلکو پاش روژا وانجی ویران دکتن و بهره وانجی لیتیک ددتن هر واسا فوتوگرافر جیهانی لیس کاستر اوجی آخفتن اکید بشتن او زاروکی لسر جادن تشتان دفروشیتن جیهانی وکی جهکی یه بزایی ادبینی تن دمیکو او مزنجی دبیتن به همان شیواز یعنی رفتار گل جواکی ات کتن دیسان کایلاش وکو بشین ایک شبان کسین ینکو خلات نوبل با آشتید باره مافین زارو کنده دست و اینا بشتن هست زارو که لسر جاده کارت کتن زنجیره که شرمزاریه لسر گردن امرواتیه کار جاده به توانی زارو که ات کجیتن او دیسان کمکا دیا آخفتان دوی باری دا تده گوتن بانمونم اوریانا و کنی بی سرا ایتالی اوشی آخفتان که دوی باری داد بشتن دما جادت بیتا ماموستای زاروکی دیتشتین پیس فری زاروکی کتن بری که پیوا اخلاق ببیهیسیتن جاده ملوان لسه جاده مزندت کتن نگدناف جواکی دا

بابت مه اول که اول بمگو بکنه آخوتون آده چه بوان کسی انزارو کن خود دهنه رنسر جادان و تشتان دفلوشن براستی جیم کومکا نمونام باول سر اینا گوتن آل سر گوتن و او بابت این کود جیهان لسر ترا و سات آخر ما باول گرانه و ام ده کودیا وی که بیشن بس خود یکنه که راست اگر آل یکی و هنگ دراوه که بین تجور و بوی مالا کپیت وی وی دراوی اوه آلیه که بچی که اما اگر ام بچیم بحث بکن کانه کارتی که ناوه چیه زیانه و چیه لسر زاروی زیانه جاده مبستامه کار که ناوی جاده کار چنده سر زاروی سه خالین سرکی براستی ده دست مکوین یا اکیش دستان و باوریه چونکه زاروک باوریه خوب مروواتی و جواکیش دست دادتن چونکه خو ادوی دمیده به پشتوان ادبینیتن خالا دوی پیدابونا بجین گریا درونی اکو اوشی خالا که براستی گلکا مطاسیم او امشه بجین یا بشی وازی هست کردن به جداهیه برانبر وان زارو اندی اوین که خوشی اکا دید بن اوین که در چنان قطاب خانان اوین که در آل یکی دیه جیان داد جین او بوی آوی خود بینیتن او خالا سه اوشی که خالا که یعنی کارتی کرد سر پاشه روش زارو که اوشی فیربونا رفتار این خرابه یعنی جاده درگه که بوفیر بونا کشان درو کرنه و تندو دیجی و او هر واسا برگری که نجی خوب هر شی آزه کرده اما وکی ما گوتی باشی اگر خال اگ بیتن زیان به دهان خالا تیده بر جا

0: رادیو دهوک جه هوا بو هوا
1: روزانه لی رادیو دهوک گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن
1: ادا گدمو بو

0: ايفر باش سروك مسعود بارزاني پیش وزیل بالیوزی ترکیه العراق کرو دیدی داری دا دمائی پیش هاتن دوری و پیوندین دنا برا هولیر و بغدای و انقره دا هاتن گنگشه کرن نیجیر وان بارزانی سروک هرما کردستان پیش وزیل بالیوزی ترکیه العراق کرو دیدی داری دا پیش خستنا پیوندین بازرگانی و عبوری و روشا سیاسی عراق و دوری و گرنگی دیالوگ هولیر و بغدای بوچار سر کرنا کشین هلاویستی هاتا گوتو بش کرن سروک حکومت هرم کردستان دگل بالیوزی ترکیه العراق کوم بود دیدار دادو پاتی لسر گرنگی و بردوام و هنارتنا نفت هرم و عراق برای بندر جیهان هات نکرن و هر دولا خواستا خوب و بحیث کرنا پیوندین آبوری دیار کر سروک حکومت هرم کردستان به هلکفتا و غرادو ماهی شیخ محمد اسحاق فیاس پیامکا سروخشی آرستی مرجعتا بلند یا آینی و گل عراق و مسلمانان کر ریبر کمارا اسلامی ایران ده پیام که دا به هلکفت 37 سال یادا و غراد دو ماهی یا آیت الله خمینی راگهاند خمینی ریبر شهید و علی خامنی گنجینه که به هفهات نو چرای ریکا دهاتوی ایرانی بگشتی وزیر اوقاف و کاروبار آینی با آماده بونا بریکارن وزارتان لفروکخانه آنیف دولتی حوله ری پیش وزیل یکم کاروان حجی هرم کردستانی کرد. اندام کمیته ناوندی پارتی دیموکراتی کردستان پیش راستی لسر هندید کد که پارتی دگل هندی ده بزیترین دم کابینه نیو حکومت بهت پیک اینان لدست پیک حفتی بهت ده قناغ که دی یا جاده شیخان هیت وکرن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: گذارن خوشت وی افدم و باش به خوش حالی نبرکی هاتینت خزمت و عوضا بو پیشکش کرنا پروگرام اکینی پروگرام بوجیانه خلق و اکی ابروکی دست بکن آمده بونا هر دو مهوان مین زور برس ما مستا فایزا و کلارا درونی و کلارا جواکی آنکو و کلارا جواکی و ما مستا خالد سروچی و کلارا درونی خیر بین سرچاوان
1: سپاس
0: و خویا دیار گهدارن خوشت وی افروکه پروگرام ما و خلقایی که دل سر بابت چم که جنگه و گرنگیاوه دیجیان امرووی و جواکی دا گمان دیداینه هر بابت که بین چلوه که دست پیگی دی چینه بناسا وی بابتی سید خالد حکم بیجین چم که جنگه وکی بناسا و ناساندن دی چاشین بناسا که
2: بله سپاس اوجار بو به هر کفتنی و کامل بره بو بی برنامه اینشالا دید بردام من گلی کدو سبارت جنگه جنگه همی تشتب خوبت گرید اویه که دورو بری مرو ویدا بجاش هوای و عردی و آخه و گیانه ورا و آوه همی بخوبت گریدن هر تشتگل دورو بری مرووی همیه بخوفت گریتن حتی آجل و واجی بخوفت گریتن و اوجید بنا ایکش اوید جنگه همی پیگ و ادبیت جنگه که تمامو یا درست
0: یعنی همشین بیجین جنگه یعنی زندوار و نزندوار آجیفت گریتن
2: بله پیگ و همی کامل چونکه همی کارتی که نیلی کدود کن ادبیت وکی بازنایی که همه کارتی کردن لیکو دو هر اندامکش و جنگه هگر هاتو کار خونه کتیان هگر هاتو شناف بچیتن دا بجین خلال یان اوت کویتا هفسانگیا و جنگه و بیتا جه دا بجین خرابیه یان نخوشیه بمرووی
0: یعنی هر سر گردان وی بابتی و ما مستابو چی زانوین جنگه هید بیشن هر تشتکیل دورو بره ما هی پشکه که جنگه ها ما یعنی بو چی بطنم که ما پسیار کرتا گو زندوار و نزندوار جنگه ها بو چی همشین بیشن ها و جنگه ها گردانه
2: ما مستا همی بجنگه ها و گردانه چونکی اوجی بشکن الوی جنگه ها کارتی که نخوی های حکم بیشن بگاوه چیا چیا سر عردی اوا خویا هی یعنی اگران بجن رخصار خویا هی اوا خویا هی کارتی کرنا خویا هی آوه هر دی سر نفسی سبت هوای یعنی اگر هوا نبید جیان نامیدن اگر آو نبید جیان نامیدن او جا او دشت او او همی هر تشتکی وصالی هاتی درست کرن او دا بجن او جنگه ها کو جیان لسر ریوه بچیدن او چند زانایت فلک ناس او یعنی حتی وگا و دیفچونیت کن کو جه کی دی که جیار لیه بیتن جیان لیه بیتن کشف بکن حتی وگا و چه نه دیده کشف چوگی بو چی او بکاتل سر اردی هید و جنگه هیده الچه جیدی که نه دیده دیدن لو ما جیار وریا برداما چونکی او تشکیله یا بجن و اندام همید گهشتی ایک جیار پیداد کن کو وکنان بجن یا مروفا و یا گیانوارا همی پیگ و جیار و کارتکنری کو دود کن
0: بله من مستقیم چین خالا دوه گرنگی ها جنگه یعنی بو جیان ها زندواران و مرووی یعنی جنگه ها که جنگه ها ساخلم چرو لک ده پاراستن ها مرووی ده هیش نخوشی ها نخواست من نخوشی ما ترسی دار
2: بله خو ما مستا گرنگی ها جنگه الکیر دست بید کرد کم درستی جنگه هی تیب گهیم یعنی که هم درستی جنگه هیتی گشتین دی گرنگی هاوی دیار بیتن چونکی بو چی اکه بین پیتیویت جیاره همی جنگه هی درد کهون پیتیویت جیاره همی جنگه هی درد کهون ویجاش خوارنه بگرش هوای بگره آوه بگره او پیواندیت ناو برام رو وادا الجاکی دی که ناهی ندرست کرن لو ما گرنگی ها و جنگه هی دیار تی بیتن وقتی هم درستی جنگه هی تیب گهین بو نمونه یعنی اف او کنا بجن پیتی وید سرکی کو جیان یا بردوان بید یل سر ادوی جنگه هدای آوا، هوایا، خوارنا، لبسا او همی ادوی جنگه هدای اف جنگه یعنی هر توازنک وی یعنی هر اندامک، هر پیکاتک وی نقصتانی بکویته یعنی که ماسیک یعنی آلوزیک دائما او کنا بجن اواوی تیک تک تشید بومرووی دا بجین او او مفانامینیت یعنی چه بیگل جرب بیت جهزاره دیجی بو نمونه یعنی پشتی و شورشا یا صناعی ولی هاتی که گلک دولتیت طایبتیت پیشکفتی مصان او زیده بونو دی کلاوان و ابها برخوب ده تأثیر طبقه اوزونه کر بله. او طبقه اوزونه گرما زیده کر او گرمای گلک جها باران نمان باران نمان گلک جه دارستان و او پیش بونو بگه بونه بیابان فالویره یعنی گورانکاری همی پیک و گریده اینه فلازم ام بزانی که توازن سروی جینگه هیدا زور زور یا گرینگه پیتیویت یه دا بجن سرشتی بو بو پریوچون آجیار یعنی هر تشتی که بیتا درست کرن سردست مرووی ایلی اوکنا بجن سرچاویت وی یه سرکی هل سلوی جینگه پیدا بن یعنی اگه بگوید تو تشتی که چیکی داری لازمه تو داری بینی تو تشتی که چیکی آواهی که چیکی سرچاویت وی یه سرکی همی هل عردی دست بکنی با مطلب پایده
0: مدویاوی پسیاره بکنم ما مستا خالد بیشم جینگه چا پیدوین به نراتی جیانه وک آف هوا خارن با همی زندواران دا بینده کن
2: سیده همی وکی مگوتی وکی بازنه پیک و گریدایم از دینمونه که بسیطی نم داشتامه یا نافکوره پشتی جوت هات نگورین یعنی به اینگی جوت دوارا بو به گاه بو پشتی اینگی ترکتر هاتن و به جا انواع گاساجی هات اوی سیل و یه خرماشو به هیری کتنا ناب آخری ایدی مار نمان و کیفا خلگی هات گوتی مار نماینه
0: بله
2: گلکیم بو نتیجه مار نمان مشک زیده بود
0: مشک زیده بود
2: مشک زیده بون رهید گرمی
0: خود تشتگی بشکی بگیری
2: دار یا درکت زردان بشکی پترش یا ماری چونکه ماری زرد نبول روی چولی
0: بله
2: ولی بری هر تشتگی ببین سر روی عردی
0: دیکارتکی
2: ایلی دیکارتکی نتیکر و یا فره زور یا فره هم حول بدین اگر کارتکی نجیلی بکن او کارتکی نامه یا وکینا بجین آوکر نامه یا وصانه بید کووی هفصانگیوی اوی تیک بده
0: بله هبونا دار و بار و کسکایتیه چه کارتی کرن یا ارینی سر درون مروفی هیا شنو هیا درونی ده
1: و جا از الویر خالکاده جی بیجم دا بیجم خلقیه تا لشه بنی آدمی یا حسانه یا گو کارتی کرنه ارینی و نرینی دیگل جنگه ها خود کتن یعنی اوجی بتا هکود بیجم فاکتره که نگاتیو سر جنگه ها خو جنگه ها وی جندک جرات بتا فاکتره که نگاتیو او برو واجی هندک جارا هکود بیجن ایجابی تأثیر الیکو دوت کن جنگه او تکبینا مرووی بخو اوا سیدای بحثی کری او عقل بنی آدم یا تأثیر جنگه همیه کر هندک جارا او جنگه ها وی بنی آدمی هکود بیجن ابداع تدا کری او تأثیر لشه بنی آدمی بخو جید که تنشتی اف وکو اشارت پیدای شورش صناعی و اف تشتی تختیرع کرن لو ما وگاوه هکر تدویتن که درون بنی آدمی آرام بیتن و جهاز عصبی یه درست بیتن و یه سرخو بیتن ها اوه تو ده بیجی هر اتناف بخچکی دا گلاب چینه رواکی چاوه خوب دهه ده بر خوده درون وی بنی آدمی چاره بو اوه ایکش چاره سرین درونیه طبعا با معلومات یعنی گلک جارا بنی آدم زیده عصبی یعنی زیده رد فعلیت وید سریعن و همیجی تندن ده بشته هر اتناف بخچکی ده هر چاوه خوب ده رزکی هر چاوه خوب ده چمکی اوه هنه جور چاندنه اوی بین فرحت کرد
0: آرامیه
1: که پیدات کردن او بین فرحیه جی پیدات کردن و دگل هنده جی هبونا رنگ کسک اما رنگ کسک سایکولوجیان به تأثیر که گلک باشال درون بنی آدمی هی بو آرام کرنه و تهدیه جهاز عصبی
0: یعنی جدر وی بابتی نوشدار جی وقتی او بدلا کسک کنه بو آرامیه
2: بله حتی فکر حتی نصافیت مصرف آیده حتی دلی جی یعنی دکتر توصیه که بشتی هر چولی هر اوی
1: بشکل بله اوش بلی که نسبه اکسیجینی و نسبه ثانی اکسید الکربون اوش بلی هنده دیتنا چاوا هست کرن همی مانه گلک گریدای جهاز عصبینه هکو وگاوه از ایکش وانام یا گلک دعات کم هندک جارا هکو اچم ناف سروشت کردستان ادا مالا خوده هزار جارا آوا ام خلکی وی والاتینه الحمدلله ام خلکی وی آخینه هکو ام دبینین يعني اوتوماتيكي نفسيته بني ادمي بدل بيتن ورا جنكل تماما من

0: نفس مستوى خواندنه مقارنه ك الدهو كي اتقال ايكيل ديوانيه ايكيل بصره دي در كافيتن اتشنت فرقيه هاي يعني تو درين يا خاري تو دي بس بخير هات نوان اوكي بس بشيواز بخير هاتنه و ده ده قد قال بغوه تو دي صاني افا عردو عسمانا جيك جيوازن چونکی جنگه هم
1: جنگه
0: گلک گلک یعنی
2: رفتار جیتی ده گوری
0: رفتار تینا گوهرتن هکو تو دانو استاندنات که تو وکری تری یعنی انسان نه عصبیه و نه گرتیه و نه
1: یعنی همشه بیشین به فره یا خلکی ما یا بی سروشتیه
0: بزابط بزابط یعنی او تینا ویره هندک جارا برای که گم تلاکی بکوید زی تورد بن یتمه توسانینن یتمه پتر سرخونه مع العلم امش خود نرازینه منم بیشین فلان کز عصبیه بس ام گلکت باشین و تأثیر جی بارا پتر از دی پشتینگی بحثی پرورده کم یا نافخیزانده بس تراستید و سروشته ما و المدکتن که ام کسک بین حش جیانه بکن جیانه حش کسکاتی بکن حش آواکرنه بکن حش چاندنه بکن حش رقاسه بکن حش رنگا بکن جنگه همه اول مکری وش برهن دیجی کساتی همه تشتکی گله که جوان جدرت کویتن که کره و جنگه هیا خوصا جدرت کویتن
2: و جنگه همه جی سیده سراخفتن ست فایزه یعنی جورا جوری که یا تیده هی او جورا جوری گلک یا جوانه یعنی اگه تو دست به و سانایه تا درست کردم بس یا پی تیوی ام کنان بشن ریخستینی بکن جار و داهات بو بو گیانه ورا بو مرووی و بو همی کس الویری پیداد بیدید
1: وکی جنبته اشارت پیدای ما مستطا گوتی جوری دشینگه یه های سروشتیه جواکیه مثلا آوه همشین بشین جداهیات نافبرا جنگه ها سروشتی یا کو خودی چکری و جنگه ها دست کرد یا کو مرووی آواکی دا چیه؟
2: جنگه ها سروشتی دا بجین او جنگه سیدا یا کو مرووی کارتی کرن لی نکر بید یعنی همه دسته که یه ثابت تحت جنگه ها دا خورست دا چه کارتی کرن مرووی سر نبویا دا بو نمونه بجین چیه؟ بله. اف دارستانت مازنیت نافچه دا اف ریبارت آوی اف بحره اف همی پیکاتت یه جنگه هینه که ما چه کار تکرین یا ما چه او رول تیدا نبویه هوا اف همی او پیکاتنه یه جنگه ها دا بجین یا سرشتی که چه کار تکرین امرووی نبویه جنگه ها دست کرده اوه وقتی ام آوه یکی چید کن وقتی ام صده یکی چید کن وقتی ام هر گران کاره که هبیتن باخچه یکی چید کن الویره سیده محمد زور یا گرنگه که اوه بیجین اف گران کاری که مرووید کن یا سیستم بیت یا پلان بیتن یعنی شوه که حرامکی نبیتن چونکه هر کار تکرنه کن هر کار اکل سر وی جنگه هی بی تکرن بی پلان بی گوره و گنا بجن پلان دانن او دی نتایج توی یا اویتوی دی ات خرابن یعنی بو نمونه ما دارستان اکی های امدوید ام بی دارستان را کن که اینه جهه چاندنه که اینه جهه آکنجی بونه اف دارستانه اکسیجین پیدات کرد یعنی گوهت را که اواتا ریجا اکسیجین الوی جهی تکیم کر فالویره دیتو چه که پی تیویه برامبر وی دارستانه تو دارب چی نی هلوی جینگه هی جه کی دی که تا تعویز ببیته و نا چی بی توی دارستانه را که خلاص و ما بگین ما جه که آکنجی بونه اولویره راست تا جه آکنجی بونه بود چند کسی که پیدا کر بس تا کارت کرنه که خراب سر جینگه خو کر فلویری زور یا گرن که بی پلان افکارا نه نکرن تکدانا جنگه نه تکرن و هر وقتی ستفایزه جی آماجه پکرن جنگه همه جنگه که گره که جوان و ریکو پکرن وید بی پلانی کارت دا نه تکرن
0: از دشم بس اضافه که سروی کم ما مستاد بحثی جنگه ها بخود تیتا درست کرن کر و یا دست کرد هم هکر بگاه و دولت خلیجی اموال گرین دولت خلیجی اتراب و این صحرا خویا کریه واحا اصلا زم کردید بچت بجنه واحا واحا جنگه هت کسکاتیه نه بس همی دست کرده اوه او وانا چه کری چنکه صحرا جن وانا بخونینه اوه مقارنه که اب وان کاجد زاویته ویت مهین اکتو براورد که ایت گلک

0: اوانا مصرفك مازن الیکری میزانیه کا تخصیص کری گله کا مازن شارزا او هکوت بیژن مرووت زانا یت ایناین حتا بو درست کری او بر دوام جیت محتاجی چاودانه نه دامه ببینت وکی خو هره ویگا وی روا که کلویر راکه او بینه ایک کاجه کازاویتا مقارنه بکه یعنی ام بابت علمی صرف از ناچ متناف دا چنکه از گله کا شارازانی نم بس او تشتی بخود هیتا درست کرم بگوره آخاوی منطقه بگوره هوایوی منطقه بگوره حطاواوی منطقه بگوره آواوی منطقه سحکه کانزایت وی و سحکه تشتیت وی همی نورمالن و طبیعین و چه ضرار تیدانینه هکر تو چی یا خلیجی بینی تو مقارنه که کاجه که خلیجی مقارنه که گل یا زاویته نادر که بیت نفسه تشتی یعنی هر وکی تا گله که صناعی اینای داناویر یا پورقی حاطیه چکرن آن پلاستیکی او تا گله که تازه دانای مع العلم اوجی یا آفت تیتا راشاندن و یاد ناف آخه که دا بس ابت وکی ایک نادر که بن بجا او نورمل بلا ام دستکاری تیدانه که این از هندی ما پیچه بیتن چونکی ام نشین وکی به جارکادی درست کنید.
1: بله ما مصابه اکتا اشارت پیدا گوت جنگه ها جواکی یعنی جنگه ها جواکی چیه و چه پیوندی ها مروه کار تکر نیلید کرد
2: جنگه ها جواکی او کنه بجن کوملیت مروه وانا پی کاتیت یت منه بگه به جواکی ما جواکی کردواری او جی کار تکر نیل هر دی سال جنگه هید کرد دا بو نریتیت وی جواکی یعنی بو نمونه وید هنده تش بین گورین بو نمونه باب مواد گریتن باب و باب پیرت مهمه احتمالت تجیه گولی وی دا بجن وقتی گنده کی ام چوینه گنده کی پنسی برا دارا را چوین ویگا و هر نفسی گندی دل ویری چه وی گندی ایک دار جیتونا بینی یعنی اوا جواکی ما چه بو داری ببرا و بسوجا و یعنی او دفوان نبکو که پارستنا وی وی وی به جنگه بکن فا او دابو نریتی جواکی گله کارتی کرنا لیکری یعنی ویگا و جه درخوشی راستی کل دورم سری دور بارزان یا قدقه کری آجان بینه کشتن افگا و یه زور بید مشه بو بید او جی دی توازنه که اخنف دوری دی دارو بار زیده بید چونکه بوچی او خوشی هندک تشتا ود گویزن جای کهید بنا جای کهی یعنی بواسطه خوارنه و اواتشتا گلک توفید دارو باری جه کهید بنا جه کی یعنی اوه توازنک ده چه بیتن ف جواک گلک کارته کرنه السر جنگه هید کتن فالویره یا پیتیوی راستی امجی دهو دین کدوا خلکت بید ده دیف چه بونه کشار ازایی که بلاف که این ناف جواک خود ده جنگه ها خوب بپارزین
1: بله برزان هکب کرتی من چند خالکی تین کرتی هکب برس ده همیه که ما ایک پسیار مثلا مروف و رولی مروف دی جنگه دا مزندترین او زیانین مروف دیگهین تا جنگه مثلا بونمونه ام وقت تا که کس چا چین جیان خود آیا روشانه پرستنا جنگه بکن آنکو چه وکی دیجی رولی پرورده او را گهاندن چیه دیشیار کرنا جواکی دا بوی چنده کو جنگه که پاقش بو نوین پاشا روش ببینید
2: راستی ما استفایزه گله که باید گل پرورده راستی
1: پرورده بو ما
2: مستفایزه دبو ایلیم هر وکی ما گوت یعنی وید و خیلی که به دا ام حول بدین که اوی هزر دف جواکی خوب پیدا بکنین ما مستا بیجن گله دیجنا کنم بعد بیجن سه جورت فیربونه تی فیربونه یا رسمی فیربونه نافخزانه و فیربونه دروی خزانه یا جنگه هی او فیربون چنه یعنی جه داخه امرود بینید تن قطابی دل قطابخانه در کهوین افر 60 سال قطابخانه خوینید دکانه که دوره ما تاخه ما دکانه که نیزی که قطابخانه در کهوین او جگه همی ده پسکی ده کرونشتر بتا ده خونو و پسکی ده همی ده برافکنه و بشاره و اتا چنه با باشه 60 سال بچی که هاد بیت قطابخانه و فیر نبوی بید اوی کاغذی پاوشتر تانکه گلیش پاچه فیر بویا
1: اشیار کردن
2: نینه یعنی ما که بس بو حرفا و رقم ها بابو ام دلمال خو فیر کن ام دل فیر کن فالبیره براستی ما استفاده یعنی نظرم پرواده حتا بگه به
0: درونی وی نظرم ماده که هی درسه که هی یا کارمایی وانشولا هندک جارا اشارت پیدتند نشادت بس نشادان زاروكي يا خلتا ناف پرورده مده همي تلقينه تلقين يعني ما مستاد آخ ويتن يديش مستمعانه قدارانه بس نا نشادتن و بچي كسافرنا بيتن يعني امن داك جارة غازنداش پرورده خوشيت كين كو امن نصيحت العيال خود كين چناشتت مشكوانا دا م نصيحت ناول گريد بچي نشاب ده دي تقليداته كد دي فير بيتن لفايا يعني هكر اسم ومستابم از بچم ساعتا كي بو بغفم سر باقجيه قطاب خانه و پشتي هنگه بينتن مبخو من تشتك هاوه تاويره يان مبخو شو لكنكر ناول گريتن يان جيبر و واجي اموانا بجين داما مستاجش معاجس نبن از دي بجم از رجايت كم هكو تتا دورا هنده كتوهد ويتن بچيك فيري روش تاكي بن فير كب كرياري نفر که بگوتنه ور ناگریتن بکریاری فرد بیتن یه فر بوین صفت خو پاکشت کن بس پشتی سالا خاندن خلاص بی جاماشت کنن و پنجره جی اویدی پانکی جیشت کنن اوه نب کریاره
1: دمایی که آوه خلکی گلک سپاسی ها هر دو مامستاین برز دیکی مامستا فایزا عبدالواحد و کلارا جواکی و مامستا خالد سروچی و کلار درونی زور سپاسی هاوت کن و هیوی دارین گهدارت مجید مفاجه ورگیر بیدن حتی خلقا بید. زور سپاس.

دهوك راديو #5 #5.ne دهوك راديو #5 #5.ne

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رژیم دنگو باسان استودیو این رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک مسعود بارزانی پیامک لدور چک پیشمرگی را گهاند. ده دیدارن جدا ده هر ایک لسروک مسعود بارزانی و سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی و سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی لگل باریوز ترکیه بجدا کنبون. سروک حکمت هرما کردستان را گهاند حکومت عراق سوزده یکو بابت موچه تیکلی بابت سیاسی نه تکرن. سلاو و دمباش سروک مسعود بارزانی را گهان چک پیشمرگی پارچه آسن و جپخانه و کرستین شرکرنه نینه چک پیشمرگی دیروک و فیداکاری و کرامت و بیرو باوره. سروک مسعود بارزانی لسرطورا جواکیا ایکز لدور چک ده دست پیشمرگی دا گود کو حیامک اجبر وی روش سیاسی تایبت یا کوهات یا پیشندک آلی باس لچک پیشمرگی کن و لسروی که لگدان شاش و بوچون ندرست دهن دیار کرن. سروک بارزانی آماجه بوی چنده کر کو الویر پیتیوی همی آلی وی ایکی لبیرا خو بینن کو پیشمرگه جدایگ بوی خوین و رنج و رندکن گل کردستانه. سروک بارزانی آماجه بوی هنده کر کو چک پیشمرگه پارچه آسن و جبخانه و کرستن شار کرده نینو چک پیشمرگه دیروک و فیداکاری و کرامت و بیرو باوریه. چک پیشمرگه او سوز و پیگیریه که هر دم بو گل و آخو نشتیمان خوهی.
2: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لانل بورا اینان بالیوز ترکیه العراقی کر. دیدار دا که ارمان توبچو کنسل گشتی ترکیه لحولیر آماده بو بیرو را و بار دو ماهی و گرانکاری و شروع گرژیان لسر آست دوره حتی آلوگوری کرن. بالیوز ترکیه پیزانین انوالات خو بودانه بر خو دا گرتن و سیاست حکیمانه هرما کردستان اینیشه دا که سرارای هولان بو هرم و هبونا دزدریجی و بردومان بردام بو سر هرم بل هرما کردستان به همیشه وکی هول داینه نبی تپشکک جوان شارو گرژیان لد یین کل دوره ریدن.
1: نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لبالیوز ترکیه العراق کرو دیداره که دا پیشخصنا پیوندین بازرگانی و آبوری و روشا سیاسی عراق و دوره و گرنگی و دیالوگ هولی رو بغداد بو چاره کرنا کشین هلاویستی هاتن گوتو بیش کرن. افرانی چیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لی بالوز ترکیه العراق و شاندید گل دا کرد. دیدار دا آرمان توبچوز کنسل گشتی ترکیه لی هرما کردستان جیه برهف بو.
2: سروک حکومت هرما کردستان دگل بالیوز ترکیه العراق کم بود دیو دار داد و پاتیل سر گرنگی بردان بود نهنارتن نفت هرمه و با عراق برای بندر جیهان هات نکرن و هر دولا خواست بو بحیس کرن پیوندین آبوری دیار کرن. نویسینگه ها سروک وزیرین حکومت هرمه کردستان او چنده جی راگ هاندیه که مسرور بارزانی سروک حکومت هرمه کردستان پیشوازی لان البورا اینان بالیوز ترکیه العراق کرو در راگ هاندن آوان دا هاتید کم بونیدا که ارمان توبچو کنسل گشتی ترکیه لحرم کردستان آماده بو هر دولا پشتراستی لسر گرینگی پیش وبرنا پتر پیوندین حرم کردستان و ترکیه ایکر به طایبتی ده بیا و نالگور بازرگانی داد و درباره دا اما جب سردانا گرینگی سرکفتنا حیوا بوری یا سروک حکومتی بو ترکیه و دیدارو کن بو نینوید گل سروک ترکیه و برپرسندین بلندینوی والاتی حتا بحث گرن.
1: سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را گاند که پیوندیت مد گل کابینه علی زیدی برف باشتر چنو لاپرک نیده وکن.
3: سردانی ما بو بغداد به گمان بو اواب وکه پشتیوانی برس علی زیدی سروک وزیرانی سه عراق کن و به همو شوه کولی اواب دین پیوندیکان من نکتنی آسیب کن و بلکو برو پیش اواب بین اوی بیسمان حمله برزیان حمله لعن سیاسی کن همویان دلخوش کر بون که اوان دانوی لاپره ایکی نوی بکنوا و او گرفتانه که هن برای چاره سر برون امش داکو کیمان لسر جبجه کردینی مافه دستور یکان یاری می کردستان شایسته در یکانی خلکی کردستان کردوا اوان کاریان دوی بو اوی بدوا دا چون بکره دوینه امشان دهی که حکومت یاری می کردستان ما نارد لسر بابتی نوت و بابتی موچا که قصه جدی لگل حکومتی فدرالی بکره.
1: هر وحا سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی را گاند بابت موچه تیکلی بابت سیاسی و چه بابت که دی نابیتن.
3: هیوا دارین اما او بلینه که لبرز سروک وزیران و لگلان سیاسی کانی تریش ما ورمان گرتو آوان دلین که بابت موچه تیکلا و هیچ بابتی که تر ناکره لگل حتی اگر گرفتی بوچونی اداریش من هبه لسر هند پرس نگین بر رکوتن بلان بابتی موچه تیکلا و هیچ دیکی تر ناوی بلان راستیه که بیا بزانین عراق خویل قیرانی آبوری دایا بابت و نیه تنیا مثل حریم کردستان با چاره سر کردین یا قیران از در حریم کردستان بوا با بشک لچاره سر با او یارمتی عراقش بدالم تنگجه و قیرانی آبوری درواز ببید.
2: هجمار که هولاتیان ده هین قربو کرن زانیاری انزیده تر راپورت دانه.
4: پروژه روناکی ایک جه پروژن گرنگو استراتیجی کابینانه حکومت هرما کردستانه. حازم محمد روی بره گشتی کهربل پارزگاه دو که راد گینیتن که هجماره که حالاتیان دهنه قرب بکنن یعن پروژه روناکی.
5: بله او که دی میکانیزم بایتا دانن سر اساسی دهنه قرب بکنن بشکدار ادمه گلشوانه اون قرد دو جورت قرائستن ایک شوان قرد ماوی روناکی نه و خاره کدیجای قریت کنن. اولویه بود چندیا کو قریت روناکی بر وان قربته خستن. اگر قرن دیشت بر قریت کنن. مهم هر پشیدار اگر دیگه تمام موفق انشالله. هر سیستمی که بید سیستمی که نیبیتن وقتی تو زانیاری داخلی سیستمی که و حرم کردستان پتری میلیون اکو 900,000 پشیدار کردن اولی سیستمی دا. افتشته یا متوقع اکو هندک پشیدار مثلا نکه و بس او تیمی سرشول کن تیمی که خام خورن و بردوان بردوینی سر و بابتات کن سر کن هر کسی که مفادار نبید که او لیل زبره بک و اج مفادار بید.
4: هر واسان او بری او چند اجی داد یار کرن کت اف سالا دا پروژه روناکی ده گیت همی حوالاتیان لی سران سری پارزگاه دوکی. قیماتیونس رادیا دوک.
1: لی دستبیک هفتیابه ده قوناق کاجا داشخان بو نهداران هیت اوکرن. اندازیار پروژه چکرنا جوسای ده شیخان بو نهداره دیار کرد که پروژه به ایک جه پروژه گرنگی اندوره ده هتا دانان که به کشمه نزیکی 15 میلیارد دیناران لی ایک 12 سال بوری کفتید بیاوه جه بجه کرنه. اندازیار پروژه مسعود گود رجایی جادا شیخان بو نهداره 7500 مترن ملوان نزیکان ده 5 کیلومتر و نیف جه جاده نوه کرنه اتنوکه ده پروژه ده قناغ دی ماهیه دایو که قناغ قیر کرنه جاده هت و جاده ده کار قیر کرنه جه سه تخان پکتتن.
2: روی بره کاروبارن خوبارستن آساخ لمیل پارزگه ها دوکه دکتور بختیار احمد راشید راگهان همی دامو

0: گهن پارزگاه دوگه دگل مداد هاری کارن.
1: رغبتیا کاروبارن خوب پارسنا ساخلمیه رغبتیا که تایبتمند در سر رغبتیا گشتیا ساخلمیه و هرچی کاره که گره دای خوب پارسنا خلکه اشنا ساخیا هم خزمت چاره سریه ناکن بس خزمت خوب پارسنه کش خوبت گریتن خوب پارسنه اشنا ساخین وگر نخوشین نوگر نخوشین گره دای پیزبون آوه یانجی یا خارنه دا چاودریا دم دج نزیروانیا ساخلمیه بود جهن گشتی همی واجه خواد گریتن الگل روشنبیریا ساخلمیه آنجی پشتگیریا ساخلمیه که بهنده آست روشنبیریه و تگشنا خلک زیده که این سرم بابت انگری دان چا خوش نساخی ها پارزن
2: روی برای کاروبارن خوب پاراستنا ساخلمیه پارزگاه
1: بری گلک آگه دارن اگر بابت گری دای بیت اب ساخلمیه و پاراستنا ساخلمیه گشته بیت تایبتی خارنگه بیت یانجی اوتل بیت یانجی کافی شب بیتن همین لاین گلک آری کارن و گلک پشتوانن از پشت راز بیجم چه جهنینه که ام نشیم چینه آن ام ناچینه نه همین جه یک چاف دی فیاس های دی فرین مای های اگر جه که پیگیر بیتن ام رزلت گیریم پاسیت کن پیگیر نبیتم سزاد دیم.
0: باران نف سالا مفاکه زور گهاندی و جوتیارین هرما کردستان بگشتی و یم پارسگه ها دوکی به تایبتی زانیارین زده در راپورت دیدانه
3: ده افساله دا رجا باران بارینه لحریما کردستان اوب تایبت لپارزگاه دو که زور ده باش بون و ده دمین گنجای دا ده بارین و ده همان دم دا بوجود یاران زور ده باش بون بو برهم اینانا گنمی لدور به چنده ربه بری گشتی چاندن لپارزگاه دو که احمد جمیل تایبت با رادیا دو گوت او روبری حاتیه چاندن بو گنمی لپارزگاه دو که 903,000 دونمین گنمی حاتینه چاندن
4: افسان جبر که ورز باران بارین گلکی باش بو بود دمکی گلکی گنجای باران حاتن بروی که افروبر حاتیه چاندن پارزگاه دو که 903,000 دونم حاتینه چاندن هم پیش بینید که این ریجا گنمی بگهی تا 600,000 تانا اوی که دی آمانده بید بو بازار کرنه
3: هر واساره و بری گشتی چاندن لپارزگاه دو که او چنده جی گوته ورز درین بو گنمی دست بکریه
4: نوکت درین دست بکریه رجوع یک دونم الهندک جا تانه که در باز کدیه پراستی بس مخابنی به دیسان حکومت و اتحادی وزارت چاندن یا اتحادی وزارت بازرگانی اتحادی دیسان غدرکادی از جوتیار مکریه و همان سردری دگل نکر وکی جوتیار نوراست و خار و عراق افراج دانای 292,000 به هریما کردستان اوی که ناف پلانه و 108,000 دانای نبو اوی که دروی پلانه سرارای که ما همی روبر ما دناف پلانه داره بهر پارزگاه دو که الوی وی رجه طبعا بیتا 84,000 تن اوی ناف پلانه گل 31,000 تن دی اوی که دروی پلانه
3: سالانه جوتیارن هریما کردستانه به گشتی اوین پارزگاه دو که بتای بدی جبر سیاست حکومت بغداد که مورگرتنا بر همین وان لسایلویان نچار دبن که بر همین خو لبازار جدا ساخ بکن و حکومت حرمیجی بر همین مایی لجوتیاران ورد گرن و بسر کارگهان دا دابجدکن خوزیک محمد رادیو دهوک
2: دیمای پیام مشتبه خامنه ای رایبر کمار اسلامی ایران پیام اکیدا به هلکفت 37 سالیه دا و غرا دیمایی آیت الله خمینی راگان خمینی و رهبر شهید علی خامنه ای گنجینا به هفتان او چرای رگا پاشاروژا ایران ند پشکک پیام دا هجداری جیدا بو ولاتیان و برپرسان کو دجمن پشتشکستن سربازی و ریبریبون راستو خو نها رو کریه شر تیکل دوی جور شر دا دجمن دو ارمان جنسرکیت پیکید ایکم تاقی کرناشیان خوران

0: سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی افرود کنگره که روزنامه بانی تا لدور روشا افرود هرم کردستان عراق و پیوندی و پرسنت نافبر هولیر و بغدای کنگره که روزنامه بانی ساز کرد. اونو که جی کرم کن دگلدق کنگره روزنامه بانی سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی.
1: سردانی ما با بغداد بگمان با او با کپشتیوانی برس علی زیدی سرک وزیرانی سی عراق کن و به همو شوه که هولی او بدین پیوندی کن من نکتن یاسی بکنه و بلکو برو پیش او بین

0: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: دم باش مسرور برزانی سرکی حکومت هریما کردستانه لدور پرسا پیکنان حکومت گود تا نوکه چجمان بکن بونالگل اکتیه نهاتیه دیار کرن لپی تویه کار به انجام هل بجارتنان بیتا کرن او دا خواز جیجه همی حزبان کر لدیوگازیا سروک برزانی بچن. مسرور برزانی سرکی حکومت هریما کردستانه دونی ترین پیام خواد سبارت پیوندین هولی رو بغدا و روشان افخویا اراقی چند پرسنگیرنگ بحث کردن او راگهاند گلانین اراقی خواستانده هیا لاپرکی نود پیوندیان دا بگن. سروکی حکومت هریما کردستان پلکفتا کوچا دو ماهیه یا شیخ محمد اسحاق فیاض پیامگا سرخوشی آرستی مرجعیت آبلند یا آینی و گل ایراق و مسلمان کرد. چنار سعد عبدالله اندام کمیته نوند یا پارتی دموکراتی کردستان دو پارتی لسرهنده کریک و پارتی دیگل هنده دا بزیترین دم کابینانو یا حکومت بهتا پیک اینان. همین میرانی رو برای گشتی دیوان وزارت نفخو یا حکومت هریما کردستان تلیدوانه که دا بو چندین سازی راگهاندن دیار کرد نیزی که سالکه او مجیلی برهفکینا استراتیجیه تکینا جبو برنگاربونا تندو تیجیات بیتا اگر تیرور چندین لجنه ها دینا پیکینا کشنی نرین سازی پیوندی دارین حکومت هریما کردستان پیکاتینا. له هفته یا بهت موچه هف یه گره بستان ده هیت اولاف گرن جه دره که تایبت جرا گهان دیه کل هفته یا بهت موچه هی با پینچی فرمانبر و ماموستا این گره بست ده هیت اولاف گرن دیار جی کر موچه وان پینچ روشان پشتی موچه دی ته هیت اولاف گرن لی لوی هیوی روژا عرفه دا اتناف دا بویش بر بیکی جی موچه وان گیرو بویه. گرا 27 یا ویستاولا پیمانگی ها هنرین جوان لروژا شنبی 6-6-2026 الهولا کنفرانسان لپارزگه ها دهو که دهتا گران.
2: روژانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

في جاري داجي دي بحسل جغرافيا نحيا قصروك اكين اجلو جغرافي و نحيا قصروك ايجي نحيا سر با قزا شيخان و ياد كوي دارو شلاطا سنتر قزايا ابديراتيا 26.5 كيلومتران بري ويبكن نحيا مريبا نوفندا نحيا بو نحيا مريبا لديف مرسومكا كوماري لروجا يازده زیران از سال 1987 ها تهلوشاندن پشتی سرهلدان سنتری و دانان کمالگاه چرای که بری هنگی حکومت عراق نحیا مری باشکار خزبو و لششی حیواسه سال 1996 سر جنی نحیا لوی دوریب نوی نحیا قصروک و لنوان دا گند قصروکی ها تا دانان اف نحیا دورکا دشتیت کویدد نو برا روبار خازری و روشلات روبار گوملی لروش آوای سنور نویجی ابویرنگیه الباکوری نحیا چمانکیه و لباشوری نوان دا قضا شیخانه و لروشلاتی جی قضا بردرشو نحیا گردسینه و لروش آوای جی نحیا اتروشه نحیا قصروکی دابش کریه و سر دو پشکین سرکی ایک دوراچیاو دشتن شمکان کود بری دا سر به نحیا اتروش و بونو بیک هاتی نجهش گوندین تاراده اکی بچیک و ویرنگی تل بزینا هرکی تل بزینا مزیری و چم ارزن و کوبی و کندی و کانیکول و بیباوا و گورسوری دو دورا دشتا نافکره اوشی بیک هاتی نجهوان گوندین کود سر به نحیا مریبا یا حکمت عراق هل وشاندی و جه 37 گوندان بیکتتن اب ویرنگی رولگ خرابا شرفا مریبا کانی فلانو به ساتا خاره و به ساتا سریو برکچکو برگریو شیخگاو کوخیو باویانو سیلگاو براشاو شیوکو جوریو شیوکا جریو زیناوا غازی گرمیشان درین آشکان ملابروان باجلا کون باجلا سرکورو گرزنگل کمی کوری جوری کوری جری دارتو خازر کرکسو باشیو زیناوا کونو زیناوا میریو زیناوا نیو زیناوا حاجو دوریشانو کرمک مزنو کرمک بچیکو تل جملو آبچیکو برازا مزنو کلکچیا کونو قایماواو آفدلیو تل جملو زیلکان گناه نحیه یو چمرشو پیربوبو خاتیناواو کرمک

0: سردير
1: سروك مسعود بارزاني پیامك لدور چكي پشمرگي راگهاند ده ديدارين جدا ده هر ايك لسروك مسعود بارزاني و سروك هرما كردستان نيچيروان بارزاني و سروك حكمت هرما كردستان مسرور بارزاني لگل باريوز تركيا بجدا كومبون سروك حكمت هرما كردستان راگهاند حكومت عراق سوزدا يكو بابت موچي تيكالي بابت سياسي نه تكرن سلاو دنباش سروک مسعود بارزانی راگهان چک پیشمرگی پارچه آسن و جپخانه و کرستین شرکرنه نینه چک پیشمرگی دیروک و فیداکاری و کرامت و بیرو باوره سروک مسعود بارزانی لسرطورا جواکیا اکس لدور چک ده دست پیشمرگی دا گود که هیا مکه جبر و روش سیاسی تایبت یا کوهات یا پیشندک آلی باس لچک پیشمرگی کن و لسروه ای که لیکدان شاش و بوچون ندرست دهنه دیار کرن سروک بارزانی آماجه بوی چنده کرد که الویر پیتیویه همی آلی و ایکی لبیرا خوبینن که پیشمرگه جدایگ بوی خوین و رنج و رندکن گل کردستانه یه سروک بارزانی آماجه بوی هنده کرد که چک پیشمرگه پارچه آسن و جبخانه و کرستن شار کرده نینه و چک پیشمرگه دیروک و فیداکاری و کرامت و بیرو باوریه چکی پشمرگی او سوز و پیگیریا که هردم بوگل و آخو نشتیمان خوهی.
2: سروک مسعود بارزانی پشوازی لانیل بورا اینان بالیوز ترکیه العراقی کرد. دیدار دا که ارمان توبچو کنسلی گشتی ترکیه لحولیر آماده بو بیرو را و بار دو ماهی و گرانکاری و شروع گرژیان لسر آست دوره هات آلوگوری کرن. بالیوز ترکیه پیزانی ننوالات خو بودان بر خو دا گرتن و سیاست حکیمانه هرما کردستان اینیشه دا کسرارای هولان بو هرمه و هبونا دزدریجی و بردومان بردام بو سر هرمه بل هرما کردستان به همیشه وکی هول داینه نبی تپشکک جوان شارو گرژیان لین کل دوره ریدن
1: نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لبالیوز ترکیه العراق کرو دیداره که دا پیشخصنا پیوندین بازرگانی و آبوری و روشا سیاسی عراق و دوره و گرنگیا دیالوکا هولی رو بغداد بوچاره کرنا کشن هلاویستی هاتن گوتو بیش کرن افرانی چیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لبالیوز ترکیه العراق وشان دیدگل دا کر دیدار دا آرمان توبچوز کنسل گشتی ترکیه لحرما کردستان جیه برهف بو
2: سروک حکومت هرما کردستان دیگل بالیوز ترکیه العراق کم بود دیدار دا دو پاتیل سر گرنگیا بردان بونه هنارتنا نفت هرمه و با عراق برای بندر جیهان هات نکرن و هر دو لا خواست بو بحث کرنا پیوندین آبوری دیار کر نویسینگه ها سروک وزیرین حکومت هرما کردستان او چنده جی راگ هاندیه که مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لانیل بورا اینان بالیوز ترکیه العراقی کرو در راگ هاندن آوان دا حالتیه دو کنبونه دا که ارمان توبچو کنسل گشتی ترکیه لحرما کردستان آماده بو هر دولا پشتراستی لسری گرینگیا پیش وبرنا پتر پیوندین هرما کردستان و ترکیه کر به تایبتی ده بیاوین آلوگورین بازرگانی داد و در باره دا اما جب سردانا گرین که سرکفتنا حیوا بوری یا سروک حکومتی بو ترکیه و دیدارو کنبون نوید گل سروک ترکیه و برپرسین دین بلند نوی ولاتی هاتا بحث گرن
1: سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگان کو پیوندیت مد گل کابینا علی زیدی برف باشتر چنو لاپرک نیده وکن
3: سردانی ما بو بغدا به گمان بو اواب واکا پشتیوانی برس علی زیدی سروک وزیران یس عراق کین و به همو شوه کولی اواب دین پیوند یکان من نک تنیا سیب کین و بلکو برو پیش اواب بین و اوی بیسمان هم لبرز یان هم لان سیاسی یکان همویان دلخوش کر بون که اوان دانوی لپره یکی نوی بکنوا و او گرفتانه که هن برای چهار سر برون امش داکو کی من لسر جبجه کردینی منفه دستور یکان یاری می کردستان شایست در یکانی خلکی کردستان کردوا اوانه کارینده و بو اوی به دواده چون بکره دوینه امشان ده که حکومت یاری می کردستان من نارد لسر بابتی نوت و بابتی موچا که قصه جدی لگل حکومتی فدرالی بکره
1: هر وحا سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی را گان بابت موچه تیکلی بابت سیاسی و چه بابت که دی نابیتن
3: هیوا دارین اما او بلینه که لبرز سروک وزیران و لگلان سیاسی کانی تریش ما ورمان گفتو اوان دلن که بابتی موچه تکلا و هیچ بابتی کتر ناکره لگل حتی اگر گرفتی بوچونی اداریش من هبل اثر هند پرس نگین بر رکوتن بلان بابتی موچه تکلا و هیچ دکتر ناوی بلان راستیه که بیا بزنین عراق خوی لقیرانی آبودی دایا بابت او نیت هنیا مثل هرمی کردستانه با چاره سر کردین یا قیرانه از ده هرمی کردستان بوا با بشک لچاره سر با او یارمتی عراقش بدالم تنگجه و قیرانی آبودی درواز ببین
2: هجماره که هولاتیان ده هین قربو کرن زانیارین زیده ترت راپورت دانه
0: پروژه روناکی ایک جه پروژه گرنگو استراتیجی کابینانه حکومت هرما کردستانه. حازم محمد رویبر گشتی کهرب پارزگاه ها دو که راد گینیتن که هجماره که حالاتیان دهن اقرب بکنن ین پروژه روناکی.
4: بله او دی میکانیزم بوی تدارن. سر اساسی دهن اقرب بکنن. بشکدار مگل اشوانه اون قرد دو جورت قرار است. او تیمی سر شد کن تیمی که خام کردن و مردم وردبینی سر و بابتات کن سر کنه هر کسی که مفادار نبید که او لیت زبره بک و اجم مفادار بید
0: هر واسان او بری او چند اجی داد یار کرن کد اف سالا دا پروژه روناکی ده گیت همی حوالاتیان لی سرانسری پارزگه ها دوکه قیماتیونس رادیا دوک
1: لی دسپیک هفتیا بید قوناق کاجا داشخان بو نهداران هیت اوکرن اندازیار پروژه چکرنا جوساید شیخان بو نهداره دیار کرد که پروژه به ایک جه پروژه گرنگی دوره ده تا دانان که به کجمه نزی که 15 میلیارد دیناران لی ایک 12 سال بوری کفتید بیاوه جه بجه کرنه اندازیار پروژه مسعود گود ریجه یا جادا شیخان بو نهداره 7500 مترن ملوان زی کان ده 5 کیلومتر و نیف جه جاده نوه کرنه نوکه دا پروژه ده قناغ دی ماهی دایو کو قناغ قیر کرنا جادهت و جاده دا کار قیر کرنه جسه تخان پکتیتن
2: روی بره کارو بارن خوبارستن آساخ لمیل پارزگاه دوه که دکتور بختی رحمت راشید را گهان همی دامو دزگهن پارزگاه دوه که دگل مداد هاری کارن
5: رویبری ها کاروبارن خوب پارستنا ساخلمیه رویبری ها که تایبتمن در سر رویبری ها گشتی ها ساخلمیه به هرچی کار اگه گریدای خوب پارستنا خلکه اشنا ساخیا هم خزمت چاره سریه ناکن بس خزمت خوب پارستنه کش خوبت گریتن اش خوب پارستنه اشنا ساخیه وگر نخوشین نوگر نخوشین گریدای پیزبون آوه یانجی یا خارنه دا چاودریا دمدج نزیروانی و ساخلمی بود جهن گشتی همی واجه ها خواد گریتن الگل روشنبیری و ساخلمی آنجی پیشگیری و ساخلمی که بهند آست روشنبیری و تگشنا خلک زیده بکنی سر بابت انگریدان چا خوشنساخی و پارزن
1: روی بره کاروبارن خوب پارستنا ساخلمیه لپارزگاه ها دوهو که دکتر بختیار

0: Ahmet Reşit Ragahan ku karê rêveberiya karûbarên xwe parastinê saxlemiyê ne xizmeta çareseriyê belkû xwe parastine bo hemî welatiyan her wiha got jî ku hemî dam û dezgeh gelme û rêveberiya me tarî karin.
1: Ma cihet hani tako bejin yo khurak mandi ani khadi kiri le spasi va vela bejin ay muqamat hamir qaza galak tari kar reveberi asayish reveberi polis hamir reveberi galak agah daran agar babat agire dai bit saxlamiye va parasna saxlamiye gishte bit taybati kharingah bit yanji hotel bit yanji coffee shop bitin hamir layan galak galak ari karan و گلک پشتوانن از پشت راز بیجم چه جهنی نکو ام نشیم چینه آن ام نا چینه نه همی جه ها اک چاف دی فیاس های دی فرن مایه اگر جه که پیگیر بیتون ام رزلت گیریم پاسیت کرد پیگیر نبیتم سزاد دیم
2: باران نف سالا مفاکه زور گهاندی جوتیارین هرما کردستان بگشتی و یم پارسگه ها دوکی به تایبتی زانیارین زده تر راپورت دیدانه
3: ده افساله دا رجا باران بارینه له هریما کردستان اوب تایبت له پارزگاه دهو که زور ده باش بون او ده دمین گنجای دا ده بارین او ده همان دم دا بو جوتیاران زور ده باش بون بو برهم اینانا گنمی له دور به چنده ربه بری گشتی چاندن له پارزگاه دهو که احمد جمیل تایبت بو رادیا دهو گوت او روبری حاتیه چاندن بو گنمی له پارزگاه دهو که 903000 دونمین گنمی هاتینه چاندن
4: افسان جبر کو ورز باران بارین گلکی باش بو بوز دمکی گلکی گنجای باران هاتن بروی که افرو بره هاتی چاندن پارزگاه دو که 903000 دونم هاتینه چاندن هم پیش بینید که این ریجا گنمی بگهی تا 600000 تانا اوی کو دی آماده بید بو بازار کرنه
3: هر وصار و بری گشتی چاندن پارزگاه دو که او چنده جی گوته ورز درین بو گنمی دست بکریه.
4: نوکه درین دست بکریه رجوه دونم الهندک زیا تانه که در باز کدیه پراستی. بس مخابنی به دیسان حکومت اتحادی وزارت چاندنه یا اتحادی وزارت بازرگانی اتحادی دیسان غدر کدی. از جوتیار مکریه و همان سردری دیگل نکر وکی جوتیار نوراست و خارو عراق. افراج دانای 292000 به هریم کردستانه. اوی که ناف پلانه و 108000 دانای نبو. اوی که دروی پلانه سرارای که ما همی رو بره ما دناف پلانه داره بهر پارزگاه دو که الوی وی رجه طبعا بیتا 84000 تن اوی ناف پلانه گل 31000 تن دی اوی که دروی پلانه
3: سالانه جوتیارن هریما کردستانه به گشتی اوین پارزگاه دو که بتای بدی جبر سیاست حکومت بغداد که مورگرتنا بر همین وان لسایلویان نچار دبن که بر همین خو لبازار جدا ساخ بکن و حکومت هرمجی بر همین مایی لجوتیاران ورد گرن و بسر کارگهان دا دابجدکن خوزیک محمد رادیو دهوک
0: دیمای پیام مشتبه خامنه ای رایبر کمار اسلامی ایران پیام اکیدا به هلکفت 37 سالیه دا و غرا دیمایی آیت الله خمینی راگان خمینی و رهبر شهید علی خامنه ای گنجینا به هفتان او چرای رکا پاشاروژا ایران اند پیش که پیام دا هجداری جیدا بو ولاتیان و برپرسان که دجمن پیش تشکستن سربازی و ریبریبون راستو خو نها رو کریه شر تیکل دوی جور شر دا دجمن دو ارمان جن سرکید پیکید ایکم تاقی کرنا شیان خوراگیری خلکی دو هم درست کرنا شاشیان ده دزگین حسابات برپرسن ولاتی دا امراض سرکی جی بووی کاری چاندن آتو و گمانه و به امیدی و ترسه و دوبرکیه
2: دنگو باز هاتنا خاندن هر شاد و بخت ور بند

0: سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا اکوانت دهوک رادیو سلاف الوجبن شواج باش بید ایو یاوی چنده که اف شواجی وکی هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیک و ام درباز بکیم گهداران شوین پینشن بی پرانیا شوین پینشن بی تخولانیا رادیو دهوک دا ات برنامه شو شوان دا ام دی پرانیا شو خلقا برنامه هلی نوکیری ام دا جاراج دی ما بابا جیه بنا ام دا شوی دی ام دی هلی نوکیری بو وی پینشن بی ما خلقا برنامه شو شوان هلی نوکیری هینت آزادن هر بابا تگل دفو هبید هر گودنک آخفتنک پیروز بهیک سلاوک کلاچه اینشین ات اف شوه دا پیشکش مبکن و گهدار مبکن و بینر مبکن هیویوی چنده که او بابت او گوتن او آخفتت هوا بر هف کرین بومه همی ببنه جه مفاور گرتن بومه و گهدار و همی بینرش مایک یا آزاده یا وکریه یا برنامه شو و شوان رادیو دهوک بس ما بسیاره هی بسیاره ما یا اف شوه گنکا کردیه یا مزانایه دی بو ما تمام کن ام دی پارچا دست پیکی بیجین بو هواین خوشتوی هین دی بو ما پارچا داویی بیجین یا دومایی که بیجین گوتن گلک آسانه ها گوتن گلک یابسانهیه بیچه که هز را خوب کن بس پیوک هین دی بیجین ها دو پیف خمامه پیوک خمه هوا بسیار ات بیجین آن گوتن بیجید روشا روشا دان هرکی چه با ما تمام کن ایک پیف بینید که که ازاده دان هرک کتل که چید کن که که ازاده دان هرک ها اوه اوه کتل که چید کن وجا ها روشاوی دان هرکی چه با ما تمام کن بگونه احتماله که که ازاده روشا دان هرکی کتل بید وجا هم نزامین تا گود کتل وجا احتماله کتل بید بو پیوندیه جی من دو جماره هنه من دو هیل هنه این شیم رکاوان هر دو جماره الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره سلاف گهدارین گلگن خوشت به گهدارت برنامه ایم دا خزالی بورینش بینرد خوی سوشال میدیوید کن که افشوه مدست پیگه گود احتمال لایف جیمه هبید باشی اگر اکه تکنیکی هی شال هکر بر هف بو لایف ما دی کبیتت خزمت ها ودا چونکه هفکار ما که نهیل خلیل یه حوالات داد که وی آریشا تکنیکی چاره سر بکد و بینرد مجیم به برنکتش برنامه به جایم بنده پیوندی توینه افشوه ما دو خلات تاین دی پش کشانه که این افشوه دی دو خلات آجی پش کشه گهدارو بینرد خود که این که اوین برسفه پسیارن ما شوانه دی نوه تمیال دفمن هاتی نتو مار کرن الگل یت افشوه الگل ما بجداریت کن و برسفه پسیارا مدن دی نوه توان که اینت پش کشانه دا بری برنامه بداوی بیت افشوه ده دو خلاطا پیشکشی کن هیو یاوی چنده بخته همی حوالا اسپی بیل گلمه دا بس ما گوتی مایک یاوکیری افشوه هر گوتنک بابتک تشتک بایه بید اینشین افشوه پیشکشی ما بکن وان بابتا وان آخفتنا بس بسیار میا های ما گوت گوتنک ها کردیه یا مزن هایه ام ده پارچا دست پیکی بیجین این ده پارچا دو ماهی که بیجین ده با ما تمام کن وی گوتنه روشا دانهیر کی چه بو ما اوه گودنه تمام کن ما بسته که دور وی گودنه

الوان پرتو کت خودا وکید بجن یت اینای نخاره وکی ما گوتی هر گود نکید چی روکا خویا های گود نا دوی روشا میریش که چه بو ما تمام کنین تا آزادن برسوا ایکش گود نید ما بدن یوید ما حاضر کنین بو پیوندیه جی که آزاد از جماره دمه دیار کرن بو پیوندیه انشیم پریکافان هر دو جماره گلمه بشدار بن 0751-401-97-42 هلا دیجی 0751-401-97-43

0: دوباره سلاف گودارن گلکن خوشتوی دمیغتی ام پیوندی اول بگیرین پیوندی جی بره هف بون ایکم پیوندی ام بچین از آخو که دلال حوالا برنامه حوالا گلکا هجا دیکا یسرای اول بگیرین دیکا یسرای شبت باش بید گلک ساغ بی سپاس دیکا یسرای تو یا چوانی؟
1: اینجا
0: نکسا ساوی بله دیکو اسرائی فریز صلاف از زاخوکا دلا شرحیلت رسید گلتا دستتت خوش بن ریز صلافت مجی بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینرید مهنه الزاخوکا جوان زاخوکا دلال دیکو اسرائی
1: اینجا
0: نکسا ساوی افشاو مای کابه کریه
1: بله
0: هند آزادن هر بابت هر گودنک هر آخفنک و هبیتین شین پیشکش بکن
1: بله سیده خودی دنگی
0: تا گلک یکی ما چه بابل دفته هنه افشوه خلقا برامه شفو شفان پینشن بیه یا بکری
1: بله دست
0: خوش
1: بوده و سپاس بوده و لجرابو
0: مرحبی
1: نوکری هم بیه حضرت خوب که این سرندگ بابت و باخوین را بوشنت خوب ده بله گرد و سپاس بوده و بابت تا زیمین که خوش کرد هرم فاطره هم هر شف گوه داریم هکه بزدار بینویم
0: بله
1: روستی بابت دگاوه یعنی دیرام رو به سردم رفتر باخ بید یا گرنگ و مهم اوه زنگه هامه اوه که ام بینین در این که خود جلک خوش بود کسکاتی بود مهد بود ام به تاریک کار بین تا خوزی رو زنگه کار زنگه کسکاتی هم دگاوه زنگه نفسی شیوید ام هاری کار بین زنگه هامه

0: رانيا فوجهار وزرق وكيف بيجن زي
1: بل
0: وكيف بيجن داخلو جان موابت رفتا خالكيتي عونا ما كي تر مثلا هم بتجلك هو ريكوردين اف داخل واخر استحضارات بيتن
1: بل
0: بون منازل دقارو يعني كد ما برسي نها بيجن النفضة دو بسلاماتي روبنو ودو عم هنيت جد مفادر بنات يعني فاردين
1: جون جون انا كنت بيجي كو فيورز جرمه دا ورزه هوفين دا گلا جرا افسالكو بهار ما گلا کا خوش بو گلا بارن هاتینه گلا گیو پیشو گیا زور بو یا جوتیا راجی کو گرمه خو هافت یا هاجه بن کو جینگه انجوان پیشو پیشی نسوجن مونه تو بحث وی بابتید کی
0: بله اکید راستی مونه و که ما بودیم اگر کیف بحاره ها تو بحاره که خود
1: بله ریدانن آگری
0: بله مثلا ابی جنمی بی دخلی بی اویدی یعنی رفت خلک که مهمی های بدم گرک پوری کار بین حتی راد بی تو حتی خودم بخورات کنون
1: خاک
0: پجار گنم همی که نبو تمام بگیم چنی نسیم گرک بگبه یعنی ورده که حساس
1: والای وید مروف یه هستیار بید یه هشیار بید الوان ریدانن آگری ریوبریا برگریا شهرستانی دهوکه یعنی برهوی بو هاتنا ورز هاوینه و ریگری ریدان آکره آگری تینه گرتن و اکید بشن گلک برهوی کرینه و گلک آموشگاری جی داینه و هر اوسا پیوندیک جی یعنی پیوندیک جوان یا تایبتا های دمی ریدانه کنه چاوره کری یا آگری پیداد بید یعنی بلاف کری یا 115 از بارم یا دمی ریدانه جودیارک شد آنجی کسی شد پریکاوی پیوندی جهت پیوندی دار آگه دار بکد آنجی پیوندی بجورا کنترول وان بکد دابین آگری بتامرین گلک آگرین گه تایبه شوفیر یعنی دمی تربلا خوسیار بید چه شوفیر بید چه او ریوین کل گل شوفیری بید گلک جاده چید احتمال گلک گیا بید و اویدی بید و پیش زده بید او احتمال هست پیه نگه تمام جگارا خو پاوه جید اوه دیبیتا اگر کاریسته که مزن ریدانه که مزن هیویوی چنده که اف شیاریه الدف مهمی ها پیدا بی تایبه دف شوفیره از صرافت من با همی شوفیره هنه گل اجارا مهادی تی ریدانه آگری پیدا بوینه و آقار صوتین و گنمه صوتی و حتی دو ماهی که
0: روستی و کتا بودی زیر تیانی در اکی تاری کارن و سرخطن و یعنی اندیزم تخصیل نکن بس مانه ام خود تاری کار بین ما که خود دینه که ریدان چی بو ایدی فایده نکن تا که راست آخه ریدان چی بو او دی گهنه سر سرکن ایشالا زیترین وقت بس دیو بید ام مانه که این چی ببید ام یعنی نگیله وقتا که بریجه وان چند روزه که ام یعنی گره تاری کار بین و خلاص مالی بود تو اگه حدا ریدان شد
1: بیدن ویفتر ایک مطرح خوبه ایش یار بیدن دستتت خوش بن ولی اف بابت انشالله شوید دهاتی دم ده برفر سر وی بابتی آخوین چونکو دم دم بابتیه یعنی ورس ورز بابتی ام آزرین انشالله کو اش یاره که پیدا کنی دف جفاگی دف تاکی دف مهم یا کو ات ورز گرمه ده ام اش یار بین آگری بنده اینه چه جه چونکو گل اجارا دیمروف قنجیه که کهت که آزاده آگیری برده پنده پیشی دی بید بس بلا افا ابسوجید احتمالش لپه مروفی در کوید و ریدان برفرهتل لیبید و ماستر لیبید دستت خوش بند دی که اسرای ما دو گود نت مازانا ات کردی آماده کرینه دی با ما تمام کهی تمام فیه ایکش هر دو که برصف دی دی کهیش که برصف دی ایک یا دو
0: من
1: از بارم این آفرد
0: از بخواز یکی از گهدار اپکن برنامه تا دا دخواز داردم
1: بله نه چی که؟
0: الو
1: تا چه دخوازی ها؟
0: بله از بخوازی خوالت خوید بری نکت کم گهدارت مید بری نکه همی بردوام بنو مشمیز گلدنگی هم نبوی اوجی پشکدار بن برنامه دا مزار کدی گلدنگی هم بیتا و بنمونه دی کاملک حوال برنامه و با برایانی و برای آلان گرک حوال مهبون در زنه تو بیدارم همه خود بیار کن و جاره کدی به این برنامه اینا
1: بله دیکرم که دیکیش که برصف ده ایک یا دو از بارم این هش دانهیر کیت کن آفرده با او آسان تر بیتا
0: ایک مانا دانگی تا گره تیتو چیت
1: روشا دانهیر کیت چیه با ما تمام که اوه مزان آقا گوتی اوه گوندند مزان آنه
0: والله روشا دانهیر کی قیمه یا ما که قیمه نو بدانه
1: قیمه
0: نو بیده کپر
1: روشا دانهیر کی قیمه
0: بله قیمه با اکید هم زانیست که بپرد
1: نه وجا قیمه گلک راسته خب بس دقیقی دهی کسره قیمه گلک کرستا پیکتید وجا مویت این برسه وی درست بگهی نمه قیمه گوشت پیواز احتمال بهارات بین ماله فلفل با جان احتمال وجا بو ما درس بس في الدراو شو دون هيركي
0: بر ما خلنا كي ما راه شو دون هيركي قيمه يا كي في واغو غوش نوم دو ما خلاص
1: درسه دسته تخوش بن جالك سباس بو بيوند تا جوان جل مدا ارسا خو سخلم بي اكثر هم چی بيوند كادي ور بگيرين كاروان دوسكي حوال خوش تدي
2: شباش مو مستا
1: خير به مو مستا كاروان تي باش ان شاء الله
2: الحمد لله ممنون خودش ترازي بي تو چوني
1: جالك ساغ بي بخير بي کاروان
2: خودش ترازی بید گلک ممنون
1: کاروان در ترمیل آخر آستاندیه
2: ایوال آخر آستاندیه او رو باید تلیم
1: خوش بند دستتت خوش بند تدم خدا من اونو که من بحثی با شوفیرات کرد که کاروان ها
2: بله ممسا
1: منو که پیوندی بری تا یاده ای که اسرائی بود من بحثی با شوفیرات کرد که ورز گرمه و گل جرا ریدانت آگری پیداد بند پیش بلم بوی و مانه
2: بله والا
1: و هاش خوه هبنه نبنه اگر وکید بیجن آگر بربون ریدانا او ریوین کر گلوه او نفری گلوه نیرن قوب کت خوی جگاره پاویجن جگاره خو پاویجن ناف وی پیشی دا
2: خودی شای دا اصلی که شوم اما
1: مل.
2: بوش هی با شش روستا وقتی دنیا گرم بی
1: بله
2: از جگاره ساری دانا کش مناری کش ساری دا کش
1: صحت خوش صحت خوش اول گرنگه
2: 3 دقیقه 4 دقیقه 10 دقیقه 4 دقیقه بلا تحمل کرد
1: و وجا تویبت ورزه گرمید
2: خودی جار از نایدم
1: ولی گرنگه چگو هندی تکسی ها تویبت تکسی چگو ملکی گشتی ها یه همی های
2: بله والا
1: نه وکی ترمیلا تویبت ها منه
2: بله والا
1: که کاروان
2: بله ما اوستانو
1: گتا تلفون همش دسته من که تا عردی
2: آیتا
1: ده بحثه چی که افشه و مای کافه کریه تا چه بابت هن
2: خود سید اما بس اوه پانزین هم با امهیلا بود
1: بله
2: نه چه چی نصره بخو هم نوید یادیش که این خور با اول یادی
1: با های پایزینه گرام بویه
2: برو خودی نشد گتا سوانه
1: واللهی اف اف اف گازنده ما برمکه هی گازنده بس هر سروی بابتی هم باخوین کو راست اوه دو ماهی که کو باهای پایزینه گران بیدو دمید بیتا ورزه گرمه ورزه هاوینه جی پیچه که هم شوفیر گازندهش پایزینه که بیجن پایزینه پیسه بس من او رو دنگو باسه گله بود یعنی نه بس الدهو که اف پایزینه گران بود کردستانه یعنی شوفیر که اینا بخاره گود اش بصرا یه هاتی من خوب میسل پایزین خانک نبو از پایزین بکمتون بلا خوب یعنی اف از ما پایزین عراق جی یا پیدا بوی وان روژا یعنی احتمال الدف ما باشتر بینو که وان روژا دا باشتر اش ویری بجن اما در این پایزین خانت گرتی بون نزانم آریشه کاش چین یعنی بو چی پایزین کیم بویه امجی دا خواست کن کو کوالیتا پایزینی ها باش بی تایبت ورزه هاوی نده تا گودی گله جرا ترمیل
2: پلان چا گرانی نه مشکله
1: بله
2: بس مشکله یا پیست یعنی بار بکیه خور
1: آه با آریشه
2: چوب مشهولی
1: بله
2: احتمالا من چی چه نگیده خرا فیلتان به داست صوت بود
1: راسته از دوبه بیشم یعنی زوسته هاوی نده یعنی پایزین ویدیو پاکش بید کوالیتا یا باش بید چون گودی فیلتان به نسوتند ترمیل گله جرا زیان گهیت ترمیلا گهیت شوفیری بخو چون که فیل پامجی پاره و فیتره که بینی تو حتی چه که تو احتمال گلک زیان گهی نوان که که کاروان اف پازینه دیده دا بشکرن یا حکمت یا چوا یا باشه بو هوا شوفیر ها
2: خودی سیده یا باشه بس با مشکلاره زرا گلک های یعنی دو ساعت و سه ساعت
1: چند دم جمعه را حتی سرات گهیت و سرا پازینه
2: خودی از خونه چه مستره چی جارا بس دو ساعت و حتی دو ساعت که برم اکارت گهیت از سرخا
1: دو دم جمعه را گلک ها والله
2: هره والله
1: و او پازی بخوی ها پاکشه
2: یا پاکشه گلک ها پاکشه
1: والله خوده خوده هاری کاری وی وی گرمه و دو دم جمعه را بر سرای حتی سرات گهیته و پایزین تیلن هین چند دنه و فولد کن هین و آنجی
2: هم فولد کن اما تا دیده دیده نسه اون 75
1: جایی که کاروان بودمون
2: از خدا چه مسئوله، اما از ساعت اکار دو ساعت دیمه مسئوله داز دو نفر رو بند دیمه تحویل میکم
1: کاروان.
2: بله
1: او دمین پایزینت کنه ترمیل و فولد کنه بود چند روزه تره با شوفر تاکسی ها هنه؟
2: همه حسکی ده هرو هرگی عودی هن.
1: نه نه بجم چند تره و این هرو چی نصر های ما؟
2: از خو اما یا من روزانه 35 لیتر چند
1: 35 لیتر نه گلکه تو چه کیفه که یک کاروان 35
2: لیتر؟ ما شاید از گلکه شد که از این 16 هفته دمجبه را شد
1: که ماشالله خود صحتتا خوش کرد ایشالله
2: یاد خوش نستایدم
1: و این چه با تحملت که دو دمجبه را بر حتاوه حتا سرا پایزینت گیته با
2: خود سید از گرم نبا چپ که مجبوری
1: اولا اگر بر کوید بگی تا گودی که فولد کن یا جی پایزینی و پاکش بید کوالیتاوی بلا یعنی احتمال تو فولد که ایترا در روژه ها بید یعنی وقتی بجن
2: درست هم به صورت خصوصی باشن احتمال از بجار اگه ده ها جدی که
1: و سراقا تایبت ها و شوفر تکسی هنجی همه این چرا نفید تایبه جیده؟
2: نه همه همی یکه
1: و جاره که دا خواست کریه با شوفر مثلا سراقا تایبت ها بیچون که شوفر تکسی
2: هنجی بستش تا جبه جنه بویه
1: بله ده هیویاوی چنده که روش وکیل بجن آسایی بیتو پایزین زحف بیتو که کاروان وکی تا گودی پایزین و پیجی گلک زیانید گهین تا ترمیل فیل پامپ گلک سوژن گلک جارا و جا سروان حالا راجی گرمه و ترمیل هم روی اشکار کوید عاطل بید و وی گرمه و بروی گرمه و حتی وی حتی مروف چید گرد مروف گلک تعبیه جید بتا یا
2: فیدا با تشتگی دیجی که ای مروف خودی مروف شرم که بشتر نفری یا گران جی بوی اما درد
1: بیتر از دوا بیجم دوا بیجم اتا پشتی پایزین پچکی گران بوی بایوه کو پینجی دینار چوی نسر هر این پوی با هایید به این نفر آنجا به گران تلی کریه؟
2: نه اونو هر آن با هر سیده خودی هم مروف تا ما شرم کرد بشتا خلکی همجا همی فقیر و اکی ما فقیر ما دشکی به این سن
1: والا راست دست تبت خوش بننی اول روش اگه شلال در باز بید و تم هاری کار بین گره بود والا این شوفر تکسی ها گلک هاری کار این گل خلکی مروف رازگو بید گلک این تاری کار ننی نمونه که ما شویدی که در برچافت من شویدی بود از بارم شویدی بود یعنی از گرپان دزگه خانی و بوم خار رادیونه برادر اکتر ملا خلاص تاش در وقت سید در سید اگز گیره من چون گود اف جنسیه گر جنسی دانف من گود اف من دید این وکیل بجن خدمیه ایتیته گل جنسی بود مگود احتمال ایت کردن بنید کنکری بود مساکنه نت کنکری نجی مگود اول بنید این آنگ بود تسلیم رادیو نیان تلویزیون بکننی مساکنه رادیو نتا بلنده که کاروان هکی پچه که کم که سپاس بود یعنی مدید که بو خودیت این آن یعنی شوفیر ما تکسی جنسی بن پاره بن زیر بن بو خودانی زورین نمونه نهین نمونه نه باور میگه ام خلک دو که ام شانازی پود بین نبسم یعنی جهان همیه گل اگه تاتی نویره بیانی نه عرب اجدر وهاتی نه پس نه هوای آکری هیویاوی چنده که این هر دیفوی پس نه بن و هر خزمت بکن هنده که تین خوب دلیوت بینن پای زینا گرام وی فتا اجبهای گرامی بس او تبله دستانه که کاروان نیزی که 15,000 تکس یا 17,000 تکس یا دو که این حکر شوان 17,000 تکس یا 100 شوفر خور روشب دلیوه بینن او نامی تشتر قیاسک که همی شوفر خراب بله دستت خوش بن سیدای کاروان هیوی اوی چنده ایم سلامت بن رب العالمین رسقی و برفره کتی شما
2: بول که سیدا رجوع عید
1: بله
2: از شما شدی از حرفیت بدارم شما شدی
1: بله
2: من راستی متونی از دربون بخوش شد کم جی
1: بله
2: بخواه که خدمت اینجی بخواه که خواست گلک عرب باد بونه بله
1: راست گشتی از زور هاد بله
2: اینکی گتم تو چا شد کم گتم خدمت آمد کرین اما وکی مرو وکی من دروش بیاد
1: بله
2: و تعمی اولش گلک باشه سراخت کسی بیت خدمت آمد کنش تحیده گلک باشه مگوتی نه نم همی باید خدمت دار
1: هوا گرین کن یعنی گله جاره من بابا تک آزران بو یعنی ات هل کفت آده ججن آده گله جاره بازاره من دهو که گرتیه یه قپات اپا گشت گله جاره ججن آده این تکسی جی شول ناکن یعنی اپا او کسی بیانی او گشتیار دیبچه های تو چیت هاد نوچونه کرد یعنی دیبچه های چیتا بازاری دیبت جهک هبید یعنی وکی برهین خفریاجی و هبن سندیکا و یا شوفیر یعنی وید ریخست نکی بخیدی نه همید بین ودابن ملاخو و گشتیار کسانی بیانی که بیتا روژا ایکیا ججنه آنیا دویا ججنه میتا سرجاد ساعتا حتی شوفر ایکی تکسی بو بید
2: بارد بگر سیدا بز دیکارد مذکیری بونه بارد بگر سولسته روژا دا که تیرا تایی بگی داشت
1: بود
2: که بس معنی سر یا گفتی بود
1: خوابن یعنی اف دیارده یال دفمه هی یعنی گره جراجی دیارده کادیش یال دفمه یعنی بازار زینا و بید یعنی سپیده یا نا و بید نیزی که یازده دهوه وشنی تو ماد ود بن یعنی من دیتر جیوانی همین
2: مشکل از بینی جراجی هم گره جا ساعت هشتونی به هم آیلای بین هستی که دیچه هستی که سگت خرا گرتی هست بیت کام بزاری نفسن دقیقه
1: مل
2: مگر تو کنید بکیری بل دیسی کجی بیتن
1: وی بله که کاروان
2: بله سیدا
1: پیوندتا گل اقا جهان بو هم دستت خوش بن من بسیار ای دانایه بسیار ما گود نکا مازن آده بو من تمام که گودن بجر روشا دان هر کی چیه روشا دان هر کی چیه
2: کتل که
1: کتل که تو حش کتل قد که ای
2: علم خود سیدا سوپ باد دان حتی حفتو جید خوش
1: ماشاءالله که کاروان از بارم
2: دوستی انا خوب سیدا بس یاسور
1: یاسور ای والله ام همی ام همیت خوین یعنی خار نکا کردواری اجی بار بگه ام کرد همیت خوین یعنی تای با صبای اینیه پرانی ها خلکی ده ترش که چه کن ما نه کتال که چه کن پا رو شامریش که چه تو زانی
2: رو شامریش که
1: ولی اه نه بجا جر بیوی بانگه چه
2: بانگه
1: بابریش بانگ دد
2: مانه بانگه با چیدیش تا سیدا
1: تو نیزی گی بس نه اول رو شامریش که
2: مریشکه؟
1: مریشکه مریشکه
2: آنتیکلی
1: الله که دستتات خوش بین که کاروان
2: بیدا چرمه
1: تا برسف دا تو چوی تو لیفه بایی دستتات خوش بین منا به تکیلت پیشه کشانه دا سپاس بو پیوندی تا جوان گرمه دا که کاروان دوستکی حواله خوشتوی هم پیوندی که دیور بگیرین که امیر گوران گلمه یه که امیر شف باش
3: شف باش گیم باش
1: خیر به جیان باش بید که امیر تو باشی ایشالله
3: الو
1: که امیر
3: قرآن دنگه تا که ما
1: ای پانه دنگه تا وکی هم بجین وکی زرنایه بی که زرن
3: باشی حاله تا
1: گلک ساق بی سپاس از گلک گازید که مقدت هاش مه بید که امیر
3: بله فرمو
1: تو ده بحثه چی که ایف شبه با من تا چه بابت حاضر
3: کنی افشا بحثی هم دفت کم روف هش خوبت بر آگری بر گنمی بر دشن سفره زی خوب پخش کن بیچکانش نمالوانه نف آفا منه
1: راسته وجا که امیر اوه تو بحث لگه تا گود ام هشیار بینه خلکی ما هشیاره وی چنده
3: بله
1: مگو تا گود هم همی هشیار بین آگیری نبرده اینا جینگه آقاری ما نه نه چی نسر آوه ام اوهد که این ام تشیار این ام نه چی نسر آوه
3: خود هشیار بین گلک باشا راستی
1: بو چیا باشه بو چیا باشه بر چیا باشه
3: نه سفره برا آگری پینه کن
1: ولی
3: بر گنمی بر دخلی افتار الحمدلله باران گلک باش بو
1: ملی دوره و چه هیه دوره و گنم هی رخی
3: کلک چی پتاته و گنم
1: چه
3: پتاته و گنم و پیواز
1: پتات ورزه پتات در کنگیه
3: پتات گنم پیواز
1: ما ورزه پتات نه در باز بویه
3: بله
1: ورزه پتاتا کنگیه
3: خود پتاتا سال خر خراب و بر باران و بر سرما و بر خر لفحه گتیا
1: ای که سرما بس بجه باران گل کاتن ها
3: آره والله
1: ای ما پیشین گیدو که خراب بوی نه و زوستان ده پتاتا چینن
3: خر خراب و آره والله
1: چه دیر بیره دورا کلک چیر بیره خی کوین چینن تا گود پتاتو چه
3: پیواز و گنم
1: پیواز و گنم
3: آره والا
1: گنم چه ور بیده دفره و پیواز چه ور
3: عبدالله گلک باشه
1: باشه
3: آره والا
1: خراب نبوی نوجی گنم و باران زور
3: خراب نبوی بس سایلو ور نگر سایلو
1: او بابا تا گیدی همه شده جنی نه نه سایلو که ور بی آنه بی گلک بجن گنم افصاله یه رزی گلک دفر گلک جها هندی باران تاتین گنم گلک عدای رزی دفره و نرزیه
3: نه
1: اما باشه الحمدلله
3: یه باشه؟ آره والله
1: کیش وقت گنم درینا گنمیه نوکه؟
3: وقت دراسه
1: درمه بله؟
3: دما وقت دراسة
1: تنجي وقت درينا نوكا
3: اما وقت دري اما دراسة من عالم
1: جديد عالم جديد الویت فرآورد فرآ وکی بچین کلایی چی؟ یعنی ساله که آگر بر بوده گن ما وانجی آقار یا نه؟ آگر.
3: دنیا پکیم آقا.
1: مگود آگر بر بوده جوره که گن مال بیره؟
3: نه الحمدلله من حتا دکتر
1: صحت و خوش. ایدیا و چندی؟ ام همیت آگداری بین سر و چندی؟ اب بابا تا گله کی
3: گله؟ باشه ولی آگداری گله باشه.
1: وای صحت خوش که امیر که که امیر؟
3: بله.
1: روش آدان هر کی چه؟
3: او گفت من گفتم کتول کن از آن گفتم من گفتم کتول کن
1: از بارم کتول کرد من وای کی کتول کرد من که کی امیر وای
3: کیش کی باشه من آورد
1: کاک امیر کاک امیر کتول کرد رخی کلکیت و گوران صلوات رضوان به همی حضور گوران هنر کتول کرد من گلگت خوری نهی هر یک کتول که که هوا بدال پنجیت مال هنده
3: آره بابا کتول که ما بناهوا و روزی که وارم می‌بندم
1: بسازیم از هاتیم
3: همون بعد شفای همون بعد شفای
1: از هاتیم من کتول که خاری نویره باور بکه هر کتول که که هوا دید مزنن نزیک 3-4 کتول که من هدیب اگه مرف تربیت که آزادا بس گله گوشت اگر ام 2 کیلو اب که اینه ترشیک احتمال او 5 کیلو اب که ترشیک گوشتی ها
3: آره خودی
1: هست خمچار هست خمه نجار هست ولی ابدا خود افتر داوید
3: یا بیچی که
1: افتر جا تا گود روش آدان هیر کی کتل که
3: بلا کتل
1: که که امیر چط که ناف کتل که دا چو کتل که ناف کتل که دا چه گوشت ها چه دی
3: گوشت پیواز و کارفس و عندك ده كانت ده شيء ده كانت ده شيء عندك شيء ده كانت ده عندك فلفل ده كانت ده
1: شير
3: كيف اخويا
1: سير
3: اريوا
1: خد الزود سير نفضه بيدس بحاجه هناك
3: خذي عندك كانت ده راسي
1: وباب الشفاء شو الصلاه ما بقي هنا باب الشفاء خذي
3: ان شاء الله
1: جالك صاحبي جالك سباس بو بيمنت يا جوان جلمه ده باب
3: بس من درس انا
1: بس فوت درسته ما درجي ده بيد ده كده بشكل شلون ده كيف يا امير
3: عزیزی
1: گلک صاحبی سپاس بو پیوندیت ها

0: بله دوباره صلاف گادار نگه لکن خوشتوی فوال نگه لما بشدار پرانیوان سر ریدان آگر بربونه دانوستاندن که رو آخفتن و امید ورزه گرمه دا ورزه هاوینه دو که امزان که ورزه گرمه ورزه هاوینه جی گله جان ریدان آگر بربونه پیداد بین و او آگر جی زیانه که امزان گهینه جینگه گله جانت گهینه جوتیاری جی که جوتیاری احتمال راز بیستان یا که بجن آنجی گنم و حتی دو ماهی که یه تینو که بر همیوان سال احتمال همی و که بجن بیتا سوتن و جاهی ویوی چنده هم همیت آگردار بین سر وی چنده هم که اینه دو ماهی پیوندی که آزاد دو ماهی پیوندی آزاد گلی که که آزاد
1: علیکم
0: علیکم السلام که آزاد گلی تو بخیراتی که که گلک ساغ بی سیدای آزادوی چوانی
1: والله هم گله باشه الحمدلله خدا با خوش بگید رحمه با توالا بد
0: مهم یو شام دستت خوش بین که که آزاد کیف خوش بین پیوندی تا کتا دو ماهی پیوندی و ام ده خلاتا جی افشه و پیشکشی هوا که این که که آزاد بحث چی که تا پیوندی ها کری
1: ما مستان من نیت از بحث وان شهیانت کم بکم
0: شهیانت کم
1: بله عبد انشالله دیده هی ویداد شهیانت کم این کرنه ویداد ما بالا ما که زرم دیبینه
0: بله مفاید شهیانت کم کرده از بسیار اگشته بکم مفاید وان شهیانت کم چون ابدید نه آزاد گلی چه فایده ده دهیه
1: ما مستاد دیگه من باشه توی گلک باشم یعنی خلکی مش بار گرانی ها رسگار
0: صحت خوش
1: گنجا پتر خطاب هفجینی
0: صحت خوش
1: حسکن هفجینی پک بینه چه کاری کاریک بوتید کرده
0: بله صحت خوش والله یعنی ریخستان ها وان آهنگ بکوم یعنی یا بر دوام بر یعنی سال احتمال دو جا اف آهنگ بکوم تینه ریخستن و کی تا گوتی کو گلک باشید وی هنه گلک جرا ری حتی ریجا قیربونی جی کم کن اف و کی اف شهیانه بکمننی گلک جرا مروی پیچنا بید کو گنچ و کی بجن جنه بینید یانجی کچ شی کد اود قیربون گلک جرا و جا اف شهیانه ریجا وان قیربونی جی کم کد و ایک جی باشید وی نه و گلک باشید جی هنه که آزاد
1: بله ما مثلا خیلی که من گنجی من پتر خطابت هفجینی را چکو به حالی کاری یک بوتید کرنه باری آن صده که بید گله بار گرانی دی مثلا سالون بید خواستگینی بینش گله را باری آن صده
0: که راست از بارم نیزی که 10 میلیون دینار آدنه 10 میلیون دینار احتمال وکید بجن باری وی گله گلک صده کرد یعنی یه شهیان احتمال گله شهیان دفتر را بچن و جا هکر 10 میلیون دانه و نیزی که دفتر اگر دولاری بانه که آزاد
1: بله با انگل اگر باشتره نفمالی اگر کامل دی بام پیده
0: بایه اوه اوکید بشن بیتا پنگا و یعنی گنج برف پروسا هفجینی بچن هفجینی پیگ بینه نکر اوه بن بجا زیده باری و چنده اگر اوکید بشن سلفجی همین سلفا هفجینی یا زواجی از بارم دهش باشتر بید که آزاد مانه
1: بله اگر سلفا که همه دهش باشتر بید بس داخواست که نکید بینش خدمت آخواه کشته بردوان بید
0: بله
1: اسکیلیت
0: هوسا بردام باشن باشم پتر گلک بله جان والله اف بابت من جرا که ازران بو بس یا گرینگ ام و ازرین و بابت دی شی وی که ازدا وکیل برن گنج بر خوب ده پروسا هفجینی نو که گنجش هفجینی دیرد که وی شهیان دیرد که وی وکیل برن اما دی بجا گنجی که تو بو جنه نویدی بزر الله من نوید من انا اینم یعنی افجید بیتا هندره که گل جارا گنج چافلی که نیب گرده بین حواله بی جن کت اجده بخور جنه اینم دکی آزاد
1: بله والا راستی ما سا دوباره و سه باره گل گنجی من خواهد آزاد هفجینی چکوش بر بیاری کاری نعنی هاری کاری که باش بودت کرد
0: راست

0: Që kjo o zot?
1: Dele ma më sot.
0: Rau shamrishke që? Eve gud ne ka mazën dhe po me të mam kej. Eve gji me beste ka pëshej, ha. Mazën e lau a gutje. Rau shamrishke që? Po me të mam kej. Jodi gji rau shat danherki që? Rau shamrishke... E? Këdavej e vo me sot që
1: Hej, kolej, po që tek...
0: Shef, shef, shef, bëri spedi, qëja, bëri spedi.
1: Vëtë më mështon të tizajnë sëllë, një
0: mamë të një dhe
1: i kërë sëllë, ku ti vila, e mira këtër ke vishin.
0: E në këtër, më ne gjerë, ehtimale gushtë, pivazë, kërëfse, pëllëfëllën, më ne vetë hindrës gjejnë, më në keke azat. E që mërë kërëstoje, e u kërëstit naftë këtër ke da, vë gjëpani, Gjela kërës të naf këtëll këtë dëhenjë, ma që bidhe së bërsevab dërënjë, bërsevab dërëst, që ku këtëll pek të jetë, mëne, e u kërës të bu kër inona këtëll ki, qime e gushte, pivaze, kërëfse, buharatën, mëne, filfillën, u hata dëmë e ki. Vëgjo, ik shuane, rasta, ik shuane, rrëvësha dëne herki, që?
1: Rau
0: shadan herki, bla pivaz bët, në mështë, oda në pizajnë sërinë. Wallahi, dëstetat khush bët, këke azat, dëstetat khush bët. Rau shadan herki pivazë, dëst khush. Ma, këke azat, amde, pëjvëndi këtë që hëtë, ma këtë dëmohi pëjvëndi pashi pëjvëndi shni e ti, në? Këke azat, gëllak sëpaz bët, gëllak sëpaz bët pëjvëndi. Gëllak sahbi, gëllak sahbi, këke azat, gulli. E ma gudi ke ine hefkall gjel, khubes du mohik pejvendi bila au bita hefkall, kjel gjel me? Alo, shaf bosh?
2: Shaf bosh, khosh, përmo mustashe, masallam vërrej zeka her Ramazan, që zahku ka delal djarje, tajbeti, bu radio duk, bu hemi kadur karmendi duk radio, tajbeti bu her dhe qavet azadi, ke kemi shvani delal.
0: Gjellek sahbi, ke ke shemsedin, tu e bosh, inshallah, em që bëjnete, em bëjnete gjëjnote pirus, asal pirus, em që bëjnete, që këtu Ramazan pirus, em o tu e berzeish, bëjnëm.
2: Khodi, o shvon, rosti, em gëhdar bin, bas po, ku bëjnë, ku bëjnë gjëjnë biu, ku bëjnë em gjellek karabë mishil binu, بور بکه گله جا او شخص بینن شب جی کرد بین حتی من ام چون زیر هاتم ویه تاکی برام از گله جا
0: دارم خب خوده او آریش هم خوشی کنه گله جا هم شیوه نا خوی دادید بو اما بوز دمجمیر هشتش من شیف نخوری آجی شیف دانا و دمجمیر هشت و ده دقیقه انا گه هم بخوم چگو روج دریج بون شفت کرد بوین گله جا من گود احتمال برنامه بین اوی وطر آنجی هر وطر چکه ام گهین و گهداره مجیب گهید اجید بیجم افتی بینه تو بحث لفته گره جارا حوال ناگهن پیوندی بکن اجبر شیوه چونگو او وقت وقت شیوه دارن راست
2: گره جارا که اگه شیوه نهانی تاکی هاست با نیج یعنی نو کف شف خواه یعنی شف گره کس کرد بین یعنی گره جارا حتی مروف خور نیست خود شیوه خود نو سن دیت قصد پرگرامی تیس اگه بر پرگرام گره داوی تیس
0: بله راست یا گره تیم سلامتی ام کیف خوش بود نفشه و ما گل دنگی که گشم سه دینی بود
2: باشن ام گلک باشن بس ام هر کمیل کلی من بار که ام سیاری دا بین ام دکانی بین ام مالی من کلی من ام هر گهدار و پشتوانی در رادیو توکی نو ام پیش رد گه که نش خوش رادیو توکی وکن ما مستاشی بان چکاسی باری من ام گل رادیو توکی مازم بین ام وقتی بیشن هیچ بچی بینو ام ازاروک بینو الگاف که ام مازم بین ام الگاف که یعنی کو بیشن رادیو دو که چوت نف خوی نامه تو
0: بله
2: هم نکه هیچ غنگی که خوش رادیو دو که دیم
0: بله دستتات خوش بین که شمس دین دی بحثه چی که یفشه ببومه
2: سپاس بوته امام مستا دست خوش بوته بو وی پروگرامی تا جوان راستی چی بو پروگرامی تا نوش گود دیم
0: کلک سال
2: باری ما یه بجدار بزو یه بجدار نمیدی گوهدار بز هر خلکی که من مطابعه وی پروگرامی که رادیو دو که تیر بار بکه وقتی رادیو دو که نبت اسیش رنگ یک نشیم گوداری یک رادیو را
0: بکر مانه امجی تا دانین گودارا پرانی هم بس تایی با جنابه تا هم شو بیجی تو پیام نره که بایی
2: کن وقتی ما مستا سالون ها بکیم و جلو برگیت آفرت ما مستا
0: سالون ها و جلو برگیت آفرت ها
2: زیگاف که با
0: برگیت آفرت ها مرا برده ها
2: یعنی دیارده که نظمت هیدا بی ما مستا
0: بله
2: دیچی که مثلا که بجن دهوات اگر دی بیکا بیکا خب تا مثلا سالونه یا اون بیشتر تا فی آی پی بد اون تا ایبال وی آی پی بد چی بد هر نفسی مکیاجه نفسی وان ملگ ویگ لگ دانه وی چی کنا پرچه یعنی اصلا نزانن کسی باور بکه بری چند روزه یک یعنی نیزی که من مبر بود هر کسی وی آی تی بود حرف ورقه که نه وی آی تی دو ورقه نیست و نه سه سالونه یعنی چه دعیه یعنی بس ورقه ده ورقه بس بود سالونه
0: کاری شم سدین کاری شم سدین
2: یعنی
0: ده ورقه آفت بیتا اگر کو گنج خوش پروژه هفجینی دیر بخیر باره باره گنجی گراند بید هندک جاره هندک وکیل بجن هندک جا هندک دورا هندک پینگاویت گله که جان هاتی نهاویتن یعنی نیشانی و خازگینی وی آی پی راستان دینه قبل ناکن اف خازگینی اف شرینایی آنجی اف وکیل بجن نیشانی وی آی پی هبن یعنی چند اول بیده چند بیده حکاره کو مزاختن کیم بیدی یا هفجینی سر بله سمیان مال آنجیوی گنجی که او پاره زده بده تا شرینای وی آی پی و نیشانی وی آی پی نبید از بارم ده باریوی گیرم کیم بید وجا اگر سالون جی نمان هکر وکیل بجن هندک رفتار که هندک دیارده تین باره گنجی گراند بید هکر او کیم بون از بارم ننیده همی گنجن ما وکیل بجن ده پروشا هفجینی پیکینن ده هفجینی پیکینون ده چنا تری نازیرین ده
2: که که شوان اری نخد نمانه بس از پشتید چک جید چم که که شوان
0: او هیرو میر وکیم بیشنه
2: وی آی پی شیرینایی وی آی پی سالونی وی آی پی مثلا دی دواری گلت تشتید دی
0: وی گلت
2: و هر نخدا خراب در که
0: راسته گلت تشتید تن گرام
2: وکو بجن وزارت آراوشم بیری بس چه مثلا دیف چونک دیوی چندی هوا پس این یک بوان چند دار دینا بوان یعنی مثلا باور بکه همه یعنی بکر با ایک مستوا نگود با مثلا ابا پنده والا ابا مثلا اوان نکه تایی ما مستوا که بیجن حال خواهشم دولا من دن بونه خمه دیب چه دفتر اگر این سالونه بس اوی خالی فقیری ورکه مون
0: خدای تا گود یعنی جهت پیوانی داره یعنی اجی دخواست کم یعنی بو بی که جلی کردی با بو ظالمی جی زاوای جی جله کردی با وکیل بجن برگیز بان خاک بر از بارم یعنی بهای وانده ارزان جی بید بونمونه هکر اگر جلک کردی احتمال ESP بید اشین هایی فیستانه که نجارا ایجار کن 4-5 ورقه بود دمجمه را ایجار کن او جله کردی تری دی بوی جی مینید و ده ارزان تر جی بید آنه
2: و یادیش که که شوان ام صحبه کنه در باره که بجن کن آفرت اما مستشی واسه
0: بله
2: دوست چه ورق مدی دست تک زگا بو بس وان دوست ساعت دهوات ویش شایی
0: راست
2: ویش شایانی دی ایت والله خلقی که در ملیت خلاص دیگا بده خوبصوری دا آن دی مثلا هکف 4-5 ورقا کریم دی بیسه هزار اکف فروش دتن دک یعنی بوش یعنی از همه مبزدی اکی اکی شوان افان اف تشتا بلا نبن نبن والله افی افو کذبی دهوات بر ملیت والله سوی دهوات اکی سناک برخوا آن والله از
0: جواب خلاصید جان ایام جا و
2: یعنی تشتکی بطرانی یکی اگه شو
0: راسته مزاخته نکونه آدرست حرام جی آج برهند پرانی ها گنجن مکو که چوکر ید ماین هفجینی پیگنه اینا اینا اید قیره بو اینو که شمسه دین هکر اف دیارده تو بحث لید که کو اف وکی دابونه ریتا نمینن از بارم همی ده بجن کون و ده همی چنه سر رسخ و آوت خوبه که هم بیجین دست خوش که شمسدین که که شمسدین من بسیار ایدانه
2: که که شوان وکو دمونه وکو خوالا منا دمونه هیک از بیشم
0: بله
2: بزنی شوان که زیر گفت که تش دیارده که ناف ناف ناف مده پیدا بی ایک دیشت کچه که خواست یعنی سکه اولا دی بسیار جنسی هاوی کت یعنی بیجی مدیر نفوس ها که جایی لازمه خواب روشا دی حساب کت ای بابا یعنی خواب زیر گفت که هندی کچه ها مستر بد پتر دمال بتر مسئولیت مسئولیت رات که بتر زن مال بریدا بت یعنی دیگه گفت که باور بکه گله جارم نی گله بیه چون اول واحد یانش تی خواهی یعنی پس یارا یه طلبا جشی کی کجا عملی چند دک کجا جه بوچی سبب چه یعنی هم مساله که دو سال مصر بی یعنی جدایی و نه بجت اول بچی تاکی زیرا که هر وان داد گاه ما مستشیمون همی اول گله که بتی نه تنه تلاش دانه اولی اولی شکیدان بونه همی چی نه اول بچی کن که کیمون اولی شازده 17 سالی نه تح مال حالا نگه نشین و مسئولیت اوی مال راکن مثلا مال حالا نگه زیترین وقت دیگه خواهی یک جدات بس اول که چه ما زن با ول که کیمون یعنی دست سر بندایم وی مالی بوی کری بو بو وی خسی او دي شيت وي مو ليبر ربت نهما اما كتشك بتشكي سوي مثلا لا بس اما او كان رجل دهوتنا او خاشي شو بلا شنات كيك بلا كل سياره عمري نكت باور كيا مازن يا مازن بينش كوت بينش كوت چتره شوبچ
0: وجا كيف ما كوزير نموينه بس عندك ديار دي در كتنو كي تكودي شيرينوي وخازجيني في اي بي وصالون ونظام شو حدا دمهيكه كراس الدفول دفرواك كي شمس الدين او خازجيني ونشانية في اي بي ماينه وانجي ورا كرينا
2: والله يد ماين كي شوان يد ماين ذي قاف كي حمي خصالون كو بجن شيرينوهي حمي تي بقاف كي لگاف کی بیانی فقیر و دولانو ده همی وکی داد جواب لیکرنه که جون لگاف کی دیشی اولا وقتی تو کتابا کجا کتی کج اولا دی بیشتر وی کری تو دی بون وی وی وی شیرین وی وی دایی
0: باور بکر فقیر پتر فتر زنگی
2: محملو نفس انتاج نفس شریکه همی ایک اوید کاره بس چیه هنده تش دلی زیده کرنه یعنی پینچ قاد پارج حساب کن بلا تشتنه که دیو چونه حکمت
0: وجاجره جره مگوزیر نماینه بس زیر دی بمری بنا مال نی دی بیتا پاره بمری بس بگی اوی تا گوتین وی آی پی یو شیرینایی یو سالون و باغچا و نظام جلیت ایجار او همی بمری وی نامین جیش کو زیر دا بمری وی مینه
2: نامینه که شما همی بس او چند دقیقه نه او چند دقیقه نه آفریقا و دیشن مساوری مساوری که شما مسترین البوم هر فهل بگیره حرکاتا کش کبیجه لیش از همی نیست که بیسه بازه بیسه ورقه بس با مساوری از همی مساوری فز دیدنه
0: جان
2: بلو افتی باور که البوم چهتکن که شوان
0: بل
2: بس وی بین دین ساکر اتحاوه تد بین بوفیه که دا اید یک نابین حتی حتی
0: جان دستتات خوش بین که شمس دین
2: عزیز ممنون سپاس
0: روشا روشا دان هرکی چیه آن روشا مریش که چیه اوه گودنن مازن آنده با من تمام که
2: روشا دان هرکی بیوازه
0: خودت راز بشی
2: بله
0: کاراسته بری تو چی بری تو چی که که شمس دین دی بیه هفت کار گلمده دو جمارا دامه در خلاتت خوب پیش کشه وان حوالا بکنی بلا
2: بله بله بله
0: ایک خولک سر هلی مینه که زحمت نبی
2: بله بله سر هم بله
0: صحت خوش

گفت روشا دانهیر کی بمه تمام کنه و گفت نکامزن روشا دانهیر کی پیوازه گفت دارن مبستا و گدنه کو هر گدنه که مبستا خویه های لوا مازن بجن روشا دانهیر کی پیوازه مبست هر خارنک ابتشتکی یا خوشه هر خارنک تشتکی یا خوشه من گفت روشا مریش که چیه که ازتا روشا مریش که دیکله مبستا و گدنه روشا مریش که دیکله جنکا به ظالم

0: مپنج پیوندی ورگتنده کوسرای کارواندوسکی امیر گوران آزادگولی شمسدین ام ده خلاطه ده اینه گهدارو بینره گهداران اف حواله دست به که هفتیش برنامه گلمه که خلا برنامه روژه دوشمه دست به کر بو بوینه 31 دفت من حتینه تومار کرن 31 که که شمسدین تو محسر هیلی؟ دستتات خوش من که که شمسدین جباره ایک حتی 31
1: 31 یکی شوان
0: جمعه ایک حتی 31
1: ایک و 31
0: تا گود ایک و 31 ایک و 31 تا بو چی گود ایک و 31 تا چوه دست پیکیم تا چوه دیمو ایکیم
1: خودی همه رایام
0: رایاته
1: اره خودی
0: واللهی جمعه ایک یال برناوه یوسف الکردی یوسف الکردی یوسف الکردی و جمعه تا گو جمعه 31
1: بله
0: اگر هم دینه تا خلاتی
1: کیفاته
0: والله من بخته تا اسپی بول گلبه اما 31 برنامه تا
1: از من سواز دکه گلبه
0: گل اک صاحبی هم پیروز باید تا که اینکه که شمسدین گل اک صاحبی 31 برنامه تا بو که که شمسدین جمعه ایک جید برنامه یوسف الکردی بو بخواست که اجوان هر دو حوالا که که شمسدین گل آزادی باخه و توی سر هره که آزادی زنگ کده چه شو و خلات خوبر گیری
1: دست خواهش یک هرم از اون تا پروگرامه تا جوان کم راستی هیویل کم همی پشتوان و هاری کاری رادیو دو که وی پروگرامی بند سوی باره مهندی گوده پتر بجداری گوده بید پتر نمشتر کنن
0: گل اک صاحبی سپاس که شمسدی تو بوی هفکار جو گلمه تو بوی بجدار جو بول گلمه دا دخواست کنش وان هر دو حوالا بخته گنجان هست و هفته سپی بول گلمه در آفراد که غزت ها بخته و سپی نبول گلمه هی بیاوی چنده حوالت بین هفته ها بید بخته همی حوال سپی بیل گلمه در پیروز بید یوسف الکردی و که شمسدین گهداران و چنده هم گشنه داوی و خلکی آماده سمده هم سپاسی ها گهدار و بینرد خود خوشت ویب کن سپاسی که بسنور بو هفت کارد مر جورا کنترول که و هفتی گلمه دا بون ما مستا ازاد علی هر وصان نهیل خلیل جید گلمه دا بو جورا کنترولی جورا سوشال میدیا که و هفتی سیها دهوگی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفتی ها بید روژا ایک شنبی بشف شاد و بختور بن بخاطره

0: ده ورز خاندنه افسالده چه قرمانی هبون لسر چه آزبون و کیبونه قرمان آرمانچ جه وکرنا قرمانیان بلندکرنا آسته ورزشیه یان آرمانچه که دی الدی وان قرمانیان هیا هر واسا ام بزانین کو گرینترین یارین افروین حوالینیه ده چهن انجام دان اف بسیاره همی ده دنوا برنامه فکس افرو کبن و رجا پیشن بی ادگل ما مست احسان حسن رو ببری گشتیه چلاکین ورزشی و دیدوانی ل رو ببری گشتیه پرورده پر از که هدوه که دیدگل مدا بیدن ما مستدام اتباش بیدن
1: سپیده و باشتر بس صدیر دنگی که نکب چکی دنگی زیده کن
0: بله درست بله ما مستدام که مگهشت
1: بله
0: بله سپیده تا باشتر بیدن امزور سپاسیتت کن تو کتو دادم خدا امد گلمه بشدار بوی ما مستقام بسیاره ده سپید که اینج برکو تو رفه بری کشتی چلاکین ورزشی و دیدوانی لی رفه بری کشتی پرورده پارسگاه دوگی ام بحث جه ورز افصاله خاندنه بگین چه قرمانی هبوین افصاله
1: بله اش برش می ورزشی دیاره گرینگی های بمروری اشلای سخنمی نا بودن که بردامی ها ورزشی که بکن همه بزانن بردامی ها اشیانی اتوان که سرشتی لیرش اشوازارن کجا که بکه همه بینین سرانسر جهان پیتا که مزان پیت ورزشی دیسان بزا و دیدوانی تیتا که نه پیتا دانا و کدیار دو آرسته ها خوبر گیرد آرسته ها که ورزش و که حکار سرکی جیانا گلنده آرسته ها دویجی ورزش و که زانسته که کپیتیوی ها و کلین و که همو زانسته دیه مروبایتی و سرشتی سر بینکنه به همه جی باشتین درگی هم خوب بینجی این جلوالات پشکستی پیتدان و ورزش و که هم کنان و که سرکار یا پیتدست ورزش یعنی باشتین دیگر با هستنگادن ورزش هر والاتا که ورزش کتابخانه برامانه اول که اول وقتی پشکشتیت واره ورزش داد. در بعد پسیار تا بعد سالانه اما تو بدبیری سرکین ورزشی بعد دستکن از سال خاندن هم خوب نکت کنیم و سه برنامه خود ساله تی در دیار کنیم. طبعا برنامه نه ساله جی جدیدای برنامه وزارت پرورده یعنی برای اینکه هم خوب نکت کنیم سر آست وزارتی الویری هم قرمانیان دستی شدیم نختم تیمه دو کجی نه پروردن قضایی بسر پروردی و گشتی و پروردن پروردی و تین ام کبونه که گلن تیخین و غیر برنامه خوی سال دانی با قرمانی تا ساله مثل ایچ قرمانی پاسی دی خیزبون قرمانی ها فوت ساله با قناغا بنارت ایک بوشه چیستان قرمانی ها فوت ساله کچان با قناغا حد بونه هر سا قرمانی ها تپامزی بکران و کچان قرمانی ها غولی بوله بکران سراسه قناغ الامدی طبعا قرمانی ها شطران جهر سا بکناغ ها ایگ بوشش که بجارا ایگیه اف قرمانی ها تیتری خسن سراسه پروردان
0: بله بشین السر آست اف آستاتی ندانن کی بونه قرمان آست قطابیان پیشه دار چا بوی افصاله
1: قرآن یا فت ساله قرمانی ها وی پرداد روش هلال بود قرمانو قرمانی که چونجی یا فوت ساله دیسان با قناغ حب و نه پرداد برگرش بود قناغ آماده تپامیزی قرآن که چون براستی اخ قرمانی سالانه هبری که ببین قرمانی دو روش آزا و روش هلال سیده کنن پتر او کتر روی سر به قرمانی کن اوش قرمان رو سرسه که چون روش آزا بود سرسه قرآن روش هلال بود طبعا با قناغ آماده بود قرمانی ها بولی بولی بجاره که پشتی ورزی سلامون اکی راستی به دوریه چراکین ورزیشی دوانی قرمان بو پرورده شنگار بو یعنی قرمانی ها شطران جیجی پرورده سمیلی بو قناغ ایک بوشش یا قرآن کچان
0: بله ماموسا بجین اف سرکفتین فانویتا دانه دیار کرن سر آسی قزاد دوه که ده پشکداری قرمانی دیدا کن یه به دا که یه بلندتر یا هم تنه همه اف چالاکیه یه؟
1: افراسی جیداخیه یعنی
0: ماموستا؟
1: جیداخیه افراسی حتانی که قارمانی سرعت وزارت پرورده نهاتین ریخستن هرچند در دستوی که سال خاندنی کنبون الوزارتی تکیرن دستی شکرن و قارمانی تکیرن کنبی تکیرن سرعت وزارتی و دیار واجی آریشی تخویت این طویبتی آریشی دارایی و حتان که امنش این قارمانی سرعت وزارت بکنی اما سرعت پروردن قضا هر پروردن قضا جده قارمانی من دست نبودی جده کن ام خوبکو ارکی خوبکو ریده بریا چارکین و سرعت پروردن جده دینی برای جداخیه یه دیتر نشن حطان انجام بده.
0: بله و برنامه که بوی اف وان چالاکی آرسته رو ببرین گشتین پرورده بگن که زده در اف بجین چالاکین اف ورزشا قطاب خانان پیش بکویدن که بکو جاران سالن بوری گلگ جوش خروشکا گلگ نابره قطابیان هبو جمعوری هبو بری بجین ده سالکا و چه آرسته که کجا را کدی ورزشا قطابی ها بزفری ده و؟
1: ترازینش آستی ورزش قطب خانان نخیر براسی گلی که آسان که تنگ از کت که بناطریق ورزش قطب خانان یه سر که نبونه قدری ورزشی به سپورت کنه با قطب خانان ده یعنی
0: از دوی به چنده جی بیجم که هجمارا ما مستایان دیف
1: بیجی تینو پیتیوی پرورده یعنی وزارت پرورده رول خود به چنده در بیتنه یکی بونه ما مستایان ما لحبه که پرورده قضای ما ایتنگ مستوی نه بسپوری وانا ورزشی بیجی تا بیجی دوست دوست همدی که و سال 2004 بر حتان که شما مستوی ورزشی نه دن در مزاد خرکی که خانه نشین بیتو جیوینای تا گرتن چون هم دیجین ایکی مسیح که مهی طیبت تر بدن قضا دن در بی پارز گی مستوی بسپور می نیدی سن نبونا پروگراما که درست خاندن طیبت پانا ورزشی ورزشی ورزشی کدی پاسی حتان که بهورین که پروگرامی دانه ها تکنه نمه این زانه پیشت هر چه سالان گوریم که اتاین ورزشی در تکرین و در هنده جی پی تیویه حتی رکی فکرین را جی تکرین پتر سر لینه که کلاسیکی برزان پروفیسی پروفیسین ایج بری هنده جی که بنا وان این ورزشی حتی که به یعنی ایکش بینگاوی تهره نباشی که حتی حاوتین به داویه به تخت تکی در حفتی در دوانه هبون اول که تنه وانه که تخاندنی ورزشی که گلی که حتی همین اما سو هزر تنگ و رو بلی و چارکین و سیو دیده وانی که ایکش از باب تصالو با خطاب بیان خطاب خانه اول نبونه چارکیان یعنی فیدیگیه تو بری خطاب خطابی به چارکیان در که هش خاندنی که هش وانه خود که هش خطاب خانه که ایش بلی هنده جی اصلا گادی از سیرکی براسی حتی هم که هنده که خیزارید ما حسو هزید کن تو اگر زارو کنوان مثلا ورزش که خواندن خود را بسرنا کردی کم انا رجی هزده که شر شد چین که هم دایما زارو سی دیار که کمیش که سخنم کلشه سخنم تاین ایش بلی هنده جی نبون آیاری گه ها غول ان ورزشی طیبت ورزشی و ارجی آریشه که هر آمازونه ارز سال 2014 برای حتی هم که پراستی تقبیلی که یاری که هم دنها هده که هر سا کلو پرین ورزشی اشن بجمت گله کت که من اجبیلی هم دیجی که مسیح های پراستی شوازه حفرانگاندن ها ما مستایی ورزشی خودان شیان یعنی رو شور که تنشو که جی پراستی رجی دیگر یا های تیدا گره جا دیبینی ما مستایی که کتاب خانه گله که خواد کرد ایک دیه ما یونشتیه تقریبا که که بجنه و صاحب باش نینه آن مثلا جانب حافظ نینه با مومسته کار کرد و مومسته چکار نکرد
0: بله اوه بود چه ود گریدن؟
1: براسی آسان کنه که نطوری که وزشا طب خانه
0: بجن اوه بود چه اگر ود گریدن کش بجن نمراوی مومسته وکی ایک نبیدن؟
1: با دیگه نکه گریدن اگر سرکی اوه یعنی رازم وزارت پروردی چرکه چرکی گریدن چون که ورزش قطب خانه درنگی پاسی پرویدان چکن یعنی پی تی وی امپیتر در وکو کچه ها دیهان گرینگی روانی در قطب خانه یعنی دنیا همی وقتی که زارک خود بتا قطب خانه نبرای خود بتا که مثلا ممستایی بیکاری یا ممستایی زانستی چیه برای خود دنیا کچه چالکی در قطب خانه هنه بله هم بر واجی بر خود نگه بر خود نگه تا خانه کاچ خانه تیگه نه آتا خانه نمای مر آتا پیر پیتی دی جانت نه بس جبینه که کو پرورد در وزشی همینی دانست که خرد کنی حتی اف اف وانا جده کسی نه در وقتی پیلی ما پروگرام خانده نه در یعنی وقتی آرمان جد فتکنی و پروردی تیفت ده بان در هنده جی یشما رزید وزارت باسی رول خود به چندی در بینید وقتی مسیح سرسد
0: بله ما مستعف چندت بیده اگر هنده که گله جارا بجن دمه کار دانمرین قطابی تیتا دیدن دی بجن وانا ورزش درجه که کیمیا بودان های اول بیده اگر هنده که نمروی درست نهی تا دانن بله ما مستعف
1: بله
0: بجن اف چند ما مستد بجد اف اي سر روان استان كان هميتين ابد بيت اجري هند كود نمرات درست بو قطابي نهيت دانان دم ام كارتا
1: بگمان
0: قطابي
1: بشه وانا
0: بينين
1: وزشی برسنه ده کلم دیشو اینم رایت دارن یعنی یه جاره من تیزانید مره هم به جاره نمره تیت دارن اگه خود خبیه زیرک بیتن رایان باشه اگه خود خبیه بجدار بیتن برن و سیز دیره اگر
0: بجین عشوائی تیت دانان
1: و تلفر وزشی ها برما مصاده شدن وانا خود برسنی پشکش که تو دلوی رزانه تن که کش خود خبیش هجی نمره باشه از به هنده جی که چنکو نمره خود کسب وانا وزشی ناک همیدن از به هنده بس اگر مدام تا پروگرام خواندنی هست، مدام تا وانا پرکتیکی هست، پیتیزی هست، خود هم یکی از ما فکر خود دوانه دو نمره ویدی شانیتی مدت دارم.
0: بله، ما مستعد دوم هیچ بسیارش تاب که مجبور کوچالا کن و ارزشی و دیدوانیه. بیچن هوا خول هنر بو پش ببرن آسته ما مستعد هر وسط با آسته دیدوانی کوزدتر چالا کن و ارزشی و دیدوانی بین انجام داد.
1: بله، سالانه بازی ما کوزدتر چالا کن و ارزشی خول ابو ما مستعد بکن. من هر پرواده این بازی سالانه امنه خول ابو بکن. هر پرواده که دیف پیتی ویاوی. مثلا من ویژیم کمبونه تیم ویژیم هر پرواده که کل بوده باشه با ویفتی ام بوده خولی بکن. افکولوژی طبعا ترتیبی و اتوبین نوانه گوتنا ما مستایم به سپور و شارزدک و بطور بیوان دادوان میزولتین عروستان ما مستاید زنکوینه افکولوژی نوان قضایان شین او بین دو که ام خلکین که جمارا کنید ام چین هر قضایی که جدا مثلا با آمیگی با آکیره با بردرش با شیخان با تکیفی با دوکر شاور و شلات شنگار همین هم ما مستای افکولوژی نویری باندیز تیبی ما مستای نمیخ باشه با من که خولان ببینه برنامه میبرد آن انشاءالله پشتی محی بکی آنهای بونی بید دست برنامه میبرد که من خولان ببینه با ما مستاید نهید روازش
0: بله ما مستاید از پیواده ها دماغیه گلی و بمده چه دخوازیه که با ما مستاید مبوده ای که با زاروین و با قطابین قطابخانه ان تایبت با وان ورزشی
1: خوده رنگی تنها گیتم خوده امزان پسیاد بچیدن
0: ببوره بجم ده پیوته یا دماهیه بو ما مستاین مهر و سابوده ای که بابان بو قطابید مه بو گرینگیه که بدن وانا ورزشی ایک جوانین سرکی بیدن
1: من هیگام نبه جاری دستی که وزارت پرورزی تر گرینگیه که وانا ورزشی بدتن اش برینگه بخوزمش دی بابان اوه که بری طبین خو بری زارکن خو بدنم وزشی چونکو پروسیمت وزش ده دو آماجن فرکی تین آماجن فرکی نیدی سن آماجن پروردی دفنا وکو پرورده تر آماجن پروردی بومد گیرنگه واسه تاقان ده فیلی کازانی پیر یاد بنا فیلی یا سایت یار یاد بنا بلی نزبت نوکو پرورده ام تر بلی خودین آماجن پروردی روشی آقا کنا که سایت یا خطابیه کن بیتم روکی کاری گرد موجود را که دا بشه داینان بکر دیسان فیلی گیانه کار کامی بید، فیلی رزگتنی بید، فیلی رزگوپکی بید، فیلی پاکوژی بید، فیلی حوکی و قبلی من انجام بید، فیلی گیانه ودشی و هفکاری بید. هر اولا یک تو آرمانجت و پرورد ودشی سر حتی آفا کرن. هیگه ما او هم ببینین پاشارو جمال شاقتا بخانن برستش بشی تو ابنایت اکنون هکر حمول یک دخول دین دست خونه کنه نتج به وزارت پروردین رو بلیه کشتی پروردین خدران قطابیان مامستای وزشی هر ساره و برین قطاب خانان هنی کار بکن با هندی اوان وزشی برست پیشتر بشی
0: بله زور سپاس با مامستا احسان حسن رفه برای کشتی چالاکین ورزشی و دیدوانی لی رفه برای کشتی پرورده پارسگاه دو که کدت فوکسا افرو که دا گلمه داد بجدار بوی زور سپاس بوده
1: زور سپاس حسن مستکر کنید
0: بله گهداران و گودیار که برنامه فوکس با روژانن پیشن وی تایبت به ورزش و جه گرنگترین یاری نو وارتنه بو کاسا آسیا که افرو کلدم جمعر هفتی ایوارده هلبجارتی لبنان یاریت گل هلبجارتی یمن گدن هر واسا گرنگترین یاری افرو که ین حوالینی بجنین و دی الدم جمعر هفت و نیف یا هلبجارتی ایرانه ده مهوانداری هلبجارتی مالی گدن هر واسا الدم جمعر هشتی شفجی هلبجارتی سویده ده یاریت گل هلبجارتی یونانی کتن دمج مرده هلبجارتی اسپانیا دیاریت گل هلبجارتی عراقی کتن دمج مرده هو ده ده هلبجارتی فرانسا دیاریت گل هلبجارتی کوت دیفوار کتن کوفا گرینترین یارین افرو کبون تا فوکس کادی دمه باش بیتن

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

کی دیدمی باش و اینت او جاوید من جروم ده کازه ها کت کی دی هیویام جه اینه او دج خواش شرین هشیار کتم باو آخ باو.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

السرحة جماج راديا يدهوك بهاري كاريا أفكار خوريان محمد خلقه قنج برنامج بدا باش پشكشي هواكين دوید هندک دشتن روزانه دمیج خورد بین دفخو هشیار بگینده که بخوشی و بختواری بجین. او جیش و باوری و جیانن. دویدن الدف مرووی بجین دو که مروو جی بردوامی بدتا جیانه خو. سپیده باش. هیویا روژگات جی دلخوشی بختواری و سخلمی بو هواد خازین گوهدارین هجا و خوشتویم گوهدارین رادیو دهوک برنامه سپیده باش افریکا جید گلوه داینو ده خلقه گانیش برنامه هوا سپیده باش پیش کشکی به امیده گو برنامه افرو ببیده جه رازی بونه هواین برایز هر جه که لینو گوهداری آمد گن هلبسته گل بردست مال جیرناو و نشان مزاد اف هلبسته هب خام خلات محمده ده پیشکشی وکنی

دناف هل بجر تنا خو تدا تد هل بجرم لسر کنار دریای مری دو دریای منی دناف همی خونت مدا دو راستیا خون مری دنا افهمی خونت مدا تو راستیا خون مری لسر حکا تجیجتا خاتی نکا زیرینی لفهره تروح کریا مزاد هرکس روحا مدتا مزادا بای وکوی آخا بومرنه حلال دما تفیا بمرینی رحی دکی دپیس کفلکی دا ددی نشایستی هبونه مدویر دا روح کربو قدسک تجی مهربانی و تجی عشق لبر بجنات کربو مدویر دا روح کربو قدسک تجی مهربانی و تجی عشق لبر بجنا تکربو کراسک تجی گل او گل و عشق رنگ جاوین ددا برزبو چو و چو هتا بی حسیایم مزاد لسر رحا من کربو هاد بو کرین جبری مرنه و مرنه دامده دا جهاویتم دریای دو بزانه بزانه دریا بین شمبیان کلخان جناف خودت هاوی جید از ده هر زفرم بباوشاده اوی جخومن بزانه

گهدرین خوشتوی گوشت صور یه چاوریان جیب دو هم به ایگ جه خارنین گران تیده هجمارتن و بخارناوی مروف هست به تیربونت گدن و هر واسا بشتی خارناوی جیم جسته مروفی هست به بهزی واسطیانت گدن گل هنده جی گده آنکو معیده بدر تو هستی دن حتا که اوی گوشت صور هرس یانجی حل گدن و کشه بو هرس گرنه درست بیدن. لما انوش داره که بار خوراکی آماجه پنده دادن که افخارنا گران آنکو گوشت صور نابی دبتنه بهده خارن. دویدن هندک خارنه دی یب مفاد گل بهنه خارن تا که آسان کارید ارکه هرس گرنه دا درست ببیدن. دکتر سمر محمود عباس کو بسپوره که بار خارنه الولاد مصره در باره خارنا گوشت صور او جی گوشت صور یب جوری یب دوهن ده بگه اهرام دا هندک شیرتا الخلکیت گتن او ده بجیتن گوشت صور به گرانترین خارن بو هرسکرنه و سر گدیت هیت هجمارتن دو پاتیلندت گتن کو خارنا گوشت صور یب جور بتایبتی جی اگر زیده گاوید خارناوی دا به هیده کرن براورد به خارنه دیم ماوی که پتر دویدن حتی پیده هرس کرن ادویده میشی دا جسته دی هست واسطیانه گدن و زک دی وارمیدن لوا گلک یا گرنگه که اگر تو گوشت صور یپ دوهن بخوی بدویه که هندک خارنه دید گل دا بخوی دا که هرس کرن یا باش بیدن و او خارن مفایب گهین نه پروسا هرس کرنه. افنوشدار ها پترد بیجیدن گلکا گرنگد گل خارنا گوشت صور یا چور خارنن هفصنگ بهینه خارن. آنکو خارنه کو آسانی برانبر به گوشت صور یا هفصنگ بیدن و رول هبیتن بو آسان کرنا ارکه هرس کرنه. بوفه چنده جید بیجیدن گل خارنا گوشت صور گلکا گرنگه گو هندک خارنیت سفک بهنه خارن گو رول ده هرس کرنه ده هبیتن. بو نمونه او خارنه کو پریشالا دولمندن. و بشتی خارنه جی خارنا فیقی گلک یاب مفایه او همیوت کن کو او خارنیت ها آسانتر بهنه هرس کرن و گرانیا جسته بشتی خارنه گمتر ببیتن. هر واسا او بسپور بار خارنه دو پاتیلوه چنده جید گدن کود گل خارنه گوشت صوری جور گلگا گرنگه کو آوگا پتر بهت او خارن. او جا اف آواهد گل خارنه بیتن یانجی بشتی خارنه گوشت صور. هر واسا دم خارنه گوشتیم زلاته و کسکاتی نید گلده بهت خارن و جی دیوه گدن که ارکه هرس کرنه گلک آسانتر ببیتن و گده جی هست باستیانه نگدن و سخلمی ریوی کاجی یا پارستی بیتن. دیفراجی افنوجدار تایبت به بوار خوراکید بجیدن هفصانگید خارنا دانن خارنه بتایبتی جی گوشت صور یه چور تنه بو اوی طاما خوش نینه بلگو افسانگید گل خارنه دی بینگا وکا سرکی بو دیر کفتن جی کشه این هرس کرنه و گده و همی اف خارنه کو رول هیا آنکو گریارا هرس کرنه آسانت کن گلک پسانهی بردستت کهوم تایبتی جی فیقی و کسکاتی.

سره انکو او پلو بوده یا مازنه و پسیار شکر که اگر اوه چنده چیه که ده پلو وکاش قباره پیخو ماستر گریه پیخو او اد بجیتن اف پلو بدیاریش لیه سروک امریکا ترامپی گهشتیه بشکه گشه برپرسن حکومت امریکا. لبرانبره و پسیارا کنگرسمن امریکی یا دیموکراتا مارکو روبیو وزیر در و بسر سرمان و برسواوی دتن و بجیدن و او پلاوه یا سروک دایمن سروک امریکا دایمن و گلک بومن یا گنجایوش قایده هم و گوتی اره اول جنا کارو بارن در و یا یانجی سیرکه بری هنگی جی روشنما دیلی میلی یا بریتانی بلاف گریب بوم که ترامپید ماوی بوریدم پلاوا مارکا جوره فولور شمیم به دیاری بخشیه پشککا وزیرن خو پشککا برپرسن مزانین امریکی جدر آماجه به چندید گنگو ترامپی گرنگیه که تایبت دایا به رخصار و جلو برگن برپرسو هاری کارن حکومت آخوم و تاوی راده که هندک جاران او خو جلو برگان یانجی پیلوان اب دیاری دت اوان برپرسن بلن او جی گلک جاران ده نواندن امریکا دا بویا جهه ترانه بگرنو یاری بگرنه.

0: وکی افروده دیرو که ده لچارده هیواشش سال 1808 و ایکی زندانگرن شیخ عبدالله نهری لباجر استانبول. هر وصال چاری هیواشش سال 1992 با یکم جل هرم کردستان جوادان اجتماعی کردستان کن بو و سینده یاسایی خرد و بر اینو که جوه که مگوتی چاری هیواشش بویم چاری هیواشش سال 1881 زندان کردن شیخ عبدالله نهری الباجر استانبولو لچاری هیواشش سال 1992 با یکم جل هرم کردستان جوادان اجتماعی کن بو سینده یاسایی خرد هر واسا امریکا چاری هیواشش دو هلکفت جیهانی جیهنه کشوانا روژا جیهانی پاراست نزاروکان و یادوی جی روژا جیهانی دیکو بابان اما به روژه لهمی دیکو بابان پیروز دگین و دخوازه جی خدای مازن و دلوان دگین که همی او کسین که دیکو باب دوادا جیان داماین خدای و نعمتا بوانا بهلیتن و پاراستی بن و خزانه دا دکو او خزانه که بختور بیدن بگو من هر اندامه که خزانه روله که گرین که ید خزانه دا و چی بینه ویدن اگر او اندام خزانه دیک و باب بن و ده همیان بومه بپارزیدن بردامی برنامه افروز بده باش دا گهدارن هجا و خوشتوی ام ده بگ و گهداریا فیچره که گین اونگو جلای حوالو هفکارت موت هنه آماده گرن و پیشگش گرن روژانت برنامه سپیده باش دا ام گهداریا ایک جوان فیچرات گین گول سر بابت انجور و جور هاتینه آماده گرن جلای حوالو هفکارت من رادیو دو هک هاتینه برحف گرنو خاندن افرو کجی ایک جوان فیچره یا برحف او ام دی بیگ و گهداری کن
1: سلاف گهدارن هشه بابا دی افروکه دی بحث لی مفاین رحانه گین رحان ایک اجی کسکادین ببهنو بو تام خوش کرنا خارنه جی تتب کار اینان جبلی به چنده رحانه زور مفاهنه بسپورن خوراکی دمال پر منوع دا بلاف کریه که رحان بیت اگره کم کرنا آزارن زوروکا حیوانه لنیک جنان چون کوره گره جه گرشیبونا مال بچیکی و هاریکاره بو که هز به بهنودانه بگی هر وسا رحان یا مفاداره بوان کسین هز به دل تک چونید کن بسپور جی تکه زد کن که رحان اد بیت اگره شناف برنا خانه این پنجه شیره جبر کمادهین دجه اکسی تدان هنه و جناف برنا زور باشه بو بکتریایا و ویروسان دیسان رحان زور یا باشه بو کمگرنا کشالشی و کارتگرنه لسر پیوندین دناف براش نومیران داد گدن چکو کارت گدن بو زده بونا آرزویا سیکسی و مرووی جنخوشین دلی جید بارزیدن
0: فیچرا ما پیگ و گهداری کری هفکار ما سیوان برهو و پیشکش گربوم گهدارن هجا و خوشتوی هندک کار یت هین و هندک عدد یت هین بیدن گلک بساناهی بن در جاهی روژه اگر امانا انجام بدین دیبیتا اگر کو روژه ما به باشتر و دلخوشیتر بریوه بچیتن و هندک شوانه اگر تو یه نچار نبی بو مواکه درش اول سرک الجهه کبتنه نمینم بزاوی بکه او جهه دوله زیزی بو گهرم داکو جه اوی جهه دوله بیزار نبی هرچه نبی دن ده هفته دو روژان خوش خارنا گوشتی افجا چه گوشت مریش که بیدن چه گوشت سور بیدن دیر بخه و بزاوی بکه تو دو روژه دم تنه کسکاتی و فقی بخوی بزاوی بگه هر دم یه مجیل بی پفیربونه و هرچه نبیتن دروژه دا یانجید هفته دا یک دو بابت نی فیر ببهجا الدور هر تشتگی بن چه گردهی به کارو بارنده این روژانه بن یانجی بابت که گشتی بیتن بزاوه بکه بردوام هرچی نبیدن هفتی جاره که دام ات سرشتی دابی یان جیدگل سرشتی پیوندی دابی دمکی نف سرشتی دا در باز بگه افجام چه نف سرشتی در و دابیدن چه پارکه که بیدن هرچی نبیدن هفتی جاره که دم خود هرخان بگه کود نف سرشتی دابی لیوان جها نمینه اوین که تو زانی لوی جواده یان او کسی لوی جواده دا بحث خلکید کن او ده بیده اگر که کارتی کرنا نرینیل سر درونه ده ببیدن و رو جاده جی خوشی در باز نبیدن دست بگل خوب بوره و پاشیل کسان دیجی ببوره هسته لیبورینه چه برام برتب خوبیدن یان جی کسان دیبیدن ده درونه ده آرام کتن و ده بیده اگر که دل خوش ببیم. هرچی نبیدن ده 24 دمجمه را ده ماوه اکی ترخان بگه و تو بخو بمینه بتنه بو هزر و خیالن خوب. بزاوه بگه روزانه کارک باش انجام بده بو کسان اندی ببیا کسک بمفام. بزاوه بگه گلوان کسا بی یان جلوان جها بی اوین که ده دل خوشت کن او تو گلوان کسات که یکنی او تو به دلخوشت بیم اجبر کو کنی مفایک زور بو درون و سخلمیت یا جسته ای هیم او گیانورن لرخو دور انتهین چه بالنده بن چه پشیک بن چه گیانورن دیبن بزاویب که خارنه بدهی و وده هست دلخوشی دادادم اگر هوازارو که بچیک مال ده هیم دمکی ترخان بگه و گل اوی زاروکی در باز بگه گل هنده گوده او زاروک به دل خوش بیدن دو جیش لای درونی و ده آرام بی بو کسان اندی و هر واسا بخو دعای خیره بگه جبلی ارکن خوین روزانه دمکی ترخان بگه باب جه اینانا حزوار ازوین خوبون من اوی نکشان خارن چه گرن وی نگردن موزیک جنین و استران گدن هر اک جوان حزال دفته هیا و بهره اکتا جوان تشتا هیا جوان بابتا هیا دمکی بو ترخان بگه و دمکی خوب در باز بگه هندک جاران سفر اکی بگه و بلا توی بتنه بیم گه داریا موزیکن باش بگه بزاوه بگه هر دم کسه که لگدای ریکو پیک و پاقشو بجیم بیم و هر واسا هندک جاران پارز جبیر بگه بزاوه بگه هفتیه دا دمکی ترخان بگه بو خارنا اوان خارنا و اوان شیری ناهیا اوان گوتو حجد گی حتی اگر بزیان جیبن بر جکا گیم بخو اجبرگو اوه جیده بیتا اگره دلخوشیه تا گل هیویا دلخوشیه و بختواریه بو همیان هر جه گلینه و گهداری آمدگن

Guhdarin hêja û xuştevî li vê dîmahiyê gelek caran sosyal medyayê de em bînin ku reklam tê de kirin bo hindek dermanan, bo hindek heban, bo hindek curên qehwe ku bêjin bo parastina saxlemiyet başin yan jî dibine egerê hatine xwar ya kêşa zêde ya mirovî. Ji wan jî cureke qehwe gelek berbelav bû nav sosyal medyayê de و رکلام بود ها تکرن او جی قهوه چکلیتی بو و الوی دی ماهیه وزیر وزارت ساخلمی حکومت حرم و کردستان فروتن و رکلام کرن بو اوی جور قهوه انکو قهوه چکلیتی قدقه کریه و دوی باره جیدا هندک هجدارین تند داینوان کسا اوینکو اوی جور قهوه تفروشن یانجی رکلام بود کن وزیر سخلمی حکومت هرم کردستان راد گهینی دن کو بریار دایب قدقه کرنا قهوه چکلیتی و دست بسرده گرت ناوی و کم کرنا و نهیلا ناوی لبازار هرم کردستان ده. آشکرا جی کر کو هر پیجک یانجی فروش یارک رکلام بو اوی قهوه بگتن یانجی اوی قهوه بفروشیتن ده تا دای خستن و ده ریبری یا سایه بیتن. سامان برزنجی وزیر ساخلمی حکومت هرم کردستان ادبیجیتن به نویسی نکا فرمیم قهوه اجکلیتی ها دیه قدقه کرن اوژی پشتی پشکنین تاقی گهیش لایه تاقی گهن کوالیتی و کنترولی جور درمانی بو ها دیه کرن و دیار بویکو او جور قهوه مدن کیمیایی دیده هنه هر واسا وزیر ساخلمی حکومت هرم ادبیجیتن گو اف قهوه ادبیته اگر توش بوم به نخوشی اندلی بلند بونا فشار آخینه هر واسا پشکنی نادیار گریه که هیچ به نمایه که زانستیجی بو اوان مفایانی نه اوین گلدم رکلام کرنه بو اوی قهوه تی نادیار کرن. هر وسط نویسر وزیر ساخلمی حکومت هرم دهاتیه قدقه کرنا کرین و فروتن و هاورده کرنا اوی جوره قهوه هاتیه را گهاندن. هر وسط هاتیه دیار کرن که او پیج و اکوانتن که سوشیال میدیه ده رکلام بووی جوره قهوه دکن و یاریاب ساخلمی اولاتیه دکن دهنه دایه خستن. او هر وسط هر جهه که گواف برهمه لی بیتن البازار هرمه ده دست به سر اوی برهمی داهیده گردن و او کسین کو پشتی قدقه گرن اوی برهمی هر اوی برهمی تفروشن ده نه روانه گرن بوداد گهه. دیماهی جی وزارت ساخلمیه ده خازی جوالات یاد گتن که خو جبکار اینان اوان برهما دیر بخن اوین کو چه به نماین زانستی و ساخلمی با مفایدوانینن و بتایبتی جی اوین کو شلای هنده کسان نبسپور و نشارزه و رد سوشیال میدیای دا رکلام به تهده گرن یا جی بود تهده گرن و خودیر بخنجه همی ایوان برهما اوین کو با ساخلمی رکلام بود تهده گرن و مولتا فرمی و وزارت ساخلمی دگلدانه بیدن جبرگو اگه مولتا وزارت ساخلمی گلدانه بیدن هیچ به نمایه که زانستی بو اوان مفایانی نه اوین کت سوشیال میدیه ده رکلام بوده تکرن گل هیویا ساخلمی و سلامتی که باش بو همی لایکی و هیوی دارین ام همی جیم بو پارستن ساخلمی آخو و هر واسا بو اینا نخارا کشا زیده که او جی رکه که بو ساخلمی آخو رکن زانستی و ین ساخلمی بگری نبر.

0: گهدرن هجو خوشتوی خارج دست بگا شرد نوبرا امریکا و اسرائیل دگل ایران ج 28 شباد افصال هرما کردستان به 856 موشک و درونن هتا ارمانج گرن و هرش بو سرحات گرن کو اف هرشت هجی بون اگر کو پشکک هرش بو سر کمپانی و کلگه نفتی بون و اگر اوان هرشت هجی بشکک زور یا کمپانی بیانیت نفته لحرم کردستان کارن خو را گرت بون دهی شانده که بلند یه حرم کردستان اونی نرن کمپانی نفته ادگل سروک وزیر عراق علی زیدی کمبون بشتی کمبون و دوی کمبونه دا سرک وزیر عراق بریار دا گو هر جه افرو روژا پنشنبی همی کمپانی نفتی الحرم کردستان دست به کارن خوب کن و همی بدوین امنیجی بوان به ندا بین گرند دا گو هنارده کرنا نفته جارکادی روتا خوی آسایی بگریده و دست ببگده و دا گو بزانین افه بریار سرک وزیر عراق چند بر جواندی حرم کردستان دایا و چند هاری کار بو و جاندن و یا آبور حرم عراق ما پیوندی گریه به آبور ناس و ماماستای زنکوی دکتر بشیر یوسف رنگه که ایک سرد گلمده سپیدات باش بیدن دکتر
1: سپیدات باش سرم خواهم سپیدات و همی گوداره برادی حواجی بخیر و خوشی بتم
0: ساق بی گلک سپاس دکتر اوه هفته هندک روژن مهوان مهات نگوهارین جبرکو هفته پشتی جشن

0: Onu deyim.
1: gelek spasiyet etken. Doktor Baryara dihi ya serek vezirin Irak bu hende ku Avruka kompaniye nefti hemi dast bkare xub gene ve hınar da girna nefti dast bep gete ve çend hokare bu ve jandine veya abure hereme o Irak ku pişti şerre ve dimahi Amerika ve İsrail elger İran gelek karte girin le Irak bu buku نفت وک پیدوینت هاته و گوهاستن و بازار و گرم وکید بجن گرماتی خوش دست دابو
0: بله بگو من پترول هر ما کردستانه پترول که هر سرکیه هی گشه کلنا آبور هر ما کردستانه شوکی تایدت و عراق بشوکی گشتی چون که درافی پتر آلوزیان در دماغیه یه شرط نبره اسرائیل و امریکا شلاکی و ایران شلاکی بسر ده و گرتنا تانگوی هرمز شده که برچاف با اگر هنده که باش زمانه که رفتتا آبور عراق دا طیبتی شویه ده ها سره برده چنده پیگوهره تره سرکی یه دماغیت عراق او بو و بجن دمارا خیمه یا آبور عراق و او جی بندر جهان را و پر آبور یا او اکو کمپانی پترول این عراق یه دهرم کردستان برهد کری که پیش وقت پترول اخو در بازی بازار جهان است که که پیدرید به بوریه بانش برده چند جی حتی راده که گله که مازن پترول هاد بو کم کرن یعنی گهش بوی آستی که عراق مچ یا 200,000 برمیل پترول جی در بازی بازار جهانه بکرده جبرده چند جی دمی برز عریضه دیهاتی بوی سروف زیر عراق ایکم پنگا باوی او جی داکو کیبول سر گشه کرن آبوری یعنی او چنگی مرووک آبوری ناسه مرووک بسپورت بیاوه دارایی دا بینم دا کوکیه توی نل سر گشکر ناریه امنی و مثلا ریه سیاسی و چه سرفتر یه گشکر نا آبوره برده چند جی دمه هاتی کنوووی الگل کمپانین پتروله این هرم کردستان که و چندین سال آلوزیل گل بغده هین سرا هندک سنتین کم آنجه هندک دولارین کم یه بره خسنا پترولش عردید شتوسا و چندین سال حتی بجن تاج دمانه که خسکت آبوریدا شبرده چند دمه دیهی حتی بجن راست کاردی نفت کمپانیه که هر اندست کاری خوبی کن هرش افرو و نشانه هنده که نیاز که باشه هی یا پاکشه هی که کار بکن و که هر کمپانی که دیا پترول دور که دیا عراق و خود بیده اگر هنده که گشه کرنه که گله که برچاف ات آبور حرم کردستان دا بکرد و براستی گشه کرنه آبور حرم کردستان بخو گشه کرنه دولت که فدرال و که عراق بشه که گشتی چونکه هم همی زبانین حتی میکه شیدوارن یه نگتیف یه انشار ایران و امریکا و اسرائیل حتی میکه هشتا شیدوارن گلکت مازم یه نگتیف سر آبور عراقی بدهن عراق حتی میکه نشیای ریجه که باشا پتولی در بازی جهانه بکن بر بچنده جی بجتن هر برمیل که پترولی شوه آخه درد کردیدن او پشکداری دیگه شکل نابور داد کردن پیشتن عبد ریه حتی بجن هاری کاریه پیش کشی و ناکین برای چند اب خود بینم یعنی اب خود دو نامه ایه نامه ای که بجتن که همی او آلوزین پیش وقت اوید که چندین سال امر گل هوا هین مدرسن هم چاره سر بکین یادی بجتن که هینجی پیش ککن جگه شکرن آبوره و فرق و جداهی نا اخمت نظره وان کمپانیان کل عراق هنگ و الهرم و کردستان هنگ و پشکداری دیگه شکر نا آبور داد کند
1: بله دکتر راوستاندن

0: نردکرن پترولی زیانک مازن گهاندیه. عراق پرنگه که گشتی و هریم کردستانی جی پرنگه که تایبت اره دست بکرنه ویاوی پشتی بورینا چند هیوکا به چه آواده وان زیانه قربو گدن یانجی او زیانده هی نقربو کرن یانجی کنه؟
1: پروسی سرخان یعنی قربو کرنوی گلک یا بزحمته چنکی پروسی اگر بو جنابته و همی به دارت رادیو جدیار بکن و عراق نابرا 3,400,000 حتی 3,500,000 برمیل و شناف داجی 400,000 برمیل هریما کردستانه اوانا در بازی بازار جهانت کن دم افشار پیدا بیو افریقا درست اوا کافورا کو پترول عراق در بازی بازار جهانت بخواد اگرستم اکثر داشتگان در خاره و چندین روزا یک برمیل عراق جی در بازی جهانه نبود در بچند جی پیشین که پیدری هریما کردستانه بون پریا و کودجن بوریامه یا هریما کردستانه و پیهنگی کمپانیا بر هفه کری اوشیان 200,000 حتی 250,000 برمیل در باز بکن و هیدی حتی گهشتوی آسی گوتی اگر هم چند بلن بکم نشین میلیون اکید چه دیتن حتی نخصات در برمولا بلن کنش بر بچم دیجی هرگا وکا تو بی و تو دست وان کمپانی زبالاحن هره ما کردسان بارابتر امریکی کندی اف نرویجی اف کمپانی دیگل اکید نافدار جهان حتی چاینی سینی اوه هنگه تو چی بیجی که اوه ده پشکدار یکا گلک آمازون که او زیان آمازون آبری چند سالا یعنی آبری چند حیوا بلکی پشین اوه بسانخی قربو بگن بس قربو کرنوی که پشین بجمده اگر 3,500,000 برمیل تو 0 برمیل در بازی جهان ارکید پشین بجمده حتی 4 سال دیجیتون اکشه جهوی ده هاته پر بگه اوه برای چند بجتن یعنی نمرجه که افشم قربو بکن مرج اول که افشم درگه هکی دیه دهاتی یه درستاهی یه ایمن شه اروپی و پیدا بکن که شه اروپی و کنده و عربی و درگه سرکیه که بجنه هرمز شه اروپی و ده همی گوه آلوز بیدن حتی که اگر به تذکر انجی به باجت مازن یه ولات مازن که نصر در بازبون پتروله شبرده چند جی یعنی عراق بجن یا به قربو کرنه گردتن قربو کرنه وی جی به زمان درگه ترکیه تو گردای اوروپا که ده ترکیه بیدم هرچند گل اگر بیدم که سوریا و لبنان و اردن اوه جی بلکی رک سرکی بن بگو من چی جاره در رک سرکی نابن چنکی حتی بجمته شدت نیف چرخه دیتر جی آلوزیت امناهی و سیاسی کنده غیر چاره سر نابن برده چنده جی همی گاوا بویا پترولا یا ولات وانتوان دوره را درباز دیتن ید که امناهی هین ولات افتن امناهی های ابرکه الدوره گل اوروپا و گردای بکن چنه ترکیه و ترکیه جی میگو من هرم کردستان کبشن درگه سرکی عراقی ادگل ترکیه
0: بله دکتر اگر عراق رجا برهمینان و هنارده کرنا نفته زیده بگدن روژه دا بو قربو کرنا پشکه که هاوی زیانا کووا چند هیوا گهشتیه اوه ده چی کار دیگرنی البازار نفته سر تا سری جیهانه گدن
1: بله بگو من تر خاندمه هم بجین کو باید برمیلا پترول جیهان بلند بو رامانوی و کوپیدری که بازاری نای ندا بین کرد گرده دار مثلا دهوچ پیدری هنده مثلا برمیل پترول دیتن اگر روزانه هنده برمیل نایند بازار دهوچی با رامانوی و کو او برمیل باری میکنن ابصاد دولار از که احتمال افشم 200 دولار آن 250 دولار بز بغیم ها بازار پترول جی جیهانه و همی ولاتن پیش سازی کو پیش سازی آن هر از ارکی الفر پترول صبح همانیه اف کمپانی تو آن آید پیش سازی توش آلوزی گلکت مازم بود جبرده چند جی دنه کو بەرهەم اینانە عێراقی پترۆل لە دەرەخستنەوەی و دەرباسکردنەوەی بۆ بازاڕی جیهانی بلند دیتم بێگومان دیگە شەکێنەکە دیە باش ئەت ئابوورە جیهانی دا پەیدا بکەم چونکی هیچ بیر نەکە یعنی نە ڕاستە و خۆ کارتەگرنە المەجد دیتم ئەگەر بیرەکە دیتم مە پێشوەخ جدگەلە جارات گوت مەسەلەن هەر بابەکا پترۆل دنیای گران ببیتە نە ڕاستە و خۆ دل مجیکتم به گمان برینو که بیتن حتی 1500 2000 جیتا مثلا یک لیتر زیت هیت کری وکو خوارن در چون که بازار جهان گران بو استمال اکثر برفشند چو سه ایده بشن ما به زیت چه پیوندی به ترول ره از بشمتا بازار جهان یک بازار و دنیا و دنده که بچی که همین ریاضی کارتگرنه لیکودود کن بازار بازاره که جیهانی الکترونیه کارتگرنه خویه های که برای چنده جی هر باوکا او اف حکم جن در خسن پترول و بازار جیهانی و در شمی ولاتا و بیتا فرکرن بگو من جاره کادی دیگه شکرنه که آبوری باشتر پیدا بکن دنیا ایدا و بگو من خیلی جی به خوشی پوی جیانا داری بیتن کوکو بجم هزا کرینه هزا کرینه پاره یا هز بو جاره کدی وکی بری از یه شکرنه جاره کدی زفری کرده
0: بله هم دست خوشیل دادگین دکتر بشیر یوسف و برناس و ماموسته زانکو یه زور سپاس بوده بودلی و داده برنامه ما و پشکدار بوید گل بابت افرو
1: برکتی
0: زور سپاس بداته باش بیدم.

بردامین گل ها دو گهدرن خوشتویج رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارزو خوشتوید گین. ابرکه گهدرن هجا و خوشتویج دنگو باسین ورزشیج یارین گرنگین ابرو دهه نکرن ده چارچو و یارین حوالینی اوین گود نو برام والاتان ده دهه نکرن. ابرکه چندین یاری دهه نه انجام دان جوانم لدم جمیر هفتی مغرب ابروکم سلووینیا د یاریت گل قبرس گتن ایرلندا د یاریت گل کینیا گتن اول دمجمیر هشتی شفجی سوید د یاریت گل یونان گتن اندورا د یاریت گل لگنشتاین گتن لدمجمیر دهی شویجی اسپانیا د یاریت گل هلبجارتی عراقی گتن اول دمجمیر ده او ده خلقجی فرانسا د یاریت گل کود دیفوار کردن.

0: لست برنامج راديو دهوك بو أفريكا روجا بين شامبي بشتي دمجمير دهي سبيدة بشتي برنامج سبيدة باش بدي مايت هيدن لهمي سرين دمجميرا ده كورتين دنگو باسا بو هواهين خاندن زيدا باريويل دمجمير دوازدا ده دريجيا دنگو باسا هيدا پشكش کرن هرواصل دمجمير دو والدمجمير شاجي ده دريجيا دنگو باسا هيدا پشكش کرن هرواصل دمجمير هشتی شف جیدری جیدن گواسا دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر دهه پشتی برنامه سپیده باش ده برنامه فوکس ده پیشکش کرن. توره افروکه برنامه فوکس ده ورزشی بیتن. لدم جمیر یازده برنامه هفتیانه برگیری شارستانی دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر سه برنامه دیالوگ دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر چاره برنامه بیاروگ دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر هشتو نیوی افشبه برنامه شف او شوان ده هیتا پیشکش کرن. هر جه دم جمیر ده هیشبه حتا دم جمیر ششی سپیده جیم یا ترخانگیریا بو دوباره بونه برنامه روژانه و هر واسا هفتیانه ین افروکه روژا پینشن بیم. برنامه برگیری شهرستانی افرول دمجمیر یازده دهه تا پیشکش کرن شلایه حوال هفکاراما رژین نهیلی و تهت آماده کرنو پیشکش کرن بو هنده بزانین ده بابت افرو که چه بیتن ما پیوندی کریه به رژین خانه سپیده تا باش بیتن
1: سپیده باش سارا خان سپیده تا همین حوال گهدارت را بیاده باش بیتن
0: ساغ بی گهدارت ما افرول دمجمیر یازده ده چه بابت گهداری کن برنامه برگیری شهرستانی در چه بابت اکی ده حل خند بو برنامه افروکه
1: بله وکی یادیار کوب سپاسی در رادیو ما رادیو دهوب دست پیشخر بویه بو در هفت کنو پیشکش کنو بی برنامه لواجی کل هر همی هفتی ها لروشن پیشن بی ایگش تورین گیرن که بلجی کوب لی ورزی و گیری دایی تینا پیشکش گیرن بو افروکه اشی خود هفت کتن کده هر او توره بیتن نبی کودگر ورزی ها وینه یا دخل و دانی دست پید کردن گلک سلطنا پریزا پیش و پلخ و کشی بیدی جی مهمی ها دیدید گیره مالتا یعنی بیدن سر ها تشتگی بچی کاخوب که جگاره آن هر تشتگ بیدن ها گیره که حتی راده که نازن روی گیری دروز با جبرن دی افرو که جیده اف خلقی ها تای بد بیدن تن دکانه چرا کار کرد دینه بعدی سانجا مجگاری دی چبن یعنی ام بیجی مزرعه آنکو خانی دیتر یه گشتیاری تای بد دورو برید وانده جارا درید خدا نیش خافلتی صد بونده پاقش ببیدن لیبو اگر گوبه را چو گلک ریدان درزن زرنده جی که هم به حول دایم پتر افرو که اتنا فرادی ها دهوگ دا بحثل بی توری که انگوشان این دیشی دا گلک دا بحثل ریدان این خندقین دیسان جی ودی دنان افجین زیده گاوی تنه گیرن این جی ندانان ها تیشتن اطلاع گیه اگر ون راندن وان جهان چکارگه بیدن مول بن جیم برسره بن حتی مالید مدا افرو که سارا خان بیتن هوای جیگل اگه دارا جیه به نتقنینی دغازه بچیت مد مال دا هبن وک تأمین اک خودی نکت و هر ریدان اگه گوام بچین دستی که هگه بچیک بی کنترول آوید کن
0: بله بابت اکه گل اگه گرین گب تای با دیجید ویورزی دایدی دنیا گرم بویا و گیا آقاران جها هشک بویا پیش و پلخ پیدا بویا گلک ها گرین گه بله گلک جها جی ما شیرت گلید بن که هم چپگین لی اگر او شیرتش لای جها که پیوندی دار و وکید بیجن تای بدمن بیدن به گمان دی آزانستی تر بیدن و پتر جی مفاد جه دوار گردن دست خوشیل داد که این هفکار ما رژیم نهیلیو دی بیجنه گهدارین هجاو خوشتوی جی جواره او خلکا برنامه برگیری شهرستانی بنو پیویا مفاعل گردنه زور سپاس بوده است به داده باش بیدن رژین خان
1: زور سپاس داره خان سپیده باش باش
0: روشا سقای پیش بینی کری بو افروکه روشا پینشن بیگه دارن هجا و خوشتویم بلندترین پلی ابو افروهات یا پیش بینی کرن 33 پلی انستیلی زینو نظمترین پلی جی 20 پلی انستیلی زینو افروکه جی براورد کرن به روژن بورین و هفتی پلین گرمی بلندتر لحادینا رجا بارانباری نیان پیش بینی بارانباری نی صفر جا ساده یا لزادی بای 8 كيلومتر دمج ميركدا رجا شهيجي 26 صديق.

خزمت هوا دا بوین گهدارن هجا و خوشتوی هر جا دمجمر هشتونی و برنامه سپیده باش ما پیش کشی همین براز خوشتوی گر هیوی دارین کم شیا بینوک پیده بی خزمت هوا بگین و برنامه افروژی و بی درجه رازی بون هوین هجا و خوشتوی هیوی دارین کم روژانن به هموادانن پری دلخوشی الپیشیا وابن و انه یا خود روژه اکشن بیده اینه و خزمت هوا خلقه کنیش برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و گین هتاوی دمی صلاح و رزن سارا حاجی و ریان محمد جر رادیو دهوک قبیل کنو بمینم خیر.

زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

سلاو دم باش بید گهداری نجا خوشت وی گهداری رادیا دوگ در پروگرام برگیری شارستانی در خوشحالین دوی پیشن بیشی بهین خزمت آوان. گهداران وکی دیار در نوا پروگرامی دا آمارین هر ریدانکا جدا جدا تینه تو مارکرن تای بجی ج سنتری پاریزگاه دوکی و قضا و ناحیه نوی هندی دورو برین و آن بیشین مفرزک و بنگیه که افریدانه تینه تو مارکرن و دیسان در پریکا برنامه پیشکشی هواین هجاد کن. هر دیسان جی هر جار ایک ج بنگیه ما یه برگیری شارستانی پریکا پیواندیه به حسل وان ریدانان کن یه لسنو روی بنگیهی درست باین. زیده باری و آن بیشین دیودا امت مینین گل مهبانه که خواهی تایبت مند دنا و برگیری شارستانی دا بوما پتر بحث چند بابتان کن. وکی آدیار جی که ورزی هاوینی دست بکر و تا گرم دست بید کد گیشو گیا ایدید بهیتن دخلو دانده گهیتن ام چاوره نا که این رویدان گلک بن لید ویتن ام بر هف جی بین بو خود نکتن هر رویدان اکا چه بیتن پتر آماده کاری این جدی به نکرن بونده گیمترین زاره رو زیان اف رویدانه کنترول بن جبر به ایکی جی بو وی خلکی ده ایک جمعه بانین من رزدارو خودان خزمت اکا برچاف البرگیری شارستانی رو پیدراو شینوار خلف جبنگه هزاوی تیدید گلمه دا بیتن لی بری ام بچینه لای میوان خواهی که هر جارم ده پیدا چونه که دنوا آماران دا گین. بله گهداران اجبر که الروشان پیشن بی پروگرام دست پید کتن ام آمارا پیشن بیا در باز بوید اخینت گل یا هفت یا دیفویدا هکرم صحب بکنه لبیستو هشتی مها پینج دوزدار و بیستو ششی لروشا پیشن بی بینگه مالتای چوی ریدانکا پیشو پلخی دیسان جی بینگه سیمیلی جی تمان روش دار ریدانکا پیشو پلخی کنترول کردیا و لآمیدیه جی ریدانا پیشو پلخی ها بویا هر دیسان لروشا پیشن بی بینگه دوک جی ریدانکا پیشو پلخی کنترول کردیا و لکلک چی جی و تا لروشا پیشن بیا در بازوی پینج ریدان پیشو پلخی ها بونا. هر ده همان روش دا بینگه نزاری در کفتی ریدانکه که برده که کاره به آگر بر بویج اگر شد کاره بل نیزی مزگفتا قاضی محمد دیسان هو با قرطال کرنه جی کسک رزگار کریه که ما باید نوا شقه که روستتی دا اف کسه هاتی قرطال کرنه و بسلامتی گهشتیان اف کسو کارن خوم لروش اینی جی بینگه دهوک دیسان بینگه بروشکی و بینگه قصروک و گریباسه چار ریدان پیچ و پلخی کنترل کرنه. لروج یا شنبیجی ام بیجین بینگه تناهیه کو ریدان اکل ملوانگه ها اکولان چه بویا اگر درز بویا جا اگر جبر چون آغازه لیدیسان خوشحالی و به زیان مازن چه بن جلای بینگهی هاتیه کنترول کرن. هر در روشا شنبیه دا مفرزا مرینا در کفتی ریدان اکا ترونبیل کش اگر هاتنو چونه چه بول سرکا سمیله بری ریدان مازن یان آگیر و سوتن درست ببن اف ریدان هاتیه کنترول کرن. هر روشا شنبی الزاوی تو بروشک دو ریدان پیش و پلخی هاتینه کنترول کرن و آگیر هاتیه بمراندن بری که گلک بر بلاف ببیتن. لروشا ایک شنبی جی مفرزا بازاری و تان بجی نیاسی که دهوکی کو سوتنا کلو پلین کافیه که درست بوینه ایک سر دان بشین مفرزه جه ریدان آماده بون بری کو اف ریدان برفره ببیتن. لروشا ایک شنبی دیسان بینگه ماسی که لجا دا 20 متری کنترول ریدان سوتنا ترومبیله که کریه کو آگیر جا اگر شورت کاره ببر ببویم. روشا ایک شنبی جی چندین ریدان پیش و پلخی هنه بینگه ماسی که او دیسان بروشک و سمیل و دهوک بروشک جارکادی ام بیشین بروشک دو ریدان هبونید پیش و پلخی بینگه مالتاجی در کفتیه و دیره لگو کم پاشاری و مفرز و خطاره او همی در کفتینه ریدان جدا جدای پیش و پلخی جبر که براستی جیب مخابنی و ایدی بیتن هندک جاراش کم ترخمی ها مبید نهست کرن برپرسات یا مبیدن آگر درست بین هندک جارانجی کاجه چه اگر اکی بیت لید ویتن ام تاریکار بین اف آگره درست نبن یا اگر درست بون اش کنترول ها منه در کبن. لروشا دوشن بیجی لقصر رو که جا اگر قنین غازه آگر درست بویا و ریدان جلای بینگه قصر رو گوه هادیه کنترول کرن.

0: بله له روجا سیشن بیجی بینگه دهوک در کفتیه دو ریدانن پیشو پلخی و دیسان ریدانک جیا سوتنا بر مایکا بو لا ماجید بیجنه گهدارن عزیز بر مایکا تایبه جی اگر هین بینن گلکن یان جیوان پیشو پلخا بی آگهداری یان بی رنما آگیری نبردنیش برگو هین زاننده کنگی هوایی که پیس هیتن یان جی کنگی دش کنترول هوا در کویتن هر دیسان له همان روز البروش که پیشو پلخ هبویا ریدانه که پیشو پلخی بینگه بروش که و یه ماسی که و سمله و گل کلکچی چندین ریدانه پیشو پلخی کنترول کردنم له روز چارشن بیجی واتان بیجین دهیجیک دو ریدانه پیشو پلخی جلای بینگه دهوک یه برگیری شارستانی هاتی نکنترول کردن له مالتایجی ریدانه که پیشو پلخی هبویا له سمله سه ریدانه پیشو پلخی دهی هاتی نکنترول کردن له فیدی و بعدر و مریناجی هر یک ریدانه که جدا جدا یا پیشو پلخی هبو بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی او بون او ریدانین ده وی هفتیه دا در باز بون که افریکا روشا پیشن بیا ام به حسی دب رو ناکن چون که ام پیشن بیا تلینت گل هفتی ها بهیتن لی که ام بو هواب شیوهی که یه ورد بین به حس دکین نک بوهنده پتر ام بیشین بلا ریدان هبن لی ام هی وید کین ایدی وقتی ام وان ریدانات بینشین پراسیش مجه دلگیرانیه لی نچارین جی بحث بکن گلویشی ام بیشین اگریت وانا پتر یواد بیتنش خمساری یا مد چید بیتن یا نشتشت اگه بچیک جلیس که اگه بچیک افریدانه چید بینش برکو دمی مسح کریه سی بشید وار ریدانه یه پیشو پلاخی بونم اگر از دو یدی نبینه سبب اف اگره حل بیتن هشتا نگهشت یا گرمه که هند که اگره بخوا یعنی وک سروشت ام بیشین درست بیتن لما جهی ویدارین ام همی هاری کار بین بوکیم کرنا وان ریدانه
1: پیش پلاخ برشه که جار مازن بلند بوه من جی همه کوره به بریا بگیش چارستانی نشیر چاک دریاره به بری امید ما سربت کشتا و پلانین باش و آماده کاری با دینه کرن بو افتاله دیستان جی شیرت و آمشداری من بو همی حوالات کنه و سایبتی اوین قصد

0: بغازين خو جيت خو جيت خو كان يعني اوجا دور منو الشور من شي اوجا نو صنعت كان شي خو تمام غالي لما كنت اوجا كي بشي شركه تو ببيني او اوجا ببيتا يعني اوجا هندك و تزارها دونم و بشينكاش و دار و يعني غز و بستان و حتی دو ماهی تیتر ساتن و شینکه هجی گل های پیزی بیتن به جاست در مهمی ها پیتی بیا اما تو رویه بریا بگی شارستانی الدهو که هر اصلا هم داخل جمعی حالا تیر کتین و خلق خوی هجات گین هیچ یه افتال اگر هاری کار بگرمه چین که پاسی رجک آزور یا گیا یو پیش و پلخی رجک آزور بلن بویه لما جی افتال بیتن هم وکی دیشن تربیر یکا باش گل بکنی و بی پیش ماریتانا چنکه پروستیجی کارمند رویبری ها برگی شارستانی همی کارمند و افتار و رویبر ها بگره زور ما دید به دیدن گیانیوات مطرسیه دا بیشی چکن گلک چیایت نده گاوه دین کرینه گلک شی جهت مطرسینه و گلک چیایت بلنده نه بجی گیتا بارگرانی هست که زحمت تکا مازن بومه لما هم همی پیگوه افتاره جی جنگا خوب پارزین و آگره ها نهل گنگ گلک جارا دبینی رزوانه کردی آگر اگی بچی کل کردن و آجه و دردور مالا تو پیشین وان زورن بهانا هم دکوتی بشیدن یانوری چکو سایتن حشراتن من خیر ارتشتن نو بیتن چکو تنوزانی او آگری بچی گل بایی که پیز دبیتن سلطان ها پزارها دونما و چیا و بچی های دبیدا چیدن لو ماشی تو ماهی که دیدش من همین خلقی من خوشتی بی پاری کار بن و خودی من همه همی ها پاریزی تو خودستان ها مجموع را گریدن
1: هوش داریو چیرد جره و بریا برگیری شارستانیا دهو که هاولاتین خوشتوی لوی ورز بهاره نبنه اگر تگدان سروشت و جنگی ها کردستانه گشت و سیران خواه بگن لحشیار ریدان آگیری و آوه بن و برمایی کن خواه لجه سیران نسوجه داکو آگیر بر بلاف نبید و کش و هوا ساخلن بمینید لورا پیتویه توان برمایی که کن بکی و لجهه که تایبت دانی هر وسان لجین آو و بنده و دیر بکبه تایبت جیزارو که پیچ شوکی پشتگوه نه ایخن دا کو گریان و سیران این هوا خوشی در باز بن شبو هر ریدانه که جی پیواندی پیلاگرم صد و بازده بکن افیله دی بیست و چار دم جمیران دا و بی برانبر دیگلوه یه راگهاندنا روی بریا برگیری شارستانیا دهو گیم
2: بله گودارین زده عزیز و خوشتوی ام گلوه داینات پروگرام برگیری شارستانی دا دوباره ام پناب خواه هوا بخیرات نکوگر مراسه رپیدرا و برس شینوار خلف لبنگه هزایی تایدی که این تو گلب خیراتی سرچاوا
3: نجا سپاس ممنون صاحبی گلک سپاس با
2: برس در چاوا پروگرام او بچه مدست بگیری چاوا بو
3: بوس گلک یعنی گلک جان برای چیتن و سرکفتی بین انشاءالله دست بگی از دست خوشیل هواد که مو کاری و گلکی پیروز راستی
2: گلک سپاس
3: ارساق بن انشاءالله
2: بله برای چینوار هکرم بیچین تای بچی بینگه هزاوی تایش برکو بیتم پتری یا ریدانان هر سال وقتی ما گهلید بین ویلو گلک چی بن نخواست ما خودی نگه دمی ریدانید برفره چی بن و اکی سال در باز بو ایداشی دا همی پیاگه دارن لواجی بو وی ورز گرمایه ها وینه هم بیچین وقت برگیری شارستانی ها دهو که هم بیچین اف هماهنگی ها و یانشی اف کار کردن او یا اکثر چونکه اونا بیت هماهنگی دیگر بینگه هن هوا تا بیت بینگه هزاوی تا چا و آماده کاری ها دینه کردن بهنده هم بشین کنترول هر ریدانه که بکن یا ریپری هر ریدانه که ببن
3: زور سپاس با سبارت پسیارت هم مزابی چندی بهت کردن بری مثلا مرزی هاوین بهتن آماده کاری تا دینه کردن بنمونه هم دی بسی جنگه هاوی که آن که در رو بران اخلاب چکی جهت ما چیایی نه پید ویه مثلا هم ده بیشنه جه آگیری آن که خطا آگیری بهتا چه کرن رکه هاری کاری ها مثلا حبا دارستانه و شبا بلدی و مثلا اوه دهن هاری کاری مثلا ده رکه چه کن با ما بینا وره با وره داردان گلک مازو نبید هم افصاله جی گلک دست خوشی گلک الوانات کن کاره که گلک جانت را بون یعنی حتی که کاشی که هاتی برین که نزیکی ایک نبن چی که گلک جارا ریدانی چه بون آگیر العردی نبوید بلکه کاشی بو کاشی ها چون و تو نشوی کنترولی ها بیا گریب که افصال ها انشاءالله ما گلک بر هفیت باشد گیرین و
2: هکو بزن

0: بيجين تيك اولو زينا تشاقيت كوجي
1: بله
0: هوا افتنا
1: او
0: برا
1: زيادة شارة سار كرن و ان شاء الله ده في صالة باشتر بيت
0: يجي و ايكي ام جي جواريت كين
1: ان شاء الله
0: من دي بونو هما دوا هميون كو ام نكا بنا دنوا تشوري دانين ما ترسي دارو يتمازن دا
1: ايو ياخد ان شاء الله
0: بله هر دیسان جه هکم بیشیم پتریا اگر تای بجی هم بیشیم بو ویورزه ها وینش برگو هکم بحث که این زوستانه ده اگر توی هندک لافا بن یا آخ بیتن جه هکی ما ترسی دار بیت گلک جارا آف لرا بیتن ده بیشیم ریدان چید بن لی هکم بحث الها وینه بکن تای بجی تورزه گرمه دا هم بردوام دو پاتیلو ایکی بکن پتریا او تشتی کود بیتا اگر ریدان این آگیری لی درست بن مترسی لی درست بن سر جنگی هل سر آخه سر گیان دارن به جنگی هل سر مروفا تایبت چنه؟
1: تایبت من دید وان دست بکیم دی بحث سیرانیت خو کنیم دمه درد کنه سیرانه که اگر یه پیدوی پیدوی نبید بلا چه آگیر حل نکه اگر یه پیدوی جی بول جه که او سال کد گو دورو برادویت پاکشکری بن اپشتن کار خود سروی آگیری انجام بدهد و پاش یه لحشیار بدن که آوه که دلی که دفم رینید پاش ماویتوی نهیلید یادوه سبارت چونا اوتومبیل با سفره جگاره که خوفت نه بطلای که شیشه خوفت نه شکست ناوید بیته اگر تنده که آگیر بر ببیته ویتشتی
0: مثلا کار لیکن اکی
1: طبعا گلک جارا هم دی بیشین دلان دک آفاد وی دورکی هی مثلا گلک جام دورکی جی تاوین هم چیزیت وی دورکی جی دانا کن لی او دولک جی گلک جارا ولی تیتا که درجه حرارت مثلا شلی شلی را بری بار بکه وکی عدسی هم دی بیشین لین شاریتن آگیر دیسا هم شوی
0: جی یعنی خالی آوه جی یعنی
1: تیجیش آف جی وصا پیچک آوه جی جی بیت یعنی بس اگر یه خالی بیت مادی بود چی هست بر ماکیت خود بر جامعه که دهاف مخاره آندل ویری جنگه ها خوب پیس کم بل مقابل برام بری هنده بیه مثلا از بکم بلا ترون بلا میده بیت حتی دیگه مجهه که پید وی وی تشتی هست دام مجهوی تایبت اوه یه سبب تندینه اموزگاری لندیت کنجی بو گشتیاران خاص در کدنوانش واخانیت گشتیاری
0: بله بافی جوه ایکی شوان پسیارید مهد سرکی بول تای بلجی هم هندگ نوکه سر دف بیجن مزرعه لی هم بیجن خانی تای بلید گشتیاری
1: گشتیاری نه بله سبارت بهونده مثلا از وگا به گشتیارم از چون او خانی خوی تای بلد بو خوشیه که کیفه که با خزانه خود چگم بونه مونه حتی از بهم مالا خود بری از بهم کچه و از المال کاره با خود ومرینم آگیره که ایتشته که خود نکتی هل بیتن اسوی ومرینم بالمقابل اسویشی بکم درو برید خانی خوی گشتیاری تف یا ازش پیشو پلخی پاکش بکم نهلم چوائریت من اش دف جیران خو از خطا که وائره شویری بخو بینم اوجید بینه اگر هندید هندید شورتا که اردکی وایره اب سری فگریش این شورت الویری پیدا بو او وایره نافی پیشی دا دیست ارده بنا اگر ریدانه ام هج داریه دینی که اشیاری بان تشتا بنا تاری کار بنا دا ام بشین هاری کاری آبا بکنو خسمت آب کن
0: راستی جیه و ایک شوان خالین گرنگ بو جنابتا آماجه بکری گوه دارین خوشتا وی گلک جارا بیتن ام هزر آن دینه کنی اون حکر ما هزر گر بیت جی وک پیت وی مبر چاف نوار گر بیتن لی اف شو گلک جاد بیشن اف ریدانش اگری شورت کارا بیچی بو ات خلق کن در باز بوی جی دا دو سی حوالا کانا ما فرای گرنگ گوتی چوا شورت کارا بی یعنی وکی برس شنواری آماجه پیدای واهیره اما اگر کنتاکت دا چه بو یا کارلیکت دا چه بو ایتر دی جریس کلی حل دن جریس جی حل دن و جهی که گیشو گیای بیتن ایک جریس کاوی تیرا سوتن آوی عردی همیه هیا لواجهی ویدارین که افگوتن برچاف بینور گردن برای سن بیشین پیش وقت یا جی حتی نو کشی هوا چاوا رین ما یا هجداری پیش کشی خودان وان خانی گشتیاری کرینه بهنده بری که اف پیشو پلخ زیده بلند ببیتن یا زیده بهیتن یا ریدان چه بن او چاو دیری یا دورو برین وی خانی بگن
1: بله سبارت تندیم دشتی
0: ناملکه
1: ما چه کردیم که آموزگاری و هجداری و کاده چوا سردریت گل وی کاری مکن که توشن هاری کار بند گل ما که ما هجداری داینه پیره که هر دست پیکا گشت و سیرانیت ما کارمندیت مبخو یه چون یعنی با نمونه یه چونه با خانیت گشتیاری با نمونه سیرانیه کرینش دیه سلاف هم سلاف کری و هم آموزگاری پیش کشیوانان کردی نه؟ یعنی بر هنگی آماده کاری بوهاتی نکردن نتیجی
0: یا دیجین مین دن سر هاولاتی یا نو هاری کاری
1: آوان ایشالات هاری کار بن دا چه ریدان چه نبه چی که هم هستان که چه ریدان چه بن و هم تاری کاریم یعنی اگر بردل جی در کویتن زیم آگدار جی کن هر اند بر هفیم بونده هم بچین یعنی داردان گلک ماستر لینه هیدن
0: الویری برس هکر بونو من خودی نکتن لخانی اکی گشتیاری آنکو مزرعا اکی آگیر اکی بچیک جاری لی درست بو الویری توت گل هنده دای او خامجیلی کنترول کنا وی آگیری بکت یعنی اکسر پیوندی پیلا ساد و پازدا بکتن
1: دست بکی اکیت طبعا به دو تلفونا پیلا ساد و پازدا بکت و کویچیش یان هنه حتی هم گهینه جاری دانه ویچیش یان هنه بس گلک خونی زیگ نگتن هکر یه اکام دی بیجین یه شارازان بید
0: بلا خونی زید
1: بلا بشید اون گیانی خوب پار زید حتی هم بگه اینه بری اکر یه شارازا نبیتن اکر یه شارازا یک هبیتن بشیدن وی آگیری بشید هیدی هیدی کنترول بکرد حتی تیمید ما بگه اینه بری هم او جی هاری کاریا با ما و خزمت اکد هاری مکد او که دی هم خزمت دی بوی
0: کنیم او دی بوی جی که امتر زارا روزی هم هبن
1: دی اکید تپن دی
0: الویری برس هکرم بیشین گل وان هاری کاریین دست بیکی هم بیشین یان دست پیش خریین دست بیکی لید گل ویجی دا هبون و سیستم سلامتیت وان خانین گشتیاری دا اوه هوا چند گرنگی پیدای مینو هر جهی که دیترو مارکت روشانه هم بینین تیمین برگیری شارستانی سردانا همی جهی که آواهی اکیت کن بونده پشت راز ببنش هبون و سیستم سلامتی اگر ومراندنه الوان خانی ها افیکتی تکرن؟
1: الوان خانیا اکل دست بکا خانی بیتن مثلا دیف بونونن دی اجازه خو یا بینات خو مثلا یا جه خو دی پره ببتن که وک آموزگاری اب خو دیویت یعنی وان تشتا بزانه
0: راست
1: ویدیو او همه بخو آماده کد بکو از آموزگاری پیبدمه چکی او یه تشتا که چید کد بونمونه یه گرتیه دیگه میوانه که بید دیگه بونمونه خیزان آویل ویری بید اگر افت شدید آگر ومران دون البردستی بی نبن یعنی وارن ماین مبکار نه اینیتن اما اکید نه هلین افت شد دوباره بیتفه دی بی حوشداری که اینه و دی آگه داری آویشی که چه مارکت بید چه هر جه که که امزانی سره در یک آگرتیه
0: بله
1: اینده کسی انتی و
0: کارتن مارکتن آواهین هم
1: هر جه که دی بیتن هم سردانه بود که و رنمان آگر ومران دنیل سر عبدید کن
0: دو بشت
1: کن
0: بله الویری هم بجین جدایی که هیت لگریان این هوا دایان و دیدن این هوا دا بونمونه و خانی گشتیاری نه نوکه دوروبر این پانزین خاناجی دمه هم سهد که این سوشیال برگیری شارستانی تای بتمندی گازور گرنگی گازور یا پیدای پانزین خانا ویری کار هوا یان پاراستن و هوا جاوداری و هوا سروان پانزین خانا چه شوازیه بود چه تشتی هرش بر پیش و پلخ یان چه واین کار گرد کن
1: دست بی که اقدم هم چین مثلا هم بنامونه ده نیزی چین چود بشنی وکی جاوداری ده بود سرکین که چه پیدویه به تکرم بوانا هم دست بی که سرکینه که کامیرتوانا پیدویه ثابت بن به ندانان یاش شوی مهمتر آنکو شوی گرنگتر هم دی بیشین جرس ها هشیاریه زنگ ها هشیار کرنه پیدویه وی او هبیتن اگر کامیلت جدر و نبن پیدویه هم وی آگه دار کن که کامیلت جدر و هبن اگر دور بری توی بردای بنید پانسی خانه بنامونه پیش و پله خکتش تکه او بیند که آگه را که پیلی و شینا چی توار کتا کارمنده خو یکو پانزینت کتا سیاره او دی همه همای آگه دار که نیلی دادن دی او پتر هاش خواه بیتن دابشن چه کاراب چه تشتا نکن چکی آگیر یه نیزی که وانزی خانه یه اوه ایکش حجداریانه و هم نوکش حجداری دینوانا بلا حجداریانا یا درست بیت کارو کریارتوانا بلا آماده
0: بند درست کار
1: بیتن درست بیت کارینان یعنی هر چطه که مگوتی بخوبی نبدانه ویره او سلامتی هاویه
0: راست بو بابت پیشو پلخ دارو بر پانزین خانه اوه وقت بیت وی خودان این وان پانزین خانه هم کارمندی تو هم پیگیریه پیت کن؟
1: چه بله نبیتن پیگیریه پیت کن لی هشیار بون جگرک باستره جی بید لی هشیار جی بن مثلا بیجیتن از دی بنامونه متر اکی پاخش کن بلاب کتا دو متر دورو بره توی بلاب کتا سه متر بلاب کتا چار متر اندی بیشت پاخشتر لی بکت اندی زرار رو زیانت خود دیرتر لی بکت بوی گلک باشتره دی پتر یه پاراستی بیتن اوه نه دیف رین ما اتمک و اموی آگهدار کن بو هنده سر وان تشتید
0: بله برای الویری ام بیجین افتشتین که پیگ و گریدای نتایبت جی بو وی ورزی مدید اشبر هبونا باران زوريان رطوبتا زورت اخيدا جيو اكي زور جي بسر كرد اف جيوات جل بهيني جي هنده تين تابيرا ما ان پتر چاف ديري السر ريدانا بگنيان شيار ببين خودين اگد كي بده ريدانا قبرو درست بويا يان ده درست بيتن لو اگل اك جارا بيتن هزر توي چند دانا اگن تويبت اگر مال بن يان حتى اف جين تويبت جي بن تانكين غازا شل هبيتن اف تانکه ام بیشین دورو بری و گلک جارا دی بینی توی نادا هندگا پیشو پلق گلکی را خود دوری گوهی الویره هین چاو سر دارید کن تیمین هوا چاو لگریان السرد کن
1: بیشه امال حفتی جارا که دست بکار خوکن لگریان و بان جهن تو آماجه بکیری که مثلا جه خوزه بو مثلا خارنگی هکیه بونمونه جه نام پیجی هکیه جهوی مثلا اگر کپراوی دارن ماهیت وی نبن امنایلین افتوستا بیتا دانان که هم بینه رگر بوی کاری چید بید بیتا اگر دلگیران یا خدا نکاری جی لی ام بو سلامتی هاوی و سلامتی ها خلکی خو ام بر هفین هر تشتا که هر این ماه که آگر ومران راندنی ها بیتن ام دل سر
0: لیگه خود نگهت ریدان که ویشی وای درست بی تای بز جگو داره که هم بیشین یه تانک دغازه خود نگهت زرار و زیان گیانی و چه بون شنی هر ایکش ما دیتی بینیا خواد دادن دی بیشید بونمونه بو چی افتشتله ها بو چی عبه بونه تا تکرن لواجی پیشتر برگیری شارستانی بردوام رین ما و آموشگاریان پریکا پروگرامی بید پیجت فرمید برگیری شارستانی بن پریکا رادیو تلویزیونیت من جدا جدا بن و کی تای بز جی رادیو دو کود برنامه که تای بز بردوام به حسل بیگید گتن وان آگهداری پیش وقت دنج برکو بری ریدان بلا ام حاضری یا خوب پاراسته نجیب کن اگر بگا و ریدان یانش دستید مجی در کفت و گاوه دادلمه آرام بیتن ام بیشین ما تشته پیت ویکر و دی ریدان کاش نشککی و درست بویم برای سلویری تایبت امجار کدی به این افزاوی تایی نحیا زاوی تایی ایشالله دیا دیری ریدانا بید کاجه توی جانی اکا تایبت راستی جی بو پارزگاه دو که او همی کردستانی جی ها بویه تایبت من دیا خواهی بو مهمی ها لید گل هنده جی خودی نکد خودی نخواسته که هم بشی ریدان اک درست بو ویره اف ریدان این وی آوائی هین همه هنگی کنگی پیت وید بن یعنی چه هین چاو همه هنگیت گند گل لانین دیتر بو هنده ریدان باشترین چه و کنترول بن
1: گو مرم پی اوه اکر هیزا بنگه اکی بتر لیواتا
0: بله
1: اکی دی داوا هاری کاری کن هر سر هلاگرم سد و پازده ام دی بیجنی بونمونه ام پیدوی هاری کاری نه هر دی تیمیت من مثلا هیچ بنگه نیزی که من او دی تاری کاری های کدو کن گلک جا جهد آسه میت هن یعنی یا ولی هاتی ام نشیم کنترول سروی تشتی بکن
0: بونمونه چه ها جهد آسه؟
1: ام مثلا جهد مین مین لی بخارا پتر منطقه من جی جهد من آنکو دی بیشین سنوریت من خر چیایی نه و اشتا مینو افه تینه هل با تینه پاکش کرن ال دیف شیانو دیف امکانیات اتوانا تینه پاکش کرن لی هر جهد ما ترسی ما یتین بری ام بچین اوان جهد ما ترسی جی ام هجداری دینه خلکی وی گوندی او وی جه او ریدان لی چه بوی که که شارا زایت وی جهی دا هایت وی بوارد واران دا هایت ام بچین اما بونه منجوری نبوره مینید لی هین حتی که بهت جه مین لینه امل ویره بشین هاری کاری بکن و بیره آگر بهتا کنترول کرد
0: بله ریدان اکا ویشی وی ما البیرات اکو چه ببیتن وی آوائی بابت مینان هبیت یه نشار زابون هبیتن آن هاری کاری ها خلکی لگلو هبیتن
1: طبعا چه بون بری چنده بو هم هر نف ریدان جدا بون هر رخ ملزا بیتا دا چی نویره اندک خلکی وی گوندی مثلا دو بیشین الویره بودا بیشتن اش فلانه داره نبورن نیشان بویا بوانا واناش سرزرا خدا نه که ویره بوه نابیتن ام بو بورین جوش برکو وان وینو او تاتی ندانن
0: و هم بیت هاری کاری یک جی بونده که برای که را کرنا مینان یانم بیشین هو با قرطال کرنه بیشین
1: چرا کن سبارت هاری کاری جید بونمونه دارستان پولیستان دارستان هاری کاری آمد یعنی گلک جارا او جیتن هاری من
0: دیفیا پیتوی
1: جنگه ها زاویته او جیتن هاری کاری آمد کن ریدان بری چند ساله که بو یا مازم بو گلک خوره و بره نحیا زاویته پولیسن
0: تیمین فروکوانی
1: تیمین پروکه وانی اوجی هر دسته هاتن هاری کاری یعنی تنه هاری کاری هاری کاری آمد کن لی همون دم داشی اگر هاتو امشون کنترل بکنم دو هاری کاریش هکس هم کنو ما کنترل کنو زفری نبین که خود
0: امشی دست خوشی لود کن پراستی جی یعنی بی حساب کرن بی هجمار کرن ام بشین افشاو روش افسارو کارمندو پولیسین همی بینگه و مفرزان گشتی روه بریا برگیری شارستانی ارکی دانه او دیسانجیل سر هلنگلک جارا یعنی بو پسیاره که اگر تب ویتم بس پشت راستی و خودی نکت رایدان بید پیوندی پیلا ساد و پازده بکی بی تو کودکی دی تر البری ساد و پازده لبده بی بران بر جی اف هلده بو جورا کنترولی چیت اکسر بر سواده تیتدان لی نه خودی نکت انتشتکی گله که نه هنده بیتن تو بحث بکی کوریدانه تو هلی مجیل که تای بد جی تو ارزه ها وینه دا پراستی ما مستاش رخصت داده جی بید از بچنده بجمه و گل بیرامه نچیتن هولاتین عزیز چه جارا نبنه اگر هلا برگیری شا شارستانی تا به 115 نخواست مدورز ها وینی دا به تمجیل کرن اشبر هنده گلک جارا خوده نکد دادی تریدان کیا های حتی افریدان بگهیتن از بی کار یا بی وک پیتوی پیتوی گر بیتن از هیلی مجیل کم دی بیتا اگر مالا حوال من یا عرد حوال من یا جهه که دیتر به تسوتن لانشی خوده نکد حتی پیتوی پیتوی نکدن پیوندی به هلی نکن دانه هی تمجیل کرنش برگو اف هلی بتنی بو خزمت هوای پاراست ناگیان و سر و مال هوای بله الویری هکم بیشین وک پیتوی آلیات یا آمیره بو کنترول کرن آواری دانا تا چرا دل بردستی هوا هنه
1: وک آمیره ما تن آمیره بو بر دست ما بونمونه آگر تبر بونه چه بیتن ما آفا های بونمونه فوم های بونمونه ودمایی اف موتور تاویت هاتین آگر پی بیتا کنترول کرن خواست با پیشو پلا خول چی های چکی اندک جه تن سیارا ما کن تون بلا من آگه هیت بچی تبری تاکبتی ودمایی جی اف بیکمت توی تاید با ما اینان اوژی گلک کار ما ایسا فکری گلک نیزی که جه ریدانید بند توشین پریکاویشی گلک زی کنترول ها گیری بهتا کرن که امیره با ما
0: اتوان آمیران دا وان آلیاتان دا ام بچینش ریدان با ریدان جدای پیتوید بنه یان هر ریدان اکا بید پیتوی وان همی آلیاتات بند
1: یا های مثلا تو پیتوی بس با آمیره کی ام پیتوی بس با ماده کی یعنی افه یا هی چی تو بیدوی هر دو ماده هایی بکی اینا فکر تو حتی بشه وی آگیری کنترول بکی
0: بله برست پیشتر جی تا بحث الجهن ما ترسیدار کر اف جهن ما ترسیدار وقتی آگیر لی دروز بیتن ام بشین کنترول کرن ناوی بو هوا یا بسانه هیا مینو هر ریدانه که یا جی هین جی هنجاران بشین حضر خوشندک دشتاورد کرن پتر
1: سب بارت جهن ما ترسیدان و منامه لیل چی های؟ بیت مثلا مترسی یک بو جهه که دی مس بونمونه آگیر الجه مترسی هم نشین حالاتی خوفره کن آن بچین وی آگیری بومرینی دی میلن الوی جهه که بونمونه ام بشین آگیری الوی جهه کنترول لیبتن زیده تر نچیتن ام بس تنشین بی بکن لیل ما نامل وی جهه مترسی که بهن حتی آگیر بیتا جهه کنترول کرنی ما نامل چای امل جهه که دی ترسینو بالمقابل جهه کدی خود نکتن آگر کدی چه بیتن خود نکت مالک چه بیتن هشتا عمل چی های نفجا عمل ویر دا خوز جد کن بلا هشیاری خوب نهاری مفکن یعنی دا ام بشن خزمت هواب کن
0: بگو من هاری که نواجب ما هر خزمت بوان
1: هر خزمت بوان او
0: بله
1: انشاءالله
0: بله برس هکش لاکی دی ام بشن پتر یا روی دانیت ما سبب توی سرکی ام بشن آو و آگرن پتر یا وان بیتن آو و آگر و کارب و گازه غازه لی وان دمان دا هکه ام بشن کارتی کردن آو و آگرت ورز هاوینه دا پتر چه شوازی پیگ وشند بنه اگر قریدان درست بیتن
1: که آو و آگر پیگ و بینه
0: تا بجی تو ورز هاوینه دا
1: بونه منه از وزداری که دمه گنجا چون ها سروان بنداوا و چون ها وان هر دیسته خانی دیستیاری و هم دی بیشنه برکاوانا انکوم از بحیا آوه دی بینی دانه ایواری و برف ایواری و اول جهت مهد بونه منل زوی توارا ایواری آوه و پچک دنیا برف سرمایه زیوه چید گنجه ما آنکو یه خزانت مه بینن خل avetten. Sebebi ve avedi der ki bir şove sara de rabit agire ki ilket jber sarma xo ne zanit kapi şopalak neziki ya yani neziki vine ya neziki ve erek ya neziki ve erek yine abdi buhan de ilket ku pişet xo gerim biket. Lelvile sözleri demi. Yivit ken bila neziki van cihan eben hem bu xandı xandına van parastına giyane van bu ve ava av tkul edden. Bu parastına vi agiri ev ridan al piş tkul telito.
0: Rast. Bale. ویو میشه آبا هین وان گوتنا وان آموزگاری برچه فار بگینش برکو هر گوتنا که برس رپید روشین و خلاف بیجیتن بگو من او چندین سال اویت نا ویکاری دا و پچافیت بینن و کاریت دا کری لواجی اف گوتنا اکسر جدوی درد کفن و پیشکشی مو حوات کتن لواجی هی وید که این گوه دارین زیده عزیز و خوشت وید بیتن هشتا نگه هش بیتا وی را دی گرماتی کو زیده یعنی دست ملوانی ها بیتا کنن بس ایدی گرمه و خلاص برای فرزه ها وینید چین لی اگر تا شارزایه که تمام نبیتن خانه ها وش نوان آوا دیسان جی سرگوت ناوی دو پاتیت که اینه و دمه تو شاوه تیه داره مگوت هشتا زیده هند گرم نباید بیتن هست سرمایه کت که دوبارت که اینه و چه آگیرا حول نده چه آگیرا حل کهی بی شارزایی بی پشت راز بون شنده که دورو برین وی آگیری ام بیشین بوشایی که هی که اف آگیرا بر بلاف نابیدن گلک جارات بیت عرده که تنها آخه هندک بریه لی دوده هندک دارا بخودانی بری آگیری حل کهی لی گلک کم جها اف سالات بیتن اف ای که ها بیتن جبرکو همی جها پیش و پلق گلکی زر بوی یانجی یم برلند بوی بله ام بیشین ویری نمونه که بویا یا کود دم سر آو و ونا تبچاف دید بیدیان و کارت گل کر بیدن
1: سبارت چونا سر آو دست پی که در کتنا گشتیارید ما بو نمونه چونه سیرانی
0: افصال ادا
1: اتر افصال ادا هم اینی بو هم سفره بون یعنی اوزو خزان خوب بون هم ترنشتی بون و هلبت چونت آوه دا نبو سار باشتا ملی هلکرنا آگیری جی کسی شارازا پید وید نه اما از درابم آگیری هلکم و خما از خلاص و از یه شارازا ما
0: راست
1: اف اندک فنر یا هاتی آگیر زی خولید دهتن و جا سال آگیرید کن مثلا دو بینی کیچید ما انکورین ما دی دست کاری پی او دیه دا کن وی فنری دا کن که بشن وی آگیری بچه که بوش کن یان زی هلکن یان پلا بکن گلک جا قپاخوی جد که ویتن او فنرت می تب جلکی مرو بیو و اگر خولید داتن اف حالت البرد شافید ما چی بو یعنی بو نمونه بیش متا چی اما لطرنشتی بو نلسر ما دافتشتا چی بو و الحمدلله
0: یعنی تلویری جی هستب کاری کت پرول خرابوی
1: هستب نه آرام طبعا نکیت منی نست چجارا هست پندیما کم که اسید بین ودانه که دا هر دمکال هر جایی که ام لیبین نه هر از بم هر کارمنده که ما بید یعنی استزام چه بیشم چه بنای تا گوتن
0: دست خوش بیدن بله برای شنور حکرم دو مایه چندین شیرت و هوشداری و آموشگاری یا بهنده که ام همی پیگ و پتر پشیار یا نصر در ید گلوی بابت ورزه ها بین ادا بکین و دریدان آگیری و ید آوه ادا بکین بهنده ام همید پاراستی بین و اگر ها تو خود نکه برف ریدانه جی چون پتر ما آگه جبرگیری شارستانی هیلا سال و پازده هبید دی چه پیش کشیم او گه دارا که
1: دست پیکی دست خوشی گل الوه کرن و از نکه جی دست خوشی گل الوه بد کم و از دی هجداری دم از دی بز دو جمارا بجم ایک اون ید دوی امین ایک اون چوایا ایک او تاری کار بن داید دوی امید لیه تشیار بین هگر اوه ام هر دو پیک و ایک و دویت خوب کار نه اینین ام نشین چه کنترولا چه تشتا بکن اگر او تاری کاری منه بن اگر او پیوندی پیلا صد و پازده نکن از دی چه شم هاری کاری هایی کم دی شم چه خزمت هایی کم او بلا خزمت ها شما را مبکت از دی خزمت ها مال و سامانی هایی کم و گیانی هایی کم از لواد بجمه او ایک و از دومه
0: انشالله ایک و دو هر هبن و پیگ و کردستانه که آرام دا ام همی پیگ و بجین بله گوه دارین زیده عزیز و خوشتوی هر دیسان جی ام دوبارت که اینه وحی وی دارین شوه این برز شبرکو بری چند شبه که اف ایکه ام بخواب جاوید خواده تو اکی برز چینواری جی آماجه گیری کود ناو سیران داوی ریدانک دید لی شوه که ام بجین سر که خدا مجی ریدانه یعنی ام بجین ریدام چه شوازی بو ترومبیلا برگیری شارستانی اف ترومبیلا شمی و مازنتر داهی تا ریدانه که توی دمیده مخابنی و یعنی دو سه ترومبیلا وک پیتوی راستی جریک بو نه تبکین چې کو جاده په جاده تنگ بو راستت بیتن جرا اگر شوفری جی نبید یعنی ویجی چه گونه ها خونه بیدن لب هر حال بیدن مادم ترومبلا مازن هات و همی آلت یلگل و تا او جهه که مطرسیه دا ویدن رگ بو بهتا بگیرن باور بکد بیدن حتی سه خولک آجی اف ترومبلا

ما بيتون وبي ريكبو بمشبرك بشتو يترون بيل آسمان رخيت ويجي مان و بيشيو ويجي وقت بتوين هاتا كيرن يعني حتى هولاتي جلا جل وي جاده دورو بريت وي هولاتي بيش في تيم برگيري شارستاني و شوان شوفران عجز بون خدانين وان ترون بيلا جبر هندي جهيويا ما او هر دمكا ترون بيلا برگيري شارستاني بي 115 يا هات نوچونه بيت یا هوار هاتن بید اوین کو تانا هوا تیم بو هنده کو امزانین روی دانیان خود نکرد ایکش مده اسعافه بینیتن همایل سر دنگیوی تو زانی یعنی هر ایکی باور بکن خود زاروگ ویگا وزان که کش ترون بیل ید بر تنگاو یا نهی وی دارین ام همی هاری کار بین وی ریکل بر وکن پر آوایی که خانه اخنت روی دانا دا لی هست پنده جی بکن و هنجی ده به نسبب گیروبونا هنده کسین دی که زیتر رزگار بمجبر که دیو دا گازنده هنده بشن وقت پیت وی یا دمه پیت وی دا نگهشت ناریدانه بلام همی هاری کارو همه هنگ بین گلک خوشا با که تای بجی دیف ورزی هر چه بابتا که پیت وی بیتن امرت گتن بو هنده ام بهیم به خزمت هوا بکن سپاس یکا تای با دیسان بو حوالد محف کارید من افرو کجید گل مدا ریان محمد لسر امیر دنگی روشیار امیر لسر سوشیال هف کارم هجازانا پیج برگیری شارستانی دهوک گپ ریکا لایو تیک توک وی پیج جی پشوکی زندی تید زیده باری وی گو دنابا پیج رادیو دهوک جیدا هینشین بردام گوه داریا شیرت و آموشگارین برگیری شارستانی بکن تخلک اکادی ببینم خیر.

0: سلام بلوب نو افدم او حمید امت شاد بند دل خوش انجار کدی خلک ککانی جی برنامه دیالوگ جی اس گدنگ کوردستان و رادیو دهو گشتینه خدمت او جوانترین رز سلاویت من حکیم حکمت اماده کارو پیشکش کاری برنامه قبیل بکن ادخل کا برنامه م ابرودا مهوانداریا بریس دکتور بختیار احمد رشید ریوبریا کاربارت خو پاراسنیپس ریوبریا گشتیا تندرستیا پاریزگاه دهو کیو دکتور بختیار بخیر هاتی
1: بجی سپاس
0: بله دکتور ریوبریا کاربارت خو پاراستنی چن بشا پکتید و ارکو کاری توی چنه یان چه هوبا پکتید
1: بله وقت نوی خو ریوبریا کاربار خو پاراستنا ساخلمیه ریوبریا که تایبتمن در سر ریوبریا گشتیا ساخلمیه و هرچی کاره که گریدای خو پاراستنا خلکه اشنا ساخیا ام خدمت چاره سریه ناکین بس خدمت خو پاراستنه کوش خو ود گریتن ش خو پاراستنه اش نساخین وگر نخوشین نوگر نخوشین گریدای پیزبون آوه یانجی یا خارنه دا جاودریا یا زبدم دیج نزیروانی یا ساخلمی بود جهن گشتی همی واجه خو ود گریتن الگل روشنبیری یا ساخلمی یانجی پیشگیری یا ساخلمی که بهنده آست روشنبیری و تگشنا خلک زیده که این سرم بابت انگریدان چا خوش نساخی ها پارزن لواتا روبریا مجوا پشکات هتن که همی کار انگریدای دست نیشان کرنا پیش وقتی ها نساخی ها بارا پتر و به هنده جیدا که چا خلق خوب پارزیدن و پشت راز بین که اف نساخی ها تایبتید وگر که را گری لیت هتا کرن که اف جوا بابت خوبت گرید بابت وکید واکسین داننه بابت گریدای خوراکی و بابت گریدای دیفچونا پتایا و بابت گریدای دیفچونان جهنگشتی یا خوراک پشتراز بین سلامتی یا خوراک او همی به شاب خوبت گریدن
0: بله دکتور بابت کرکارت بیانی و آن اف کسید کود این نافری ما کردستانی و الوان جه دو که کارت کن چل مالا چش در و چند چاف دیگه وانتی تکنش لای ساخلمیه و
1: بله هر کسی که بیانی دی فرین ماین آکنجیبونه این وزارت ناخوی و حکمت و حریم کردستان پی تی وی کارت آکنجیبونه بید کتن الدم تیتا پیشکش کرن بو کارت آکنجیبونه پیشکنین پی تی وی بو تهنه کرن بو او نخوشین وگر من نخوشین هین که همجه ترسین نخوشین وایروسین هم هر واسا اگر ها توش ولاتا که نخوشی ها ملاریا تدا بیتن چکو ملاریا ما بین دست گریل ویرم از دست سر گری گلک رجاوی گلک گلک که ما به چندین سال منینا هم پشکینینا بواجید کنین و دیفچون آراو شوات هتا کرن اوه الدم آکنجی بون الدم الجهه که شولد کن هر جهه که گشتی بید چه کاره که بید گریدای بیتن جهه که گشتی یک ولدی الجهر چاف دریا زیروانی ها ساخلمیه و بیتن ام دوباره اوا دیف جور کاری و دیف جه کاری جه تین مسیح هیوا جه تین مشش هیوا ام پشکنین ها بود غینه و و هنده پشت راست بین که چه نخوشین یا این وگر که ما ترسیه که سر خلک ما و بلاوون و نخوشیال دفع به نمکارا گریه لی بگرین
0: بلی ها بوی نواز وراندین با ولاتت وان بونو من هنده کاموار دفته هنه دوهو که
1: بر دوام تین امشن بجین هیوانه آن هر هیوه جاره کنده جا دو جاره اگر ها تو مکسک هاتا دست
0: یعنی در سالات هنده کساتی نزو فراندن؟
1: بله بردوام کاره که بردوام هم سپاسی ها رو ببری ها کنجیبونه و وزارت ها نفخود که اینکو کار دم دست تا انجام دان اکثر او کس تا دیپورت کرن تا آگهدار کرن و تا زفراندون